پشت پا ماسک کنید و اگر جنوب باشید خود را بشویید و غسل کنید و اگر بیمار یا مسافر باشید یا یکی از شما از محل پست آمده یعنی قضای حاجت کرده یا با زنان تماس گرفته و آمیزش جنسی کرده اید و آب یعنی برای غسل یا وضو نیابید با خاک پاک تیمم کنید و از آن بر صورت یعنی پیشانی و دستها بکشید. خداوند نمی خواهد مشکل برای شما ایجاد کند، بلکه می خواهد شما را پاک سازد و نعمتش را بر شما تمام نماید. شاید شکر او را بجا آورید.

0: و بیاد آورید نعمت خدا را بر شما و پیمان را که با تأکید از شما گرفت، آن زمان که گفتید شنیدیم و اطاعت کردیم و از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید، که خدا از آن که درون سینه هاست آگاه است.
1: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط

0: ای کسانی که ایمان آورده اید، همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت گواهی دهید. دشمنی با جمعیت شما را به گناه و ترک عدالت نکشانید. عدالت کنید که به پرهیزگاری نزدیک تر است و از معصیت خدا بپرهیزید که خداوند از آنچه انجام می دهید با خبر است.
1: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم.
0: خداوند به آنها که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند وعده آمرزش و پاداش عظیم داده است.
1: والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم.
0: و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند اهل دوزخند.

0: ای کسانی که ایمان آورده اید، نعمت را که خدا به شما بخشید بیاد آورید. آن زمان که جمع از دشمنان قصد داشتند دست به سوی شما دراز کنند و شما را از میان بردارند، اما خدا دست آنها را از شما باز داشت. از خدا بپرهیزید و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند.
1: ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نفرا

0: خدا از بنی اسرائیل پیمان گرفت و از آنها 12 نقیب یعنی سرپرست برانگیخته و خداوند به آنها گفت من با شما هستم اگر نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و بر رسولان من ایمان بیاورید و آنها را یاری کنید و به خدا قرض الحسن بدهید یعنی در راه او به نیازمندان کمک کنید گناهان شما را می پوشانم یعنی می بخشم و شما را در باغهای از بهشت که نهرها از زیر درختانش جاری است وارد می کنم اما هر کس از شما بعد از این کافر شود از راه راست منحرف گردیده است
1: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية

0: تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: ولی به خاطر پیمان شکنی آنها را از رحمت خیش دور ساختی و دلهای آنان را سخت و سنگین نمودی. سخنان خدا را از موردش تحریف می کنند و بخش از آنچه را به آنها گوشزد شده بود فراموش کردند و هر زمان از خیانت تازه از آنها آگاه می شوی. مگر عده کم از آنان، ولی از آنها درگذر و صرف نظر کن که خداوند نیکوکاران را دوست می دارد.

و از کسانی که ادعای نصرانیت و یاری مسیح داشتند نیز پیمان گرفتیم، ولی آنها قسمت مهم را از آن که به آنان تذکر داده شده بود فراموش کردند. از این رو در میان آنها تا دامنه قیامت عداوت و دشمنی افکندی و خداوند در قیامت آنها را از آن که انجام می دادند و نتایج آن آگاه خواهد ساخت.

ای اهل کتاب، پیامبر ما که بسیاری از حقایق کتاب آسمانی را که شما کتمان می کردید روشن می سازد، به سوی شما آمد و از بسیاری از آن که فعلا افشای آن مصلحت نیست صرف نظر می نماید. آری از طرف خدا نور و کتاب آشکار به سوی شما آمد.

0: ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
1: خداوند به برکت آن کسانی را که از خوشنودی او پیروی کنند براهای سلامت هدایت می کند و به فرمان خود از تاریکی ها به سوی روشنایی می برد و آنها را به سوی راه راست رهبری می نماید.
0: لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم

0: آنها که گفتند خدا همان مسیح ابن مریم است، به طور مسلم کافر شدند. بگو اگر خدا بخواهد مسیح ابن مریم و مادرش و همه کسان را که روی زمین هستند هلاک کند، چه کسی میتواند جلوگیری کند؟ آری حکومت آسمان ها و زمین و آن که میان آن دو قرار دارد از آن خداست. هر که بخواهد می آفریند، حتی انسان بدون پدر مانند مسیح، و او بر هر چیز تواناست.
1: و قالت اليهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر

0: مصیر.
1: یهود و نصارا گفتند ما فرزندان خدا و دوستان خاص او هستیم. بگو پس چرا شما را در برابر گناهانتان مجازات می کنند؟ بلکه شما هم بشر هستید از مخلوقاتی که آفریده. هر کس را بخواهد و شایسته بداند می بخشد و هر کس را بخواهد و مستحق بداند مجازات می کند و حکومت آسمان ها و زمین و آنچه در میان آنهاست از آن اوست و بازگشت همه موجودات به سوی اوست.
0: یا اهل الكتاب قد جاء رسولنا يبين لكم على فترة

0: ای اهل کتاب، رسول ما پس از فاصله و فترق میان پیامبران به سوی شما آمد، در حالی که حقایق را برای شما بیان می کند، تا مبادا روز قیامت بگویید نه بشارت دهنده به سراغ ما آمد و نه بین دهنده. همکنون پیامبر بشارت دهنده و بین دهنده به سوی شما آمد و خداوند بر همه چیز تواناست.
1: و اذ قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله

به یاد آورید هنگام را که موسی به قوم خود گفت ای قوم من نعمت خدا را بر خود متذکر شوید هنگامی که در میان شما پیامبران قرار داد و زنجیر بندگی و اسارت فرعونی را شکست و شما را حاکم و صاحب اختیار خود قرار داد و به شما چیزهایی بخشید که به هیچ یک از جهانیان نداده بود.

پاؤں، به سرزمین مقدسی که خداوند برای شما مقرر داشته وارد شوید و به پشت سر خود باز نگردید و عقب گرد نکنید که زیانکار خواهید بود.

0: گفتند ای موسی، در آن سرزمین جمعیت نیرومند و ستمگرند و ما هرگز وارد آن نمی شویم تا آنها از آن خارج شوند. اگر آنها از آن خارج شوند ما وارد خواهیم شد.
1: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
0: ولی دو نفر از مردان که از خدا می ترسیدند و خداوند به آنها نعمت عقل و ایمان و شهامت داده بود گفتند شما وارد دروازه شهر آنان شوید، هنگامی که وارد شدید پیروز خواهید شد و بر خدا توکل کنید اگر ایمان دارید.

0: قاعدون.
1: بنی اسرائیل گفتند ای موسی، تا آنها در آنجا هستند ما هرگز وارد نخواهیم شد، تو و پروردگارت بروید و با آنان بجنگید، ما همینجا نشسته‌ایم.

0: موسا گفت پروردگارا، من تنها اختیار خودم و برادرم را دارم، میان ما و این جمعیت گناهکار جدایی بیفکن.
1: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.
0: خداوند به موسی فرمود این سرزمین مقدس تا 40 سال بر آنها ممنوع است و به آن نخواهند رسید، پیوسته در زمین در این بیابان سرگردان خواهند بود و در باره سرنوشت این جمعیت گناهکار غمگین مباش.
1: واتنو علیهم

0: آخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين.
1: و داستان دو فرزند آدم را به حق بر آنها بخوان. هنگامی که هر کدام کار برای تقرب یعنی به پروردگار انجام دادند، اما از یکی پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد، برادری که عملش مردود شده بود به برادر دیگر گفت به خدا سوگند تو را خواهم کشت. برادر دیگر گفت من چه گناهی دارم زیرا خدا تنها از پرهیزگاران می‌پذیرد.

دست دراز کنی. من هرگز به قتل تو دست نمی کشایم، چون از پروردگار جهانیان می ترسم.

0: من می خواهم تو با گناه من و خودت از این عمل باز گردی و بار هر دو گناه را به دوش کشی و از دوزخیان گردی و همین است سزای ستمکاران.
1: فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین.
0: نفس سرکش کم کم او را به کشتن برادرش ترغیب کرد، سرانجام او را کشت و از دیانکاران شد.
1: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض

سپس خداوند زاغ را فرستاد که در زمین جستجو و کندوکاو می کرد تا به او نشان دهد چگونه جسد برادر خود را دفن کند. او گفت: وای بر من، آیا من نتوانستم مثل این زاغ باشم و جسد برادرم را دفن کنم؟ و سرانجام از ترس رسوایی و بر اثر فشار وجدان از کار خود پشیمان شد.

به همین جهت بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس انسان را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد چنان است که گوی همه انسانها را کشته و هر کس انسان را از مرگ رهایی بخشد چنان است که گوی همه مردم را زنده کرده است. و رسولان ما دلایل روشن برای بنی اسرائیل آوردند، اما بسیاری از آنها پس از آن در روی زمین تعدی و اسراف کردند.

کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ برمیخیزند و اقدام و فساد در روی زمین میکنند و با تهدید اسلحه به جان و مال و ناموس مردم حمله میبرند، فقط این است که اعدام شوند یا به دار آویخته گردند یا چهار انگشت از دست راست و پای چپ آنها به عکس یک دیگر بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند. این رسوایی آنها در دنیاست و در آخرت مجازات عظیم دارند.

0: رحیم،
1: مگر آنها که پیش از دست یافتن شما بر آنان توبه کنند، پس بدانید خدا توبه آنها را

ای کسانی که ایمان آورده اید، از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و وسیله برای تقرب به او بجویید و در راه او جهاد کنید، باشد که رستگار

0: ليفتدوا به ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم.
1: و یقین کسانی که کافر شدند اگر تمام آنچه روی زمین است و همانند آن مال آنها باشد و همه آن را برای نجات از کیفر روز قیامت بدهند از آنان پذیرفته نخواهد شد و مجازات دردناک خواهند داشت.

پیوسته می خواهند از آتش خارج شوند، ولی نمی توانند از آن خارج گردند، و برای آنها مجازات پایدار است.

دست مرد دوست و زن دوست را به کیفر عمل که انجام دادند و عنوان یک مجازات الهی قطع کنید و خداوند توانا و حکیم است.

0: اما آن کس که پس از ستم کردن توبه و جبران نماید، خداوند توبه او را میپذیرد و از این مجازات معاف میشود، زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است.
1: الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض

اسرائیل آیا نمی داری که حکومت و فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست؟ هر کس را بخواهد و مستحق بداند کیفر می کند و هر کس را بخواهد و شایسته بداند می بخشد و خداوند بر هر چیز قادر است.

0: قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: ای فرستاده خدا، آنها که در مسیر کفر شتاب می کنند و با زبان می گویند ایمان آوردیم و قلب آنها ایمان نیاورده، تو را اندوهگین نسازند. و همچنین گروه از یهودیان که خوب به سخنان تو گوش می

تا دستاویز برای تکذیب تو بیابند. آنها جاسوسان گروه دیگر هستند که خودشان نزد تو نیامدند. آنها سخنان را از مفهوم اصلی

0: وگرنه از او دوری کنید. ولی کسی را که خدا بر اثر گناهان پی در پی او بخواهد مجازات کند، قادر به دفاع از او نیستی. آنها کسانی هستند که خدا نخواسته دلهایشان را پاک کند، در دنیا رسوایی و در آخرت مجازات بزرگ نصیبشان خواهد شد.
1: سماعون للكذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.
0: آنها بسیار به سخنان تو گوش میدهند تا آن را تکذیب کنند، مال حرام فراوان می‌خورند. پس اگر نزد تو آمدند، در میان آنان داوری کن، یا اگر صلاح دانستی آنها را به حال خود واگذار، و اگر از آنان صرف نظر کنی به تو هیچ زیان نمی‌رسانند، و اگر میان آنها داوری کنی با عدالت داوری کن که خدا عادلان را دوست دارد.
1: و کیف یحن

0: چگونه تو را به داوری می طلبند، در حالی که تورات نزد ایشان است و در آن حکم خدا هست؟ وانگهی پس از داوری خواستن از حکم تو چرا روی می گردانند؟ آنها مؤمن نیستند.
1: اینا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها

0: ما تورات را نازل کردیم، در حالی که در آن هدایت و نور بود و پیامبران که در برابر فرمان خدا تسلیم بودند با آن برای یهود حکم می کردند. و همچنین علما و دانشمندان به این کتاب که به آنها سپرده شده و بر آن گواه بودند داوری می نمودند. بنابراین به خاطر داوری بر طبق آیات الهی از مردم نهراسید و از من بترسید و آیات مرا به بهای ناچیز نفروشید و آنها که به احکام که خدا نازل کرده حکم نمی کنند کافرند.
1: و کتبنا علیهم فیها ان النفس من نفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
0: وبر آنها يعني بني إسرائيل در آن يعني تورات مقرر داشتیم که جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بینی در برابر بینی و گوش در مقابل گوش و دندان در برابر دندان می باشد و هر زخمی قصاص دارد و اگر کسی آن را ببخشد و از قصاص صرف نظر کند کفاره گناهان او محسوب می شود و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده حکم نکند ستمگر است.

و به دنبال آنها، یعنی پیامبران پیشین عیسی ابن مریم را فرستاده، در حالی که کتاب تورات را که پیش از او فرستاده شده بود تصدیق داشت و انجیل را به او دادیم که در آن هدایت و نور بود، و این کتاب آسمانی نیز تورات را که قبل از آن بود تصدیق می کرد و هدایت و موعظه برای پرهیزگاران بود.

اهل انجیل، یعنی پیروان مسیح، نیز باید به آنچه خداوند در آن نازل کرده حکم کنند و کسانی که بر طبق آنچه خدا نازل کرده حکم نمی کنند فاسقند.

0: تختلفون.
1: و این کتاب یعنی قرآن را به حق بر تو نازل کردیم، در حالی که کتب پیشین را تصدیق می کند و حافظ و نگاهبان آنهاست. پس بر طبق احکامی که خدا نازل کرده در میان آنها حاکم کن و از هوا و هوسهای آنان پیروی نکن و از احکام الهی روی مگردان. ما برای هر کدام از شما آیین و طریقه روشنی قرار دادیم و اگر خدا میخواست همه شما را امت واحد قرار میداد، ولی خدا میخواهد شما را در اون چی به شما بخشیده بیازماید و استعدادهای مختلف شما را پرورش دهد. پس در نیکی ها بر یک دیگر سبقت جوید، بازگشت همه شما بسوی خداست. سپس از آن چه در آن اختلاف می کردید به شما خبر خواهد داد.

و در میان آنها یعنی اهل کتاب طبق آنچه خداوند نازل کرده داوری کن و از هوسها که آنان پیروی مکن و از آنها برحذر باش، مبادا تو را از بعض احکام که خدا بر تو نازل کرده منحرف سازند، و اگر آنها از حکم و داوری تو روی گردانند بدان که خداوند می خواهد آنان را به خاطر پاره از گناهانشان مجازات کنند و بس

0: بسیاری از مردم فاسقند.
1: افحکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون.
0: آیا آنها حکم جاهلیت را از تو می خواهند و چه کسی بهتر از خدا برای قومی که اهل یقین هستند حکم می کند؟

ای کسانی که ایمان آورده اید، یهود و نصارا را ولی و دوست و تکیه‌گاه خود انتخاب نکنید. آنها اولیای یک دیگرند و کسانی که از شما با آنان دوستی کنند از آنها هستند. خداوند جمعیت ستمکار را هدایت نمی کند.

0: يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
1: ولی کسان را که در دلهایشان بیماری است میبینی که در دوستی با آنان بر یک دیگر پیشی میگیرند و میگویند میترسیم حادثه برای ما اتفاق میفتد و نیاز به کمک آنها داشته باشیم، شاید خداوند پیروزی یا حادثه دیگر از سوی خود به نفع مسلمانان پیش بیاورد و این دسته از آنچه در دل پنهان داشتند پشیمان گردند.

0: لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين.
1: آنها که ایمان آورده اند می گویند آیا این منافقان همانها هستند که با نهایت تأکید به خدا سوگند یاد کردند که با شما هستند؟ چرا کارشان به اینجا رسید؟ آره، اعمالشان نابود گشت و زیانکار شدند.

0: ای کسانی که ایمان آورده اید، هر کس از شما از آیین خود بازگردد به خدا زیان نمی رساند. خداوند جمعیت را می آورد که آنها را دوست دارد و آنان نیز او را دوست دارند. در برابر مؤمنان متواضع و در برابر کافران سرسخت و نیرومندند. آنها در راه خدا جهاد می کنند و از سرزنش هیچ ملامتگر هراس ندارند. این فضل خداست که به هر کس بخواهد و شایسته ببیند می دهد و فضل خدا وسیع و خداوند داناست.
1: اینما ولیکم الله.

سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند.

0: الظالمون
1: و کسانی که ولایت خدا و پیامبر او و افراد با ایمان را بپذیرند پیروزند، زیرا حزب و جمعیت خدا پیروز است.
0: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم والکفار اولیاء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين.
1: ای کسانی که ایمان آورده اید، افراد از اهل کتاب که آیین شما را به باد استهزا و بازی میگیرند و مشرکان را ولی خود انتخاب نکنید و از خدا بپرهیزید اگر ایمان دارید.

0: لا يعقلون.
1: آنها هنگامی که از آن میگویید و مردم را به نماز فرا میخوانید آن را به مسخره و بازی میگیرند. این به خاطر آن است که آنها جمع نابخردند.

0: فاسقون.
1: بگو ای اهل کتاب، آیا به ما خرده میگیری؟ مگر ما چه کرده ایم جز این که به خداوند یگانه و به آنچه بر ما نازل شده و به آنچه پیش از این نازل گردیده ایمان آورده ایم، و این به خاطر آن است که بیشتر شما از راه حق خارج شده اید.

0: بگو، آیا شما را از کسانی که موقعیت و پاداششون نزد خدا بدتر از این است با خبر کنم؟ کسانی که خداوند آنها را از رحمت خود دور ساخته و مورد خشم قرار داده و مسخ کرده و از آنها میمونها و خوکهای قرار داده و پرستش بت کرده اند، موقعیت و محل آنها بدتر است و از راه راست گمراه ترند.
1: و اذا جاءوكم قالوا آمنا و قد دخلوا بالكفر و هم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون.
0: هنگام که نزد شما می آیند می گویند ایمان آورده ایم، اما با کفر وارد می شوند و با کفر خارج می گردند و خداوند از آن چه کتمان می کردند آگاه تر است.
1: و ترا کثیرا منهم یسارعون فی الاثم والعدوان و اکلهم السحت لبئس ما کانوا یعملون.
0: بسیاری از آنان را می بینی که در گناه و تعدی و خوردن مال حرام شتاب می کنند. چه زشت است کاری که انجام می دادند.
1: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون.
0: چرا دانشمندان نصارا و علمای یهود آنها را از سخنان گناه آمیز و خوردن مال حرام نهی نمی کنند؟ چه زشت است عملی که انجام می دادند.

0: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
1: و یهود گفتند دست خدا با زنجیر بسته است، دست هایشان بسته باد و به خاطر این سخن از رحمت الهی دور شوند، بلکه هر دو دست قدرت او گشاده است، هر گونه بخواهد می بخشد. ولی این آیات که از طرف پروردگارت بر تو نازل شده بر طغیان و کفر بسیاری از آنها می افزاید، و ما در میان آنها که تا روز قیامت عداوت و دشمنی افکندیم، هر زمان آتش جنگ افروختند، خداوند آن را خاموش ساخت و برای فساد در زمین تلاش می کنند و خداوند مفسدان را دوست ندارد.

و اگر اهل کتاب ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند، گناهان آنها را میبخشیم و آنها را در باغ‌های پر نعمت بهشت وارد می‌سازیم.

0: يعملون.
1: و اگر آنان تورات و انجیل و آنچه را از سوی پروردگارشان بر آنها نازل شده یعنی قرآن برپا دارند، از آسمان و زمین روزی خواهند خورد، جمع از آنها معتدل و میان رو هستند، ولی بیشترشان اعمال بدی انجام میدهند.
0: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم

ای پیامبر، آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است کاملا به مردم برسان، و اگر نکنی رسالت او را انجام ندادهی. خداوند تو را از خطرات احتمالی مردم نگاه می دارد و خداوند جمعیت کافران لجوج را هدایت نمی کند.

0: الكافرين.
1: بگو ای اهل کتاب، شما هیچ آیین صحیح ندارید مگر اینکه تورات و انجیل و آنچرا از طرف پروردگارتان بر شما

نازل شده است بر پاک دارد، ولی آنچه بر تو از سوی پروردگارت نازل شده نه تنها مایه بیداری آنها نمی گردد، بلکه بر طغیان و کفر بسیاری از آنها می افزاید. بنابراین از این قوم کافر و مخالفت آنها غمگین مباش.

آنها که ایمان آورده‌اند و یهود و صابئان و مسیحیان هرگاه به خداوند یگانه و روز جزا ایمان بیاورند و عمل صالح انجام دهند، نه ترس بر آنهاست و نه غمگین خواهند شد.

0: ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم و رسولان به سوی آنها فرستادیم، ولی هر زمان پیامبر حکم برخلاف هوس‌ها و دلخواه آنها می آورد، عده را تکذیب می کردند و عده را می کشتند.
1: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم

0: يعملون.
1: گمان کردند مجازات در کار نخواهد بود، از این رو از دیدن حقایق و شنیدن سخنان حق نابینا و کر شدند، سپس بیدار گشتند و خداوند توبه آنها را پذیرفت. دیگر بار در خواب غفلت فرو رفتند و بسیاری از آنها کور و کر شدند و خداوند به آنچه انجام می دهند بیناست.
0: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

آنها که گفتند خداوند همان مسیح فرزند مریم است به یقین کافر شدند، با اینکه خود مسیح گفت ای بنی اسرائیل، خداوند یگانه را که پروردگار من و شماست پرستش کنید، زیرا هر کس شریک برای خدا قرار دهد خداوند بهشت را بر او حرام کرده است و جایگاه او دوزخ است و ستمکاران یار و یاور ندارد.

آنها که گفتند خداوند یکی از سه خداست نیز به یقین کافر شدند. معبود جز معبود یگانه نیست و اگر از آن چه می گویند دست بر ندارند عذاب دردناک و کافران آنها که روی این عقیده ایستادگی کنند خواهد رسید. افلا یتوبون الی الله و

0: الرحیم.
1: آیا به سوی خدا باز نمی گردند و از او طلب آمرزش نمی کنند، در حالی که خداوند آمرزنده مهربان است؟

0: مسیح فرزند مریم فقط فرستاده خدا بود. پیش از وی نیز فرستادگان دیگری بودند. مادرش زن بسیار راستگوی بود، هر دو غذا می خوردند. با این حال چگونه دعوی الوهیت مسیح و پرستش مریم را دارید؟ دنگر چگونه نشانه ها را برای آنها آشکار می سازیم؟ سپس بنگر چگونه از حق باز گردانده می شوند؟
1: قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم.
0: بگو آیا جز خدا چیز را می پرستید که مالک سود و زیان شما نیست و خداوند شنوا و داناست؟

0: السبيل.
1: بگو ای اهل کتاب، در دین خود غلول و زیاد روی نکنید و غیر از حق نگویید و از هوس‌های جمعیت که پیشتر گمراه شدند و دیگران را گمراه کردند و از راه راست منحرف گشتند پیروی ننمایید.
0: لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی بن مریم ذلك بما عصوا و کانوا یعتدون.
1: کافران بنی اسرائیل بر زبان داوود و عیسی بن مریم لعن و نفرین شدند، این به خاطر آن بود که گناه کردند و تجاوز می نمودند.

آنها از اعمال زشت که انجام می دادند یک دیگر را نهی نمی کردند، چه بد کار انجام می دادند.

0: خالدون.
1: بسیاری از آنها را می‌بینی که کافران و بت‌پرستان را دوست می‌دارند و با آنها طرح دوستی می‌ریزند. نفس سرکش آنها چه بد اعمال از پیش برای معاد آنها فرساد که نتیجه آن خشم خداوند بود و در عذاب الهی جاودانه خواهند ماند.
0: ولو كانوا يؤمنون بالله و

0: فاسقون.
1: و اگر به خدا و پیامبر و آنچه بر او نازل شده ایمان می آوردند، هرگز آنان یعنی کافران را به دوستی اختیار نمی کردند، ولی بسیاری از آنها فاسقند.
0: لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا

0: به طور مسلم دشمن ترین مردم نسبت به مؤمنان را یهود و مشرکان خواهی یافت و نزدیک ترین دوستان به مؤمنان را کسان میابی که میگویند ما نصارا هستیم. این به خاطر آن است که در میان آنها افراد عالم و تارک دنیا هستند و آنها در برابر حق تکبر نمی ورزند.
1: صدق الله العلی العظیم.
0: راست گفت خداوند بزرگ و عالی مرتبه. پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند خدای تبارک و تعالی فرمود با عزت و جلالم سوگند اگر بنده ام در دنیا خود را از من ایمن بداند در روز رستاخیز او را هراسان کنم و اگر در دنیا از من بترسد در روز قیامت او را ایمن گردد.

افغانستان بهار 1405، فصل که باید نوید زندگی می داد، اما این بار با باران آغاز شد و با اندوه ادامه یافت. بارندگی های پی در پی، سیلاب های ناگهانی و رویدادهایی که در مدت کوتاه زندگی هزاران خانواده را تغییر داد. بر اساس آمار اداره مبارزه با حوادث، تنها در چند هفته اخیر نزدیک به 100 تن جان باختند و بیش از 150 تن زخمی شدند.

0: محمد جمشید صدیقی هستم، یکتن از باشندگان همین منطقه. سیلاب که دیروز از ساعت 3:30 به بعد آمد، یک سیلاب خیلی بی‌پیشینه، حتی که کسایی که سنشون از ما بالاتر است، بزرگسالا هستند، موی سفید هستند، اونا را از هر کدامش پرسان میکنند، این رقم سیلی که دیده آمده هیچ وقت نامده بود.
1: در همین مدت بیش از 3500 خانه به گونه کامل یا جزئی تخریب شده و هزاران جریب زمین زراعتی از بین رفته است. سیلاب ها، بارندگی های شدید و لغزش کوه بیش از 20 ولایت کشور را تحت تأثیر قرار دادند. در میان این بحران، پدیده کم سابقه نیز رخ داد. در ولایت زابل، در نیمه بهار برف تا 75 سانتی متر بارید. برف که نه نشانه زیبایی بلکه نشانه از تغییرات نگران کننده اقلیم بود. درختان که تازه شکوفه داده بودند زیر سنگینی برف شکستند. کارشناسان می گویند این رویدادها نشانه از تغییرات شدید اقلیمی است. زمستان گذشته یکی از خشکترین زمستانها در 2.5 دهه اخیر ثبت شده بود. اما حالا بارندگی های شدید و غیر قابل پیش بینی چهره متفاوت از طبیعت را نشان می دهد. افغانستان در میان کشورهای آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی قرار دارد. اما پشت این ارقام زندگی های پنهان است.

از چند قسمت است که از طرف دوبندی میگن، از عرط میگن و بالاخره طرف دیگه قسمت های مختلف است که از چند قسمت آمده و دمی قسمت است. شروع خوشی بالاخره تا به آخر قسمت را تمام شد، تخریب کرده، خانه را بسیار زیاد تخریب کرده، مواشی مردم زیاد تخریب کرده، مواد غذایی چیزی که مردم داشته او کلش از تخریب شده، از بین رفته، دیگه خانه هایشان از بین رفته، دیگه تمام چیزی که بوده دار و ندارشون از کلش از بین رفته. بدون از یک چیز است که از انسان بچ است، خیلی کم نفر اگر دوبینش زخمی یا شده باشه، دیگه تمام چیزی که داشتن، تمام از تو بودشان، باغ، زمین، خانه، چیزی که در خانه بوده، تمامش کلش از بین رفته.

در گوشه دیگر مادره در میان گلولای بدنبال چیزی میگردد که دیگر وجود ندارد. اینجا اعداد نام دارند و هر عدد یک زندگی است.

در کنار این همه زمین نیز آرام نماند. زلزله به بزرگی 5.8 ریشتر بخشای از کشور را لرزاند. در کابل 8 عضو یک خانواده در یک لحظه جان باختند. حادثه دیگر در میان زنجیره از درد.

تقریبا ساعت 9 بجه شب بود که از شفاخانه بر ما زنگ آمدن که به فلان شفاخانه خود را برسانیم که

تعداد چیتان میگه 8 نفر هستن از پاگیتون و یک تن از خود بچه بودن زخمی هستن. میگه خود به شفاخانه برسان که از کدام دیوال چپه شدن. ما خود رساندیم به شفاخانه، دیدیم که امو 8 نفر کی بود و دو تاشن یک پدر و مادر بود، 4 تاش دختر بود و دو تا بچه کی بود یا فوت شده بودن و دیگه یک بچه خود بود و دیگه در حالت کما بود. فعلا از خبر داریم که خوب است و هوش آمده.

0: بارندگی ها نه تنها خانه ها بلکه راه ها را نیز بستند. شاهراهای مهم از جمله کابل، جلال آباد و سالنگ مسدود شدند. هزاران نفر در مسیرها گیر ماندند و تلاش ها برای نجات و بازگشایی همچنان ادامه داشت.
1: شهرهای کابل، جلال آباد پرچالشتر بوده و هفتمین جاده پرخطر در سطح جهان است و سیومین جاده پرخطر در سطح آسیا است که همیشه هموطنان ما از این مسیر آسیب پذیر بودند.

0: غری صاحب ته ربي د کابل نقمان صاحب د ټولې محلات ته ځخپله ټول شپه په موږ نه وخت کې و تر اوپر خدای نه خاصه خدای نه خاصه د موږ هوا دولت کوم ضرر نه رسیږي یا سی په نه رسیږي نن راز فضل خدای دې چا تاسو نه درسته. اکثر ورونه ډیر عاجل کار لري ډیر عاجل کار لري خدای نه خاصه یعنی ډیر عاجل وي کولی شي له قسمت د تګاب له لارې نه دوی استفاده وکړي له سروبي نه یوه لاره د بدیل شته ده چې هغه څه لاړ شي په تګاب باندې هغه څه داخل شي په شمالي باندې داخل د کابل شي دغه لاره د بدیل ورته شته ده.
1: نهادهای هواشناسی هشدار دادند. بارندگی ها ادامه خواهد داشت. خطر سیلاب هنوز پابرجاست و این یعنی این روایت ممکن است هنوز پایان نیافته باشد. افغانستان این روزها میان امید و اندوه استاده است. مردمی که سالها با جنگ زیستند اکنون با طبیعت می جنگند. اما در میان این همه درد هنوز چیز باقی است، همدلی، دستهایی که برای کمک دراز می شوند و امید که هنوز خاموش نشده. شماره از شهروندان با امید می گویند این باران نوید سبز شدن دوباره زمین است. از دل ویرانی هنوز امید می روید.
2: سلام، فرتی همگی بخیر، انشاءالله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید با ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین. به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد، شاید بازم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه. به شکل دلار. او اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه. وقتی آمد، ریموت هایتون رو بگیرین. روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است. یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکیره این رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با این شکل که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورتی که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.

0: تصور کنید شهر به طور کامل بر اساس اصول نوین طراحی و مهندسی ساخته شده است. شهری که تمام اجزای آن با دقت و هماهنگی با یکدیگر در هم یک جا شده اند تا تجربه منحصر به فرد و بی‌نظیر برای ساکنان و بازدید کنندگان فراهم کنند. این همان چیز است که کابل جدید به عنوان یک شهرک معیاری ارائه می دهد. در این برنامه به معرفی این شهر زیبا و پیشرفته خواهیم پرداخت که نه تنها از نظر معماری و زیبایی شناسی فوق‌العاده است، بلکه در طراحی زیرساخت‌های آن آینده نگری و نوآوری حرف اول را می‌زند. کابل جدید ترکیب از زیبایی و کارایی است. طراحی این شهر به گونه‌ای است که هر بخش از آن به دقت با طبیعت و محیط اطراف خود هماهنگ شده است. سرک‌های پاک و منظم، فضای سبز و وسیع و ساختمان‌های مدرن و هوشمند همگی در کنار یکدیگر فضای آرام و دلپذیر را برای زندگی فراهم می‌کنند.
1: کابل جدید یک پروژه است که تحت چتر اوربان دیزاینینگ یعنی توسعه شهری قرار گرفته. هدف اساسی کابل جدید در وقتی که ایجاد شد همی بود که تراکم نفوذ در کابل فعلی کم شود و ساحات جاگزینی برای یک شهر پیدا شود که هم زمینای بایر باشه که زراعت خراب بشه و هم گنجایش نفوذ زیاد را داشته باشد.
0: طراحی معماری این شهرک بر اساس اصول نوآوری و سبک‌های مدرن با تلفیق از طبیعت و تکنولوژی است. این شهر نه تنها برای ساکنان خود بلکه برای بازدید کنندگان نیز جذابیت دارد و فضای دلپذیر و آرام بخش برای کار و زندگی فراهم می آورد.
1: زمینی کار را مساعد می کند. یک پروژه است که بجت شده 3.5 میلیارد با 3.5 میلیون نفوس طراحی شده. خامخواه این زرق پول خواه از خارج از کشور، خواه از هموطنهای ما و همچنان به گردان آمدن این پول در بازار از طریق مواد ساختمانی، پیمانکاران ساختمانی و در عین حال زمینداران که از جمله عناصر اول زیردخل هستند و در پهلوی از اونا اشخاص دیگه مثل ما که کارمندا هستیم و از طریق کار در یک شرکت توسعه دهنده امرار معاش میکنیم.
0: این شهرک با طراحی منحصر به فرد خود از فضای سبز گسترده و پارک های طبیعی بهره میبرد که نه تنها زیبایی بصری دارد بلکه به ساکنان فضای آرام برای استراحت و تفریح فراهم می آورد.
1: خب بدون شک در عصر حاضر و با این خصایص اجتماعی که ما باش مواجه هستیم، شهرهای زیبا نماینگر فرهنگای زیبا و پخته هستند. بنابراین داشتن یک شهر مثل کابل جدید به آن شکل که دیزاین شده واقعا مایه افتخار است.
0: خیابان‌ها با درختان بلند و گل‌های رنگارنگ تزئین شده‌اند که به فضای شهری حس طراوت و زندگی می‌بخشند. علاوه بر این، بسیاری از خانه‌ها و ساختمان‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در کنار این فضاهای سبز قرار دارند تا ساکنان همواره بتوانند

0: زیبایی های طبیعت شهر بهره‌مند شوند. کابل جدید یک شهرک معیاری است که در آن زیبایی و پایداری در کنار یکدیگر زندگی می کنند.
1: کابل جدید در 370,000 جریب است. تمام شبکاتی که در کابل جدید است شبکات بسته هستند. خواب، برق، کانالیزاسیون، یگان وطنداره ما میگن کانالیزاسیون شما خواه میبینه. حداقل تعداد فکرش را گذاشتیم، اقدامات ابتدایی صورت گرفته. کار ساختمانی این خاصیت داره که یک چند وقتی که بالش نگذره و مردم نبینه قابل ملاحظه نیست.
0: این شهر نمونه از آینده شهرهای هوشمند است که در آن همه چیز به طور هماهنگ و کارآمد برای رفاه ساکنان و حفاظت از محیط زیست طراحی شده است. با نگاه به آینده، کابل جدید به عنوان نمونه موفق از یک شهر پیشرفته و پایدار نه تنها به ساکنان خود بلکه به تمام دنیا نشان می دهد که چگونه می توان زندگی شهری را به گونه بهتر، هوشمندتر و پایدارتر طراحی کرد.

0: اوس تاسو کولی شئ د 22 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسارو پای، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 22 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 22 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال.

او نیروهایی را با هم جمع کرده است. تنها یک نفر هم نه، بلکه دو نفر را، برادرهایش. پر سرعت تر از همیشه و سه برابر قوی تر. آنها می خواهند شکار بزرگتری داشته باشند.

یک شتر مرغ می فهمد که یک چیتای تنهایی آنقدر ضعیف است که نمی تواند کدام ضرری برایش برساند. اما این برادرها قوانین خود را تغییر دادند.

با ضربه زدن دمشان به کف دریا جای خواب دریا را خراب می کنند. و با شنا کردن در یک دایره او حلقه از آب گلالو در چهار طرف ماهی ها ایجاد می کند. یک جال ماهیگیری ساخته شده از گل. هرچه این جال ها جمع‌تر می شوند ماهی ها به دام می افتند. تا وقتی که تنها یک راه برای خروجشان باشد. مستقیم به دهان دلفین ها.

اگر شما یک شکارچی باشید که نمیتواند حرکت کند، چه کار میتوانید انجام بدهید؟ تنها یک انتخاب است. قربانیت را باید فریب بدهی. فنوس حشره خور دقیقاً همین کار را انجام میدهد. خودش را مریض جلوه میدهد. با ایجاد ماده شیرین روی برگایش ملاقات کنندهایش را به دام خود میاندازد. هنگامی که این دو تا تحریک کننده در 20 ثانیه لمس شوند عمل می کند. یک

زمانی که حشره را شکار کرد، این دام دوباره باز می شود و را اندازی می کند، آماده برای شکار بعدیش. کارش به نقص است، اما اگر همه حشره ها را شکار کند، کدام حشره باقی نمی ماند که گلهایش را گردافشانی کند و سال بعدی هیچ حشره خوری باقی نخواهد ماند. از این لحاظ گلهایش را چند سانتی بالا می برد، به اندازه کافی از دامهایی که دارد. اینجا حشره ها به اندازه کافی از ماده شیرینش استفاده می نمایند و در بدل این ماده های شیرین گلهایش را گردافشانی می کنند.

اژدهای کومودور، بزرگترین سوسمار روی زمین، 3 متر طول و 150 کیلوگرم وزن دارد. اوج فصل تابستان است. بهترین زمان برای این سوسمارهای بزرگ. در گرمی های بی اندازه که گومیش ها در جاهایی که آب ها تجمع کردن جمع می شوند.

زمانی که گپ از فریب‌های بی‌رحمانه می باشد، شکارچی وجود دارد هیچ علاقه‌مندی ندارد که با آن روبرو شوید.

آنها به احتیاط پیش می آیند. یک ضربه از شاخهایش، حتی یک لگد بسیار خرد می تواند آن را زخمی کند. او می داند که یگانه کاری که مهم است فقط یک چک گرفتن است. فقط یک چک گرفتن. این زخم بسیار سطحی است. سوسمارها باید هوشیارانه عمل کنند. اونها خونها را بوی کرده و به طرف خون می روند.

سات شنبه تر پنجشنبه د شپې 8 بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورتی که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه‌های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می‌شود و یا روی اسکرین شما نوشته می‌شود اسکرامبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورتی که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ساتلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

آنها جمع می شوند و به این گومیش ها متوجه هستند. آن هم هر روز. زخم هنوز خوب نشده است و همین صلاح این سوسمارهای بزرگ وحشی. او با چک گرفتنش موادهای زهری را به این گومیش زرق کرده است. این روزها به هفته ها تبدیل شده و این گومیش ضعیف و ضعیفتر شده است و همه این سوسمارها منتظر میمانند. این تنها کار است که باید بکنند. گرسنگی را تحمل کن و شکرت را متوجه باید باشی و باید منتظر بانی که چه وقت زهر تأثیر میکند.

و هر یک اینها می توانند در یک وعده غذایی به اندازه وزن خود غذا بخورد و در ظرف 3 ساعت فقط استخوان‌های این گاوش باقی می ماند. شکارچیان متحد، خلاق و زهری. به نظر می رسد که تمام این خصوصیات ویژه خودشان می باشد. زمانی که بفهمید شکار می شوید، چه کاری می توانید بکنید؟ زیر این درخت موجود کوچک زندگی می کند و او همیشه نقشه می داشته باشد. سرعت و هوشیاری مناسب و یک حافظه خوب. او یک سیستم بسیار جالبی را در راه خانه‌اش ساخته است و تمام آن را همیشه به یاد دارد. دلیلش اینجاست.

با این بقیه سنگی آشنا شوید. و دشمن قسم خوردش.

این بقیه سنگی هیچ کدام سلاحی برای خودش ندارد. او بسیار آرام است و خطر دقیقا پشت سر اوست. در نگاه اول بدون کدام مبارزه، ولی او بدون کدام دلیل به این نام مشهور نیست. او مثل یک سنگریزه پایین می افتد و درست مثل یک سنگریزه از خطر دور می شود.

حالا با سوسمار بالتیسکوس آشنا شوید. او آرام معلوم می شود و در واقع می خواهد کار بسیار عجیب انجام دهد. آن شکارچی بسیار نزدیک است. زمان رفتن رسیده است.

ما برای انجام چنین کاری به سرعت 105 کیلومتر بر ساعت نیاز داریم. او یک استعداد خاص در راه رفتن بالای آب را دارد و اسمش هم به همین دلیل است.

جاهایی هم وجود دارد که به همین راحتی نمیتوانیم فرار کنیم. بنابراین چانس اینجاست که در بین گروه باشی. هر ماهی به یک دسته از ماهی‌ها یک جا می شود که جان خود را محافظت کند. اما درخشیدن این نوع ماهی‌ها در دسته جمعی کار را برای شکارچی سخت‌تر می سازد.

بدبختانه هر جمعیت توجه ها را به خود جلب می کند. و مایه ها خودشان را در مرکز غذاخوری می بینند.

0: سلام، فرحت همگی بخیر. ان شاء الله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویری از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید بازم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیره این رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با این شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
2: جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
2: او کسافتدانی سر بسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
3: معلومات چرته دی؟ په کوڅو کې، په تلویزیون کې، په انټرنیټ کې معلومات هر چرته شته. د خپل دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنت او قرآن څخه سم معلومات لري. د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.

یک گروه بزرگ از مایه‌ها به یک گروه چندانه‌ای تبدیل می شود. این بار به یک آرامش و دقت واقعی. شمشیر ماهی سرعت و مهارت شمشیرزنی خود را شروع می کند تا مایه‌ها را یکی پشت دیگر شکار کند. آیا جای برای فرار است؟

فرار از شکار شکارچی تنها به خاطر حفظ جان نیست. چیز زیادتر از این در بین است. این پرنده های استوایی با نول سرخ بعد از ماهیگیری به طرف خانه حرکت می کنند. لاشخورهای دریایی در حال گشت زدن در نزدیکی آبها هستند. انتظار.

0: همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
1: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

این مادر کیکی نر در جستجوی جوره خود است و فکر می کند می تواند آن را در بالای این درخت پیدا نماید. و او مطمئن است که او در این بالا برایش انتظار می کشد. ولی عشق یک مادر کیکی به هیچ وجه آسان نیست. آنهایی که روی سرش هستند شاخک نیستند، بلکه آن تنهایش است. مادر کیک های نر یکی از بزرگترین آنتنها را در طبیعت دارد برای جنگ کردن با رقیبایش. هرچه مادر کیک های بزرگتر، مبارز و بهتر.

به خوبی یک ذره عمل می کند. رقیب دوم.

یو وای که دیگر ایام دگه و بازم یکی دیگه بالاخره مادم میرسد. بعد از این همه پیروزی که او به دست آورده است، به نظر می رسد مادرها تحت تأثیر قرار نداده است.

بدبختانه عادت پریدن به سختی از بین می رود. هنگامی که یک نر موفق می شود، آن وقت شاید تصمیم های داشته باشد.

ولی این مدعا هستن که انتخاب میکنن. این یک نهنگ گوشتخور ماده است و آماده ی جفتگیری است.

و این با سر و صدا ایجاد کردن بوی خود را در اینجا رها می کند. نرها از راه دور جذب می شوند.

ولی زمانی که نرها نزدیک می شود، آنها شنا کرده از آنجا دور می شوند و خواستگاران را مجبور می کند که او را دنبال کنند. آنها به خاطر یک جایگاه مبارزه می کنند که شنا کردن درست پشت سر او است. آنها دقیقاً کاری را می کنند که او می خواهد که آنها مبارزه کنند.

نرهای چلتونی به یکدیگر خود حمله می کنند. این یک مبارزه است که تنها یک نفر از آنها پیروز می شود.

یک سال بعد او همراه با فرزندانش به آنجا دوباره می آیند. تمام داستانش و تمام زندگیش او را به اینجا رسانده است. هر چیز زنده بر روی کره زمین میل مشترکی دارد، نه تنها زندگی کردن بلکه یک نوع زندگی جدید. و ما هم استثنا نیستیم. ما خود را یکی از آنها فکر می کنیم و آنها را یکی از خود ما. چه هوشیار باشد، چه پرسرعت. قوی، زیبا یا زهری؟

شجاع، عاشق، زندگی آنها و زندگی ما، تمام زندگی ها بر روی زمین بزرگتر خواهد شد اگر ما به یاد داشته باشیم که تمام چیزهایی را که داریم مشترک است. باید به یاد داشته باشیم که ما در یک سیاره زندگی می کنیم.

افغانستان، بهار 1405، فصل که باید نوید زندگی می داد، اما این بار با باران آغاز شد و با اندوه ادامه یافت. بارندگی های پی در پی، سیلاب های ناگهانی و رویدادهایی که در مدت کوتاه زندگی هزاران خانواده را تغییر داد. بر اساس آمار اداره مبارزه با حوادث، تنها در چند هفته اخیر نزدیک به 100 تن جان باختند و بیش از 150 تن زخمی شدند.

0: محمد جمشید صدیقی هستم، یک تن از باشندگان همین منطقه. سیلاب که دیروز از ساعت 3:30 به بعد آمد، یک سیلاب خیلی بی‌پیشینه، حتی که کسایی که سنشون از ما بالاتر از بزرگسالان هستند، موی سفید هستند، اونا را از هر کدومش پرسان میکنند این رقم سیلی که دیده آمده هیچ وقت نامده بود.
1: در همین مدت بیش از 3500 خانه به گونه کامل یا جزئی تخریب شده و هزاران جریب زمین زراعتی از بین رفته است. سیلاب ها، بارندگی های شدید و لغزش کوه بیش از 20 ولایت کشور را تحت تأثیر قرار دادند.

در میان این بحران، پدیده کم سابقه نیز رخ داد. در ولایت زابل، در نیمه بهار، برف تا 75 سانتی متر بارید. برف که نه نشانه زیبایی، بلکه نشانه از تغییرات نگران کننده اقلیم بود. درختان که تازه شکوفه داده بودند، زیر سنگینی برف شکستند. کارشناسان می گویند، این رویدادها نشانه از تغییرات شدید اقلیمی است. زمستان گذشته یکی از خشک‌ترین زمستان‌ها در دو نیم دهه اخیر ثبت شده بود. اما حالا بارندگی‌های شدید و غیر قابل پیش‌بینی چهره متفاوت از طبیعت را نشان می‌دهد. افغانستان در میان کشورهای آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی قرار دارد. اما پشت این ارقام زندگی های پنهان است.

از چند قسمت است که از طرف دوبندی میگن، از عرت میگن و بالاخره طرف دیگه قسمت های مختلف است که از چند قسمت آمده و دمی قسمت است. شروع خوشی بالاخره تا به آخر قسمت را تمام شه تخریب کرده، خانه رو بسیار زیاد تخریب کرده، مواشی مردم زیاد تخریب کرده، مواد غذایی چیزی که مردم داشته او کلش از تخریب شده از بین رفته، دیگه خانه هایشون از بین رفته، دیگه تمام چیزی که بوده دار و ندارشون از کلش از بین رفته. بدون از یک چیز است که از انسان بچ است، خیلی کم نفر اگر در بینش زخمی یا شده بشه دیگه تمام چیزی که داشتن، تمام از تو بودشون، باغ، زمین، خانه، چیزی که در خانه بوده تمامش کلش از بین رفته.

در گوشه دیگر مادر در میان گلولای بدنبال چیزی میگردد که دیگر وجود ندارد. اینجا اعداد نام دارند و هر عدد یک زندگی است.

در کنار این همه زمین نیز آرام نماند. زلزله به بزرگی 5.8 رشتر بخشای از کشور را لرزاند. در کابل 8 عضو یک خانواده در یک لحظه جان باختند. حادثه دیگر در میان زنجیره از درد.

تقریبا ساعت 9 بجه شب بود که از شفاخانه برای ما زنگ آمدن که به فلان شفاخانه خود را برسانیم که تعداد چیتان میگه 8 نفر هستن از پاگیتان و یک تن از خود بچه بودن زخمی است. میگه خود به شفاخانه برسانیم که از کدام دیوال چپه شدن. ما خود رساندیم به شفاخانه، دیدیم که امو 8 نفر کی بود و دو تاشان یک پدر و مادر بود، 4 تاش دختر بود و 2 تا بچه که بود یا فوت شده بودن و دیگه یک بچه خود بود و دیگه در حالت کما بود. فعلا از خبر داریم که خوب است.

0: غری صاحب ته ربي د کابل نقمان صاحب د ټولای محلات ته ځخپله ټول شپه په همدغه نقطه کې و تر پر خدای نه خواسته خدای نه خواسته د موږ هوا دولت کوم ضرر و نه رسیږي یا سی بت و نه رسیږي نن ورځ فضل د خدای دی چا تاسو نه درسیدلی اکثر ورونه ډیر عاجل کار لري ډیر عاجل کار لري خدای نه خواسته یعنی ډیر عاجل وي کولی شي له قسمت د تګاب له لارې نه دوی استفاده وکړي له سروبي نه یوه لاره د بدیل شته ده چې هغه څه لاړ شي په تګاب باندې هغه څه داخل شي په شمالي باندې داخل د کابل شي دغه لاره د بدیل ورته شته ده
1: نهادهای هواشناسی هشدار دادند بارندگی ها ادامه خواهد داشت خطر سیلاب هنوز پابرجاست و این یعنی این روایت ممکن است هنوز پایان نیافته باشد افغانستان این روزها میان امید و اندوه استاده است مردمی که سالها با جنگ زیستند اکنون با طبیعت می جنگند اما در میان این همه درد هنوز چیز باقی است همدلی دستهایی که برای کمک دراز می شوند و امید که هنوز خاموش نشده شماره از شهروندان با امید می گویند این باران نوید سبز شدن دوباره زمین است از دل ویرانی هنوز امید می روید

یک روزی بچه را صبح وقت آوردیم. این بچه دفعه ششم است یا هفتم است که من شروع میکنم. یک دفعه میگه باش که ساوند مایک صحیح نیست. یک دفعه در کامرا بچه کنکت نمیشه. چی میشه؟ خب اینه حالا ما کت از این چی کنیم؟ هنوز شروع گزارش است. نشه که بازی باشه سر ما کار شده. به هر حال یعنی بعض کسا در صبح وقت یک ساعت یک و نیم ساعت در بر میگیره تا کمو سیستمش برابر میشه. اما تو نیست. به هر حال بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به گزارش ویژه شش صبح امروز ما خوش آمدیم. ما دیگه تصمیم گرفتیم به خیر که گزارش ها را بیشترش از طرف صبح وقت برای شما تهیه بکنیم. نظر به پیام ها و کامنت های شما. سلام صاحب. امروز تصمیم گرفتیم گفتیم بیاییم به یک جای مشهور و مطرح کابل. جایی که از سالهای سال به این طرف با نامش آشنا هستیم. یعنی دل و قلب شهر کابل این می قسمت هست. از شش صبح تصویر گرفته ای بچه دیگه تا به این می لحظه که ما ساعت ندیدیم. اما همین صبح وقت خستن از خواب باز دیگر نماز بخوانی، سلویت تازه بکنی، یک نماز بخوانی برنامو دیگر یک وضو وقت تازه بسم الله گفته دیگر پروان سرطان باز دیگر بسم الله گفته از خانه بروی دیگر. خب یک ساعت نیم ساعت پستر یا بیشتر یک چای صبح میگیری. یعنی که هر کس

0: سه با یک امید میبره از خانه مترسنه. اگر کسی در شهر و بازار کار میکنه، اگر کسی در مندوی کار میکنه، یعنی امو کسی که در کار و وظیفه خودم میره به یک پلان میره که مثلا امروز ما یک اینه قدر کار باید تمام بکنم. گل صبح برآمدن از خانه و کار کردن این کار ساده نیست. اگر در امریکا باشی، کانادا باشی، بخصوصا افغانای ما که بیرون از افغانستان هستن میگن که اگان تا میگه صبح وقت مشکل است. میگه ما اینجا بسیار زیاد وقت میخزیم، مرا حتی گاه وقت در تاریکی ما میریم به طرف کاروبار. برحال فضای صبح و وقت با تصویر میکشیم ببینیم که کیها چی میکنن، از کاروبارشان پرسان بکنیم. اینجا مسجد جامع عبدالرحمن است، این قسمت سر زیرزمینی است، اون سمتش طرف پول باقو میرفته، اونجا اطلاعات فرهنگ است، اونجا وزارت معارف است، اون طرف سمت پرواندو و پای مرکز و این قسمت ها رفته. خب اینجا را دیگه زیاد معرفی نمی کنم، شما برایت تصویر میفهمید کدام قسمت کابل است و این پیاده رو میبینین که یکان نفر این طرف میرن آزم. بریم بخیر به طرف اولین کسی که امروز مصاحبه میکنیم. مگر بچه ما تا همی لحظه بی زبانم چند دفعه بند شد؟ میگه خیر نابلدی میکنیم، روز وقت نیستی. خوب است که با مثل تو نیستم که 6 دفعه سرم آنون زدیم شروع کردیم وقت.
1: یعنی در چند دقیقه گرم میایم. اما تو منظور تسلال آفیس
2: روزگار آینه را محتاج به خاکستر کنه، از برای زر مسلمان خدمت به کافر کنه.
1: میتونم یک شکایت از خودت بکنم؟
3: ده دره پا بالا نگرم.
4: آوازه کتاب ششته.
2: زبی دادی تو عرفه شکایت از زبان گم شد، مرا مردم اگر پرسد چرا رنگت خزان گشته است؟

0: لولافی دیگه عکس.
1: سلام
2: علیکم.
1: سلام.
2: ما ولایت پروان دیگه تر دست کنم.
3: به شک تر دست کنم. امیل تازه رسیدی؟
2: نه بیده چیدیم از دین رز آمده دیم جا بودم اگه ولایت پروان آمده دیگه.
3: پروانیستی؟
2: پروانیستی ما.
3: به شک. چکری آمدی کارو
2: بار بی؟ یکمی کار باشیم.
3: خواه. او شخصی است او باشه.
2: آرام بخیر باش
3: آرام. خوش شدم. برو با عزت باشی.
0: سلام لولافیس.
3: صبحت بخیر.
0: عاقبت بخیر. خوب هستین ان شاء الله؟
3: لگی خوب است؟
0: الحمدلله شکر. خودتون خوب هستین؟
3: بیا یکم اکی طرف بیا در پولیم اینی جگا که تصویر تم تلوشن و زنده معلوم شوه. صبح وقت که از خواه میخیزی در چند دقه امی موترام که روشن میکنم نه میگن بان که یک گرم بیا نه که او اینه یک ماشین است نه خب اینمی سیستم انسان هم دیگه تقریبا
0: یک ماشین است یعنی در چند دقه گرم میایم اما تو منظور تسلا لافیس
3: والا والا با شما گرم آمدن ما آفرین گفل آرام سایز وطنی گفت
0: اینجا از خواه کمی از من پدر جانم دارم ما صبح خیست کمی هر وقت باشم میگم بخی که هفته و بر آمده
3: وار خطا که رزید بخیست
0: بخیست اگر چهار بجام باشم میگم هفته و بر آمده بخی دیگه میخیستیم طرف مسجد نماز خواندن است و بعد است دیگه خواه کدن نیست پانتون است و دفتر است مجبور وقت تر بخیزی و کسی میخوای موفق شه و باید صبح بیدار باشه یکی از رازهای موفقیت تمام اشخاص اگه کسی که مطالعه داشته باشه که بخونی در کتابا میگه از خوابت کم کو به کارت اضافه کو
3: ما تو دمی صبح وقت آدم هاست یکم یاد بگیر بچه خواه خواه پر میخیزی این تا آدم سرحال گپ میزنه نامه کتاب نگفتی برای
0: نامم عبدالرحمن عطایی است
3: عبدالرحمن عطایی استاد امان الله احمدی را خب من کل ما شما
0: بله
3: مشناسیم نه یک انسان نیک یکی از عالمای خوب ما او مرا گفته بود که اگر کسی نامش عبد نداشته باشه پیشیدی را باید او را بگیری مثلا برم پیام کرده بود گفت روز دیکی از گزارش هایت کسی گفت عبدالخالق هستم تو را خالق گفتی خالی گفت دیگه هم عبدش اضافه کن عبدالرحمن رحمان این گپ استاد

0: هم به جای شوه ما دیگه خود استاد ها که چیزی
1: بگوی خود ما استاد تجوید ماست ما پیش از اونا قرآن کریم تجوید خواندیم تقدیر نامه داریم از شما
0: خلاص
1: دیگه لال حافظ خیلی خوش شدیم که دیدیم اتون دی سو وقت اگه انرژیز برای ما با داشتن همچین اشخاص ما برای ما یک الگوستین شما
0: قوت قلب میبخشی شاهزاده نام تام پرسان کردم
1: عبدالرحمن
0: پرسان کردم ما میخواستم بگویم که همی کشگیر روز روزگار و صحبتستن و رفتن آمدن اگه همین نباشه باور بکنیم روزهای رخصتی که در خانه میباشیم اگه یک دو ساعت استراحت کردیم سر حال شدیم بعدش دیگه باز اگر خم خسته کن
1: لالا فیز اینمی جمعه که گذشت واقعا خیلی خسته کن گذشت چون بی برنامه بودیم اگه برنامه از شب داشته باشیم که برای فردا چی کنیم اما برنامه روزانه ما که درس بخونیم کدام ساعت تفریح کنیم کدام ساعت کجا بریم این کلا انجام میشه
0: تشکر بسیار زیاد
1: دیگه اگه برنامه نداشتیم زندگی به هدف است شخص به هدف مرده متحرک است کسی کتاب انسان در جستجوی معنا را بخونه ویکتور هوگو میگه دو میگه ما بو بندی بود میگه کسی که هدف نداره هدف یعنی مرده است فقط میگرده ولی مرده است

0: سات شنبه تر پنجشنبه د شپې 8 بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: انسان های موفق همیش در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

0: بیا بچه کم پیش بیا که نام خدا این دل و قلب شارم الهی شکر کردی مردم هست امین نمود شهر و بازار ما هم سر از امین مردم هست و ما این همیل یک میمان داریم که این از فرانسا آمده
1: سلام و دوباره قرار است انشاءالله شما خواه امین بستا
0: بخیر
2: آمده جان شما جور
0: همه اگه خوب است انشاءالله
2: بخیر است شکر که جور است
0: خدا کمتان نکنه دیم اول یک معرفیش ما شما
2: اسم عبدالحمید است سابق دکتر دندان بودم از این بدبختان از این جنگایی که در افغانستان صورت گرفت توسط رهبرا خو من نمیگم رهزنا ما را مجبور ساختن که مهاجر شویم وقتی که در وقت حکومت های کرزی غنی آمدم دیدم که وطن ما هنوز زیر مستعمره است و گفته یکی از شاعرها که میگه مملکتی که مملکت اسلامی که مستعمره کفار باشه بهتر از یک مملکت آزاد اگر کافر هم باشه بری خوب است و ما فرانسه را ترجیح دادم اونجا بودم و حالا که امارت اسلامی افغانستان به کامیابی رسیده موفقیت الله برشان داده ما مردم افغانستان باید شکر کنیم شما باور کنید سن شما

0: خورد است ده ای شهر کابل سابق کسی به گشت و گذار کرده نمیدانست دست راکت و آوان که میامد و ما وظیفه که میرفتیم نام خود در جیب خود نوشته میکردیم نام و ولد و آدرس خود که اگر کدام راکت بخوریم پرچه های ما را باد چوا میبخشیم مردم ما را بیافه ما تاریخ به خاطر به مردم یاد میکنم که اونو روزا را یادتون بیارین و شکر کنین به این دولت اسلامی است آزاد هستیم من ببینم که بعض ناهنجاری امیال هم از کابل اگر سنگ فرش میشه مردم مزریت میکنه سنگ میورداره کثافات هم اندازن یا مردم تخریب میکنن او برادر ما شما مسلمان هستیم باید از شکر هزار بار شکر کنیم مثال مملکت ما در هیچ مملکت یافت نمیشه این را خوب باید بفهمیم یعنی ما ذوالحجه است خداوند ثواب بر ما حساب کنه و ما به خاطر ثواب این گپ میزنم به خاطر مردم که شکر بکنن شکر بکنن که مملکت ما اسلامی است و ما خود تا که دیدم خوش شدم گفتم یک شکایت از خودت بکنم
1: الله امی هر گپ که بگوین خسایی سرم ما که صد تا شکایت باشه با دو دیده
0: با خاطر که میگه از آدم از دود گله میکنم در 28% ما اکثریت راپورترها را عموین افغان و دیگرها را دیدم که برنامه به خاطر آزادی افغانستان گرفتن مگم خود من ندیدم و ما جگر خوش شدم که چرا این روز آزادی روز است که افتخار ما شماست باید شما راپورترهای زیاد میداشتین و شما گفتین که شاید تکلیف داشته باشین و
1: قربانتان بیشتر امیر فرسان کردی از ما گلیتان سر چشما الهی شکر که شما را داریم و شما میبینین که اگر یک چیز از پیش ما میمانه انسان از شما به ما بگوین اصلا ما میرید در جمع انتقادم
0: ما خواستم انتقاد مهم نبود ما خواستم تاریخ به مردم یاد به خاطر بیارم که ما مردم کابل بسیار مشکلات دیدیم و از این امارت اسلامی ما به خاطر امارت اسلامی در افغانستان آمدم اگر جانم پولم خودم ضرورت داشته باشد برایشان فدا میکنم به خاطر اینکه بر اسلام جان ما فدا کردن یک افتخار یک مسلمان است و ما باید شکر کنیم که مملکت آزاد داریم سابق 49-50 مملکت کفر بود در جیب کلگی دلار بود دمی خوش هستیم امیال بعض عادت ها در فکر مردم مانده اگر دریورا را میگه موسیقی نشنوید در موسیقی میشنوند اگر اون نفر بفهم بگوی که برادر موسیقی تو مانایش میفهمی ایندیام گوش میکنی ما خب اینمی قانون نامراد کردن خودش یک گناه است حکومت ما اسلامی است اما اسلامی در عربستان سعودی نیست ما باید افتخار کنیم ما برادر روز میمریم باید جواب الله را باید چی بتیم از این حکومت که اگر شکر نکنیم کل ما مسئول میریم خداوند سیاه و سرخ و سفید و هر زبان پشتو و تاجک و فارسی را به یک پیدا نکرده که تو برتری داری برتری کسی داره که تقوای زیاد باشه
1: قربان باش کمی گله را ما بگویم یکی خو از اون وقت که خورد بودم که دمی کتاب ها میخواندم که همی ما چه وقت مستقل شدیم که باز میخواندم که دمی سال 19 میلادی توسط شاه امان الله خان غازی ما استقلال ما را گرفتیم و آمدیم از من هیچ وقت در این قسمت قضا نشده گزارشم اگر من نبوده باشم شاید همکارای دیگه ایم بوده باشه گزارش تهیه کرده شاید مساحتم خوب نبوده باشه در غیر از او شما در یوتیوب برین نوشته کنین که 28% گزارش حفیظ امیری دلت کاملا جمع باشه اینم جواب
0: دارم شاهزاده بچه خواستی تشکر و ما همیشه تاریخ ما هم که بچه بودیم در مکتب میخوانیم خصوصا قصه امیر دوست محمد خانه که با تفنگچه خودش مکناتن ازاد که بعد برخانه دوزا و تفنگچه را پس در پاکستان فروختن اینی یک افتخارات ماست وقتی یک مملکت آزاد باشه هر چیز داره وقتی که مستعمره باشه دیگه چیز نداره
1: چند سال فرانسه زندگی؟
0: ما یک 22 سال بودم
1: خیلی زیاد بودی؟
0: آه بسیار بودم
1: باش که در وطن میبیدی بابا
0: با یک
1: شیر شربت اینا رو بگویم جوابی خوالم جواب
0: آه ابو جه ریشی ما سفید شد
1: نه سفید نشد
0: نه خال خو رگ خینه میکنیم بخاطر که سنت است
1: قربان سرتان با عزت باشید خوشحال شدم دمتون برکت
0: چای بخوریم یک
1: مقصد میمون ما میشی
0: میمون ما
1: آریانا امو جه قالی دفتر ما
0: زنده باشی شکر که دیدمتون
1: خوب قابلی میتم اصلا
0: همین جهر و رستوران دیگه قابلی میخورین مایشه میخورین میمار ما باشین
1: همراه کمرمان بسیار تشکر
0: بسیار تشکر زنده باشین
1: عزت باشه
0: سلام علیکم
1: تا نکنه سرفراز باشین بسیار زنده تشکر با من خدا
2: شبکه ایران کی پخش میکنه
1: میبینیش همین یک شب دو شب بعد میبینیش ان شاء
2: الله در یوتیوب هم میمونیش
1: جان خوام مرزا ترمیس من منو باشه ساعتت خوب لگی
3: چورت بخیر است همیشه امید دیدار تا داشتم بالاخره قسمت امروز بودم سرخی سی ساعت
1: خیلی نام چیز
3: شاوری آرون هستم شهر زیبای کابل جان
1: از کجا؟
3: از کابل جان
1: از کابل جان ما پیری و زهیریز گوشایم گرانگ شده
3: گفت من هست خدا نکنم
1: چیال از شهر کابل جان
3: بله
1: چند سال از کابل زندگی میکنم؟
3: منطقه تقریبا از وقتی که تولد شدیم در کابل جان صدا

0: جای کابل زندگی
1: نمیتیافونم.
0: از این منطقه؟
1: از این منطقه.
0: چند سال هستی؟
1: 23.
0: 23. 23 خو یک 7-8 سالش رو بکش که چرت فکر تو دست چپ راست شناختی دیگه. 7-8 سال یا 10 سالش ها؟ 10-13 سالش دیگه چه تغییر آمده؟
1: حالا تغییرات خود من اومده دیگه، کمتون تغییرات آمده
0: بازم. تو که در یاد خودت هست مثلا خودت لذت بردی که دیدی دلت باغ باغ شد، چی شده؟
1: والا سابقه خوب بود، کاروبار و مردم هم جور بود، از هر نگاه. خب فعلا به سابق دیگه حالا زیاد تغییرات آمده. تغییرات خود زیاد آمده دیگه، خیلی هم کلگی میفهم از درون نیست.
0: چی به دل خودت هست؟ حالا هر کس خوده بگه.
1: هر کس خوده بگه همی که کاروبار مردم خراب هست. یک کاروبار مردم خراب هست. قابل تشویش
0: از جور شد؟
1: بله.
0: شده بس.
1: یک شعر تقریبت کنیم.
0: بگو. کلگی دلش پر است. کلگی هم یک شعر میگه. او بچت. خب برو اگه او رقم گفته نمیتونم در قالب یک شعر میگه.
1: میگه ای آن که دوستت دارم ولی ندارم از جایت در دلم درد میکنم. تشکر بیادر.
0: مکه کوتاه.
1: کوتاه باشه پر معنا.
0: گفتی از هم نفر که ما زیاد شکار نداریم که ما هم یک کلمه میگیم که برستم اقصد.
1: ست ست. خوش شدم که دیدیم.
0: بایزد باشیم. صحبت قشنگ و زیبا. بخیر باشید. خواه بچه حالا ما را چای خوبی از دیگه وقتا اگر ناوقت میبر آمدیم کسی در خانه چای نمیداد. حال این حال بیدر کدام طرف بریم چی کنیم؟
2: سلام، فرتی همگی بخیر، انشاءالله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید بر ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین. به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد، شاید بازم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه. به شکل دلار. او اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه. وقتی آمد، ریموت هایتون رو بگیرین. روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کودی که در پایین میبینین بیسکی را این رو وارد بکنین. همین بیسکی را دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین. دو قسمتی که هست وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل رو دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.

0: 100 سال شد نه دروگوی نشه ما داری سفید شده نشه
1: شقی خواهی مگم علا است که از ما زیاد سفید
0: دارم بزنده
1: نداره؟ تو بگه این حق بگو از ما سفید شده زیاده
2: نه از یه کم کم زیب شده
0: روزگار دیگه روزگار ریشه سفید میکنه
1: خانه ای روزگار پر از گندم
0: خانه یک هشت ماه پیش بود یک سال پیش بود اینجا آمده بودم
1: عمر رفت
0: عمر
1: رفت
3: نه خداوند دعا کنه که لالا فیز ما در جای باشه نانش گرم باشه و شخ باشه
1: بشک بشک
3: قد جمله کلمه گو اسلام
1: بشک پس تو بگی یک ذره کش بشه و مطل می فریاد یک ایلاس
3: یا ما که گرم گرم بر
1: چه یک شب بر توی
3: یک ایلاس بر توی
1: باور ندارم اگه یعنی کل از گرم است
0: بابا دیگه یک آنوزا گرمی نامده ای رو وقت دل جگرکش تکرده کشده
1: برتو آبا بچه می خوری؟ پسان برای ما نیم گیلاس این همه که فرد میکنم ای کم از خاطر برای خودت نمیتو میده
3: میگه کم از شکر بکش که زیادش الله بوده
1: ای پسانه سرت شما بخیر باش بسم الله آبا بچه تا اول کش نشده بودیم این نسیما را کش میشه
3: بگیر بابا
1: حال گپ میزنی؟ آبه شکر تصوره نام تو یادم رفت
0: احمد خالد امیری است من
1: آه دخل سای مام یکیست
4: آره تکبیر
0: خوب
4: الله اکبر
0: دیگر همه قدلا به یکی دیگر نزدیک استیم است
1: بخیر باشی سو وقت نه
0: اونمو خالد سیونیم بجه شو است
1: اونمو سیونیم بجه شو
0: اونمو دفم اونمو سیونیم بجه شو است
1: جان آه یک چیز است که کسایی که سیونیم بجه شو میخیزه دیگر میفهمی که یا چه رقم زحمت کش هستن از یا که آدم های زحمتکش من فکر نمی کنم کسی باشه یکی دوم گپی است که مسئله کار و بار که است در زندگی کلگی باید کار کنه زحمت بکشه مگم بازینا دیگه قابل قدر هستن حال شکر که عوام گرم شده این حال این کار و بار هم میشه
0: هزارا بار شکر در هوای سردشم شکر میکنم در گرمشم شکر میکنم
1: روز یک دو ساعت کلان کلان کش میشه و میره بخیر کشت کار
0: از این ترمیز ها سه ترمیز میره
1: شکر خدا دگاه هم زیاد کنه از این پین پشرو تا هر چقدر که بخوای
0: از هیچ بشرو
1: از هیچ بشرو آه یعنی کسی که اگر نداشتم بیایه اینی باز دلکلانی از یاره که میبینیم و من یکان تای دگره که میبینیم باز میگم در جایی ببرم یاره مثال بتو میگم یک ذره ببینین یاد بگیریم
0: خود صفتی نشک اگر برات بگویم از روز سی گلاس همه تو بنام خود هستم نه نمی ترمز این بایسیکل حتی نیست کسی میایم پیسه ندارم حالا یا خود صفتی نشک بگی بخورین نوش جان ما میم خیامت تو میایم اما تو یک مزاق راستی ببینی مفلسی و غریبی و بیچارگیست اما تو سر خم اندازه میرم خیال از این پاسی دوباره در پشت ما صدا میکنه مگم نمیگیم از باز من میگم شون گردن تنم بس هر روز بینه نمیش فقیر در خدمات تا
1: یک کمه که اینمو تو از خود گذاری و این گپ ها را که یاد بگیریم دیگه گپ علا هست
0: اونمو اون پار سال هم من 16 سال از نمی کس پس همه هزارا بار شکر خدا را میکنم کرای خانه ما از میرسانم
1: از امی با کشمشه و از امی
0: از امی در چلستون زندگی میکنیم کلگی میبینی مشناسن من 16 سال از دمون جستم حال شکر خدا از امی یک کراچیه کم در مو کوچه در آخانه باغ رئیس کوچه در آخانه یک
1: نمایندگی دگام شده
0: همونجا یک روزه بیا اونجا رو بیا اونجا یک ذره خشتگه کسیم
1: ما آدرس اونجا... گرفتم از روی ویدیو که گفتی باز ان شاء الله پیدا کنیم
0: کوچه باغ رئیس هم کوچه
1: تام خوشحال شدم از این
0: خدمت
1: بخیر باشید ما هستم که آلیجا
0: شکر جون
1: حساب کتاب ما مانده
0: او گفون صدقه چه اومد میگه گفون صدقه زفن
1: میگه زان قربان سرت میبینم میگه ما دار
5: برو چسکانه بیشه
1: بخیر باشه زیاد دارم بره میره بانی
3: نام و خدا نام و خدا لالا دیگه خداوند هم میشه
4: رئیس افغانستان
1: نه من عجیر هستم رئیس شما هست خدا کم تان نکنه خب حالا بچه بخی چیز پیدا نکردیم که بخوریم خب
6: افیدا
1: گرفتی سلام برای خیلی سلام بخیر است
6: اما ایچی ده به تکارت ده شکده را باز
1: پیش از این بیادر برو در گوشت میگه برو در پالیش برو باز میگه برای
7: خود خوب است. خوب است. ارزش شما. زور زور تشکر بدم. ما تو نمی‌بینیم. بسیار عالی است. موفق باشید.
1: سرگی از شما سر.
7: و ما تو آرزویش داشتم که امروز ببینم شما را. موفق باشید انسان.
3: لالا فیز جان با ما چیز کار نیست.
1: برو قربان شم. می‌بینیم ما تو باز کار زیاد کار.
3: برو ما میگم نان در جای باشی، نان گرم آب یخ باشه. سر زمین باشی، سر یک باشه، زیر یک باشه.
1: آقا شیرین
3: در گزارش هست کرد.

مانده نباشند کمی و کاستی را به بزرگواریتان ببخشید. اگر خو خو پر بودید اگر گفه ما این طرف طرف رفت اگر زبانه که ما بند شد انسان است اشتباه میکنه سوء خطا داره بدون شک خدا کنه که فضای گل صوب امروزه که ما برای شما به تصویر کشیدیم و آنچه که در این گزارش تهیه کردیم برای شما قابل قبول بوده باشه و همی که میگم برای شما قابل قبول بوده باشه دیگه چون شما بسیار زیاد برای ما مهم هستیم با ارزش هستیم خدا شما را کم نسازه تا فردا خدا حافظ.

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد. حامیان نشر اکسپول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
1: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
2: کابل فولاد نماد استحکام و کیفیت برتر.
3: مسگران نوآوری با کیفیت.

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا سد 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، اف ای سی 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال.
2: حامی نشرین برنامه

نو نور هم شته خو دوستانو فیسبوک برخه هم مهیروي او سهار کې هڅه وکي چې دغه چای وخت نوشي جان کوي ځکه د سهار وخت چای نوشي جان ډيري ګټي د تیپی لحاظ نه هم لري او تر څنګه شرعي حکم هم هم داوي چې تاسو سهار وخت چای نوشي جان کوي وازي خالی چای نه دوستانو چای څخه مه هدف ده چې تاسو سهارنه یا هم ناشته هم تر سره کوي او وی خوري لازم د پوسټ پر لور باندې چې مونږ پوسټ کړای دی او د کالوی پاړه باندې مونږ نن دلته تاسو پوښتنه کړې ده د کالوی پاړه مو پوښتنه کړې ده ګڼ شمېر دوستانو چې خپل کمنټونه زموږ سره شریک کړي دي لومړی کمنټ د مدیحه خوشی دی لیکلی دی سلام بصیر جان نازنین خدمت شما خیبر جان حفیظ جان هم همکاران دوستان بیننده و شنونده صبحتان بخیر بخیر و سلامت باشی صبح شما هم بخیر برای دو جوره کالا گرفتم با امید که صحت و سلامت و حیات داشته باشیم تا آن را روزها وی تشکر تشکر از شما انشالله امید به خداست خداوند صحت کامل نصیبتان کنه و عمر طولانی بخیر سلامت باشی محمد زبیر رسا هم گفتن که درود سلام بر شما بصیر جان عزیز و تمامی کارمندان تلویزیون جهانی آریانا برنامه صبح زندگی بصیر جان عزیز در عید قربان یک جور لباس آماده کردم باید کوشش کنیم که در روزهای عید قربان خانه دوستا رفته و آمد کنیم که قدر دوستی رفاقت ما بیشتر شود بصیر جان عزیز پیش از پیش عید قربان را برایتان تبریک میگویم و تمامی کارمندان تلویزیون آریانا برنامه صبح زندگی پیام ارسالی با احترام به احمد زبیر رسا باشنده ولایت جوزجان با شما هم تبریک باشم ما از طریق بصیر جان هم بر شما میگیم بخیر و سلامت باشین منصور سرورزاده هم گفتن که سلام علیکم صبح زیبایتان بخیر باشد بصیر جان خدمت شما و الکوزه صاحب محترم امید که یک صبح بهاری قشنگ را آغاز کرده باشید بصیر جان در عید قربان امسال دو جور لباس آماده کردیم همچنان پیشا پیش عید قربان را برای شما و تمامی کارمندان تلویزیون آریانا تبریک و تهنیت عرض میدارم بصیر جان تشکر از برنامه زیبایتان دکتر منصور سرورزاده تشکر از شما هم برای شما هم عید از صمیم قلب قبل تبریک میگم همه زندگی گفته که سلام بصیر جان الکوزه صاحب و همه فعلا یک جورا آمده کردم بس بخیر بپوشیم سلام صبح بخیر خدمت شما الکوزه صاحب و بانو بصیر جان البته محمد مصطفی فضل معروفی گفته دیگه نگفته که چند جورا لباس و چه وقت میپوشه نپوشه کالایی میگه که ایده خورده که گرفته بودم همون درست است بازم تشکر از شما دوستای عزیز که دایدم با ما بودین و برنامه را دنبال کردین دیره دیره مانان دوستان چی تاسو زمونگ سره هستی؟ او خپل اخبرانه تاسو پا مینه بانه گوری روحلا باوری وای چیز تاس تا دای پیل برخ ورانده کم او تاس تا با معلومات ورانده کم دای پیل نو داس چل وو کو دوستانو یو ویلند دمه ته بلار شو بیا برو هلا وری ته ور ور کو چی تر سو حق هم تاسو ته دی آی پی ایل یا هن غوار لیکسیالی ورستی جزئیات شریک

0: به یاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: Here begins the rain.
0: د 2026 هندوستان کرکټ غوړلی ممبئی انډینز د راجستان رایلز پر وړاندې

0: نن ماسپخین یو نیمه بجا کلکتا نایت رایډرز د دلی کیپیټلز پر وړاندې نن مازدیګر 5 نیمه بجې په ژوندې او انحصاري بڼه له آریانا څخه حامیان نشر ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان
1: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
2: کابل فولاد نماد استحکام و کیفیت برتر
3: مسگران نوآوری با کیفیت

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معماری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: خبر هشت، هر شب ساعت هشت.
1: بیننده های عزیز سلام و صبحتان بخیر باشه. خوش آمدین به صبح ها زندگی. امیدوارستم که صبح روز یک شنبه را بخیر و به خوبی آغاز کرده باشین. بیننده بخش IPL بودن که آخرین معلومات از رقابت ها با شما شریک کردیم. همچنان رقابت های KPL, ECL و رقابت های پهلوانی، همچنان جام جهانی فیفا 2026 هم قرار است که امسال به شما نشر شود. به طور زنده از نشرات تلویزیون جهانی آریانا میتونن که رویدادهای های ورزشی به طور زنده بیننده باشن و از دیدنش لذت ببرن. حالا هم در بخش نبض سلامتی هستیم. در این بخش دکتر زرغونه مهدی، متخصص امراض نسایی و ولادی مهمان ما هستند. موضوع امروزی برنامه ما در رابطه با تغییر فصل ها و تاثیراتش روی هورمون هاست. در حال حاضر ما در فصل بهار قرار داریم و کم کم دیگه میریم به طرف فصل تابستان. هوا هم هرچند ما در فصل بهار هستیم ولی گرم است. یکی تغییر فصل ها چه تاثیرات به خصوص هوای گرم، چه تاثیرات روی تغییر هورمون ها داره؟ صحبت های دکتر صاحب می داشته باشیم، شما هم با ما همراه باشین. دکتر صاحب سلام، صبحتان بخیر باشه، خوش آمدین به برنامه.
2: رحمت به نام الله منون، سپاس فراوان از شبکه تلویزیونی جانی آریانا و همچنان از شما مجری موفق و همه کارمندان کارکنان هی برنامه. البته جا داره که بگوییم که ما فعلا در ایام بسیار تبرک ذوالحجه قرار داریم که البته عبادات و فضیلت عظیم تقریبا بعد از ماه رمضان است. امید از این که استفاده خوب عبادتی در این ایام شده باشه یا بشه و همچنان آمد آمدید است. قبلا بر همه شما تبریک گفته، با امید روزای خوشید.
1: شکر. خیلی موضوع خوب را اشاره کردن، به خصوص در روز اول ماه ذوالحجه روزهایی است که پر برکت هستند، پر فیض هستند و روز عرفه که روز قبولی دعاها است که خداوند بر هم متوفق بتا بتانیم بیشتر و بهتر عبادت بکنیم و خداوند دعاهای هم ما را قبول درگاه حقش بگردانه. میایم روی موضوع برنامه که در رابطه با تغییر فصل ها و تاثیراتش روی هورمون ها است. آیا واقعا تغییر فصل تاثیر میگذاره روی هورمون ها یا خیر؟
2: بسیار خوب. اول باید بگویم که هورمون ها چی است. هورمون ها البته همونطور که اشاره کردین یک سلسله تغییرات که در وجود میاره، البته مسئولش همی هورمون است که از قسمت های مختلف بدن یا از غدوات که در قسمت های مختلف بدن ترشح میشه تا که همی کار فعالیت وجود تنظیم کنه. این هورمون ها البته این غدوات که به نام غدوات اندوکراین یاد میشه، غدی بسیار مهم از این در قسمت هیپوتالاموس که به نام هیپوفیز میگن که اینا به نام غدی رئیس یاد میشه. این در مغز موقع داره، علاوه که کنترل فشار و درجه حرارت و بعضی کارکردهای دیگر میکنن، از دیگه غدوات هم فعالیتش کنترل میکنن. غده دیگه که در قسمت گلو موقع داره به نام غده درقیه یا تایروید میگن که هی هم باز در پلی خود غده پارو تایروید هم است که زیادتر میتابولیزم وجوده، رشد و نموره و مواد کلسیم ضربان قلب و بعد مسائل دیگر کنترل میکنه. غده دیگه که پالوی میده قرار داره که پانکراس است، زیادتر انسولین افراز میکنه که همین مواد قندی یا شکر کنترل میکنه.
1: بله.
2: غده دیگه در قسمت کلیه هاست که به نام فوق کلیه ایت میکنه، گروه به نام غده مواد که افراز میکنه استرس و شادی و هم بعض مسائل ترس و یفا را کنترل میکنه. و غدوات دیگه همو غدوات تناسلی است که در مردها بیزه هاست و در خانم ها هم تخم دان هستن که هی در رشد و نموی جاز تناسلی تغییرات که در وجود بعد از بلوغ می آید

0: تغییرات که در جریان حمل و باروری اینا مسئولش هستند. حال برمیگردیم به پرسش شما که این هورمون ها در هر حالت میتونه تغییر پذیر باشه. تغییر حول از این امکان داره که همطور که فرمودین به تغییرات فصل است، خصوصا اگر هوا سرد باشه نسبتا روز کوتاه می باشه و هوا محیطی یک قسم کمتر درجه حرارت آفتاب پایان می آید، آفتاب خودش کم میشه، امکان داره که در اینجا یک استرس پیدا شه. پس در اینجا کدام ماده فعالیت کرد؟ فوق کلیه. یا امکان داره که در شروع فصل بهار اکثرا هورمون‌های جنسی فعالیت زیاد می باشن، نه تنها در حیوانات فقاریه بلکه در همه حشرات، یا جفتگیری و نسلگیری در اینجا زیاد میشه، چرا که هورمون که افراز میشه حتما تخمه ها فعالیت میکنه، از سبب اکثرا جفتگیری در این فصل زیادتر میشه
1: در فصل بهار.
0: در فصل بهار بله، و حتی نباتات هم در این وقت فعالیت خود شروع میکنه که هم تاثیرات شمی هورمون است که وجود هر زنده جان میتونه باشه. دیگه مسئله انسولین است که شکر کنترل میکنه، هی هم در فصل تابستان نسبت از اینکه مواد قندی زیادتر گرفته میشه و باید فعالیت خود زیاد کنه تا او را هضم و جذب کنه، و هیپوتالاموس هم باید درجه حرارت کنترل داشته باشه. اگر هوا دفعتا گرم و سرد میشه، هی وجود باید توانایی امیر داشته باشد تا که مطابقت کنه با وجود، پس هیره هیپوتالاموس کنترل میکنه. این سبب درجه حرارت محیطی و تغییر فصل رول بسیار مهمه در تغییرات و این نوسانات که میای هم داره. و دیگه تغییرات که در هورمون ها پیدا میشه امی سن بلوغ است. وقتی که هایسته است یک دختر خانم یا یک آخو به طرف بلوغ میره، شما میفهمید که در هنگام های از این تغییرات به وجود میره. مثلا در مردها غر شدن هاواز است، برآمدن گلون است که خودی تایرات خود برآمده میکنه، آواز درش میشه، البته ریش و بعض نهایی دیگه که مویای زاید البته نشو نمو میکنه. و در دختر خانم ها هم تغییرات عادت ماهوار است و رشد پستان هاست که هی هم یک تغییرات هورمونی است که با زیر ارتباط به فصل نمی داشته باشه. نظر به مسن سال این تغییرات به وجود میاد. دیگه تغییراتی که در هورمون ها هست مواد غذایی. مواد غذایی که اگر آبی پروتینی نباشه امکان داره که فعالیت هورمون ها بسیار کم شد، چرا که امی هورمون ها در حقیقت مواد کیمیایی است که زیادترش مواد پروتینی دار می داشته باشه. اگر مواد پروتینی کمتر گرفته شد شاید فعالیت از یا بسیار کم شد. و دیگه
1: متاسفانه که باز ما کربوهیدرات و چربی را بیشتر میگیریم،
0: زیادتر میگیریم و پروتین و ویتامین که ضرورت است کمتر گرفته میشه. دیگه چیز دیگه که در این رول داره افسیت است. بعضی کسا است که از امی مثلا والدین که همیشه شکر میداشته باشن یا دیابت، اکثرا این امی فعالیت پانکراس از اینا برهم میخوره و فیسدی زیاد به نسل بعدی هم انتقال میکنه. و همچنان تایروید که همون جاغر است که فعالیت از واقع کم زیاد باشه، هم این امکان داره که از یک نسل به دیگر نسل تغییر کنه. دیگه استرس های روی است که استرس های روزی روی هست، همه مسائل کرده در این مسائل در این افراز هورمونی و تغییرات هورمونی بسیار رول میداشته باشه.
1: بله. خب حالا میایم روی موضوع دکتر صاحب، چطور یک شخص بفهمه با تغییر فرد

0: تغییرات محیط است. دیگه در وجود بعض حالت ها اشتها بسیار زیاد میشه، بعضا اشتها بسیار کم میشه که ارتباط به مو انسولین میگیره که افراز میشه، یا بعض استرس ها هم در اینا میباشند، یا خواب کم میشه یا خواب زیاد میشه که هم ارتباط به این مسئله میگیره.
1: دقیقا در چه حالت خطرناک تمام میشه دکتر صاحب و چیکار را باید ما انجام بدیم که تاثیرات منفی و سویش بیشتر نشه؟
0: بله، البته خب مشکل است که با درجه حرارت بلند دفعتا نظر به شرایط محیط ما برای یک چکاب عمومی کنه که بسیار دو یک پول اضافه در این شرایط باید مصرف کنه تا که مقدار شد تعیین کنه. خب امکان داره که اگر این معاینات خودم اجرا کنه، معاینات هورمونی رو یک فیصدی کم بیش که باشه بازی دوامدار دوا ضرورت نمی داشته باشه. پس کاری که میکنن اینا کوشش کنن از نظر روی خود آرام داشته باشن، از مواد غذایی که پروتین و ویتامین داشته استفاده کنن و خواب خود تایمش برابر کنن. خواب اکثرا به شکل فیزیولوژیک نرمال از 9 ساعت زیاد و از 8 ساعت کم نباشه، در 24 ساعت که نمیتونن یک کمش از طرف شب و یک ساعت یا کم بیش از بعد از ظهر تنظیم کنن. یعنی تنظیم خواب هم وجود بسیار راحت میسازه. اگر بسیار شخص استراحت زیاد کنه فعالیت وجود کم میشه، هم تو میفهمین جریان خون کم میشه، حرکت قلب کم میشه، بسیار یک شخص حلیل و ناراحت میشه و اگر بسیار کم هم باشه از نظر رویی گنگسیت و بعض مسائل پیدا میشه، همیشه خوب بلوت میباشه. این سبب در درجه اول خوب خواهد، در درجه دوم مواد غذایی خدا و استرس از خود دور داشته باشه. فکر کنیم و بعض ورزش ها و بعض حرکت هایی که هست که برای فعالیت وجود خوب است دمینه اجرا کنه.
1: بله، فقط کوتاه اگر معلومات بدین که این تغییرات بیشتر بر خانم ها ایجاد میشه یا دختر خانم ها، یعنی کدام طبقه بیشتر در معرض خطر قرار داره؟
0: بله، البته زیادترین فیصدی که دیدم میشه این در خانم ها و به خصوص دختر خانم ها زیادتر دیده میشه، چرا که اینا از یک طرف وجود از این خصوصا در نر جوان ها از یک طرف وجود از این فعالیتش بیشه به حد زیاد میشه هورمونشان که اینا باید نشو نمو بکنن، همین سیستم تناسلی از این رشد داشته باشه و مغز از این انکشاف میکنه، عضلات اینا قوی میشه. از یک طرف ضرورت دارن به مواد غذایی اضافی، از طرف دیگه فعالیت وجود از اینو هم زیاد میشه. در حقیقت این سن سال اکثرا فعالیت فیزیکی از اینو هم زیاد میباشه، از این سبب تغییرات زیادتر در اینو دیده میشه.
1: بله، خیلی ممنون دکتر صاحب از اینکه تشریف آوردن و معلومات خیلی خوب را با ما بیننده ها شریک کردن. انشالله که هفته خوب باید خوب در پیش رو داشته باشه. تشکر از همراهی شما. هم ما وقفه میگیریم، در ادامه برنامه قرار است که حفیظ جان اولین گزارش با ما شما شریک بکنه و بعد از وقفه میبینیم که در کدام منطقه هستن و چی دارن.

0: battle lines are drawn.
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
1: Hard-hitting Pandya.
0: Rishabh Panti.
4: The heat is on.
5: Here begins the rain.
6: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026.
7: ممبئی ایندیانز در برابر راجستان رایلز.
6: امروز ساعت 1:30 بعد از ظهر.
7: کلکتا نایت رایدرز در برابر دلی کپیتالز.
6: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر. اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
8: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
9: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
10: مسگران، نوآوری با کیفیت.
6: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال،

0: با ادامه برنامه خوش آمدین و حفیظ جان هم آماده است و اولین گزارشش. ببینیم که به کجا رفته و چی می داشته باشه. حفیظ جان سلام، صبحت بخیر باشه.
1: سلام بسیار جان، صبحت خوردم بخیر، صبحت برام بخیر، انشاءالله کمی که خوب باشیم. همکار آمده تشویش نیست انشاءالله.
0: تشکر. همه گی خوب هستن؟ چطور هستن امروز هوای گرم؟
1: بسیار جان امروز هوای کابل امروز نه دیگه، از چند روز البته به این طرف هوا فوق العاده گرم است، اما ما در کشور زندگی میکنیم که اگر باران باشه، برف باشه یا سرد باشه، گرم باشه، ناگزیر هستیم که برای این گوشت یک لقمه نان حلال به خاطر خانواده خود.
0: خب خدا به خودت و به تمامی هموطنهای ما که کار میکنن، زحمت میکشن، توفیق بده. اولین گزارش رو میبینیم حفیظ جان.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خوش آمدید، صبحتان بخیر باشه. چند برکه با ساعت نه صبح روز من در روز یک شمه زمان در کنمان شما قدر بود یا بشیم در شما هستیم، ولی

0: Siyon mas'ul bab shi sound mas da fil studio. Mega mic tak check nu kan sa da va ket bar moya gra khamas. Aya mic da camera was la siyon. En ali bacha bar check me kana. Bas agar mushkil az mo uti me bine sha agar local ko chuma me bine ke sa da mo durusta. Ba. Mazara bo shi jo da.
1: خب تصویر حفیظ جانه بعد چند ثانیه از دست داده ما ببینیم که چه زمان دوباره تصویرش بهتر میشه تا ما ادامه گزارش ببینیم. هرچند در منطقه‌ای که بودن یکم که سر و صدا هم زیاد بود ما صدای حفیظ جانه درست‌تر نداشتیم، همکارا کوشش میکنن که صدا و البته تصویر حفیظ جانه بهتر بسازن تا ما ادامه گزارش ببینیم. همه روزه شما از برنامه صبح و زندگی بیننده گزارش های حفیظ جان هستن که در پایان ساعت اول و دوم برنامه با ما گزارش های مختلف را شریک میکنه که حالا تصویرش بهتر شده و ادامه گزارش هم میبینیم.
2: امسالش این ماشین ها کلش یخچال داره، ماشین جلغوزه است، ماشین شیر است، شیر تمیز نگاه کنه، یخ نگاه کنه. انشاءالله از نگاه چیزایش ما هدف ما میسه یک چیز خوب یک کس از ما ببره سر دو سرخان بانه که زن اولاد خود بخوره دعا کنه.
0: بشک
2: هدف ما میست انشاءالله.
0: همین آدم های صادق پروردگار دوست داره.
2: دوست داره ولی حفیظ جان عمود واقعیت خدا خیرشان بود یک چیز یاد گرفتیم. نوانیات یاد گرفتیم اونجا درس شا خوندیم. تقدیرنامه بیایش اگر
1: خب صحبت های حفیظ جان با یکی از هموطنهای ما داشتیم در رابطه با کار و بارشان و ماشین های مختلفی که داشتن، ولی باز هم تصویرشان از دست دادیم و هر زمانی که تصویرش بهتر شود ما ادامه گزارش خواد دیدیم. اما این گزارش هایی که بعض اوقات مشکل پیش میشه در لایف شما از طریق چنل تو به افغان دیلی و چنل تو به تلویزیون جهانی آریانا بدون هیچ مشکل میتونن که بیننده باشن و اونجا هیچ مشکل نمیداشته باشه. هر نظر و پیشنهاد هم که داشتن میتونن با حفیظ جان شریک بکنن. و ای که این هفته هفته اید هست و از طرف وزارت کار امور اجتماعی از شنبه لا شنبه رخصتی هم اعلام شده و خوب است که شما آمادگی هایتان داشته باشین، فقط دو روز دیگه فرصت دارن. بریم به طرف ادامه گزارش حفیظ جان یک بار دیگه. هم
2: جان یاد گرفتم اون هم تقدیرنامه ایم است در بیداشت ده چهار سال تقدیرنامه دادیم که از کار نداشته باشه مخاطر شنای غذایی رو خوانده مونجا من اولیت از ایران یاد گرفتیم.
0: الهی شکر که یاد گرفتی.
2: خدا را شکر، افتخار میکنیم. حالا شکر نتیجه داده. چیزای داریم نیست.
0: بلا مگر اجازیت باشه که چشمایم سیاهی کرد. همینجا بیشینم. چی گفتی؟ بیشی تا همینجا بیشی که رقم تو.
2: این اینجا یک میشینه.
0: بیری و زهیریز دیگه چطور کنیم؟
2: نه ماشاءالله جوان هستی آقای.
0: جوان هستم؟
2: جوان هستم.
0: مانده هنوز چیزه؟
2: مانده خوب سهی.
0: خب. آمده ایم سر از این که لبنیات هر کس از هر جای ناشته میکنه که لبنیات خب مثلا پنیر از شیر از قیماق از مسکه است، اما این که خوبش کدام رقمش هست
1: ما فکر میکنم در منطقه که حفیظ جان است اصلا کار کرده اینترنت خوب نیست و نمیتونیم که گزارش بهتر داشته باشیم و زمانی که موقعش تغییر داد ادامه گزارش را خواهد دیدیم. و یه آب و هوا گرم از شما ما مطمئن استم که مصرف آبتان هم بیشتر است، به می خاطر همکارا بسی تصویری را آماده کردن در رابطه با آبهای آلوده و عوارضش. با هم میبینیم و برمیگردیم.
3: چگونه از آبهای آلوده استفاده کنیم؟ آب زمان آلوده می شود که مواد مضر یا میکرو

0: سمهای بیماریزا وارد آن شوند، به طور که کیفیت طبیعی آن کاهش پیدا کند و برای استفاده انسان یا طبیعت خطرناک شود. استفاده از آبهای آلوده باید با احتیاط کامل و مراحل تصفیه مناسب انجام شود، زیرا این آبها می توانند حاوی انواع آلودگی های میکروبی، کیمیاوی یا فیزیکی باشند که برای سلامتی انسان ها بسیار خطرناک هستند. آبهای آلوده را نباید به طور مستقیم استفاده کرد. این آبها حاوی مواد مضر و آلایندهایی هستند که برای سلامتی انسان و محیط زیست خطرناک می باشند. برای استفاده از آبهای آلوده لازم است ابتدا آنها را تصفیه و ضد عفونی کرد تا آلودگی ها و مواد مضر از آنها حذف شوند. روش های تصفیه و ضد عفونی آب آلوده. 1. تصفیه آب قبل از استفاده. آب آلوده باید قبل از نوشیدن یا استفاده در پخت و پز بر روش های مختلف تصفیه شود. جوشاندن. آب را حداقل 5 تا 10 دقیقه بجوشانید تا باکتری ها و ویروس ها کشته شوند. استفاده از دواهای ضد عفونی کننده. این دواها در شرایط اضطراری بسیار موثرند. باید طبق دستور مصرف شوند. دستگاه های تصفیه آب خانگی می توانند با استفاده از ترکیب از روش های مختلف آب را از آلودگی ها پاکسازی کنند. قبل از استفاده از آب تصفیه شده از کیفیت آن اطمینان حاصل کنید. از روش های تصفیه مناسب با توجه به نوع آلودگی آب استفاده کنید. در صورت عدم اطمینان از کیفیت آب از مصرف آن خودداری کنید. به طور کلی جلوگیری از آلودگی آب بهتر از تصفیه آب آلوده است. برای تصفیه آب‌های آلوده صنعتی و فاضلاب‌ها از تجهیزات و روش‌های خاص استفاده می‌شود. هرگز از آب آلوده و بدون تصفیه مناسب برای نوشیدن، پخت و پز یا شستشوی ظروف و دست‌ها استفاده نکنید. آب پاک ترانه زندگی است.
1: بسته تصفیری را با هم دیدیم، امیدوارم شما هم معلومات حاصل کرده باشین و من مطمئن هستم که همه شما آمادگی های لازم را در نظر دارین به خاطر عید و ای که امروز فردا و روز عرفه فرصت هایی است که باقی مونده. خوب است که به امروز و فردا ما کارهای ما را تمام بکنیم، چون در روز عرفه یکی از روزهایی است تکرار نشدنی است و خوب است که ما ازش استفاده بکنیم، عبادت بکنیم، دعا بکنیم که خداوند جل جلاله زندگی ما را آسان تر بسازه و ما را به تمامی آرزوهای ما برسانه. یکی از میوه‌هایی که در 4 فصل سال می باشه و قیمتش هم مناسب می باشه او سیب است. همکارا هم در این رابطه بسته تصویری را آماده کردن، با هم بسته تصویری را در رابطه با فواید سیب با هم می بینیم.
2: آیا می دانید یک سیب در روز می تواند بدن را از بسیاری بیماری ها به دور نگه دارد؟ سیب یکی از مفیدترین و در دسترس ترین میوه های جهان است. این میوه ساده اما سرشار از سلامت و انرژی. سیب منبع غنی ویتامین سی، فایبر، آنتی اکسیدان ها و مواد معدنی است که نقش مهمی در تقویت سیستم دفاعی بدن دارد. فایبر موجود در سیب به بهبود هضم غذا کمک کرده و باعث تنظیم قند خون می شود. به همین دلیل مصرف سیب برای افراد مبتلا به دیابت نیز بسیار مفید دانسته می شود. همچنین آنتی اکسیدان های سیب به کاهش کلسترول خون کمک کرده و خطر بیماری های قلبی را کاهش می دهد. جالب است بدانیم که سیب برای سلامت مغز نیز اهمیت دارد و می تواند تمرکز و حافظه را تقویت نماید. این میوه همچنان در حفظ سلامت دندان ها نقش داشته و با افزایش ترشح بزاق از رشد باکتری های مضر دهان جلوگیری می کند. نحوه استفاده از سیب بسیار ساده است. بهترین روش خوردن سیب تازه با پوست آن است، زیرا بیشترین مواد مفید در پوست آن قرار دارد. سیب را می توان به شکل میوه تازه، آب سیب طبیعی، سالاد یا حتی سیب پخته برای کودکان و سالمندان استفاده کرد. بهترین زمان برای استفاده از سیب صبح‌ها و میان وعده‌هاست. با این وجود می توان گفت سیب یک

0: خواب ساده، سالم و طبیعی برای داشتن بدن سالم و زندگی پرنشاط است.
1: بسته تصویری را در رابطه با فواید سیب با هم دیدیم و حالا وقفه میگیریم. برمیگردیم به ادامه برنامه، با ما همراه باشیم.
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: It's a massive.
10: Here begins the rain.
11: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026.
12: ممبئی اینڈینز در برابر راجستان رایلز.
11: امروز ساعت 1:30 بعد از ظهر.
12: کلکتا نایت رایدرز در برابر دلی کپیتالز.
11: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر:
13: اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
14: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
15: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
16: مسگران، نوآوری با کیفیت.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.

0: سلام همتنان عزیز، صبحتان بخیر. آرزو میکنم صبح خوب را آغاز کرده باشین. امروز هم سوم جوزای 1405 است که برابر میشه با 24 می 2026. در خدمت شما خوبان بیننده قرار داریم و لحظه به لحظه نزدیک هم میشیم به رقابت‌های جام جهانی فیفا 2026 که 10 روز دیگه باقی مانده تا که مسابقات جام جهانی آغاز شود. مسابقات فوتبال جام جهانی 2026 از 11 جون تا 19 جولای با اشتراک 48 تیم و به میزبانی کشورهای آمریکا، کانادا و مکزیکو برگزار میشود. این رقابت‌ها در جغرافیای افغانستان به طور مستقیم و انحصاری از آریانا نشر خواهد شد. همتنان عزیز، جام جهانی را، البته جام جهانی 2026 از آریانا باز هم فراموش نکنین و بیننده باشین. این رقابت‌ها متفاوت‌تر از جام‌های جهانی قبلی است. جام جهانی 2026 متفاوت‌تر و خوشبختانه بگیم که در جغرافیای افغانستان به طور مستقیم و انحصاری از آریانا نشر می‌شود. و شما هم تصاویر خیلی زیبا از آمادگی و رقابت‌های جام جهانی که قرار است 2026 این رقابت‌ها آغاز شود تقدیم شما کردیم. ما را در بخش جام همراه باشین و خوشبختانه بگویم که فصل دوم رقابت‌های جام قهرمانی سنوکر آریانا با قهرمانی سال محمد محمدی و نایب قهرمانی رضا حسینی در بخش بزرگسالان به فرجام رسید و در رده زیر 17 سال حسیب سلطانی به قهرمانی رسید و سبحان الله اساس نایب قهرمان دور رقابت‌های جام قهرمانی سنوکر آریانا شد. ما خوشبختانه در بخش جام میهمان گرامی داریم آقای احمد شکیب سخی، سکرتر جنرال فدراسیون سنوکر، در رابطه با دومین فصل این رقابت‌ها که از استودیوی ورزشی تلویزیون آریانا تولید و نشر شد و انتظار می‌ره که فصل سوم و چهارم و پنجم همچنان با شما هموطنان خوب باشیم، صحبت‌ها را می‌داشته باشیم در رابطه با کیفیت و کمیت، در رابطه با برگزاری فصل دوم رقابت‌های سنوکر که چگونه به پایان رسید. آقای سخی سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدین به صبح زندگی.
1: بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما، سلام بر بینندگان.

0: تلویزیون جهانی. آریانا صبح شما بخیر.
1: بخیر و سلامت باشین. بگویم مانده نباشین. فصل دوم خوشبختانه به پایان رسید. چگونه یک فصل بود آقای سخی؟
0: تشکر. یک فصل بسیار خوب بود بر رشته سنوکر و ورزش سنوکر به خوبی سپری شد.
1: دور از تصور بود بازی فاینال 11 فریم آقای سال محمد محمدی مقابل رضا حسینی. رضا حسینی که فکر میکنم تازه کار و با مقابل یک تجربه کار آقای سال محمد محمدی قرار گرفته بود، اما نتیجه در یک زمان تغییر خورد که دور از تصور همه بود. فکر میکردن که رضا حسینی شاید قهرمان فصل دوم شود.
0: واقعیت رضا حسینی یک بازیکن خوب تیم ملی سنوکر هستند که در تیم ملی سنوکر هم در دادی چهارم قرار داره، که یعنی بازیکن بسیار خوبی هستند. شما از فاینال یادآوری کردین که یک فاینال بسیار جذاب و بسیار خوب سپری شد. حسینی صاحب واقعیت در اول پاس افتاد، شما دیدین مینندون بودین چهار فرم پاس افتاد، یعنی فرمای بسیار خوب خوب ادس داد بر سالم محمد محمدی. چانس شان بود یک فرم دو فرم د بلک بال اوف د پینگ حسینی صاحب باخت. خب بازم مسابقه را تغییر داد، پس چهار دونه فریم از پیش سالم محمدی برنده شد. که من نتیجه شام 6-4 ببخشین 6-4 سالم محمدی قهرمان شد.
1: رضا حسینی اولین باختش بود از شروع مسابقات تا بالاخره در فاینال.
0: در بخش لیگ ما برگزار کردیم تا فاینال اولین باختش در مقابل سالم محمدی.
1: موافقت با هموطنای خوب لحظات برتر همی بازی فاینال ببینو که 11 فریم بازی شد و سالم محمد به پیروزی رسید مقابل رضا حسینی.
0: خوب است.
1: همتان عزیز، لحظات برتر همی بازی فاینال تقدیم شما میداشته باشیم. در ادامه با ما همراه باشین و صحبت ها با آقای سخی سکرتر جنرال فدراسیون سنوکر ادامه دارد.

0: بالاخره فصل دوم جام قهرمانی سنوکر آریانا با قهرمانی سال محمد محمدی در بخش بزرگسالان و در رده عبدالسال حسیب سلطانی هر دو با پیروزی و موفقانه در این فصل درخشیدند و ادامه صحبت ها را هم با ما همراه باشند. لحظات برتر بازی را هم دیدیم. خواهی سخی، تغییر یا نظر به فصل اول فصل دوم چی برتری های خودت داشت؟
1: نظر به فصل اول فصل دوم، فصل اول ما اکثرتش از ولایت کابل بازیکن‌ها بوده و فصل دوم ما رئیس های ولایت های خودم کلش وظیفه دادیم که مسابقه های کوالیفای را باید اشتراک بکنه. کسی که بالا آمد در این مسابقه به معرفی ما یک سم بندی کردیم، برای زیاد سم دادیم. اکثر تو ولایت ها این جام آریانا یک واق واق بر کرد که مسابقه خود گرفتن و بازیکن خود معرفی کردن. از اکثر ولایت ها بودن در این مسابقه اشتراک کردن.
0: رده زیر عبدالسال توانایی خود داشتن، قسمی که آقای سلطانی تانست به قهرمانی برسه. آیا کدام برنامه خاص روی دست است برای بازیکن های زیر عبدالسال یا خیر؟
1: خب شده یادآوری کردیم بازیکن های زیر سن عبدالسال، ما بازیکن های نام خدا فوق العاده ذهنیت خوب، فوق العاده بازیکن های خوب داریم. ما فدراسیون سنوکر تلاش از این میره داره که یا مربی را از بیرون کشور بر داخل کشور بیاره یا این بازیکن‌ها را در کمپ های تمرینی روی بکنیم که یعنی کمپ های تمرینی در کشور چین است، در کشور تایلند است. فدراسیون سنوکر در تب تلاش از امیه است.
0: در فصل اول آقای نوید نادری به قهرمانی رسید، اما متاسفانه که حالا مریضی های دولشان گردیده. فدراسیون چی امکانات برشان فراهم کرده؟ های دلجویی دارن از نوید نادری یا خیر؟
1: خدا من زودتر نوید نادری را شفا بده. فدراسیون سنوکر تب تلاش خود کرده، چندین مرتبه در پیش دکترهای داخل کشور ما مراجعه کردیم، برده میشن و تشکری میکنم از کلبدارای عزیز که اکثرت کلبدارا همیش جمعوری پیسه کردن بر نوید نادری کمک کردن. خدا مهربان است که شفا پیدا
0: بکنه. ما فصلهای سوم، چهارم، پنجم هم پیش روی داریم. بخیر، چی برنامه جدید برای سه فصل است و تجربه که از دو فصل گرفتین چی بود؟
1: تجربه بسیار زیاد خوبه گرفتیم از این دو فصل که تیر شد. ما فدراسیون سنوکر در تب تلاش از امی است که مسابقه جام آریانا را در اسکجول فدراسیون های جهانی و آسیایی ایره جور بکنیم که در آینده نزدیک یعنی سال بعدی بخیر کوشش میکنیم فدراسیون سنوکر که از بازیکن های خارجی هم دعوت بکنیم در این مسابقه.
0: خیلی سپاسگزار هستم آقای احمد شکیب، سخی سکرتر جنرال فدراسیون سنوکر، از اینکه دعوت ما را پذیرفتین.
1: تشکر.
0: امید پیشرفت ها و برکت ها و برنامه‌ریزی خوب شما هستیم.
1: سلامت باشید. تشکر از شما.
0: بخیر باشید. سپاس از شما وطنهای خوب که بیننده صبح زندگی بخش جام هستین و ناگفته نمانه که باز هم ما یک افند خوب دیگه را در راه داریم که لیگ برتر پهلوانی افغانستان است که فصل نخواستش و البته شما شاهد بودین که مراسم عقد قراردادش صورت گرفت و خوشبختانه بگیم که بیش از 300 ورزشکار در 10 کاتگوری وزنی از تاریخ 20 جولای این مسابقات برگزار خواهد شد و خیلی جوان ها، قسمی که شما در سنوکر دیدین که جوان ها و نوجوان ها علاقمند به بازی سنوکر بودن، در رشته کشتی یا پهلوانی همچنان همین گونه هستند. خب پهلوان های عزیزم هر روز که ما را میبینن دنبال میکنن که مسابقات پهلوانی چه وقت آغاز میشه. لیگ برتر پهلوانی که فصل نخستش قرار است از شبکه جهانی آریانا تولید و نشر شود و این مسابقه هم تقدیم شما علاقمندان بیننده خواهد شد و امین لحظه هم می‌بینیم شما جریان پرموشن رشته کشتی یا پهلوانی را که انشاءالله به زودی از تلویزیون جهانی آریانا شاهد خواهید بود و همچنان ناگفته نمانه که فصل سوم فصل چهارم لیگ برتر کرکت کابل هم در راه هست که شما شاهد بودین فصل سوم لیگ برتر کرکت کابل با قهرمانی کابل زلمی به فرجام رسید و فصل چهارم هم ببینیم که کدام تیم میتونه به پیروزی برسد. تصاویری از فصل سوم لیگ برتر کرکت کابل که به قهرمانی تیم کابل زلمی با تفاوت 4 ویکت به پایان رسید و ما هم لحظه شماری میکنیم که لیگ برتر کرکت کابل همچنان از تلویزیون جهانی آریانا تولید و نشر خواهد شد. خب هموطنان عزیز، خیلی سپاس از اینکه بخش جام با ما همراه بودین. در حال حاضر وقفه، دوباره برمیگردیم. ادامه صبح زندگی با همکارانم همراه باشید.

0: در قلب افغانستان، شهر آرامیده که زمانه تنها خانه برای کمتر از 1 میلیون نفر بود. امروز، همان شهر با چهره متفاوت، مملو از ازدحام ترافیک، دود و استراب در مقابل دوربین استاده است. کابل، پایتخت که دیگر توان کشیدن بار جمعیت خیش را ندارد.
1: ارقام خودنه کهی چه دوانستان په سطح تر طول و زیاد نفوس په کابل ولایت که میشته چه شمیری 5.1 میلیون ترسیدی چه لدغه دلی 3.1 میلیون نارینه او 3.0 میلیون خزینه وگریدی.
0: در این مستند با شما همراه میشویم تا بررسی کنیم که گنجایش واقعی نفوس کابل چیست؟ چه عوامل باعث عبور از این ظرفیت شده اند؟ با آینده این شهر چگونه خواهد بود؟ در دهه 1340 و 1350 وقت برنامه ریزان شهری برای آینده کابل نقشه می کشیدند، بر اساس منابع موجود، ظرفیت این شهر برای حدود 1.5 تا 2 میلیون نفر در نظر گرفته شده بود. این ظرفیت با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی کابل، شهر در دل دره محصور با کوها محدود شده بود. محدودیت در زمین قابل سکونت، کمبود منابع آبی و نبود دسترسی به دریا یا مسیر ترانزیتی گسترده، کابل را شهر حساس از نظر ظرفیت ساخت. کابل، شهری که امروز نفسهایش در میان کوها و ازدحام کوتاه می شود. روزگار یکی از آرامترین و کوچکترین شهرهای منطقه بود. شهر با تاریخ 3000 ساله که در گذر قرنها شاهد امپراتوری ها، جنگ ها و دگرگونی

های بزرگ بوده است. در سده 18 میلادی، زمانی که احمدشاه ابدالی بنای افغانستان نوین را گذاشت، قندهار پایتخت بود. اما اندک بعد، تیمورشاه دورانی تصمیم گرفت تا پایتخت را به کابل انتقال دهد، شهری که موقعیتش در قلب کوهستان‌های هندوکش میان شمال و جنوب آن را به نقطه استراتژیک مبدل ساخته بود. در آن زمان کابل تنها 10 تا 15 هزار نفر جمعیت داشت. کوچه های خاکی، بازارهای کوچک و باغهای سرسبز چهره اصلی شهر را می ساختند. با گذشت سالها کابل آهسته آهسته رشد کرد تا میانه قرن 20 جمعیتش به 350 هزار نفر رسید و همین رقم اساس طرح‌ریزی شهری کابل بود، شهری که برای گنجایش بیش از 500,000 نفر برنامه ریزی شده بود، نه میلیون ها. اما امروز کابل دیگر آن شهر آرام دیروز نیست. پایتخت افغانستان اکنون میزبان بیش از 6 تا 7 میلیون نفر است، رقمی که هر روز در حال افزایش است. مهاجرت از ولایت‌ها، جنگ، بیکاری و تمرکز اداره‌های دولتی کابل را به مقصد اصلی زندگی مردم تبدیل کرده است. این رشد بی‌رویه اکنون به یکی از بزرگترین معضلات شهری کشور مبدل شده است. جاده‌هایی که برای چند صد موتر ساخته شده بودند، امروز هزاران وسیله را تحمل می‌کنند. %70 شهر کابل در حال حاضر غیر پلانی است. خانه هایی که بی نقشه، بی زیر ساخت و گاه حتی بدون آب و فاضلاب ساخته شده اند.

کابل امروز به شهر فراتر از گنجایش خود بدل شده. شهری که باید برای میلیون ها انسان دیگر فکر تازه، برنامه تازه و نفس تازه پیدا کند.

جمعیت فعلی کابل در آغاز قرن 21 یعنی در سال 2001 جمعیت کابل حدود 1 میلیون نفر تخمین زده می شد. اما اکنون در سال 2025 آمارها نشان می دهند که کابل 6.1 میلیون نفر جمعیت دارد. این رشد سریع نه تنها از رشد طبیعی جمعیت بلکه از مهاجرت گسترده از ولایات ناشی شده است. عبور از گنجایش نفوس تأثیرات جدی و گسترده بر کابل گذاشته است. سیستم برق‌رسانی کابل برای 2 میلیون نفر طراحی شده، اما امروز باید به میلیون ها خانه برق برساند که اغلب با قطع دوامدار همراه است.

بیش از 40% مردم کابل به آب شبکه شهری دسترسی ندارند. چاهای آب در مناطق کوهستانی خشک شده اند و تانکرها آب را با قیمت بالا می فروشند.

یک خطر جدی است برای آینده یک پایتخت. کابل یکی از آلوده ترین شهرهای منطقه است. سوزاندن زغال سنگ، چوب و از زباله ها و ویژه در زمستان هوای کابل را مسموم می کند. در برخی شبها تنفس خطرناک می شود.

کابل شهر است که حدود 800 هزار واسطه نقلیه در آن هر روز تردد می کنند که این موضوع چالش بزرگ برای آبرین طی کردن مسافت 5 کیلومتری ممکن است بیش از یک ساعت طول بکشد.

0: اما فشار جمعیتی تنها یک مسئله فیزیکی نیست. این پدیده چهره اجتماعی کابل را نیز دگرگون کرده است. افزایش بیکاری، بسیاری از باشندگان کابل شغل ندارند. رشد سریع فقر، زندگی در حاشیه با کمترین امکانات. بلند رفتن سطح جرایم، سرقت‌های کوچک، زورگیری و افزایش خشونت خانگی. نبود خدمات صحی کافی، شفاخانه ها مملو از بیمارانند، اما امکانات کم است. در صورت ادامه این روند، کابل در سالهای آینده با تهدیدات جدی روبرو خواهد شد. بحران کمابی، سطح آبهای زیرزمینی در حال کاهش است. اگر روند مصرف بی‌رویه ادامه یابد، بحران آب می تواند زندگی در کابل را غیر ممکن کند. بحران مهاجرت معکوس، ممکن است مردم به دلیل شرایط سخت از کابل به خارج از کشور پناه ببرند، وضعیتی که اثرات منفی برای کل کشور دارد. با وجود این مشکلات، هنوز برای نجات کابل فرصت وجود دارد. تهیه و تطبیق یک پلان جامعه شهری جدید با در نظر گرفتن واقعیت جمعیت فعلی و آینده، تمرکز زدایی از پایتخت، انتقال ادارات دولتی، پوهنتون‌ها و فرصت‌های کاری به شهرهای بزرگ دیگر، توسعه شهرهای بدیل مانند مزار، هرات، جلال‌آباد و قندهار برای توزیع جمعیت، سرمایه‌گذاری در ترانسپورت عامه مانند بس‌های شهری، مترو و تاکسی‌های عمومی، کنترل ساخت‌وسازهای غیرقانونی و بازسازی مناطق آسیب پذیر، آگاهی دهی عمومی درباره مصرف منابع، محیط زیست و ساختار شهری. با در نظر گرفتن همه چالش‌های موجود در پایتخت که ما یادآور شدیم، مسئولین و مقامات حکومت باید فرصت کوتاه باقی مانده را از دست نداده، با درک گنجایش واقعی نفوس و راهکارهایی که در این مستند گفته شده، در حل و جلوگیری از بحران قریب الوقوع تلاش جدی و عملی نماید.
1: ډیر مننه دوستانو چې را سره یاست. یو تر دې دمه تاسو خپله خپرونه په مینه باندې وکتل او زموږ سره پاتې شئ. زو لنډې دمې ته ول د مې وروسته د رنګین کمان برخه مه هېروئ.

0: اول بی سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می سازد.
1: آریانا با افغانستان که لطول و پراخ او میاری رسنیز مرکز لنن او پرون چخمو

0: با ادامه صبح و زندگی خوش آمدن در بخش رنگین کمان هستیم و در این بخش استاد و شاگرد با خود ما مهمان داریم، فرشته جان و رابعه جان که البته در بخش هنر حکاکی اینا کار میکنن. فرشته جان استاد هستن و رابعه جان هم شاگردشان هستن و امروز با دستاوردهای زیبایشان حضور دارن در صبح و زندگی. فرشته جان سلام، صبح شما بخیر باشه، خوش آمدین به برنامه.
1: سلام خدمت شما بیننده های عزیز تلویزیون هاریانا، صبح شما بخیر.
0: تشکر، صبح شما هم بخیر باشه. رابی جان خودتون خوش آمدی.
2: سلام بر شما بینندگان که ما رو تماشا میکنه، صبح شما هم بخیر.
0: تشکر، سلامت باشین. با مزدد فرشته جان، چقدر وقت میشه که در بخش هنر حکاکی کار میکنی؟
1: تقریبا مدت 6 سال میشه که من در بخش هنر حکاکی کار میکنم در مکتب منار اسلام.
0: خب 6 سال میشه، چقدر وقت میشه که استاد شدی در این بخش؟
1: تقریبا 3 سال میشه که استاد شدیم و مدت 1 سال است که خودم شاگرد تربیه میکنم و در بخش هنر حکاکی در مکتب منار اسلام.
0: بسیار خوب. رابی جان خودت چقدر وقت میشه که هنر حکاکی رو میاموزی؟
2: حدود 6 ماه.
0: 6 ماه میشه. چقدر یاد گرفتی؟
2: خوب است.
0: سخت است یا آسان؟
2: اولا سخت میباشه، بعد آسان میشه.
0: چرا خواستی که هنر حکاکی رو یاد بگیری رابی جان؟
2: شوق داشتم به هنر حکاکی.
0: شوق داشتی. در اینجا چیزی هست که خودت جور کرده باشی؟
2: اولین دستاوردم کلمه.
0: خب کلمه لا اله الا

0: بود. کردن کاری
1: کندن کاریش سخت بود. فرشته جون ده چقدر وقت یک شخص میتونه که حکاکی را یاد بگیره؟ شاگردایتان معمولا ده چقدر وقت یاد میگیرن؟
2: خب اول تازه من نسبت شوق علاقه است. شوق علاقه داشته باشن به زودترین وقت در مدت یک ماه یک و نیمه نهایتش مدت دو ماه میتونن که حکاکی را به صورت درستش یاد بگیرن. دیگه خود نسبت شوق علاقه
1: خب.
2: که داشتم
1: خب این قسمت هم بعض از وسایل هستن. یم یک قوطیگه کس
2: اینا چلدانی است.
1: چلدانی
2: است.
1: خیلی قشنگم است. ایره شما جور کرده؟
2: بله.
1: در چقدر وقتی را جور کردن؟
2: ای در مدت یک ماه تکمیل شد چون کندن کاریش بخش دیزاینش
1: فقط دمی چلدانی در یک ماه جور شد.
2: چون دیزاین یا شکزر مشکل تر بود و نظر به درخواست مشتری که هر رقم درخواست میتا فرمایش میتا به اون خاطر وقت کم زیادتر
1: میده. این درخواست مشتری بود؟
2: بله.
1: اینجا هم پتنوسش هست همو برای چله که این چلدانی است و این هم پتنوسش. پتنوسش باز چقدر وقت گرفت؟
2: پتنوسش مدت یک 20 روز در بر گرفت چون وسطش کندن کاریش یک ذره ظریف‌تر بود به اون خاطر وقت کم.
1: و این پتنوس دیگه ساده است و فقط این قسمت تا کاش
2: اینا ذره مشکل تر بود بختر از چوب چهارمغز است. چوب چهارمغز نسبت به دیگه چوبا مشکل تر است، زخامت زیادتر سخت است، دیگه وقت زیادتر در بر میگیره.
1: و من فکر کردم که شاید یا آسان تر باشه چون حکاکیش کم است.
2: آسان تر چوب هرچه است که نرم است زودتر کار صورت میگیره ده اون.
1: خب باز چرا فرمایش میگیرن در چوب چهارمغز یا خودتون جور میکنن؟
2: بعضی ها فرمایش میتن در چوب چهارمغز، بعضی ها فرمایش میتن در چوب هرچه، اما به ما آسانتر میشه در چوب هرچه.
1: بله. این هم یک قوطیگک است برای زیورات هم میشه. در مورد ازی برم بگویی کدام چوب است فرشته جان؟
2: این هم قوطی زیورات است، از چوب چهارمغز است که در زمان های سابق زیادتر از قوطیگک ها و از چیزای زینتی استفاده میکردن. حالا چون حکاکی قدر مرد استفاده قرار نمیگیره دیگه به مون خاطر ما خواستیم هنر حکاکی را در مکتب منار اسلام دوباره رونق بدیم، شاگرد بپذیریم تا دوباره هنر حکاکی در افغانستان رایج شود.
1: ایره چقدر وقت آماده کردین؟
2: در مدت یک ماه.
1: در مدت یک ماه فرمایشاتون چطور است؟
2: فرمایشا قبل از مارت خوب بود، اما حالا یک ذره فرمایش ها کمتر شده چون شوق علاقه مردم کمتر است.
1: ایره به دیزاین جور کردین؟
2: بله، قاب عکس است. قاب عکس است که زوج که تازه عروسی میکنن میتونن عکس خود در وسطش بانن و بعد که تشکیل خانواده بدن عکس های طفلا را در چهار طرفش بانن.
1: خیلی هم قشنگ است. بس قیمت هایشون چطور است فرشته جان؟ ارزان است؟ قیمت است؟
2: خب قیمت های متفاوت داره، هر کدامش قیمت های متفاوت داره و خواست درخواست مشتری است چی فرمایش میتن ما برشان به کدام شکل دیزاین جور کنیم بعد از او قیمت هایش برشان دیگه.
1: بله. این قسمت هم که یک البته هنر دیگه تون از در مورد ازی برم بگو کیره چقدر وقت تمام کردیم؟
2: ساعت در مدت دو روز تمام کردیم چون کارش کمتر بود وقت کمتر گرفت.
1: بله. و این نقش ها دیگه که حکاکی اسم یک شخص می باشن؟
2: بله حکاکی است.
1: اینا دیگه فرمایشی می باشن؟
2: یا فرمایشی است که در دفاتر و مراکز و مکاتب زیادتر فرمایش می تن و نظر به خواست مشتری ما بشن آمده می سازیم.
1: بس قیمت اینا چقدر می باشه؟
2: قیمت اونا 300 400 500 نظر به دیزاینش از خرد و کلان داره متوسط داره نظر به اونا دیگه
1: هرچقدر که زحمت بیشتر داشت.
2: بله چون حکاکی زحمت زیادتر داره.
1: بله. رابیه جان کدام وقت خود اوگور کردی؟
0: نه خیر
1: اصلا اوگور نکردی. روزانه چقدر وقت کار میکنی حکاکی ره؟
0: بعد از پیشین دو ساعت.
1: دو ساعت کار میکنی؟ بسیار خوب. و کی زیادتر تشویقت میکنه رابیه جان؟
0: والدین، دوست ها، اداره مکتب مرکز منار اسلام، استاد.
1: بسیار خوب. چه پلان داری بخیر در قسمت حکاکی؟ میخوای که به کجاها برسی؟
0: میخوای مثل استاد ما حکاکی عالی شم.
1: آفرین آفرین، بخیر بارزویت برسی. فرشته جان علاقمندی دخترها چطور است برای حکاکی؟
2: علاقمندی دخترها قبلا کمتر بود، همه حال زیادتر شده دیگه. ما تقریبا حدود 90 شاگرد داریم که در مکتب منار اسلام هم تایم صبح تدریس میکنن درس میخوانن و هم بعد از تایم در مرکز منار

0: اصلا درس میخوانند.
1: بله بسیار خوب، خیلی خوش آمدین به برنامه فرشته جان و رابیه جان، انشالله که موفق باشین. تشکر از همراهی شما، همچنان موقفه میگیریم و برمیگردیم با آخرین بخش برنامه.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: سلام، فرته همگی بخیر، ان شاء الله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید بر ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکی را این رو وارد بکنین، همین بیسکی را دانه دانه با این شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل رو دلیت نکنین از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
2: ډیر مننه دوستانو چې را سره یاست او خپل خبرونه تاسو په مینه باندې وکړل او زموږ سره پاتې شئ. دوستانو د خبرونه وروستۍ شیبو ته رسیدلی یاست چې د حافظ امیری ریپورت لخار لرو، خو حافظ امیری هم نن یاري نه کوي او خبرونه کې را سره به فکر کوم چې نو وسی، ځکه تر دې دمه پورې انټرنیټ هغه یاري چې په کار وه نه ده ترسره کړی چې غږ او انځورې تر موږ پورې رسیدلی وه. که څه هم نن موږ پر همدې باندې خبرې اترې کولی چې ګڼ شمېر ځایونو کې انټرنیټ سم کار نه کوي، فعالیت یې سم نه دی، کیفیت سم نه دی، باید څه ترسره شي. خو د البته د مخابراتو ټکنالوژي وزارت وایي نظر خبرونه کې البته میلمانه شو را ونه رسېده، البته یو څه ستونزه پیدا شوه را رسېده. خو بیا هم راځم دوستانو دې ته چې افغانستان هره سیمه چې ګوري په لیدلو ارزي، په کتلو ارزي، ورتګ باندې ارزي. هڅه وکړئ چې د هیواد ځینې سیمې درنه پاتې نه شي او ویې ګورئ، تر توانه پورې خپل سفر وکړئ، چکر ووهئ، لاړ شئ، ویې ګورئ او وګورئ چې سیمې آب و هوا، هلته کوم ځایونه، تاریخي ځایونه، د تفریح لپاره ځایونه، میله ځایونه، کوم ځای کې شته، څه دي. ځکه یو ورځ نه یو ورځ سړی یو ځای کې پوښتنې سره مخ کیږي چې کوم کوم ځایونه دې کتلي یا د کوم کوم ځایونه ته سفر کړی دی، څه دي. نو فاریاب یو بیا هم له هغو ولایتونو نه دوستانو چې ډېرې ښایسته سیمې لري، ډېرې ښایسته دښتې لري. څنګه مو خوښه ده چې یو ځل در باندې د فاریاب ځینې برخې وګورم؟ راځئ تمکی وګورته.

0: لار شي چکر و هي خو هڅه دي یواز دا ورشي چې سړی وای چې زه د یو وات یو ځای کې میشتم او مغازه و او ګورم او داته هڅه وکي تفریح د پاره او یا هم چکر د پاره ذهني ځینی بهانه پیدا کړي د ملګرو سره لار شي وګرځي وخت تیر کړي خپل هواد ځینی تاریخي ځایونه بل خصوص ګوري چې د هواد د تاریخ نه تاسو خبر شي او هغه وګوري دوستانو منګ تاسو نن اثر کې ګورو ته سوشل میډیا یا هم ټولنیزو پاڼو سره ډیر زیات ګورو یا هغه پاڼې خوښوو او یا هم هغه تعقیبوو تر ډیره بریده پورې بیا فیسبوک انسټاګرام او ټیک ټاک تر ډیره بریده پورې منګ ډیر زیات تعقیبوو ټویټر هم یا پخوانی ټویټر یا ایکس دینه هم ډیره استفاده کیږي خو هغه وخت سره سیاسی او یا هم خبری برخه کې ډیر خلک ته استفاده کوي خو راځي د دې استعمال په اړه باندې یو مطلب تم شو چې څه یې تاسو ته ځای پر ځای کړی پکې
1: نقش شبکه‌های اجتماعی در سلامت روان در دنیای امروز اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به بخش جدایی ناپذیر از زندگی اکثر افراد تبدیل شده است. این ابزارها مزایای فراوانی مانند دسترسی به اطلاعات، برقراری ارتباط با دیگران و سرگرمی را ارائه می‌دهند. با این حال، استفاده بی‌رویه و غیر اصولی از آنها می‌تواند پیامدهای منفی بر سلامت روان انسان داشته باشد. این روزها همه از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنیم و از گذراندن وقت در آنها لذت می‌بریم. انسان موجود اجتماعی می‌باشد. ما برای پیشرفت در زندگی به همراهی دیگران احتیاج داریم و قدرت برقراری ارتباط با دیگران تأثیر زیادی در سلامت روان و ایجاد احساس خوشبختی در ما دارد. ارتباط اجتماعی با دیگران می‌تواند استرس، اضطراب و افسردگی را کاهش دهد. ارزش شخصی و اعتماد به نفس را تقویت می کند. آسایش و شادی را فراهم می کند. از تنهایی و ایجاد احساس تنهایی جلوگیری می کند. و حتی باعث افزایش طول عمر می شود. از طرف دیگر، ارتباطات اجتماعی قوی می تواند بر سلامت روح و روان شما خطرناک باشد. در دنیای امروز، معمولاً برای برقراری ارتباط با دیگران به سراغ شبکه های اجتماعی مختلف مثل انستاگرام، یوتیوب و تویتر می رویم. این رسانه‌ها مزایای خاص خود را دارند، اما باید به یاد داشته باشیم که آنها هرگز نمی‌توانند جایگزین مناسب برای ارتباطات انسانی در دنیای واقعی باشند. ارتباطات انسانی نیازمند ارتباط واقعی با افراد می‌باشد. این کار باعث تحریک و ترشح هورمون‌هایی می‌شود که استرس را کاهش داده و در ما احساس شادی، سلامت و مثبت بودن ایجاد می‌کند. شبکه‌های اجتماعی برای نزدیک کردن افراد به یکدیگر طراحی شده است، اما متاسفانه حضور در آنها احساس تنهایی و انزوا را تقویت کرده و شما را با مشکلات روحی مختلف مثل اضطراب و افسردگی درگیر می‌کند. اگر وقت زیادی را در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرانید و احساس غم و اندوه، نارضایتی، ناامیدی یا تنهایی زندگی شما را تحت تاثیر قرار داده است، ممکن است زمان ترک عادت‌های آنلاین و برگشتن به دنیای واقعی رسیده باشد. با کم کردن زمان استفاده از این رسانه‌ها و برقراری ارتباط با دیگران در دنیای واقعی می‌توانید تعادل را به زندگیتان برگردانده و احساسات سالم‌تری را تجربه کنید. مطالعه‌ای که در دانشگاه پنسیلوانیا انجام شد نشان داد که استفاده زیاد از فیسبوک، اسنپ‌چت و اینستاگرام باعث افزایش احساس تنهایی می‌شود. همچنین در این مطالعه مشخص شد که کاهش استفاده از شبکه‌های اجتماعی به احساس تنهایی و انزوا کمک کرده و سلامت عمومی بدن را بهبود می‌بخشد. استفاده زیاد از شبکه‌های اجتماعی می‌تواند مشکلات اساسی روحی مانند استرس، افسردگی یا اختلالات عاطفی شما را پنهان کند. در زمان‌هایی که احساس ضعف، تنهایی و بی‌حوصلگی دارید، هرچی بیشتر در فضای مجازی وقت بگذرانید، فکر می‌کنید حالتان بهتر شده است. اما در طولانی مدت می‌تواند نتیجه برعکس داده و آرامش روحی شما را برهم بزند. اگر درگیر احساسات منفی، ترس یا اختلالات عاطفی هستید، به دنبال روش سالم برای مدیریت خلق خو و برطرف کردن مشکلات باشید. شبکه‌های اجتماعی فقط به مشکلات دامن زده و آنها را شدیدتر می کنند.
0: بله دوستان، ملت تاسو ډیره مننه چې را سره وي. تر دې دمه تاسو خپل خبرونه په مینا باندې وکړه.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: Pain is the price, but here, pain is just the beginning. Every rep, every drop of sweat, every heavy breath. When he says stop, your mind answers one more. This is where the difference is made between average and unstoppable. And when you hit your limit, when there's nothing left, Cruise Plus, energy that doesn't quit, fuel to keep going. Cruise Plus energy, push beyond.
1: آریانا بزرگترین مرکز معماری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید. Good morning, Canada time.

0: مملکت هندوستان 2026،
1: ممبئی اینڈینز در برابر راجستان رایلز،
0: امروز ساعت 1:30 بعد از ظهر،
1: کلکتا نایت رایدرز در برابر دلی کپیتلز،
0: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
2: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
3: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
4: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: نن ماسپخین یو نیمه بجا کلکتا نایت رایډرز د دلی کیپیټلز پر وړاندې نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندې او انحصاري بڼه له آریانا څخه همیان نشر ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان
1: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
2: کابل فولاد نماد استحکام و کیفیت برتر
3: مسگران نوآوری با کیفیت
4: سلام سلام صبح بخیر افغانستان

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: خانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاج خواه،
1: چالش ها،
3: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30.
0: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، اف ای سی 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال.
4: تاسو کولای شئ د 2022 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسارو بهې، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 2022 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ.

0: بنام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. بریتانیا میگوید به رسمیت شناسی امارت اسلامی مشروط به تامین حقوق زنان و مبارزه با تروریسم است. نماینده ویژه این کشور برای افغانستان و پاکستان می افزاید که از سرگیری روابط رسمی دیپلماتیک با کابل تنها پس از به رسمیت شناخته شدن حکومت کنونی افغانستان امکان پذیر خواهد بود. ریچارد لنزی در گفتگو با بی بی سی تاکید کرده که امنیت، رفاه اقتصادی و بازگشت زنان و دختران افغان به آموزش و جامعه از اولویت‌های اصلی لندن به شمار می‌رود. در این برنامه در رابطه با همین موضوع صحبت می‌کنیم، اما قبل از آغاز بحث به گزارش توجه کنید.
1: تأمین حقوق زنان و مبارزه با تروریسم، شرط‌های اصلی لندن برای به رسمیت شناسی امارت اسلامی. ریچارد لنزی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان و پاکستان میگوید برقراری روابط رسمی دیپلماتیک با کابل زمان ممکن خواهد شد که حکومت کنونی افغانستان از سوی جامعه جهانی به عنوان نظام مشروع پذیرفته شود، مسئله‌ای که به گفته او به اقدامات عملی در حوزه حقوق بشر و امنیت بستگی دارد. او در گفتگو با بی بی سی در کابل امنیت، رفاه اقتصادی و بازگشت زنان و دختران با آموزش و زندگی اجتماعی را از اولویت‌های اصلی بریتانیا عنوان کرده است. به گفته لنزی، سفرهای دوامدار او به کابل با هدف تشویق مقام‌های امارت اسلامی برای تعامل دوباره با جامعه جهانی انجام می‌شود. او فراهم‌سازی زمینه آموزش متوسطه و عالی برای دختران، رعایت حقوق بشر و جلوگیری از استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان را از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های تعامل با جهان دانسته است.
2: زمانی که افغانستان از سوی جامعه جهانی به عنوان یک حکومت مشروع به رسمیت شناخته شود، آن زمان امکان برقراری دوباره روابط رسمی دیپلماتیک فراهم خواهد شد. در حال حاضر چنین وضعیتی وجود ندارد، اما یکی از اهداف سفر من به اینجا تشویق مقام‌های حاکم است تا گام‌های لازم را برای تعامل دوباره با جامعه جهانی بردارند. من درباره برخی از این گام‌ها صحبت کردم، از جمله احترام به حقوق بشر و فراهم شدن زمینه آموزش برای زنان و دختران. این موارد برای جامعه جهانی و نحوه تعامل ما با افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار است.
1: نماینده ویژه بریتانیا همچنان از کابل و اسلام آباد خواسته است اختلافات موجود را کاهش دهند و برای حل چالش ها از راه گفتگو و تعامل سیاسی پیش بروند. او تاکید کرده که بریتانیا نقش میانجی را میان دو طرف ایفا می کند و کشورهای چون ترکیه، قطر، عربستان سعودی و چین در تلاش های میانجیگرانه حضور فعالتری داشتند.
2: در حال حاضر تنش های عمیقی میان افغانستان و پاکستان وجود دارد و ما همواره خواستار کاهش تنش ها و بهبود وضعیت هستیم. ما از هر دو طرف می خواهیم که از راه گفتگو و تعامل سیاسی برای حل چالش های موجود اقدام کنند. من فکر می کنم این مسئله بسیار مهم است در زمانی که دو طرف آماده گفتگو باشند.
1: لنزی بر ادامه گفتگوهای لندن و کابل برای مطرح کردن نگرانی‌های بریتانیا تاکید کرده و گفته است که آموزش دختران و حضور زنان به سود آینده افغانستان است. او نقش زنان در بخش صحی به ویژه در ارائه خدمات به مادران هنگام زایمان را حیاتی توصیف کرده است.
3: بریتانیا به عنوان یک کشور قدرتمند و کشوری که نفوذ بالای بقیه کشورها داره میتونه نقش بسیار عمده و همچنان میانجی در رابطه با طالبان و همچنان به رسمیت شناسی اینها ایفا کنه، مشروط به ای که حاکمان فعلی افغانستان همچنان حاضر شوند تا در رابطه با حقوقی که برای شهروندانش در نظر گرفته شده بخصوص حقوق خانم ها ای تامین شود.
1: نماینده ویژه بریتانیا همچنان هشدار داده که کمک‌های بشردوستانه کنونی برای افغانستان کافی نیست. با این حال تأکید کرده است که لندن همچنان یکی از بزرگترین کمک کنندگان به افغانستان باقی مانده و در سال جاری 150 میلیون پوند برای کمک‌های غذایی و تغذیه مادران و کودکان اختصاص داده است.
0: دوباره خوش آمدید. مهمانان من در این بحث آقایان نجیب الرحمن شمال، آگاه روابط بین الملل از آلمان، و همچنان آقای سیال وردک، آگاه سیاسی، اینجا در استودیو با ما هستند. مهمانان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادین. شمال صاحب، اجازه بدین با شما آغاز بکنیم. اولویت هایی که بریتانیا به خاطر رسمیت دهی یا رسمیت شناسی امارت اسلامی برمی شماره،

0: از حقوق زنان گرفته تا مبارزه با تروریسم، امنیت، رفاه اجتماعی و همچنان بازگشت زنان و دختران به جامعه و آموزش. از این عوامل که برشمرده میشه، ما میبینیم که در راستای حقوق زنان تنها، هرچند امارت اسلامی میگه که حقوق زنان بهتر از هر زمان دیگر در چارچوب شریعت در افغانستان تأمین شده و رعایت شده، اما در زمینه مبارزه با تروریسم، در راستای فعالیت‌های اقتصادی، فعالیت‌های زیربنایی، تأمین امنیت، مبارزه با مواد مخدر که فعالیت‌های تا حد صورت گرفته که از آن و اعتراف جهان را هم به دنبال داشته. پرسش که مطرح میشه این است که در کنار این همه موارد مثبت و پیشرفت‌هایی که صورت گرفته، اگر یک مورد کمی و کاستی وجود می‌داشته باشه و مشکل هنوز حل نشده باقی مانده باشه، آیا دلیل میشه بر این که کاملا افغانستان با این همه نفوس که داره ملت و مردم افغانستان در انزوا و تحت محرومیت نگه داشته شوه و به رسمیت شناخته نشوه؟
1: به نام خدا و سلام خدمت شما علی سید محترم، جناب ورتک صاحب، همکاران عزیزتان و همچنان همه بیننده های عزیز، و ممنون از دعوت شما.
0: سپاس.
1: میره موضوع بحث شما واقعا موضوع بسیار جدی در شرایط فعلی افغانستان است. به خاطر از اینکه حکومت سرپرست افغانستان تقریبا 5 سال در حالت سرنوشتی در سطح بین‌المللی به سر می‌برد، خب نتیجه باید نگرفت که کارهایی هم در افغانستان انجام شده، چه از نگاه اقتصادی بگوییم، با وجود محدودیت‌هایی که از کارهای اقتصادی پیش میره، خب مردم تعداد راضی است و امنیت نسبی در افغانستان تأمین شده، مردم از این هم راضی هستند، ولی مشکلات در سطح بین‌المللی هنوز وجود دارد. یک از شرایط حکومتداری در فضای فعلی در تمام دنیا مسئله برسم شناسی حکومت ها از جانب کشورهای مختلف و من جمله سازمان ملل متحد. این که نماینده ویژه افغانستان و پاکستان ریچارد لینز چندین بار به افغانستان سفر کرد و سفر اخیرشان نکات را شما با دست ساختین با مقامات مختلف حکومت سرپرست افغانستان مذاکره کردن، این بار اول نیست. این تنها از کشور انگلستان تقاضا نشده. ببینید کشورهای اتحادیه اروپا مجموعا این مطرح کردن، بارها گفتن. اتحادیه همکاری کشورهای اسلامی بارها این مطرح کردن. کشورهای همسایه افغانستان، جمله روسیه، کشورهای آسیای میانه، کشور چین، ایران، حتی پاکستان بارها سر مسائلی که در افغانستان هنوز انجام نشدن انگشت انتقاد گذاشتن و گفتن که زمان و وقت از این رسیده که حکومت سرپرست افغانستان باید تغییر شکل بده تا مسئله برسمیت شناسی در افغانستان تامین شود. و این گفتار چیز بالاتر از منشور سازمان ملل متحد و قوانین و کنوانسیون هایی که در اونجا تصویب شدن نیست. من نمیفهمم که چرا در افغانستان متاسفانه در شرایط فعلی یک نوع ترس از پذیرش و خواستهای جامعه جهانی وجود دارد. ببینید هر نوع گزارشی که در مورد افغانستان از جانب سازمان ملل متحد، من از یک سازمان بین المللی بزرگ و من از اینکه افغانستان یک از اعضای سازمان جمله بنیانگذارانش است، متاسفانه هم رد میشه. بدون از اینکه یک آیه دقیق یا به باشه وجود داشته باشه که این گزارشات گردانی سازمان ملل متحد در مورد کمیاب و کوستیای سیاست امروزی افغانستان مطرح میشه، اینو بررسی شوه و تفکیک شوه که کدام در مخالفت با منافع اولیای مردم افغانستان است، کدام در مخالفت با مسئله دینی و شرعی مردم افغانستان است، کدام منافع ما است. این توضیح نده، متاسفانه چنین چیزی وجود نداره. برعکس هر تصویر هر قانون یا هر گزارش متاسفانه با یک عکس العمل بسیار شدید از جانب حکومت مواجه میشه. این خودش یک سیاست دوگانه را متاسفانه دامن میزنه، در حالی که افغانستان بیشتر از هر وقت دیگه امروز ضرورت به تعمیر روابط و رسمیت شناسی در سطح بین‌المللی داره. چرا؟ اگر ما پروژه اقتصادی امروز پیش میبریم، به این کمک های دزبندی های کسب این تمام پیش برده نمیتونید، به خاطر از اینکه شما نمیتونید سیلی از بیکارها، متخصصین و اشخاص تحصیل کرده در افغانستان منتظر کار هستن، چون بودجه وجود داره، پروژه بنیادی بزرگ تامین نمیشه، کشورهای بزرگ دنیا در این سمت نمیگیرن چون به رسمیت نمیشناسن، بنا ما نمیتونیم با فقر و تنگدستی و بیکاری در افغانستان مبارزه بکنیم.
0: بله، پس ببینید بله پس عدم رسمیت یابی یک چالش اصلی و کلان است و این هم عامل های داخلی داره و هم بیرونی. به باور شما
1: دقیقا ببینید این چیزی نیست که از اون بیرون باشه، چیزی که مسائل قوانین بین المللی تصویب شده و قبول شده است. که هر کشور

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: با ادامه بحث بازم خوش آمدید. شمال صاحب، در رابطه با همین موضوع تعلیم و تحصیل که هم خواست مردم افغانستان هست و این باعث شده که حالا کشورهای مغرض منطقه و جهان هم با استفاده از همین فرصت افغانستان را تحت فشار و تحریم بگیرند و یا بهانه بزرگ گویا در دستشان قرار گرفته باشد تا ای که افغانستان را به رسمیت نشناسند. اگر این مسئله به این حد جدی هست، پس برخی کشورهای مثل روسیه که افغانستان را به رسمیت شناخته، حالا ما چه بدانیم که مردم روسیه پروای، یعنی روسیه پروای مردم افغانستان را نداره، یا اینکه جهان در واقع دلسوز مردم افغانستان است، یا اینکه این خواست هم مبنای داخلی داره و دیده میشه که خب یک بهانه هم قرار گرفته؟ پس فکر میکنین تا چه اندازه فاصله را بین افغانستان و جهان بیشتر ساخته با حفظ آن روابطی که وجود داره که در ادامه برنامه حتما سرش صحبت خواهد کردیم؟
2: دقیقا عدیب سبی گرامی ببینید، مسئله تعلیم و تحصیل و کار برای زنان، مسئله مساعد شدن کار در بیرون منزل، یکی از شرایط اساسی پیشنهاد جامعه جهانی برای افغانستان بوده که رو باید تامین بکنه. شما بین ای کاش که یک از مسئول امیه امارت اسلامی در این میز مدور شما حضور می داشت که ما سوالات خود ما مطرح میکرده، اینا توضیح بدن برای مردم که بر اساس کدام قانون، بر اساس کدام حدیث، بر اساس کدام آیت متبرک تحصیل و تعلیم برای داخل ممنوع است. ای کاش یک کسی میکرد جواب تا امروز کسی
1: خب
2: جواب
1: در کل شما ببینید. صاحب در کل ما درب تعلیم و تحصیل را هم نمیتونیم بگویم کاملا قطع است، چرا که امروز مدارس باز است، زنان و دختران افغانستان در بخش های مختلف مصروف یادگیری علم هم هستند، اگر علم را ما محدود نکنیم. بله، درب مکتب و پوانتو

0: دختران بسته است، اما مکاتب زیاد هم داریم که در حال حاضر راجستر شده وزارت معارف هستند و تا صنوف 12 طبقه اوناس را میپذیرند و درس جریان دارد.
1: ببینید یه محترم، اختلاف در اینجا است. تعلیم و تحصیل به تمام مردم افغانستان زن و مرد رایگان باشند. نه چون امروز کسانی که تحصیل میکنن ما طرفدار هستیم، واقعا زمین برسون است. کی هستن؟ کسانی که پول دارن. پس مردمی که پول نداره چرا به استفاده بانند؟ این کس از امارت از خود پرسیده که چرا یک بچه جوانی باید درس بخونه دخترش نه؟ چرا یک دختر پای رتبه مامور دولت بچهش درس بخونه دخترش نه؟ آیا دختر زندگی در جامعه را نداره؟ دارن. بنابراین ببینید مشکل اساسی اینجاست که ما متاسفانه مشکلات خود ما وقت خلق میکنیم. به این طور نمونه مسئولین نشان بدن در کدام یک از کشورهای اسلامی که ما هم یک کشور شکر اسلامی هستیم با بهانه تطبیق شریعت دروازه مکاتب بسته باشه برای دختران، کجای نمونه شما داره؟ اصلا نداره. بنابراین وقتی که این تضادها در بین جامعه وجود داشته باشه، این تفاوت‌ها داشته باشه، کسی که پول داره زندگی بکنه، کسی که پول داره مکتب بخونه، کسی که پول داره زندگی و معیشت داشته باشه، کس نداشته باشه دیگه خدا نخواسته بمیرن. ببینید این خود ضد قانون بشر هست. امروز که جامعه بین‌المللی انتقاد میکنه، ملی میخواد که تساوی حقوق زن و مرد وقتی که میگن باید این زمینه از جانب حکومت ها میسر شود. این فخر فروشی نباشه که ما خدمت کردیم، ما سرک میسازیم، ما پول میسازیم. برادر تو آمدی مسئولیت گرفتی، مسئولیت رهبری یک ملت به دست گرفتی، وظیفه دست انجام بدی. هیچ باید فخر فروشی نباشه. بنابراین مسئله تعلیم و تربیت ببینیم، خودم من ایسه کوچکترین شاگرد معرف افغانستان میفهم وقتی که یک متعلم یا شاگرد ما در زمان یک هفته به درس نمیماد بنابر مریضی یا معاصر ماها یا درس خود عقب میماد. امروز دختر افغانستان به شمول داره کرونا اگر بگن 8 سال مطلق به سواد است. اون زمان صنف اول میبودن، امروز صنف 8 میشدن، صنف 9 از دوره متوسط فارغ میشدن. آیا این جبران از اینه کی تحمل به دونده افغانستان شد؟ تصور بکنه 5 سال بعد چی میشه؟
0: بدون شک همین محدودیت و همین چالش در حال حاضر باعث فاصله بین افغانستان و جهان شده. افغانستان را به رسمیت نمیشناسند. هرچند در خصوص مقایسه هایی که ما بخوایم افغانستان را با سایر کشورهای اسلامی و یا دیگر کشورهای جهان بکنیم، هم ملاحظات هست که خیلی هم منصفانه نخواهد باشه که ما مقایسه بکنیم افغانستان را با دیگر کشورها. چرا در قضایای جهانی ما حتی کشورهای اسلامی مقتدر و مستقل و باثبات را هم ما دیدیم که هیچ فعالیت از خود نشان ندادن، بلکه منفعل باقی ماندن. اما گذشته از اینکه به حاشیه نرویم، حالا این مشکل باعث فاصله بین افغانستان و جهان شد که افغانستان را به رسمیت نمیشناسن. ده ها کشور در حال حاضر با افغانستان روابط دارن. این روابط بر اساس چی است؟
1: این روابط بر اساس برآورده شدن خواستای سیاسی اقتصادی خود کشور است. نه اینم به فکر مردم افغانستان هستند، نه به فکر اطلاع افغانستان هستند، نه به فکر رشد اقتصادی سیاسی و تعلیم و تربیت افغانستان است. اینا فقط به خاطر منافع خود کار میکنند. ببینید جهان رو دنیای منفعت است، دنیای پول است. چرا امروز امریکا به خاطر به دست آوردن نفت و گاز و تیمه طبیعی ایران به ایران نمرور میشه؟ به خاطر اقتصاد خود میخواد تری تقیه بکنه. امروز جنگ های اقتصادی است. وقتی این کشورها پیشتر شما اشاره کردید که جمله تمام کشورهای دنیا روسیه آمده از ما آگوست سال 2025 حکومت سفارت افغانستان را به رسمیت شناخت، درست؟ کار خوب شد، ولی آبی از جاش تکان نخورد. اینا منتظر بودن کشورهای آسیای میانه دیگه کشورها از اونها تقلید میکنن، میرن افغانستان رو رسمی میشن. چرا نکردن؟ به خاطر از اینکه کشور که روسیه منافع خود دایی دیده که باید استریش منافع خود پس افغانستان بیاد و کشورهای دیگه هنوز اونو انتقاداتی که متاسفانه وارد است هنوز حاضر به رسمی شناسی که سفارت افغانستان نشده که باید حرکت.
0: سپاسگزارم سیال صاحب. از چالشی که وجود داره کدام طرف بیشتر آسیب میبینن؟ آیا افغانستان و یا جهانی که از مسیر افغانستان میخوان روابط داشته باشن با بازارهای جهانی؟ از این معبر باید اونا کار بگیرن. حالا که افغانستان به رسمیت شناخته نشده و کشورها به یک نحو رابطه هم دارن و این روابط بر اساس منفعت و منافع خودشان تعریف میشه که داره، پس معنی رسمیت یابی چیست؟ و اگر رسمیت یابی را ما جدی میگیریم، کدام طرف از این عدم رسمیت یابی بیشتر آسیب میبینه؟
2: ګوري کچیر ته مونږ بیا په نړیوالو اصولو کې یو خویا غچرور فاکتورونه چې د یو هوا د یو حکومت یا د دولت لپاره هغه تعریف شوی دی چې هغه اسلامي امارت پوره کړي هغه باید نړیوال په رسمیت پیژني. اوس دا نړیوال نظم چې دا اوس ډیر زیات تغییر کړی دی. اوس هغه ډیپلوماسي په نړیواله سطحه باندې لبینه تلې اوس ټول هغه زورواکي حاکمه ده په نړیوال نظم کې. تاسو فکر وکړئ د ایران جګړې ته وګورئ، په ډیپلوماسي کې دا دواړه اړخونه هدف ته ونه رسېدل. همدا و چې د ډیپلوماسي په ځای امریکا له زور نه او د سیاسي او نظامي فشار په توګه دغه مسایلو ته لاره د حل را پیدا کوي. یعنی د ډیپلوماسي له لارې نه توانېږي هیوادونه چې خپل حل د منازعات وکړي. اوس هم که چېرته موږ د اسلامي امارت یا د افغانستان د اوسني نظام بحث کوو، دغه څلور فکتورونه په نړیواله سطحه چې د دولت لپاره تعریف شوي دي هغه اسلامي امارت پوره کړي دي، چې دوی بار بار په دې امنیتي برخه باندې دوی هغه کړی دی، د افغانستان په ټولو خاوره باندې حاکمیت نه دوی خپل اعترافونه په همدغه فکتورونو کړي. ولې مسله اوس دا نه ده چې برتانیا څه وایي.
0: بل
2: که چېرته برتانیا یا نړیوال هیوادونه غواړي چې اسلامي امارت سره دغه روان حالت حل کړي او دی ښه طرف ته لاړ شي، د ډیپلوماسۍ له لارې لاړ شي، زه فکر کوم دا مسله حل کیږي. ولې دوی د خپل د ارزښتونو پر اساس کمې غوښتنې چې د افغانستان ملت ته غواړي، د خپل د ایډیولوژي، د خپل د فکر پر اساس افغانستان خلکو ته د خپل حقوق تعریفوي.
0: نمونه گفته میتونیم مثلا مثل
2: مثلا د ښځو مسله، د ښځو حقوق دوی د خپل د ایډیولوژي پر اساس هغه کوي، ولې اسلامي امارت چې کوم حقوق تعریفوي دا دواړه سره فرق کوي. ولې یوازینۍ ستونزه چې مخکې موږ ورته اشاره وکړه کیدای شي د تحصیل په برخه کې نیمګړتیاوې شته. دوهمه مسله که چیرته د حکومت خبره کیږي، دوی هغه مهرې دلته د حکومت د تعریف لپاره د همشمولو لپاره بحث کوي چې هغه د دوی د استخباراتو لپاره مهمه اوسیږي، هغه د دوی د خپل ارزښتونو د خپل د ګټو لپاره هغه کړۍ باید د نظام په ساختار کې داخل کړي چې کوم د برتانیا لپاره خوښیږي، کوم چې د امریکا لپاره کار کوي، کوم چې د ایران لپاره کار کیږي. یعنی دا تعریفونه چې دوی کوي دا د افغانستان د معضلې د حل لپاره نه کیږي، د افغانستان د روان ستونزو لپاره نه کیږي، دا صرف د خپل د ګټو د تعریف لپاره کیږي، د خپل د منافعو لپاره دا دغه مشکلات ستونزې هغه کوي. دا یو غیر مستقیمه یو فشار ده چې نظام باندې دوی واردوي. که چیرته واقعا دوی غواړي مسله حل کړي، دا اوس تاسو فکر وکړئ همدوی چې کومه خبره کړي چې پاکستان د افغانستان مسایل باید حل نسی، یو رقم نسبی هغه ورکړي چې دا روان کړکیچ ته باید هغه کمښت رامنځته سي. یعنی په بشپړه یې نه دي ویلي چې باید د افغانستان او د پاکستان ترمنځ دا مسایل باید په بشپړه توګه حل شي. بیان تاسو وګورئ، زه وایم دوی دائم غواړي د دوی دا اصول دي چې بې اتفاقي وي، تاوتریخوالی وي، نفاق وي، چې تر څو دوی خپل هغه مایګیري او د خپل مایان په دې سیمه کې ونیسي، د خپل هغه سیاسي او اقتصادي او نظامي هغه ګټې په نظر کې ونیول سي. زه وایم که چیرته دا روان کړکیچ امریکا غواړي حل کړي، برتانیا غواړي حل کړي، ډېر په اسانه توګه مذاکرات دي وکړي، بحثونه دي وکړي، خبرو ته د ادامه ورکړي، روان کړکیچ ته د لاره د حل پیدا کړي. بله خبره چې ډېره مهمه ده، دا نړۍ کې دغه هیوادونه چې دي دا مستقله حرکتونه نه کوي، دوی به د امریکا په محور باندې چرخیږي. که چیرته امریکا داسې ورته اقدام وکړي، امریکا اسلامي امارت په رسمیت وپیژني، نړیوال نور هیوادونه به هیڅ نه ارزښتونه تعریف کړي، نه به حقوق بشر تعریف کړي، او د امریکا په محور به راسي، افغانستان به په رسمیت وپیژني.
0: سپاسګزارم د مجین بحث پس از وقفه کوتاه.
3: Battle lines are drawn.
4: Sarpanch Shreyas.
5: This is my turf.
6: The brilliant Shubman Gill.
7: Hard hitting Pandya.
8: Rishabh Panti.
9: The heat is on.
10: It's a massive.
11: Here begins.
12: د 2026 هندوستان کرکټ غوړلی ممبئی انډینز د راجستان رایلز پر وړاندې نن ماسپخین یو نیمه بجه، کلکتا نایت رایډرز د دلی کپیټلز پر وړاندې نن مازدیګر 5 نیمه بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه له آریانا څخه، هومیان نشر، اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره، محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
13: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
14: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
15: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: با ادامه بحث بازم خوش آمدید. شمال صاحب، از محور حقوق زنان میگذریم و جمع میکنیم به این که بالاخره در این زمینه مشکلات در داخل افغانستان وجود داره و خواست هم که وجود داره، خواست مشترکی است که هم از مردم افغانستان هم است، هم از جامعه جهانی است و در اصل مبنای داخلی است و برای ما هم که اهمیت داره، خواست مردم افغانستان و خواست خود افغان هاست که در این زمینه مهم است. خب شما هم اشارات داشتین که در این زمینه باید یک هیئت حقیقت یابه یا یک کمیته و کمیسیون بالاخره شکل بگیره که واقعیت ها باید دیده شود و بالاخره راه حل این مشکل هم گفته شد که در گفتگو است، نه در تحریم های ناموجهی که سرنوشت مردم باید به او به معامله گرفته شود و یا با سرنوشت مردم بازی صورت بگیره که حالا جامعه جهانی به بهانه های مختلف افغانستان را کوشش میکنند در انزوا و در تحریم نگاه بکنند، همزمان ارتباط و روابط خود را هم حفظ میکنند، سفرها جریان دارد، دید و بازدیدها هم صورت میگیره. اما پرسش دیگه که در رابطه با مبارزه با تروریسم مدارمی است که چرا فعالیت هایی که در سایر زمینه ها صورت میگیره نادیده گرفته میشه از طرف جامعه جهانی؟
2: ببینید سر مسئله تامین صلح، ثبات، امنیت بازم مانند پیشتر را شما گفتم که یکی از اساسی ترین وظایف حکومت می باشد. شخص یا گروه یا حزب یا سازمان یا هر شکل من حکومت ها را در دنیا می گیره، تنها در افغانستان نیست. اینا مسئولیت پذیر می شن و شرط اساسشان تامین صلح، صفا و امنیت در داخل خود کشورشان است، خصوصا کشورهایی که عضو پیمان عدم انسلاک در سازمان ملل متحد هستند. سیاست عدم مداخله نگرانی خود در تمام دنیا را باید تامین بکنه. ما میبینیم که تغییرات تحولاتی که در 5 سال گذشته در افغانستان آمد، درست است که امروز با اون شکل کشتار، انتحار، انفجار به وجود نداره، مردم حداقل نفس راحت میکشن، ولی وقتی که مسئولین حکومت میان گفته میتونن که ما تامین امنیت سرتاسری را داریم و باید مردم از او اطاعت بکنن، یکی است که ما از نگاه خود چنانچه برده سرا گفتن تفاوت اینجاست که تفاوت تعریف حکومت، دیدگاه حقوق بشر از نگاه مسئولان حکومت فعلی و دیدگاه بین‌المللی فرق میکنه. وقتی که چنین شرایط وجود داره، بنا تقاضای مردم و جامعه جهانی هم بیشتر میشه. و اگر ما بگیم که تمام گروه های تروریستی که قبلا در افغانستان وجود داشتن و فعالیت های مختلف دست میزدن امروز وجود ندارن، یه هم باید اشتباه، به خاطر اینکه گروه های نیابتی و تروریستی در منطقه به اساس یک پروژه، به اساس نارامسازی، به خاطر ادامه بی‌ثباتی در منطقه فعال هستن، اونا هنوز از فعالیت های خود دست نکشتن و هر گازرگاه ما شما دیدیم که با تهدید و پشتیبانی کشورهای منطقه، مخصوصا کشور پاکستان، اینا عملیات مختلف رو در افغانستان انجام میدن. بنابراین گفته میتونه که هنوز ثبات دائمی نیست متاسفانه، به خاطر که دشمنان افغانستان در تواتع علی افغانستان روز به کار خود ادامه بیتن. دوم، جامعه جهانی وقتی که دیدگاه دو طرف ها چرا
1: با معذرت شما صاحب، در رابطه به همین موضوع میخواستم بگویم که یک تعهد روشن امارات اسلامی که به سطح جهان هست همین است که از خاک افغانستان هیچ خاک و هیچ کشور تهدید نخواهد شد. حالا بحث حضور گروه های هراس افغان در افغانستان چقدر جدی است که شما هم به نحوه از حضور صحبت میکنین و این دیدگاه بر اساس چه داده هاییست؟ تا حالا هیچ مورد رسمی که از افغانستان کشورهای تهدید شده باشه و او کشورها تانسته باشن سند و مدرک موثق مطرح کرده باشن و رسانه‌ای شده باشه که وجود ندارد. در این زمینه که گفته میشه که افغانستان باز هم همان سیاست عدم مداخله در امور داخلی کشورها را تا هنوز هم باز هم حفظ کرده.
2: دقیقا علیست میبینیم مردم افغانستان شاید هستن. پیشتر به شما گفتم که کار خوب باید خوب بگه، کار که انجام نشده رو انتقاد بکنه و راه حلش پیدا بکنه، نه تنها که انتقاد بکنه. از کشور افغانستان در جریان 5 سال گذشته هیچ گونه تجاوز در کشور دیگه صورت نگرفته. بارها ما شنیدیم اما گونه که مقامات حکومت سفارت چه بخش امنیتی دفاعی و استخباراتی گفتن از خاک افغانستان اجازه نمیدن که اشاره دیگه مورد تهدید قرار بگیرن و این در عمل هم ثابت ساختن که مردم افغانستان جامعه جهانی هم بارهای تایید کردن. حتی در گزارش اخیر سال 2025 سوره ارنس سازمان ملل متحد این مورد اشاره شد و رضایت نشان در افغانستان هدفتر از افغانستان هیچ کشور مورد تهدید قرار نمیگیرن. اما نباید به اکتفا کرد. گفتم پیشتر به شما اشاره کردم که توطئه کشورهای خارجی به خاطر بی‌ثبات سازی افغانستان روز ادامه دارد.
1: بله.
2: ببین همین عملیات های پاکستان انجام میده به خاطر چی انجام میده؟ توسط کی انجام میده؟ چرا میخواین چون این چهره را به دنیا نمایش بدن که گویا افغانستان اینجا من کمپ امید میزنن 270 نفر از هموطنان رو شهید و زخمی میکنن در حال متحدین هستن، میگن که ما رفتیم لانه توریسم یا تی تی پی رو زدیم. آیا اینا از ای تی تی پی بودن یا در کنران یا در جلاباد یا مناطق جنوبی افغانستان؟ ما با وجود این بمباردمان هایی که میکنن را پرمانده میکنیم امروز ما شاید نیستیم. قسمی کم شما اشاره کردیم کدام سند مستنده که باید اینا خواسته باشن که این لانه های توریسم در افغانستان گفته خوشن نابود کرده باشن؟ چون این چی وجود نداره. فقط بین می باهانه ها اینا میخواین افغانستان در دنیا یک کشور ناامن ثابت بکنه. به خاطر ما باید بسیار دقیق باشین که چگونه اوزار ثبات افغانستان حکومت باید حفظ بکنه.
1: تشکر میکنم. سیاد صاحب، واقعا تامین امنیت افغانستان با چنین جغرافیای کوهستانی مساعد برای هر کاره، یعنی ظرفیت بالقوه برای هر اقدام ناامن کننده و هراس افغانانه. و همچنان افغانستان با 40 میلیون حدود 40 میلیون نفوس برآمده از تقریبا نیم دهه جنگ، تامین امنیت چنین کشوره که همه فرصت‌های زندگی هم از بین رفته، آیا کار ساده

0: بعد از زمان پایان دادن و جنگ سرد که سیستم یعقوبی در دنیا متاسفانه با وجود آمد و هر کس زور داشت با عمل کرد، امروز هم اونمو سیاست های قلدرگری، سیاست های زورمعوقانه، سیاست های زورگویی متاسفانه در دنیا حاکم شده و این قدرت فقط به دست همون ابرقدرت های دنیا است. اگر ما شما دقیق متوجه شدیم، تمام این جنگ ها، تمام این نارامی ها از طرف همین خود ابرقدرت ها است. کسی دیگه نمیتونه. آیا افغانستان توانایی ساخت و ساز یک سلاح اتمی داره؟ آیا کشور بنگلادش داره؟ آیا کشور خرد و کوچک دیگه داره؟ آیا ما تحت البری جور کرده میتونیم؟ به خاطر اینکه این زمینه ها را از ما گرفتن. نه تنها اینکه این زمینه ها را گرفتن، بلکه اسکه استعداد و توانایی های مردم افغانستان که ما میبینیم چی در داخل افغانستان و چی در خارج از افغانستان، استعداد های شکوفا، مستعد و انسان های بسیار مبتکر داره که متاسفانه نه تنها که از این استفاده نمیشه بلکه سرکوب هم میشن. بنابراین این سیاست دوگانه جهان در قبال افغانستان همچنان ادامه دارد. این سر مترمی رو باید درک بکنید. امروز وقت دنیا زورگویی میکنه، میخواید تمام کشورهای خرد و کوچک مثل افغانستان پامال بکنه، ولی ما باید هوشیاری خود را حفظ بکنیم. ما با یک جنگ 50 ساله که متاسفانه بازم با تحریک همین کشورهای بزرگ بین ما اندراندازی شد، افغان کشت، ما خود ما زیب ساختاره مملکت خود خراب کردیم. امروز اگر دست ما احتیاج است، اگر ما با افغانان احتیاج هستیم، اگر ما با کار احتیاج هستیم، محتاج هستیم به ایمان است که اینا نخواستن که افغانان وحدت ملی خود داشته باشند، اتحاد همبستگی خود داشته باشند. ما شما روز میبینیم که حتی علاقات و گروپ های دیگر که در خارج افغانستان هستند، اینا تحریک میکنند که بین با ادامه جنگ و مثلا توپ و توپخانه ها برین علیه یک حکومت آمریکا دام بکنید، در حالی که مردم افغانستان میدانند که جنگ، خونریزی، قتل و کشتار رای حل معضل افغانستان نیست. ما را خداوند حق داده، شعور داده، تجربه کرده. 50 سال جنگ کشوری که بیشترین تجارب جنگی در منطقه داره ما بودیم. چرا خود ما کشته شدیم؟ خود ما تلفات دادیم؟ چرا ما رو نمیگذارن؟ بنابراین ما باید خود ما با اجماع ملی اگر میشه، با تدویر لویج اگر میشه، احنات بسیار خوب داخل افغانستان داریم. ما باید قانون اساسی داشته باشیم. ما باید یک دولت مبتکر داشته باشیم. یک دولت بسیار قوی داشته باشیم که بتونه در مقابل تمام تسایس استادگی کنن. و او باید حزبی و تقامی که پا نمیشه. باید تمام مردم افغانستان سهم داده شود. از سیاسیون، از نخبگان، از متجربین ما، از کسان در بخش اقتصاد، در بخش علم، فرهنگ تجربه دارن. اینا جمع شوند صرف نظر از اینکه اینا پیرو کدام عقیده سیاسی هستند. بگذارن دنیا باید خود باشه، ما به خود را جمع بکنیم. اگر ما خود ما اتحاد داشته باشیم، همدلی داشته باشیم، دیگر پذیری داشته باشیم، دیگر بپذیریم و به خاطر شکوفایی وطن خود کار بکنیم، شما باور بکنید که افغانستان قدرتمند در منطقه در خواهد نبود و این ترس در بین جامعه جهانی وجود دارد که اگر افغانستان با پای خود استاد شود، ما میتونیم به زودترین فرصت به کشور اقتصادی با پای خود استاد شده بگیریم. ما میتونیم که مثلا صادرات بسیار نفت و گاز و مواد زراعتی داشته باشیم. وقتی که در قشتی پا یا کانات قشتی به تکمیل میشه، وقتی که ما روش زراعت میداشته باشیم، بعد تمام منطقه مصادرات میکنیم، ولی که نمیخواییم متاسفانه. اما ما باید این کار زمینه بسیار دوستیم به هر قشر افغانستان با مردزان مراجعه بکنیم که چگونه بتونیم از فضای با وجود آمده تعمیر وحدت ملی بکنیم تا افغانستان به شکوفایی برسه و از رای مسالمت آمیز با مشکلات خود ما فایق بید.
1: تشکر میکنم. سیال صاحب، سیاست های دوگانه جهان در قبال افغانستان هنوز هم ادامه داره. جهان از بودن افغانستان قدرتمند، از داشتن یک افغانستان باثبات و مرفع و پیشرفته نگران است و می‌هراسد. جهان از دادن حق العبور به اصطلاح شانه خالی میکنه و فرار میکنه. به این جهت است که سیاست های رو دنبال میکنه که افغانستان باید محتاج باشه همیشه. خب اگر ادعاها و سر و صداهایی هم در بیرون صورت میگیره از طرف این کشورهای جهانی و یا قدرت‌های بزرگ در رابطه به حقوق بشر و حکومت همشمول و هر آن چیزی را که اونها به اصطلاح قلمداد میکنن در رابطه به افغانستان، این هم برای ما بهانه داره. چرا ما مشکلات داخلی خود را خود ما میخوایم با خود حل بکنیم، گفتگو را باید با خود داشته باشیم. پس حساب ما با جهان هم جدا شد. اگر با افغانستان خواهان روابط هستند بر اساس احترام متقابل و بر اساس همان سیاست برد برد، نه اینکه تنها اونها برنده باشند و ما بازنده باشیم و قربانی، بیاین صحبت بکنند. در غیر آن مسائل داخلی افغانستان رو باید خود افغان ها حل بکنند. پس آنچه که فکر میکنه نقاط قوتی که وجود داره در حال حاضر و نقاط ضعفی که وجود داره در داخل که خود ما به او باید متوجه باشیم و بتانیم افغانستان را به سمت قدرتمند شدن و مرفع شدن سوق بتیم چی است؟
2: اول خطول نه قوی نقطه زمونگا داده چی پا افغانستان که امنیت را غلی او دغه دی امنیت تداوم لپاره باید کار روسی دا چوک کار که یو نظام ده و یو ملت ده چی دا دواره سر منسجم سی دا کولی سی دا روان که محالت چی ده تداوم

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: تلویزیون جهانی آریانا، بزرگترین و مجهزترین مرکز رسانه‌ای کشور، با سالها تجربه در نشر رویدادهای بزرگ ورزشی، همراه همیشگی شما در لحظه های سرنوشت ساز، دیدنی و بیاد ماندنی. تلویزیون جهانی آریانا در سال 2026 بار دیگر بزرگترین و

مهمترین رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی را به خانه های شما در سراسر افغانستان می آورد. لیگ بین المللی کرکت بیست‌اوره فصل چهارم.

0: لیگ قهرمانان افغانستان فصل ششم. لیگ برتر کابل فصل چهارم. وعده ها رویداد ورزشی دیدنی داخلی و بین المللی دیگر تنها از تلویزیون جهانی آریانا. با ما باشید و از تماشای برنامه های متنوع ما لذت ببرید. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.
1: حامی نشر این برنامه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، عرض سلام و درود و خسته نباشید دارم خدمت یکا یک شما بینندگان و شنوندگان تلویزیون جهانی آریانا و آریانا نیوز. امید است که در کنار خانواده هایتان از نعمت صحت، سلامت، سعادت برخوردار باشید. باز هم خوش آمدید. هموطنان عزیز، بینندگان گرامی، اگر شما خواسته باشین که با ما با تماس شوین، به شماره 0700-111-130 به تماس شده سوالات خود را مطرح نماید و ما اینجا در خدمت می باشیم. موضوعی را که می خواهیم به حضور شما عزیزان به عرض برسانیم عبارت است از حکم قربانی در مذاهب اسلامی، که آیا قربانی در مذاهب اسلامی یک حکم داره یا حکمی متفاوت. در ارتباط به حکم قربانی دو تا دیدگاه وجود داره. یکی دیدگاه امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه و دیدگاه جمهور فقها. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه می فرماید که کسانی که صاحب نصاب هستند،

و قربانی بالایشان واجب است. اما کسانی که سرمایه ندارند و یا سرمایهشان به حد نصاب نرسیده بالایشان لازم نیست. اگر قربانی بکنن قربانیشان میشه و الا بالایشان لازم نیست که حتما باید قربانی بکنن. اگر قربانی نکنن گناهکار میشه. این نظر امام صاحب است. اما امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک رحمت الله تعالی علیه اجمعین اینها به این نظر هستند که میگن نه خیر، قربانی حکمش سنت مؤکد است. کسانی که سرمایه دارن و سرمایهشان به حد نصاب میرسه و بالاخره قربانی اگر نمیکنن از سنت مؤکد طرفه رفتن، یعنی ترک سنت مؤکد را کردن، بناهن گناهگار میشوند. و حکم قربانی و یا هم زیمهشان بند میباشه و ساقط نمیشه. خب یک بحثی جاست که این همی مراتبی که مثلا فرض، واجب، سنت، مستحب ای در مذهب موشماست. اما دیگری مذاهب غیر از مذهب احناف مانند مذهب شافعی، مالکی، حنبلی اونها سه مرتبه دارن: فرض دارن، سنت دارن و مستحب دارن. نبینن به اساس اصلا اختلاف اصطلاحی است، اختلافی بنیادی نیست، بلکه اختلاف در نزد احناف و باقی ائمه اختلاف در اصطلاحات است. به این معنا که چون دیگر مذاهب در سلسله اصطلاحاتشان بحث واجب را ندارن، یا فرض دارن یا سنت دارن، از این لحاظ اونها سنت را سنتی مؤکد میدانن، قربانی کردن را برای کسانی که صاحبی سرمایه هستند. اما در اصطلاحات امام صاحب چون فرض، واجب، سنت، مستحب وجود داره، از این لحاظ بعد از مرتبه فرض مرتبه واجب است. اونها میگویند که بالاخره قربانی کردن برای کسانی که متمول هستند، اهل سرمایه و ثروت هستند، بالایشان واجب است. و قربانی بالای چی کسی واجب است؟ کیها باید قربانی بکنن؟ ببینید قربانی باید کسی انجام بده یا قربانی بکنه که یکی همیز که مسلمان باشه، دوم عاقل باشه. به معنا که اگر مسلمان نباشه برای کافر قربانی لازم نیست، چون برای از اول ایمان نیاز ضرورت است. دوم عاقل باشه، به معنا که اگر دیوانه باشه، معتو باشه، کودن باشه، بالای از او قربانی لازم نیست. سوم بالغ باشه، به معنا که اگر صبی باشه، طفل باشه، اشتک باشه، بالایش قربانی لازم نیست. چهارم مقیم باشه، یعنی به معنا که بالای مسافر قربانی کردن لازم نیست. خب نصاب قربانی چند است؟ کیها باید قربانی کردن بالاشان لازم ضروری است، باید قربانی بکنن؟ در ارتباط به نصاب قربانی، چون نصاب به اساس طلا و نقره سنجیده میشه، نصاب قربانی یعنی کسانی به اصطلاح قربانی کرده میتونن یا قربانی بالاشان لازم است که نصاب زکات را داشته باشند. نصاب زکات 85 گرم طلا است که برابر میشه با 20 مثقال به اصطلاح طلا. 20 مثقال طلا یا 85 گرم طلا کسی داشته باشه، این در واقع واجد شرایط قربانی است که باید قربانی بکنم. اما به حساب نقره 595 گرم نقره کسی داشته باشه که برابر میشه با 200 درهم. کسی که اینمی قدر پول اگر داشته باشه او باید قربانی بکنه. خب در مذهب ما و شما، در مذهب احناف، با واسطه منفعت فقیر اکثر نصاب نقره را قرار دادن. نقره هم که است، یکی نقره اعلاست که به اساس از او اگر بسنجی در شرایط کنونی یک انسان امروز 90,000 تا 1,00,000 افغانی داشته باشه، از تمام ضروریات روزمرهش 90 تا 1,00,000 افغانی داشته باشه، این صاحب نصاب است. اما اگر ما نقره را نقره دوم یا به اصطلاح اون نقره اعلا را نه بلکه به اصطلاح دوم شب سنجیم، تا 52,000-53,000 افغانی کسی که از ضروریات روزمرهش علاوه داشته باشه

0: یعنی اما قرب به اصطلاح افغانی 52 یا 53 هزار افغانی داشته باشه که همه روزه یعنی در کارش نباشه و یا به این معنا که از تمام ضروریات روزمرهش پسنداز 52 یا 53 هزار افغانی داشته باشه، این صاحب نصاب است، باید که قربانی بکنه. اگر قربانی نکنه با در این صورتی گناهگار می باشه. نبینان وقت قربانی از دهم ذوالحجه شروع می شد، از بعد از نمازی مثلا ادای نمازی عید قربان تا قبل از دیگر یا تا دیگری روزی دوازدهم ذوالحجه. خب بر صورت چون بس خیلی بحث جالب است و نیاز امروزی هم است که باید این موضوع بیشتر توضیح و تبیین شود، ولی خوشبختانه بگیم که هموطن از ما روی خط هستن، حتما سوالاتی دارن، پرسانی می داشته باشن، بینن زیاد انتظارشان نمیگذاریم و تماس هایشان را میگیریم و بعد اگر فرصت یاری کرد در لابلای به اصطلاح برنامه انشالله این موضوع را بیشتر توضیح خواهیم داد. بفرما هموطن از سوالت مطرح بکن.
1: بله سلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات.
1: ملا صاحب به خاطر قربانی گمی زنم.
0: بفرما در خدمت باش.
1: آیا مرده چند سال قربانی کن آدم؟
0: برای مرده؟ برای مرده؟ خواه.
1: دیگه سوال که من در یک دو که نفر شریک باشه هشتا یا نوتا مرده رو در مو شریک کنی آیا قربانی مرده میشه یا نی؟
0: در یک گاو سوال تا نمیز که چند نفر شریک شده میتونه، درست؟ و اگر بالفعل یک سهم برای گذشته ها یا برای مرده ها بتی درست است یا خیر همونطور؟
1: آه بله آمده.
0: باش با برنامه ها صحبت میکنیم. تماسی بعدی. بله بفرمایید.
2: بله سلام علیکم.
0: و علیکم السلام.
2: مولای زین خوب هستی؟
0: بخیر باشین، تشکر. خدا حفظتان بکنه، خوش آمدین. نام شما از کجا بتماشین دوست عزیز؟
2: ما از بخبیدات قلعه جامان خان بتماشیدین. به خاطر همی قربانی گفتم کسی که مثال قرضدار باشه، خانه و زمین ملک داشته باشه، سر از او قربانی میشه یا نمیشه؟
0: خب قرضدار باشه، ببین یک انسان وقتی که قرضدار باشه آیا سرمایهش سنجیده میشه که وقتی که اگر منفی بکنه؟ به طور مثال شما دارین 5 لک افغانی، درست؟ 5 لک افغانی دارین، ولی شما قرضدار هستین 4 لک افغانی، درست؟ وقتی که 4 لک منفی کنین 1 لک باقی میمونه، 1 لک باقی میمونه، بازم شما صاحب نصاب هستین، بالایتون قربانی ضرور است. اما به طور مثال اگر شما 5 لک افغانی سرمایه دارین ولی 4 لک و 60 هزار شما قرضدار هستین، اینا که من فکر کنم 40 هزار افغانی باقی میمونه، بازم شما صاحب نصاب نیستید، قربانی بالایتون لازم نیست. یعنی منظور شما از قرض چیه؟
2: ما قرضدار هستیم، خب تقریبا 1 لک قرضدار هستیم، سرمایه نداریم، پیسه نداریم، خانه داریم، زمین داریم، مگم پیسه نداریم. بگم ما گفتم بمی
0: خانه دارین، زمین دارین، ولی پیسه نقد ندارین، درست؟
2: نه.
0: و 1 لک افغانی قرضدار هم هستین. همونطور؟
2: آجانا.
0: باش، با برنامه صحبت میکنیم. تشکر از سوال خوب شما. تماس بعدی. بله بفرمایید، روی خط هستین.
3: سلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات.
3: شما خوب هستین؟
0: خدا را شکر، زنده و سلامت باشی. نفهمیم نام شما چی بود؟
3: متی الله از ولسوالی یاوانی بدخشان.
0: متی الله خان از ولسوالی یاوانی بدخشان، بسیار عالی. آقای متی الله عزیز خوش آمدی به برنامه.
3: زنده باشی. مالی سیر همینجا یک بچه قربانی هم داره و بازی بروتایش هست که کل کرده دیگه.
0: خواه قربانی هم داره ولی بروتایش کل کرده، درست؟
3: بروتایش کل کرده، ما خوب کار نکرده گفتم.
0: حالی این آدم با بروت چی مشکل داشت که بروتو را کل کرده؟
3: والا دیگه حالی ما با همه خاطر خط از من زدن که این بروتو را کل کرده، این چی رقم بشه های قربانی از این؟
0: خواه بروتو را کمال تراشیده؟
3: تراشیده،
0: باشه با برنامه صحبت میکنیم. تماسی بعدی.
4: بله سلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات.
4: جناب مولوی صاحب چه دارین؟ بخیر
0: هستین؟ عزت باشین، خدا حفظتان بکنه، تشکر. بفرمایید اگه سوال داشته باشین.
4: تشکر. جناب مولوی صاحب قاری زمان الدین از تخار زحمت استاد.
0: قاری صاحب زمان الدین از تخار. بفرما قاری صاحب محترم.
4: استاد ما در ناویداتم خانه من کرایه 3000 کرایه میتم ما یکی می کرایه خانه را صاحب خانه پایستا میکنه دیگه 1000 نیستم پیسه نقد ندارم قربانی سر ما چرا کم میشه من پیسه نقد هم ندارم دیگه خانه من کرایه است
0: خانه از خودت هم نداری؟
4: بله
0: از خود خانه نداری؟
4: نخیر سویچ خانه مانه ندارم
0: درامد چی هست؟ چی درامد داری؟ ماهانه، روزانه، هفتگکی چی؟
4: هیچ درآمد ندارم از مالش یکان دو طرف کم کار میکنم این روز روز برای پیش میبرم نابینا هستم چه خانه ندارم از خود خانه کرایه است دیگه اینطور مشکلات ها
0: باش قارسی محترم با برنامه ها صحبت میکنیم تماس بعدی
5: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله
5: مولای صاحب من پیسه شکر دارم در خانه 60 نفر هستم
0: پیسه چقدر پول داری؟
5: شکر
0: 5-6 لک روپه در تجارت است یا همون تو کجای امانت گذاشتی؟
5: در تجارت هست دیگه
0: خواه مثلا در خانه چند نفر نانخور هستین؟
5: نانخور هست شکر 16-17 نفر هستین
0: آفرین؟
5: کلام 7-8 نفر هستین این حال مدد اونه برای کسین چی رقم بشه؟
0: نه منظوری است که شما 6-7 لک روپه خدا را شکر که دارین او در تجارت هم است و چند نفر نانآور است چند نفر کارگر است در خانه؟
5: کارگر تقریبا 5-6 نفر
0: کارگر کلان خانه خودت هستی؟
5: کلان خانه خودم هستم یا خودم به خود برای خردم یک خانم خود این دیگه چرا خانم
0: خود؟ دیگه به سین تکلیف بلوغ رسیدن یا هنوز خرد هستن؟
5: شکر دسته سنو دارم سه بچه زندار هست دو تای دیگه شما شکر جوان هست
0: اونا با خودت یک جو هستن یا هر کامش مستقل هست؟
5: نه کل مدام یک فامیل هست
0: باش درسته با برنامه صحبت میکنیم
5: بخیر
0: باشه تشکر تماسی بعدی بله بله میشنیم صدای تو بفرمایید
6: بله سلام
0: علیکم و علیکم السلام و رحمت الله
6: بله
0: صدای شما را داریم صحبت بکنیم
6: نم
0: ماریام له ګرار ولر خا وای که چرته پختن لري کی په خدمت کې اسو وای
6: مولای صاحب دا نوکان باندې دا د تورنګ کې وی دا ګناه
0: دا نوکان باندې رنگ پوری کول
6: bale
0: صحیح شو خو بار صورت مطرح از ما روی خط هستند باز هم چون یک وقفه کوتاه داریم و با ما باشین جای نرو انشاءالله بعد از وقفه باش ما خواهیم بود
7: Battle lines are drawn.
8: Sarpanch Shreyas.
9: This is my turf.
10: The brilliant Shubman Gill.
11: Hard hitting Pandya.
12: Rishabh Panti.
13: The heat is on.
14: The massive.
15: Here begins the rain.
16: د 2018 هندوستان کرکټ ورلی ممبئی انډینز د راجستان رایلز پر وړاندې نن ماسپخین یو نیمه بجا کلکتا نایت رایډرز د دلی کیپیټلز پر وړاندې نن مازیګر 5 نیمه بجې په ژوندې او انحصاري بڼه د آریانا څخه هومیان نشر اکسپول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان
17: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
18: کابل فولاد نماد استحکام و کیفیت برتر
19: مسگران نوآوری با کیفیت
20: عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت می کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند آرزو نکنید که مانند کسی دیگر باشید مگر در دو حالت اول شخصی که الله به او ثروت داده و او آن را به درستی و در راه الله جل جلاله خرج می کند دوم کسی که الله به او حکمت قرآن کریم داده و او طبق آن عمل می کند و آن را به دیگران می آموزاند صحیح بخاری 73

بسم الله الرحمن الرحیم، با درود سلام مجدد خدمت یکایک شما بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی. باز هم خوش آمدید. یک قسم سوالات را قبل از وقفه ما گرفتیم، حالا میخواهیم که با آن سوالاتی گرفته شده پاسخ بدیم. یکی از وطن از ما سوال شانی بود که برای مرده تا چند سال میشه که قربانی کرد؟ ببینین مشخص نیست، تا هر زمانی را که شما زنده هستین میتونین که برای یک مرده و برای مرده تان و برای گذشته هایتان قربانی بکنین، چون پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم تا زمانی که از دنیا رحلت میکردن یک قربانی از طرف خود و یک قربانی از طرف امت انجام میدادن، و همین قسم بعد از او در زمان خلفای راشدین یک قربانی از طرف پیامبر سلام هم ایشان انجام میدادن. نبینان تا هر زمانی را که شما حیات دارین و سرمایه دارین، توان دارین، میتونین که به نام گذشته هایتان، به نام به اصطلاح کسانی که از شما رحلت کردن، به نام ایشان قربانی بکنین. و سوال دیگه ایشانی بود که در یک گاو چند نفر شریک شده میتوند؟ 8 نفر، 9 نفر، 10 نفر؟ و میتونین که شما یک مرده را که از یک در یک گاو برش سهم بتین؟ خواه گویا سوال از اینها دو تا گزینه داشت. گزینه اول همه که چند نفر شریک میشه. ببین در یک گاو یا شتر، شتر با مو کتکی که داره و نسبت به گاو خیلی کلان است، همه مو 7 نفر میتونه شرکت بکنه. به این معنی نیست که مثلا در شتر 10 نفر شرکت بکنه. چی شتر باشه، چی گاو باشه، چی گاو میش باشه، از 7 نفر بالا درست نیست. تا 7 نفر هم میتونه شرکت بکنه. 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر، 4، 5، 6، 7 تا 7. انتهایش هم 7 است. اما از 7 اگر کمتر باشه، 6 نفر باشه، 5 نفر باشه، 4 نفر باشه، 2 نفر، حتی 1 نفر باشه، میتونه که به اصطلاح یک گاو قربانی بکنه یا یک شتر قربانی بکنه. نبینان از 7 نفر بالا در یک گاو یا در شتر شرکت کردن درست نیست. اما جزء دومی سوالشان که آیا ما برای مرده سهم دادن میتونیم؟ بله، اگر یک آدم میگه که مثلا ما 2 تا سهم میگیرم، یک سهم از خود و یک سهم هم از گذشته های، مثلا پدرش وفات کرده باشه، مادرش وفات کرده باشه، خسرش، خشویش یا اقارب دیگه ایش، میتونه که به نام از اونها هم قربانی بکنه و یک سهم برای از اونها بده. هیچ مشکلی در قسمت از لحاظ شرعی وجود ندارد. سوال بعدی بود که دوست ما از دی خدایداد قلعه زمان خان تماس گرفتن، گفتن که ما خانه زمین دارم ولی پول نقد ندارم، آیا بالای ما قربانی میشه؟ لازم است؟ نه خیر، شما وقتی که پول نقد نداشته باشین، خانه خو از جمله ضروریات یومیه شماست. با داشتن خانه شما صاحب نصاب نیستین، و همچنان اگر زمین دارین، زمین او خودش از خود مستقیماً و مستقلا به اصطلاح حق الله داره، یعنی عشر داره. اگر زمین آبی باشه به اصطلاح از 20 به اصطلاح بوجی یک بوجش عشر است. اگر زمین به اصطلاح للم باشه یا در اثر آبی آسمان به اصطلاح آبیاری شوه و فصل بته، باز از 10 بوجی 1 بوجی او از خود عشر داره. بینند داشتن زمین شما، خانه شما، ای به معنای نصاب شما نیست. نصاب زمان شما می داشته باشین که پول نقد داشته باشین یا درآمد دیگری داشته باشین یا مثلا اسباب و وسایل دیگری داشته باشین که به اندازه 50-60 هزار افغانی که اصلا از ضروریات روزمره شما کاملا جدا باشد و با او هیچ نیاز شما نداشته باشین، باز او وقت شما صاحب نصاب هستین و قربانی بالایتان واجب است. اگر قربانی نکنین گناهگار میشین. اما در صورتی که یک خانه داشته باشین، یک خانه ای خودش از جمله ضرورت، حتی در کسایی که در شهر بازار زندگی میکنن، یک موتر که در بین عام مردم به نام پایکش یاد میشه، داشتن یک موتر هم از جمله ضرورت است که در جمله نصاب حساب نیست. نبینان زمانی که شما تنها زمین دارین و یک خانه نشیمن دارین، شما صاحب نصاب نیستین. اگر قربانی کنین برای ثوابش برشتان میرسه و قربانیتان میشه، اما اگر نکنین با قسمی که شما گفتین شما صاحب نصاب نیستین، پول نقد ندارین و پولی به تجارت ندارین و دیگر درآمد دیگر از دیگر طرف ندارین، باش شما صاحب نصاب نیستین و قربانی بالایتان واجب نیست. خب البته این را فراموش نکنین که تنها
نصاب پول نقد نیستن. یک آدم میتونه که بستر زیادی داشته باشه که مثلا به مقداری به ارزش 50 60 هزار افغانی هم صاحب نصاب است. یک عالم از کتاب های داره که زیاد کتاب داره که یک لگ یک نیم لگ برای کتاب داره و از ضرورت روزمره ایش به اصطلاح زیاد است یا به اصطلاح زیاد است، از نیازی به روزانه نداره که از اینا استفاده بکنه، هم صاحب نصاب است. یک آدم مثلا سلا یک سلا دو سلا در خانه ایش داره به اصطلاح برای ضرورتش گرفته ایسک، یکیش به اصطلاح برای ضرورتش یک دو سلای دیگه مثلا اضافه داره، هم صاحب نصاب است، میتونه که به اصطلاح قربانی بکنه. یک آدم چوب داره، یک آدم مثلا وسایل دیگه داره، فریزات داره، هر چی که یعنی چیزایی داشته باشه که همین نصاب را پولش اگر پوره بکنه باز صاحب نصاب است و قربانی بالاش لازم است. سوال بعدی بود که مطیع الله خان از ولسوالی یاوان بدخشان زنگ زدن، گفتن که یک کسی همینجا هم قربانی میکنه هم بروتایش تراشیده، این چه قسم است؟ آیا قربانیش میشه؟ بله قربانیش میشه، مشکلی نداره. بدل از اینکه گرفتن به اصطلاح نگرفتن موی و بروت و ریش و ناخون اینها مستحب است، یعنی خوب است، بهتر است که کسای قربانی دارن اینا را تا وقتی که قربانیشان ذبح میکنن تا وقت نگیرن، ولی اگر کسای ضرورت دارن یا بدون ضرورت هم میگیرن یا فکرشون نیست کدام صدمه به قربانیشان نمیرسه و مشکلی در قربانیشان ایجاد نمیشه. اما نفس تراشیدن بروت زیاد خوب نیست، اصلا نفس تراشیدنش با پل مکروه است، اما با قیچی اگر بگیره کسی هم خوب، ولی زیاد گرفتن شرایط کنونی نباید که قدر ویسلا با بروت دشمنی داشته باشه یک آدم که بروت زیاد از بین ببره، چون باز موردی چیز قرار میگیره. نبینان با قیچی زده میتونه بروتی خود، اگرچه در اونجا در حدیث پیغمبر سلام فرمود که قص شوا وعف الله و قص شوارب، شوارب کوتاه بکنید، نگفته که بتراشیم به پل یا به اصطلاح ماشین بزنیم، اما کوتاه کردنش درست است اما به پل تراشیدنش مکروه است. سوال بعدی است که آقای زمردین خان از قاری زمردین خان از تخار زنگ زدن، گفت که گفتن که مثلا 3000 ما کرا میتم، پولی نقد ندارم، نابینا هستم، آیا بالای ما قربانی واجب است؟ نه خیر، قسمی که شما گفتین اگر اینطور باشه خود شما فقیر هستین، باید که دیگر برای شما دست شما را بگیرن با شما همکاری بکنن و شما صاحب نصاب نیستین، قربانی بالای شما لازم نیست. از یک طرف معذور و نابینا هستین یعنی روشندل هستین، از دیگر طرف خانه از خدم ندارین و در خانه کرایه زندگی میکنین و دیگر از طرف دیگر متکی با کمک و به اصطلاح تعاونی مردم هستین، بینن شما صاحب نصاب نیستین، بالای شما قربانی لازم نیست. سوال دیگری بود که مثلا ما 6 لک افغانی داریم در تجارت ولی نانخورم زیاد داریم، این بستگی به نانخوری شما نداره، وقتی شما 6 لک افغانی داریم به این معنی که شما صاحب نصاب هستین، قربانی بالای شما لازم است، از طرف خودت از طرف خانمت قربانی میکنید، درست این همی قربانی از طرف به اصطلاح به نمایندگی از مجموع خانواده میشه که به اصطلاح حساب شود، ولی کسایی که مثلا اگر خودشان صاحب سرمایه مستقل باشن از بچه و از سنوها اونا میتونن که مثلا قربانی بکنن، مشکل نیست. اگر اونها صاحب سرمایه مستقل نباشن دمی سرمایه شریک باشن، همین قربانی که شما انجام میدین از طرف همهشان اجرا میشه. سوال بعدی بود که زمانگه یا خوردن انگرهار نپختن دکره و چه پا نوکانو که رنگ پوری کول آیا ده گناه لری؟ نخیر، ولی گناه لری؟ گناه نلری رنگ پوری کول، زگه چه دول، سینگار، اخکلا ده ده هر انسان دو پاره ضروری ده، خصوص ده خوز دو پاره ده زیاد ضروری ده، نصف پده که سگنا نشته ده چه نکان تاس و رنگوی. البته یا خبرش ده چه کلب غسل دو پاره او دو دست دو پاره چه دسی رنگی چه اغا مانه ده رسیدل دو عبو ده پوتو که توشی نه، بیا پا وقت دا غسل کول یا پا وقت دا اودست کول که در رنگ لری کول پکارده چه دریشی در سو چه دا اوبو دا دغت ورسیگی دا پوتکی تا ورسیگی، او غیر دا دینه چه نکست مشکل نشته دی نکان رنگ کولیشی رنگ کولیشی او پا دیه که شریعت سو مشکل نینی او دا شریعت دا نگانه سو مشکلات نشته دی. نبینان شریعت یا اسلام دا خکلا سره د زینت سره د دول و سینگار سره سو مشکل نلری. خضو زینتکم عند کل مسجد، چې کله تاسو مانځه ته ځئ جمعه ته ځئ نو نرینه ته الله پاک فرمایي همدغسې سړو ته حکم کوي چې تاسو ښکلې جامې په ځان واچوئ، ښکلې جامې واغوندئ، ځان پاک وساتئ او څومره چې دغه کولی شئ نو صفایي کولی شئ او
او خسته جامع اغوسته شي د خدای په حضور کې دا کار تاسو کولی شي. همدغه سي زنانه او د پاره چې کنه ډول او سنگار او کلا او زینت آرایش دست ممانعت شرعی نلری تر سو چی مانع د غسل او دست خونه شي، او که دستی ډول او سنگاری چی اگر مانع د اوبو ګرځي چی پوټکی ته ورسیږي بیا په هغه صورت کې دغه په د غسل په وخت کې او د اودس په وخت کې دغه لري کول پکار دی. یکی از هموطنهای از ما در ارتباط به گفتن که در ارتباط به قربانی پرسان کردن که وقتی قربانی از کدام وقت شروع میشه؟ وقتی قربانی از روز دهم ذی‌الحجه بعد از نمازی ادای نماز عید تا دوازدهم ذی‌الحجه، تا وقت دیگر روز دوازدهم ذی‌الحجه میتونه که یک کسی که به اصطلاح واجد شرایط است قربانی بکنه. البته از طرف شب قربانی کردن مکروه است، باید که از طرف روز قربانی شود. و سوال دیگر شانی بود که حیواناتی که قربانی میشن کدام هستند، و در شرایط کنونی بعضی فتواها برآمده که حتی مرغ و پرنده های وحشی هم قربانی میشه، اساس شرعی داره؟ خیر، این زیاد مشهور نیست، اما کسایی که فتوا را دادن اونا ماله ها و معلی هاش به گردن خودشان، و روایتی را مثلا از بلال رضی الله عنه نقل کردن و بعضی به اصطلاح دلایلشان دلایل عقلی است اما دلایل شرعی نیست، ولی از لحاظ شرعی و در حدیث از چند به اصطلاح حیوان شما میتونید قربانی بکنید، یکی از گاو، یکی از گوسفند، یکی از شتر، یکی از بز، از این 4-5 قلم مال شما میتونید قربانی بکنید، علاوه از مرغ و خراس و پرنده ها شما قربانی کرده نمیتونید. و گفتن سنی حیوانی که باید قربانی شود چند است؟ حیواناتی که قربانی میشه گوسفند و بز از یک سال کم نباشه، یا 6 ماه 7 ماه باشه که برابر یک سال اگر باشه باز هم قربانیش میشه، گاو از 2 سال باید عمرش سنش کم نباشه، و شتر از 5 سال عمرش کم نباشه. بینن شتر باید 5 ساله باشه برای قربانی، گاو 2 ساله باشه، بز و گوسفند 1 ساله باشه. اینها برای قربانی آماده هستند و کسایی که به اصطلاح میخوان که قربانی بکنن از این حیوانات با می سینین میتونن که اینها قربانی بکنن. خب به هر صورت همین لحظه یک وقفه کوتاه داریم و با ما باشین، ان شاءالله زود برمیگردیم.

پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند از استعمال سنگ حرام در ساختمان بپرهیزید که مایه ویرانی

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند عبادت 70 جزء است و بالاترین و بزرگترین جزء آن کسب حلال است.
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: It's a massive.
10: Here begins the rain.
11: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026.
12: ممبئی اینڈینز در برابر راجستان رایلز.
11: امروز ساعت 1:30 بعد از ظهر.
12: کلکتا نایت رایدرز در برابر دلی کپیتالز.
11: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر. اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
13: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
14: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
15: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض و سلام و درود مجدد خدمت یکایک شما بینندگان و شنوندگان گرامی، باز هم خوش آمدید. هموطنان عزیز، اگر شما خواسته باشین با ما به تماس شوین، به شماره 0700-111-130 به تماس شده سوالات خود را مطرح نماید و ما اینجا در خدمت می باشیم. همین لحظه هموطنان از ما روی خط هستن، تماس های اشاره می گیریم. بفرما هموطن عزیز، سوال تا مطرح بکن.
1: بله، سلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله.
1: ببخشید مولوی صاحب، یک سوال داشتم.
0: بگو سوال تا.
1: مولوی صاحب، دوستای ما در خارج از کشور هستند، 7 نفر در گوساله شریک شدند.
0: در کجا؟
1: در خارج هستند، پیسه جدوان کردن، 7 نفر شریک شدند.
0: خواه از اونجا پیسه جا فرستادن و گفتن که شما به اصطلاح 7 نفر مالا بگیرین و اونجا ضبط بکنین، درست؟
1: بله، نه خیلی 7 نفر همونجا شریک شده، پیسه شو ایجا روان کردن.
0: پیسه شو اونجا، 7 نفر اونجا و پیسه رو ایجا روان کردن. خوش،
1: گرفتم. بله، میده وکیل ما را گرفتن که شما دلتان که هرچی میکنین، گوشت از زیره خودتان مگرین یا و غریبا میتین، هر چیزی که میکنین شما خودتان میفهمین. در باری همین معلومات بتین که ما اونجا چطور گوشت به خود بگریم، یک به دوستای خود تقال نزدیک بتین. ایک چه رقم در این باره معلومات
0: میخواییم. حتما حتما حتما تشکر از شما. تماسی بعدی. بله.
2: السلام
0: علیکم. و علیکم السلام. بله، بفرمایید، روی خط هستید، صحبت بکنید. بله.
2: سلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله.
2: سلام علیکم. ولادت چهل دارن جدا هستین، بخیر هستین؟
0: بخیر، با عزت باشین، تشکر، خدا حفظتون بکنه. خوش آمدید.
2: قربان محمدم، ایلوس والی آوان زمد دوزم ولادتی.
0: قربان محمد؟
2: بله سیبا.
0: قربان محمد از ولسوالی یاوان، از کدام قریه؟
2: همی خدم مرکز مولاتی.
0: خواه از مرکز. بسیار عالی، آقای قربان محمد در خدمت باشم اگر سوال داشته باشی.
2: مولای سیب، سوال من در برای قربانی شد، همی ناخون بروت ریش همی گفا بسا اندازش دویدگی باشه، آقای درست بزنی که در روزایی دم کم مونده است.
0: درسته، بابا نما با جای نروی خواه؟
2: یک سوال دوم دارم که
0: صحبت میکنم. بگو، سوال دوم تا بگو.
2: در باره همه کسایی که وفات که باشن، قربانی کنی، گوشتی چی رقم میشه مولای چه؟
0: باش، با برنامه باش صحبت میکنم، جای نروی خواه؟
2: آج دور سیاد باشین.
0: قربان شما، تشکر، سلامت باش.
3: سلام علیکم.
0: و علیکم السلام و رحمت الله.
3: خوب هستی مولای صاحب جان، کجا؟
0: با عزت باشین، تشکر، خدا حفظتون بکنه. خوش آمدین. نام شما از کجا تماس شدین؟
3: عبدالواسط هستم، از کارتنه با تماس شدین.
0: عبدالواسط از کارتنه. عبدالواسط جان در خدمت باشم.
3: میشنم مولای صاحب.
0: حتما، چرا نه، حتما میشنم. بله،
3: گفتم مولای صاحب، گفتم ما گفتم 15 لک افغانی قرضدار هستیم و دیگه یک خانه داریم در کابل، یک خانه در لوګر داریم دیگه، یک دو جریب زمین داریم دیگه، یک دانه دکانک داریم دیگه، قربانی سرما میشه نمیشه؟ برادرم وظیفه داره، 8000 افغانی میگیره.
0: برادر چی داره؟
3: وظیفه داره.
0: 8000 افغانی درآمد داره؟
3: آه.
0: خب، یک خانه در کابل دارین، یک خانه در لوګر، دوگو یک دکانک هم دارین، درست؟ دکانتون در کجاست؟
3: خودم کارتنه و قلمت خانه.
0: خب، دکان در خودش به اصطلاح نزدیکای سرک این در بازار است یا در پالوی خانه؟
3: نه، پالوی خانه است، منطقه است.
0: خب باش. دیگه درآمد دیگه ندارین؟
3: درآمد دیگه ندارم، دیگه گفتم قربانی.
0: 15 لک قرضدار هم هستین، درست؟
3: 15 لک افغانی قرضدار هم هستین.
0: خب باش، با برنامه صحبت میکنیم.
3: تشکر. خیلی
0: تشکر. تماسی بعدی. بله؟
2: بله؟
0: میشنیم صدایتون را، بفرمایی. بله، زمانی که زنگ میزنین، کوشش بکنین که موقعتون خوب انتخاب بکنین و از طریق گوشی با ما صحبت بکنین، صدای تلویزیون و رادیوتون را پخش بسازین تا صدای نکات پیدا نکنه و مزاحمت خلق نکنه، درست است؟ بله، بفرمایید.

0: Μεσόβατο. Zano mu ay khada kay chimeknan? Ah, shumali sawol ton chaz.
1: Kum daran bu chimekan.
0: Chi qism kay chimeknan? Kurpli ki kuta mesan ya kamaki mu sari mu khada mezanan?
2: Bale salam alaikum maulai.
0: Wa alaikum assalam.
2: مولوی صاحب اشرف هستم، مشخصتون با تماس شدیم. مولوی صاحب خودم یک خانه دارم، در کرا دادیم، یک نموترم دارم دیگه.
0: خو یک خانه داری در کرا دادی، یک خانه گه خودت میشینی؟
2: بله مولوی صاحب، دمو یک خانه است که نمروش کردیم، یک چیز در کرا دادیم، یک چیز خودم میشینم، یک دوم دیگه مسراچان دارم، کار میکنستن دیگه کس. دیگه مولوی صاحب سرم من 25,000 افغانی هم نق دارم در خانه، 11,000 پام قرضدار هستم. آیا سرم من قربانی میشه یا نمیشه؟
0: خدا دیگه از این خانه چند کرا میگیری در ماهی؟
2: 2,500.
0: 2,500. و از این سراچه چند درآمد داری در ماهی؟
2: در ماه بیادر ما ایدم و نوره ماه 6,000 کشگف سدیم، 4,000 رو میتر، 5,000 رو میتر، 3,000 رو میتر، مالم نیز دیگه.
0: 2,500. باش، با برنامه باش صحبت میکنیم. تشکر. تماسی بعدی.
3: بله مولای صاحب.
0: میشنیم صدایتون رو بفرمایید.
3: آره بخیر، خیر است.
0: خیر است، سلامت من نه کردی و دانه خپل خپرون ته بخیر اغلی.
3: شکر زاد زاد زاد نیم یو درې پختنیم د چکواله.
0: سو پختنې درې؟
3: و.
0: یو پختنه و. لومړی پختنه چی ده؟ الو اوری؟ خب هر صورت هموطنان از ما سوالاتی داشتن. یکی از هموطنان از ما سوال شانی بود که یک هفت نفر از خارج به اصطلاح شریک پول روان کردن، گفتن در اینجا شما قربانی بکنین و مرا وکیل گرفتن. درست است، مشکلی نداره، شما وقتی که وکیل شان هستین خب بهتر است که یک آدم وقتی خودش قربانی میکنه سر قربانی خودش حاضر باشه و بهتر است که خودش ذبح بکنه، و اگر خودش توان ذبح نداره یا حاضر شده نمیتونه، میتونه وکیل بگیره، وکیلش سر ذبح حاضر باشه. و شما وقتی که وکیل شان هستین این گوشت هم میتونین که مثلا بر سه بخش تقسیم بکنین، یک بخش خودتان بگیرین و یک بخش که هست برای یک قاریبایتان بتین و یک بخش برای فقرا و مساکین بتین. نبینن امو قسمی که مثلا یک آدم قربانی خدا میکنه به سه بخش تقسیم میکنه چیزی خدا امو گوشت قربانی خدا، امو قسم شما هم کرده میتونین. و باز اونو اگر کدام قسمی که هدایت چون شما وکیل هستین، موکل شما اونها هستن، اونها هر قسمی که هدایت میتن که با کی باید بتین مطابق هدایت از اونها عمل بکنین بهتر است. اگر شما را مثلا وکیل عام تام تعیین کردن، باز در اون صورت که اصلا شما خودتان میفهمید هر قسمی خواسته باشین هم قسم میتونین چیز بکنین، اجرات بکنین. خب هر صورت پیش از اینکه بریم به سراغ جوابات دیگر یا مثلا سوالات دیگر را گرفتیم برشان پاسخ بدیم، همین لحظه یک وقفه کوتاه داریم و با ما باشین، جایی نروین، زود زود برمیگردیم و این سوالات را پاسخ خواهیم داد.

0: سات شنبه تر پنجشنبه د شپې 8 بجې له آریانا نیوز څخه با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
1: جور شدن مسترک تاج ها،
0: چالش ها،
1: او کسافتانی سر بسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
0: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

0: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند فال بد زدن شرک است و هیچ کس از ما نیست مگر اینکه به نحو دستخوش فال بد زدن می شود، اما خداوند با توکل به او آن را از بین می برد.
1: بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی، باز هم خوش آمدید. اگر شما خواسته باشید با ما تماس شوید، به شماره 0700111131 با تماس شده سوالات خود را مطرح نمایید و ما اینجا در خدمت باشیم. همین لحظه وطن از ما روی خط هستند، تماس های شما را میگیریم. بفرما وطن از سوال مطرح بکن.
2: سلام علیکم الله
1: صاحب. و علیکم السلام و رحمت الله.
2: سلامت باشید ملا صاحب. یک سوال داشتم در مورد قربانی.
1: بگو. بله بفرمو. صدای ما را میشنوی؟
3: بله. سلام علیکم.
1: و علیکم السلام.
3: مولای سه خوب هستین؟
1: و خیر باشین، سلامت باشین. تشکر، بفرمایید.
3: مولای سه ما میبسین به میخاطر میقربانی گفتم امرایتان صحبت کنم.
1: بفرمایید.
3: یک اولی ما سر اختر آرسی بچه ما کردم گراو کردیم قضار هم شدیم دیگه. دیگه از یک اولی گفت دیگیم از ما 7000 کرا میتونم خود من در خانه کرایی است. دیگه نانوار خانه هم ندارم، میتونم در خانه یک 1200 دلار دارم. خدا نکنه برای اینجوری ناجوری مرده و زنده، دیگه کلام آیداد ندارم.
1: خب درآمد چی هست؟ چی داری درآمد؟
3: ای درآمد نانوار خانه ندارم، من کرای خانه رو میگیرم مصرف میکنم، به خود من در خانه کرایی است.
1: خب خودت در خانه کرایی، باز به اصلاح کرای خانه رو میگیرد، من اون کرایش بیشتر از درست؟
3: بله اون رو میگیرم به مصرف این خانه.
1: باش با برنامه باش صحبت میکنم.
3: تشکر
1: خوش
3: میکنم.
1: تماس بعدی.
4: سلام علیکم.
1: و علیکم السلام.
4: مولای صاحب دیما کورم لرم اشا.
1: خواه.
4: لخواری دیمان را لغاری دی ملش با ما بندی با قربانی کیگی کنه.
1: کور پا کم زیکی لری؟
4: کور امدلتا پا امدلتا ولایت که کورم لرم اخبال.
1: کم ولایت کی؟
4: میدان ولایت که
1: سرکم. میدان ولایت که کور لری؟ او نور چه کم صدر آمد لری؟
4: ورا کورم لرما او د شي کام سم د کام لرما خو چلور دني وړي ایمان مې دي به ما لختل مې ډ کړای دا او چې دا د ایمان په پیسو به ما قرباني کیږي کنه
1: د ایمان په پیسو
4: وو
1: نه ایمان کوم ځای نه پیسې کلا پیسې د کوم ځای کلا
4: ورا خو ایمان نو ته کوم د دولت سره مش ورکې دی د دې ټو مش ورکې
1: خ خ
4: خ به ما میرم کړه را خو شه کوم لای ایمان سره مې نه مې چې
1: نه تو خپل تو خپل تو ګوره تو خپل سرمایه لري کنه لري خپل هغه خواند پرې ده هغه میړه دی پرې ده یا ایمان پرې تو خپل سرمایه لري
4: باندې دی ایمان پیسې لرم
1: دی ایمان نه هغه خدای ایمان پیسې په غوي باندې کړه دغه نه کی قربان نه کی هغه چې ده کنه قربانی ته چون یتیم دی اوس پوری چې ده سین تکلیف او دغه بلوغ ته نه رسیدلې دی اغوی چې د کنه ځان ضرورت لري پیسو ته دا غوی په پیسو خو نه کیږي که خپل سرمایه لري نو دغ راته وایي
4: لرم فقط هم دغه د ایمان روپی می دی هم دغه ایمان سره مې وشي ګمم مېړه مې مینه خاطر څنګه راکې چې مله دې مو به دا قرباني کیږي چې کوم کوي ونه
1: او مېړه دې څه کار بار لري
4: مېړه مې کار بار لري خو ما ته نه راکې دې چې ما چې ما دې شای خاطر کې دې نه راکې ما هغه نه چي راکې چې ما مو
1: کړی تماس برنامه کې اوسېږه په دې اغله خبرې. خب هم وطنه از ما سوالاتی داشتن. یکی از وطنه از ما سوال شانی بود که قربان محمد خان از ولسوالی آوان گفتن که امی ناخونا و به اصلاح ریش و بروتی ما زیاد بلند شده، یعنی به قول خوچان که دویده یا بلند شده، آیا ما میتونیم که اینها را بگیریم پیش از اینکه قربانی بکنیم یا خیر؟ ببینید من پیشتر هم براتون عرض کردم که گرفتن ناخون به اصلاح یا گذاشتن ناخون ریش بروت و نگرفتن شان و کوتاه کردن شان این مستحب است، اما اگر کسی ضرورت داشته باشه یا مثلا یک قسم به حدی میده که سوی شکل برای انسان پیدا میشه مشکلی نداره، میتونه که ناخونی خدم بگیره بروتی خدم بگیره و خود اصلاح بکنه. ولی اگر نگرفتن شان و به اصلاح قیچی کردن مثلا برو ریش و بروت و نگرفتن ناخونی مستحب است. کسایی که قربانی میکنن بهتر هم است که نگیرن، اگر بالفرض از حدی معمول بالا میشه یک قسم سوی شکل برای انسان پیدا میشه یا مثلا اما حالت طبیعی انسان دیگرگون میکنه.

تو که بگیره کدو مشکلی در قسمت وجود نداره. دوم سوال شانی بود که کسایی که وفات کرده باشن از اونها از طرف از اونها قربانی میشه؟ بله، از طرف از اونها هم کسایی که سرمایه دارن میتونن از طرف از اونها هم قربانی بکنن، اما قسمی که به اصطلاح از طرف خود میتونن، از طرف گذشته هایشان هم میتونن قربانی بکنن، اما قسمی که قربانی خدا به سه بخش تقسیم میکنن برای خود، برای اقارب، برای دیگرا، غربا و فقرا، همین قسم گوشت قربانی از اونها هم میتونن که به این قسم تقسیم بکنن. عبدالباسط خان از کارتای نو گفت که 15 لک افغانی مثلا ما به اصطلاح قرضدار هستیم و یک خانه در کابل داریم، یکی در لوگر داریم، دیگه هیچ درآمدی نداریم، بالای ما قربانی میشن؟ نه خیر، خانه لوگرتان خود لوگر، کابل خود ضرورت است که شما خودتان بشینید وقت قرضدار باشین. اگر همین قسمی که شما گفتین که 15 لک قرضدار هستیم، دیگه هیچ درآمدی نداریم، شما صاحب نصاب نیستین، بالایتون قربانی واجب نیست، اگر بکنین میشه، ولی از غیر از اون بالای شما واجب نیست. یک سوال دیگه بود که همین زنایی که موهایشان قیچی میکنن چه قسم است؟ ببینید یکی خود قیچی کردن که مثلا خانم ها سر موی خود قیچی میکنن باعث که مرتب شوند و در عین حال باز رشد بکنن با گرفتن با قیچی کردن، اما قسمی که درخت نیال اینها با قیچی کردن در وقتی بهار به اصطلاح چشان رشدشان بیشتر میشه، همین قسم موی انسان هم با واسه رشد باشه یا کمکش قیچی کردن کدام مشکل نداره. اما اگر منظور شما از قیچی کردن مثل به اصطلاح مرد آوری ساختن باشه، بیش از حد قیچی بکنن، بازو برای درست نیستن، چون مو زینت زن است و در حدیثی هم پیغمبر خدا اصلاح فرمود که نباید زنها خدا مشابه به مردها بسازن. تشابه در مو بهترین مشابهت همی است که مثلا مو را به حد قیچی بکنن مثل که مردها سرای خدا کم میکنن، مخصوصا اگر زنها بکنن بازی درست نیست. سوال بعدی بود که یک خانه در به اصطلاح در کرا دادیم و یک موتری به اصطلاح سراچم دارم و یک چند هزار افغانی دیگه هم دارم و قربانی بالای ما میشه؟ بله، شما وقتی خانه دارین، سراچه دارین، درآمد دارین، شما به اصطلاح میتونید قربانی بکنین و شما صاحب نصاب هستین و قربانی بالای شما لازم است، باید قربانی بکنین. و یکی از مطالعه از ما سوال شانی بود که و قرضدار هم هستیم، یکی دوم هم است که در خانه کرای خودمون زندگی میکنیم و هیچ درآمد دیگه هم ندارم، آیا بالای ما قربانی لازم است؟ نه خیر، وقتی که شما قرضدار باشین، در خانه کرای زندگی بکنین، خانه از خودم نداشته باشین، دیگر درآمد دیگه هم نداشته باشین، خب طبیعی است که شما فقیر هستین و صاحب نصاب نیستین، قربانی کردن بالای شما لازم نیست. او بالا پختنه داره که کورم لرم، زمکم لرم، خو یتیمانان را سردی او دولت چی دکنه یتیمانان لما آشوار کهی؟ آیا در اقوی در پیسون از زق قربانی کولیشم؟ نه خیر، اگر یتیمانان چی دکنه در اقوی یو خوب پی یتیم باندی سوک سند بلوغ و جوانه تا نیرسیده لی پا اقا باندی قربانی کول لازم ندی، قربانی پا اقا باندی واجب ندی چی قربانی او کی؟ او بلا خبر ده چی در ماش دولت ورکه خود قربانی در پاره نورکه در دید پاره ورکه چی در اقوی روز تیر شی او دولگی نخراب نشی، نو بینان چې دکنه دغه په پیسو قربانی نشته دي، او درې به خبر ده چې هغه پیسې د یتیمانانو دي کډيري کلهږي، نو هغه تاسو پیسې نه دي او دا تاسو دغه د کیسې نه چې سخاوت نشي کولی چې تاسو قربانی وکي. که تاسو خپل از د سرمایه لری س درآمد لری س کور زیاته کور لری س ګاړي لری س درآمد س ماش تنخوا لری، نو بیا په تاسو باندې چې تاسو خپلې نو بیا تاسو قربانی کولی شئ، په تاسو لازم ده چې حد د نصاب ته ورسیږي، او که تاسو نه لرئ نو بیا په تاسو باندې قربانی لازم نه دی. او بله خبره دا ده چې څوک د کوم خاوندان چې کوم خاوندان هغه درآمد لري هغه په هغوی ځان له چې دی کنه چې صاحب د نصابي نو ځان له چې دی دغه کولی شئ قربانی کولی شئ، البته که او غواړي د ښځې د طرفه هم قربانی کولی شي که ښځه چېرته خپله صاحب د نصاب نه وي، او که خوزه سرمایه او لري صاحب د نصابي هغه ځان له چې دی کنه ځان له قربانی کولی شي او خاوند ځان له قربانی کولی شي. اما سوال بعدی بود که آداب قربانی چی هست؟ کسایی که قربانی میکنن آداب قربانی یکی هم است که اخلاص است، چرا که خداوند انما یتقبل الله من المتقین، خداوند از کسانی به اصطلاح قبول میکنه عملشان که تقوا داشته باشن، اخلاص داشته باشن. دوم تست کردن کارت در وقت قربانی تا که به اصطلاح راحت شما بتونین قربانی را به اصطلاح ذبح بکنین تا که به تکلیف نشوه. و سوم طرف

0: قبله به اصطلاح رو به قبله ساختن قربانی در وقت ذبح این هم مستحب است، بهتر است که طرف قبله باشه روی قربانی و این هم از جمله آداب قربانی کردن است. چهارم در وقت ذبح بسم الله الله اکبر گفتن، این هم از جمله آداب قربانی است. پنجم ذبح با مهربانی و بدون آزار و اذیت قربانی باید که انجام شود. شما طوری باید ذبح بکنید که حیوان اذیت نشه، همون قسمی که انسان نمیخواد که اذیت شود همون قسم حیوان هم نباید که اذیت شود. و در عین حال دعا خواندن دعا در هنگام قربانی، مثلا بسم الله اللهم تقبل منی یا اللهم هذا منک ولک، این دعاهایی هستند که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در وقت قربانی خودشان میخواندن و بر ما و شما دستور دادن که کارها را باید بکنین. خب هر صورت تشکر از اینکه تا این دم با ما بودین. آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه، تا برنامه بعدی شما را به خداوند یک تعالی عزال میسپاریم. شب و روزی همهتان خوش، الله یاری آورتان و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحاب اجمعین. آمین برحمتک.
1: حامی نشر این برنامه

0: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند هر کس به خدا توکل کند خداوند هزینه او را کفایت می کند و از جایی که گمان نمی برد به او روزی می دهد.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Pant.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins the rain.
10: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026.
11: ممبئی اینجنز در برابر راجستان رایلز.
10: امروز ساعت 1:30 بعد از ظهر
11: کلکتا نایت رایدرز در برابر دلی کپیتالز.
10: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
12: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
13: کابل فولاد نماد استحکام و کیفیت برتر.
14: مسگران نوآوری با کیفیت.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

یک روزی بچه را صبح وقت آوردیم. این مچم دفعه ششم است یا هفتم است که ما شروع میکنم. یک دفعه میگه باش که ساوند مایک صحیح نیست. یک دفعه در کامرا مچم کنک نمیشه. چی میشه؟ خب اینه الان ما کتازی چی

0: هنوز شروع گزارش است، نشه که بازی باشه سر ما قرار شوه. به هر حال یعنی بعض کسا در صبح وقت یک ساعت یک و نیم ساعت در بر میگیره تا کمو سیستمش برابر میشه، متو نیست. به هر حال بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به گزارش ویژه شش صبح امروز ما خوش آمدیم. ما دیگه تصمیم گرفتیم به خیر که گزارش ها را بیشترش از طرف صبح وقت برای شما تهیه بکنیم، نظر به پیام ها و کامنت های شما. سلام صاحب، امروز تصمیم گرفتیم، گفتیم بیاییم و یک جای مشهور و مطرح کابل، جایی که از سالهای سال به این طرف با نامش آشنا هستیم، یعنی دل و قلب شهر کابل اینمی قسمت هست. از شش صبح تصویر گرفته ای بچه دیگه تا به اینمی لحظه که ما ساعت ندیدیم، اما همین صبح وقت خستن از خواب باز دیگر نماز بخوانی، سلویت تازه بکنی، یک نماز بخوانی، برامو دیگر یک وضو وقت تازه بسم الله گفته دیگر پروان سرطان، باز دیگر بسم الله گفته از خانه بروی دیگر. خب یک ساعت نیم ساعت بستر یا بیشتر یک چای صبح میگیری، یعنی که هر کسی به یک امید میبرای از خانه، مترست نه؟ اگر کسی در شهر بازار کار میکنه، اگر کسی در مندوی کار میکنه، یعنی امو کسی که در کار و وظیفه خودم میره به یک پلان میره که مثلا امروز ما یک اینه قدر کار باید تمام بکنم. گل صبح برآمدن از خانه و کار کردن این کار ساده نیست. اگر در امریکا باشی، کانادا باشی، بخصوصا افغانای ما که بیرون از افغانستان هستن، میگن که اگان تا میگه صبح وقت مشکل است، میگه ما اینجا بسیار زیاد وقت میخزه، مرا حتی گاه وقت در تاریکی ما میریم به طرف کار بارخان. برحال فضای صبح و وقت با تصویر میکشیم، ببینیم که کیها چی میکنن، از کار بارشان پرسان بکنیم. اینجا مسجد جامع عبدالرحمن است، این قسمت سر زیرزمینی است، اون سمتش طرف پول باقو میرفته، اونجا اطلاعات فرهنگ است، اونجا وزارت معارف است، اون طرف سمت پرواندو و پای مرکز و این قسمت ها رفته. خب اینجا را دیگه زیاد معرفی نمی کنم، شما برایت تصویر میفهمید کدام قسمت کابل است و این پیاده رو میبینین که یکان نفر این طرف میرن آزم. بریم بخیر به طرف اولین کسی که امروز مصاحبه میکنیم. مگر بچه ما تا همی لحظه بی زبانم چند دفعه بند شد؟ میگه خیر نابلدی میکنیم، روز وقت خیستی. خوب است که با مثل تو نیستم که شش دفعه سرم آنون زدیم شروع کردیم وقت.
1: یعنی در چند دقیقه گرم میایم. اما تو منظور تسلال حافظ
2: روزگار آینه را محتاج به خاکستر کنه، از برای زر مسلمان خدمت به کافر کنه.
1: میتونم یک شکایت از خودت بکنم؟
3: ده دره پا بالا نگرم.
1: آوازه کتاب ششته
2: زبی دادی تو حرف شکایت از زبان گم شد، مرا مردم اگر پرسد چرا رنگت خزان گشته است،

0: نولافی دیگه
1: سلام
2: علیکم. سلام. ما ولایت پروان دیزار تر درس
1: میکنیم. به شکت از باش بوده. امیل تازه رسیدی؟
2: نه بوده سیدیم آمد. دین رز آمده دونجا بودم اگه گلاب پروان آمدیم دیگه.
1: خوب به شکت از پروانیستی؟
2: پروانیستیم آمد.
1: به شکت. چه کاری آمدی کارو
2: بارو بکنم؟ یکمی کار باشیم.
1: خب. او شخصی است او باشه.
2: آمد بخیر باشه.
1: خوش شدم. خوش شدم. مرو با عزت باشی.
0: سلام نولافیس.
1: صبحت بخیر.
0: عاقبت بخیر. خوب هستین ان شاء الله؟
1: لگی خوب است؟
0: الحمدلله شکر. خودتون خوب هستین؟
1: بیا یکم اگه طرف یه را پولیم اینی جگه که تصویر تمام تلوشن

0: معلوم شوه صبح وقت که از خواب میخیزی در چند نقه امی موترم که روشن میکنن نه میگن بان که یک گرم بیا نه که او اینه یک ماشین است نه خب اینه می سیستم انسان هم دیگه تقریبا
1: یک ماشین است یعنی در چند نقه گرم میایم اما تو منظور تسلا لافیست
0: والا والا ما شما گرم آمدن ما بریم گفل آرام سایست وطنی گفت
1: اینجا از خواه کمی از من پدر جانم دانم ما صبح خیست کمی هر وقت باشم میگه بخی که افتا و بر آمده
2: وار خطا که رسید بخیزی
1: بخیست اگر چهار بجه هم باشم میگه افتا و بر آمده بخی دیگه میخیزیم طرف مسجد نماز خواندن است و بعد است دیگه خوکدن نیست پانتون است و دفتر است مجبور وقت تر بخیزی و اگر کسی میخوای موفق شد باید صبح بیدار باشه یکی از رازهای موفقیت تمام اشخاص که کسی که مطالعه داشته باشه که بخونی در کتاب ها میگه از خوابت کم کو به کارت اضافه کو
0: ما تو دمی صبح وقت آدم هاست یک کم یاد بگیر بچه خواب خواب پر میخیزی این تا آدم سرحال گپ میزنه نام که تو هم نگفتی برای
1: نامم عبدالرحمن عطایی است
0: عبدالرحمن عطایی استاد امان الله احمدی را خب کل ما شما مشناسیم نه؟ یک انسان نیک یکی از عالمای خوب ما او ما را گفته بود که اگر کسی نامش عبد نداشته باشد پیشیدی را باید او را بگیری مثلا برم پیام کرده بود گفت روز در یکی از گزارش هایت کسی گفت عبدالخالق هستم تو را خالق گفتی خالی گفت دیگه هم عبدش اضافه کن
1: عبدالرحمن
0: این گپ استادم بجای شود ما دیگه خود
1: استاد خودمون خود استاد تجوید ماست ما پیش از اینا قرآن کریم تجوید خواندیم تقدیرنامه داریم از شما
0: خلاص
1: دیگه لالافیز خیلی خوش شدیم که دیدیم تون دای سو وقت اگه انرژیز برای ما با داشتن همچین اشخاص ما برای ما یک الگوستین شما
0: قوت قلب میبخش شاهزاده نام تام پرسان کردم
1: عبدالرحمن
0: پرسان کردم ما میخواستم بگویم که همی کشگیر روز روزگار است و وقت استن و رفتن آمدن اگه همین نباشه باید بکنیم این روزهای رخصتی که در خانه می باشیم اگه یک دو ساعت استراحت کردیم سر حال شدیم بعدش دیگه باز اگر خم خسته کن
1: لالا فیز اینمی جمعه که گذشت واقعا خیلی خسته کن گذشت چون به برنامه بودیم اگه برنامه از شب داشته باشیم که برای فردا چی کنیم اما برنامه روزانه ما که درس بخوانیم کدام ساعت تفریح کنیم کدام ساعت کجا بریم این کلا انجام میشه
0: تشکر بسیار زیاد
1: دیگه اگر برنامه نداشتیم زندگی به هدف است شخص به هدف مرده متحرک است کسی کتاب انسان در جستجوی معنا را بخونه ویکتور هوگو میگه ما بو بندی بود میگه کسی که هدف نداره هدف یعنی مرده است فقط میگرده ولی مرده است

0: Mexi Orange by Super Cola.
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: بیا بچه کم پیش بیا که نام خدا این دل و قلب شارم الهی شکر کنی مردم هست امین نمود شهر و بازار ما هم سر از امین مردم ماست و ما این همیال یک میمان داریم که این از فرانسا آمده
2: سلام و دوباره قرار است انشاءالله
1: خامین
2: بسته
1: بخیر
3: آمده جان شما جور
1: همه اگه خوب است انشاءالله
3: قرار است انشاءالله شکر که جور است
1: خدا کمتان نکنه دیم اول یک معرفی شه ما شما
3: اسم عبدالامید است سابق دکتر دندان بودم از این بدبختان از این جنگایی که در افغانستان صورت گرفت توسط رهبرا خو من نمیگم رهزنا ما را مجبور ساختن که مهاجر شویم وقتی که در وقت حکومت های کرزی و غنی آمدم دیدم که وطن ما هنوز زیر مستعمره است و گفته یکی از شاعرها که میگه مملکتی که مملکت اسلامی که مستعمره کفار باشه بهتر از یک مملکت آزاد اگر کافر هم باشه بری خوب است و ما فرانسه را ترجیح دادم اونجا بودم و حالا که امارت اسلامی افغانستان به کامیابی رسیده موفقیت الله برشان داده ما مردم افغانستان باید شکر کنیم شما باور کنید سن شما خرد است در این شهر کابل سابق کسی که گشت گذار کرده نمیتونه دست راکت آوان که میامد و ما وظیفه که میرفتیم نام خود در جیب خود نوشته میکردیم نام و ولد و آدرس خود که اگر کدام راکت بخوریم پرچه های ما را بادشاه میبخشیم مردم ما را بیافت ما تاریخ به خاطر با مردم یاد میکنم که اونو روزا را یادتون بیارین و شکر کنین به این دولت اسلامی است آزاد هستیم من ببینم که بعض ناهنجاری امیال هم هست در کابل اگر سنگ فرش میشه مردم مزریت میکنه سنگ میبرداره کثافات هم اندازن یا مردم تخریب میکنن او برادر ما شما مسلمان هستیم باید از شکر هزار بار شکر کنیم مثال مملکت ما در هیچ مملکت یافت نمیشه این را خوب باید بفهمیم یعنی ماه ذی الحجه خداوند ثواب برای ما حساب کنه و ما به خاطر ثواب این گپ میزنم به خاطر مردم که شکر بکنن شکر بکنن که مملکت ما اسلامی است و ما خود تا که دیدم خوش شدم گفتم یک شکایت از خودت بکنم
1: امی هر گپ که بگویم خسایی سرمی ما که صد تا شکایت باشه با دو دیده
3: با خاطر که میگه از آدم از دود گله میکنم در 28% من اکثریت را پورترار و موین افغان و دیگر را دیدم که برنامه به خاطر آزادی افغانستان گرفتن مگم خود تا منه دیدم و ما جگرخون شدم که چرا این روز آزادی روز است که افتخار ما شماست باید شما راپورترهای زیاد میداشتین و شما گفتین که شاید تکلیف داشته باشین و
1: قربانتان بیشتر امیر فرسان کردی از ما گلیتان سر چشما الهی شکر که شما را داریم و شما میبینین که اگر یک چیز از پیش ما میمانه انسان است شما با ما بگوین اصلا من میره در جمع انتقادم
3: من خواستم انتقاد مهم نبود من خواستم تاریخ به مردم یاد به خاطر بیارم که ما مردم کابل بسیار مشکلات دیدیم و از این امارت اسلامی ما به خاطر امارت اسلامی در افغانستان آمدم اگر جانم پولم خودم ضرورت داشته باشد براشون فدا میکنم به خاطر اینکه بر اسلام جان ما فدا کردن یک افتخار یک مسلمان است و ما باید شکر کنیم که مملکت آزاد داریم سابق 49 50 مملکت کفر بود در جیب کلگی دلار بود دمی خوش هستیم امیال بعض عادت ها در فکر مردم مانده اگر دریورا را میگه موسیقی نشنوید در موسیقی مشتوان اگر اون نفر بفهم بگی کو برادر موسیقی تو مانایش میفهمی ایندیام گوش میکنی ما خب عینمی قانون نامراد کردن خودش یک گناه است حکومت ما اسلامی است اما اسلامی در عربستان سعودی نیست ما باید افتخار کنیم ما برادر روز میمریم باید جواب الله را باید چی بتیم از این حکومت که اگر شکر نکنیم کل ما مسئول میریم خداوند سیاه و سرخ و سفید هر زبان پشتو و تاجک و فارسی را به یک پیدا نکرده که تو برتری داری برتری کسی داره که تقوای زیاد باشه
1: باش که همی گلر هم بگویم یکی خو از همون وقت که خورد بودم که دم کتاب ها میخواندم که همی ما چه وقت مستقل شده که باز

0: خواندم که در سال 1919 میلادی توسط شاه امان الله خان غازی ما استقلال ما را گرفتیم و آمدیم. از من هیچ وقت در این قسمت قضا نشده. گزارشم اگر من نبوده باشم شاید همکارای دیگه ایم بوده باشه، گزارش تهیه کرده شاید مساحتم خوب نبوده باشه. در غیر از او شما در یوتیوب برین نوشته کنین که 28% گزارش حفیظ امیری، دلت کاملا جمع باشه. اینه ما جواب
1: دارم شازانه بچه خواستی شد. تشکر. و ما همیشه تاریخ ما هم که بچه بودیم در مکتب میخونیم، خصوصا قصه امیر دوست محمد خانه که با تفنگچه خودش مکتناتن ازاد که بعد خانه دوزا و تفنگچه را پس در پاکستان فروختن. این یک افتخارات ماست. وقتی یک مملکت آزاد باشه هر چیز داره، وقتی که مستعمره باشه دیگه چیز نداره.
0: چند سال فرانسه زندگی؟
1: ما یک 22 سال بودم.
0: خیلی زیاد بودی؟
1: آه بسیار بودم.
0: باش که در وطن میبیدی؟
1: ما یک
0: شیر شربت اینا رو بگویم جوابی خوالم جواب.
1: آه اونجا ریشی ما سفید شد.
0: نه سفید نشد.
1: نه حال خواه رنگ خینه میکنیم بخاطر که سنت است.
0: قربان سرتان. با عزت باشید. خوشحال شدم. دمتون برکت.
1: چای بخوریم یک
0: مقصد میمون ما میشی.
1: میمون ما
0: آریانا اموج پالی دفتر ما
1: زنده باشی. شکر که دیدمتون.
0: خوب قابلی میتم مقصد.
1: همین جا رو رستوران که قابلی میخرین مایشه میخرین. میمون ما باشین. برای کامرمان
0: بسیار تشکر.
1: بسیار تشکر.
0: زنده باشین.
1: با عزت باشین. سلام علیکم.
0: تان نکنه. سر فراز باشین.
1: بسیار تشکر.
0: با من خدا.
2: شبکه دیگه کی پخش میکنه؟
0: میبینیش همین یک شب دو شب بعد میبینیش.
2: در یوتیوب هم میمونیش؟
0: آه.
2: جان خانم مرزا. از این منطقه؟
3: از این منطقه.
2: چند سال هستی؟
3: 23.
2: 23. 23 خوی اگه 7-8 سالش را بکش که چرت فکر تو دست چپ راستش شناختی دیگه. 7-8 سال یا 10 سالش ها؟ در 13 سالش دیگه چی تغییر آمده؟
3: حالا تغییرات خود آمده دیگه. کمتون تغییرات آمده بازم.
2: اتو که در یاد خودت دست مثلا خودت لذت بردی که دیدی دلت باغ و باغ شد. چی شده؟
3: والا سابقه خوب بود، کاروبار و مردم هم جور بود، دزر نگاه. خب فعلا به سابق دیگه حالا زیاد تغییرات آمده. تغییرات خود زیاد آمده دیگه خیلی رفت کلگی میفهم از درون نیست.
2: چی بدل خودت هست؟ حالا هر کس خودت بگه.
3: هر کس خودت بگه همین که کاروبار و مردم خراب هست. دیگه کاروبار و مردم خراب هست.
2: قابل تشویش از جور شد.
3: بله
2: شده بس.
3: یک شعر تقدیمت کنیم.
2: بگو. کلگی دلش پر است. کلگی هم یک شعر میگه. او بچه. خب برو اگه او رقم گفته نمیتونم در قالب یک شعر میگم.
3: میگه ای آن که دوستت دارم ولی ندارم جایت در دلم درد میکنم. تشکر بیادر. کوتاه باشه پر معنا.
2: گفتی از هم نفر گفت ما زیاد شکار نداریم که ما هم یک کلمه میگیم که برستم اقصد.
3: صد فیصد. خوش شدم که دیدیم.
2: بایزد باشیم. صحبت قشنگ و زیبا. بخیر باشید. خب بچه حالا ما را چای خوبی از و دیگه وقتا اگر ناوقت می برامدیم کسی در خانه چای نمیداد. حال این حال بیدر کدام طرف بریم شی کنیم؟

0: بوخو پیش از اینکه رفیقات بیاید.
1: سوپر کولا شیر د لا
2: دتس گوینگ اول د وی فور 6. او نو آی هاونت د لکچری اف لوکینگ.
3: که غواړی چې تاسو افغان ویسیم سیم کارت بند نشی به رجیستر کړئ.
4: اگر میخواهید سیم کارت افغان ویسیم شما مسدود نگردد، آن را دوباره رجیستر نمایید با اصل تذکره الکترونیکی یا تذکره کاغذی همراه با یک شخص دارنده تذکره الکترونیکی من حیث ضامن. سیم کارت شما هویت شماست. همین حالا آن را دوباره رجیستر نمایید.
3: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت ده.
5: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

0: سات شنبه تر پنجشنبه د شپې 8 بجې له آریانا نیوز څخه.
1: یک سال شد نه دروغوی نشیم تو دی سفید شدی نشمه شفیق خواهی مگم علا از تو
2: که از ما
1: زیاد سفیدی دار نه بارا؟ بگی نق بگو از ما سفید شده زیاده
2: نه از یه کم کم زیب شد روزگار دیگه روزگار ریشه سفید نیکنه
1: خانه روزگار پر از گندم
2: خانه یک هشت ماه پیش بود یک سال پیش بود اینجا آمده بودیم
1: عمر رفت
2: زندگی
1: عمر رفت
3: نه خداوند دعا کنه که لالا فیض ما در جای باشه نانش گرم باشه و شخ باشه
1: بشک بشک
3: قد جمله کلمه گوی اسلام
1: بشک پس تو بگی یک ذره کش بشه و مطل می فریاد یک گیلاس
3: یا مقی گرم در بر
1: جای اخشه بر توی
3: یک گیلاس بر
1: توی باور ندارم اگه یعنی کل از گرم
2: است بابا دیگه یک آنوزا گرمی نامده ایره وقت دل جگرکش تکرده کشده
1: بر تو آبا چه می خوری؟ بسان برای ما نیم گیلاس اینه مقه که فرد میکنم ای کم از خاطر بر خودت نمیتو میده
3: مگه کم شکر بکش که زیادش الله بوده
1: ای بابان سرت شما بخیر باشه بسم الله او بچه تا والو گوش نشده بودیم این نسیم ها در کشمی شخ
3: بگیر بابا
1: حال گپ میزنیم آه به شکت از بدم نام تو یادم رفت
2: احمد خالد امیری سیمان
1: آه دخل سای ما میکیس
4: آره تکبیر
2: خوب
4: الله اکبر
2: دیگر همه قدلا به اکی دیگر نزدیک استیم
1: بخیر باشی سو وقت نیه
2: اونمو خالد سیونیم بجه شو هستیم
1: اونمو سیونیم بجه شو
2: اونمو دفعه اونمو سیونیم بجه شو هستیم
1: جان یک چیز هست که کسایی که سیونیم بازی شب میخیزه دیگه خواه میفهمی که یا چرا کم زحمتکش هستن از یا که دیگه آدم های زحمتکش من فکر نمی کنم کسی باشه یکی دوم گپی هست که مسئله کار و بار که هست در زندگی کلگی باید کار کنه زحمت بکشه مگم بازی اینا دیگه قابل قدر هستن حال شکر که هوام گرم شده این حال این کار بار هم میشه
2: هزارا با شکر دم هوای سردشون شکر میکنیم در گرمشون شکر میکنیم
1: روز یک دو ساعت لکلان کلان کشمشه و میره بخیر کشت کار
2: از این ترمیز یا سه ترمیز میره شکر
1: خدا دگام زیاد کنه
2: هزارا با
1: شکر از این پین پشرو تا هر چقدر که بخواه
2: از هیچ بشرو
1: از هیچ بشرو آه یعنی کسی که اگر نداشتم بیایه اینی باز دل کلانی از یاره که میبینیم و ما یکان تای دیگره که میبینیم باز میگم در جایی ببرم یاره مثال بتو میگم یک ذره ببینیم یاد بگیریم
2: خود صفتی نشک اگر برات بگم از روز سی گلاس همه تو بنام خود هستم نه نمی ترموز این بایسیکل اتنه از کسی میایم پیسه ندارم حالا یا خود صفتی نشک بگی بخونه این نوش جان ما میم خیامت تو بیاین اما تو یک مزاق راستی ببینی مفلسی و غریبی بیچارگیست اما تو سر خم اندازه میرم خیال از این پس دوباره در پشت ما صدا میکنه مگم نمیگیم باز من میگم شون گردن کنم بس هر روز بیاین نمیخ فقیر در خدمت تا
1: یا کما که اینمو تو از خود گذاری و این اینگه بارا که یاد بگیریم دیگه گپ علاست
2: اونمو اون پار سالم من 16 سال از نمیخ کس پستم هزارا بار شکر خدا را میکنم کرای خانه ما از می میرسانم
1: از امی با کش میشه و از امی
2: از امی در چلستون زندگی میکنیم کلگی میبینی مشناسنم 16 سال از دمون جستم حال شکر خدا از امی یک کراچیگه کم در مور کوچه دواخانه باغ رئیس کوچه دواخانه یک
1: نمایندگی دگام شده
2: امونجا یک روزک بیا اونجا رو بی حال اینجا یک ذره خشتگه کسیم
1: ما آدرس گرفتم از روی ویدیو که گفتی باز انشاءالله پیدا کنیم
2: کوچه باغ رئیس هم کوچه
1: خوشحال شدم از دیدن بخیر باشی من هستم که حالی جا
2: شکر جان
1: حساب کتاب مامان
2: نه او گفت نه صدقه چه اومد

0: میگه میگه میگه میگه میگه
1: میگه میگه میگه میگه میگه میگه میگه میگه میگه میگه میگه
2: میگه میگه میگه میگه میگه
1: میگه میگه میگه میگه میگه میگه میگه میگه میگه
3: میگه میگه میگه میگه میگه
1: نه ما جیر هستم رئیس شماست. خدا کم تان نکنه. خب حالا بچه بخی چیز پیدا نکردیم که بخوریم. خب
4: پیدا گرفتیم.
1: سلام
4: بخیر
1: هستی انشاءالله بخیر هستی.
4: اما ایچی تا به تکارتا شکدر
1: باز پیش از این بیادر برو در گوشت میگه برو در پالیش برو باز میگه برو
5: خوب هستم. خوب هستم. خوب هستم. خوب هستم. خوب هستم.
1: خوب هستم. خوب هستم.
5: خوب هستم. خوب هستم. خوب هستم. خوب هستم. خوب هستم. خوب هستم. خوب هستم.
1: خوب
5: هستم. خوب هستم. خوب هستم. خوب
3: هستم. خوب هستم. خوب هستم. خوب هستم. خوب هستم. خوب
1: هستم. خوب هستم. خوب هستم. میبینیم ما تو باز گرم یاد
3: کار برو ما میگم نانت هر جای باشی نانت گرما بود یخ باشه سر زمین باشی سر باشی زیر باشی
1: ما یادم رفت
3: آقا شیرین
1: در هر گزارش هست کرد برو بخیر باشی با مان خدا

ماندن باشه. کمی و کاستی را و بزرگواری تان ببخشید. اگر خو خو پر بودیم، اگر گفه ما این طرف طرف رفت، اگر زبانه که ما بند شد، انسان است، اشتباه میکنه، سوء خطا داره بدون شک. خدا کنه که فضای گل صوب امروزه که ما برای شما به تصویر کشیدیم و آنچه که در این گزارش تهیه کردیم برای شما قابل قبول بوده باشه و همی که میگم برای شما قابل قبول بوده باشه دیگه، چون شما بسیار زیاد برای ما مهم هستیم، با ارزش هستیم، خدا شما را کم نسازد. تا فردا، خداحافظ.

0: very good.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
2: سلام و وقت بخیر. توجه کنید به خبرهای این ساعت. بریتانیا میگوید به رسمیت شناسی امارت اسلامی افغانستان مشروط به تامین حقوق زنان و مبارزه با تروریسم است. نماینده ویژه این کشور برای افغانستان و پاکستان میافزاید که از سرگیری روابط رسمی دیپلماتیک با کابل تنها پس از به رسمیت شناخته شدن حکومت کنونی افغانستان امکان پذیر خواهد بود. ریچارد لنزی در گفتگو با بی بی سی تاکید کرده که امنیت، رفاه اقتصادی و بازگشت زنان و دختران به آموزش و جامعه از اولویت‌های اصلی لندن است.
3: تأمین حقوق زنان و مبارزه با تروریسم شرط‌های اصلی لندن برای به رسمیت شناسی امارت اسلامی. ریچارد لنزی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان و پاکستان میگوید برقراری روابط رسمی دیپلماتیک با کابل زمان ممکن خواهد شد که حکومت کنونی افغانستان از سوی جامعه جهانی به عنوان نظام مشروع پذیرفته شود، مسئله‌ای که به گفته او به اقدامات عملی در حوزه حقوق بشر و امنیت بستگی دارد. او در گفتگو با بی بی سی در کابل امنیت، رفاه اقتصادی و بازگشت زنان و دختران با آموزش و زندگی اجتماعی را از اولویت‌های اصلی بریتانیا عنوان کرده است. به گفته لنزی، سفرهای دوامدار او به کابل با هدف تشویق مقام‌های امارات اسلامی برای تعامل دوباره با جامعه جهانی انجام می‌شود. او فراهم‌سازی زمینه آموزش متوسطه و عالی برای دختران، رعایت حقوق بشر و جلوگیری از استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان را از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های تعامل با جهان دانسته است.
4: زمانی که افغانستان از سوی جامعه

0: جهانی به عنوان یک حکومت مشروع به رسمیت شناخته شود، آن زمان امکان برقراری دوباره روابط رسمی دیپلماتیک فراهم خواهد شد. در حال حاضر چنین وضعیتی وجود ندارد، اما یکی از اهداف سفر من به اینجا تشویق مقام‌های حاکم است تا گام‌های لازم را برای تعامل دوباره با جامعه جهانی بردارند. من درباره برخی از این گام‌ها صحبت کردم، از جمله احترام به حقوق بشر و فراهم شدن زمینه آموزش برای زنان و دختران. این موارد برای جامعه جهانی و نحوه تعامل ما با افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار است.
1: نماینده ویژه بریتانیا همچنان از کابل و اسلام آباد خواسته است اختلافات موجود را کاهش دهند و برای حل چالش ها از راه گفتگو و تعامل سیاسی پیش بروند. او تاکید کرده که بریتانیا نقش میانجی را میان دو طرف ایفا می کند و کشورهای چون ترکیه، قطر، عربستان سعودی و چین در تلاش های میانجیگرانه حضور فعالتری داشتند.
0: در حال حاضر تنش های عمیق میان افغانستان و پاکستان وجود دارد و ما همواره خواستار کاهش تنش ها و بهبود وضعیت هستیم. ما از هر دو طرف می خواهیم که از راه گفتگو و تعامل سیاسی برای حل چالش های موجود اقدام کنند. من فکر می کنم این مسئله بسیار مهم است در زمانی که دو طرف آماده گفتگو باشند.
1: لینزی بر ادامه گفتگوهای لندن و کابل برای مطرح کردن نگرانی های بریتانیا تاکید کرده و گفته است که آموزش دختران و حضور زنان به سود آینده افغانستان است. او نقش زنان در بخش صحی به ویژه در ارائه خدمات به مادران هنگام زایمان را حیاتی توصیف کرده است.
2: بریتانیا با عنوان یک کشور قدرتمند و کشوری که نفوذ بالای بقیه کشورها داره میتونه نقش بسیار عمده و همچنان میانجی در رابطه با طالبان و همچنان به رسمیت شناسی اینها ایفا کنه، مشروط به ای که حاکمان فعلی افغانستان همچنان حاضر شوند تا در رابطه با حقوقی که برای شهروندانش در نظر گرفته شده بخصوص حقوق خانم ها ای تامین شود.
1: نماینده ویژه بریتانیا همچنان هشدار داده که کمک‌های بشردوستانه کنونی برای افغانستان کافی نیست. با این حال تأکید کرده است که لندن همچنان یکی از بزرگترین کمک کنندگان به افغانستان باقی مانده و در سال جاری 150 میلیون پوند برای کمک‌های غذایی و تغذیه مادران و کودکان اختصاص داده است.
3: از اثر بارش باران، سیلاب‌ها و طوفان در 48 ساعت گذشته 28 تن در کشور جان باخته و 10 تن دیگر زخمی شدند. به گفته اداره آمادگی مبارزه با حوادث، همچنان 100 خانه به گونه کامل و 500 خانه هم به گونه قسمی تخریب شدند. سخنگوی این اداره می افزاید که در تلفات و خسارات در ولایت های کابل، پروان و کاپیسا، خوست، پکتیا، میدانوردک، اروزگان، کندهار، هرات، بادغیس، سرپل، سمنگان، بغلان، تخار، بدخشان، لغمان و کنر وارد شده است. همچنان در 3 ماه گذشته از اثر حوادث طبیعی 285 تن جان باخته و 354 تن دیگر زخمی شده و همچنان 1800 خانه به گونه کلی و 7000 خانه به گونه قسمی تخریب شدند.
4: تالند و برشنا، توپانونو در دبر شویدو، جلی، بارانونو و سیلابونو لعمل 28 تن شهیدان او 10 تن ټپنسیوی، او یو سلوشپوشه به کورونا په بشپړ ډول 1540 کورونا په نیمه ډول، سل هټي په بشپړ ډول، شل هټي په نیمه ډول وجړ سوي او 10 کیلومتره سړکونه هم وجړ سوي دي. د یادونې وړ ده چې دروان مریض کال د بری میاشتې له شپږمې نېټې څخه تر اوسه د هیواد په کچه د بېلابېلو طبیعي پیښو له امله 215 تنه شهیدان او 345 تنه ټپیان سوي او 1340 کورونا په بشپړ ډول، 1028 کورونا په نیمه ډول، 229 هټي په بشپړ ډول، 255 هټي په نیمه ډول، 55 پلچکونه، 23 محراب جماعتونه، 301 ساګانې او د اوبو شبکې، 1590 کیلومتره سړکونه، د 25209 جربه کرنیزې ځمکو او 4100 جربه باغونو حاصلات له منځه تللي.
3: ملل متحد بار دیگر از ادامه اخراج اجباری مهاجران افغانستان ابراز نگرانی کرده است. دفتر حقوق بشر ملل متحد میگوید بازگرداندن اجباری افغانها باید فوراً متوقف شود. با گفته سخنگوی این نهاد، مهاجران افغان برخلاف خواستشان به افغانستان بازگردانده می شوند در حالی که کشورشان با بحران بشری و اقتصادی روبرو است. بر اساس آمار ملل متحد، از آغاز سال روان میلادی تا کنون نزدیک به 270 هزار مهاجر افغان عمدتاً از ایران و پاکستان اخراج شدند. ملل متحد از کشورها خواسته است پیش از هر گونه تصمیم و تعهدات بین المللی خود پابند بمانند و از اخراج اجباری مهاجران افغان خودداری کنند.
5: ملل متحد بار دیگر نسبت به ادامه اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورهای میزبان هشدار داده و خواستار توقف فوری این روند شده است. سخنگوی دفتر حقوق بشر ملل متحد در نشست خبری در جنوا گفته است که زنان، مردان و کودکان افغان همچنان از کشورهای میزبان برخلاف خواستشان بیرون رانده شده و به افغانستان بازگردانده می شوند.
6: زنان، کودکان و مردان افغان همچنان از کشورهایی که در آن به دنبال امنیت پناه برده بودند و بیرون رانده می شوند. این امر آنان را وادار می سازد برخلاف میلشان به افغانستان بازگردند و آنان را در معرض خطرهای جدی قرار می دهد. کمیشنری عالی به طور جدی نسبت به تمامی بازگشت های اجباری به افغانستان در نبود ارزیابی های فردی خطر هشدار می دهد.
5: سخنگوی حقوق بشر ملل متحد همچنین نسبت به برخی طرح‌های تازه در اروپا درباره بازگرداندن مهاجران افغان ابراز نگرانی کرده و آن را خلاف حقوق بشر خوانده است. به گفته او از آغاز سال روان میلادی تا کنون نزدیک به 270 هزار مهاجر افغان بیشتر از ایران و پاکستان به افغانستان اخراج شدند. همچنین مواردی از بازگرداندن مهاجران از ترکیه و تاجیکستان نیز گزارش شده است.
7: نگرانی های ملل متحد هیچ درد از مهاجران افغان نمیتونه دوا بکنه. در دو سال گذشته ما شاهد اخراج اجباری و با ضرب و شتم مهاجران افغان از توی کشورهای همسایه افغانستان بودیم و همچنانی رویش ادامه پیدا کرد با ترکیه و تاجیکستان و حتی کشورهای اروپایی. اما نهادهای بین المللی و ملل متحد هیچ گونه همکاری مستقیم با مهاجران نداشته، چه مهاجرانی که در کشورهای میزبان زندگی میکنه و چه مهاجرانی که به افغانستان بازگشته.
5: ملل متحد همچنین هشدار داده است که افغانستان اکنون با مشکلات انسانی، وضعیت دشوار اقتصادی و اقلیمی مواجه است و برگشت مهاجران این وضعیت را بدتر میسازد. این نهاد جهانی از دولت‌ها خواسته است که اخراج مهاجران افغان را فوراً متوقف کنند.
3: چین صادرات مواد کیمیایی به افغانستان را محدود کرد. وزارت تجارت چین با هدف جلوگیری از تولید مواد مخدر، کنترل صادرات برخی مواد کیمیایی به چند کشور از جمله افغانستان را اعمال کرده است. وزارت تجارت چین گفته است که این کشور صادرات شماره از مواد کیمیایی که میتوانند در تولید مواد مخدر استفاده شوند را به 6 کشور از جمله افغانستان تحت کنترل قرار داده است. امارات اسلامی تا کنون در این مورد چیز نگفته، اما پیش از این نیز از قاچاق مواد مخدر صنعتی در کشور ابراز نگرانی کرده و بر مبارزه مشترک با این پدیده تاکید ورزیده است.
8: وزارت تجارت چین به هدف جلوگیری از تولید مواد مخدر، کنترل صادرات برخی مواد کیمیایی به چند کشور از جمله افغانستان را اعمال کرده است. وزارت تجارت چین گفته است که این کشور صادرات شماری از مواد کیمیایی که می تواند در تولید مواد مخدر استفاده شوند را به 6 کشور از جمله افغانستان تحت کنترل قرار داده است. با گفته این وزارت، این تصمیم در هماهنگی نهادهای مختلف دولتی از جمله نیروهای امنیتی، اداره های گمرک و نهادهای نظارتی بر داروها اتخاذ شده است. هدف از این اقدام بهبود نظارت بر صادرات مواد کیمیایی با قابلیت استفاده در تولید مواد مخدر عنوان شده است.
9: بعضی مواد چې زموږ په فابریکو کې کارول کیږي باید د دې سره خبري وشي چې هغه په مسؤلیت لحاظ باندې مسؤلیت تامین شي او نور په موږ باندې بند نشي. خو په هر صورت د نور نړۍ سره چې شوې دي هغه زه فکر کوم چې یو خدای دې چې خام مواد چون ایران هم ډیر خام مواد لري او داغه صادرات 140 سم مخامخ شوې دي، نو که په دغه لحاظ باندې چې چینایان هم یو مشکل سم مخامخ نشي تر یو موقت وخت بند کړي داسې امکانات لري.
8: اتحادیه تولید کنندگان دوا در افغانستان میگوید که در ترکیب ادویه مواد کیمیاوی وجود دارد، اما به هر اندازه ای که مواد کیمیاوی مسئولانه وارد شود به همان اندازه به سود کشور و شهروندان است. آنان این کار چین را یک کار معقول دانسته و میگویند تاجران نیز در این زمینه مسئولانه برخورد کنند.
10: دا د مخکې بعضی مواد داسې و چې هغه په آزاد شکل سره تلاو راتلاو دغه څخه متاسفانه زموږ په هیواد کې یا زموږ د هیواد په نوم نورو هیوادونو ډېرې سوی استفادې کولې یا زموږ په هیواد کې د دې نادرسته استفاده یا داسې ترویج ورکوه چې هغه زموږ د ملت زموږ د خلکو په ضرر باندې

0: دا باید په کنټرول کې وي، موږ هم موافق یو په دې باندې، او دا شان معمولا باید تر کنټرول، ځکه په دې کې د اعتیاد مسله ډیره مهمه ده او ډیر وجود لري، نو بینان تر کنټرول باید لاندې وي او تر کنټرول لاندې باید دا وارد شي.
1: بر اساس این گزارش، فهرست مواد مشمول این محدودیت برای افغانستان، لاوس و میانمار شامل 41 قلم ماده کیمیاوی است. این مواد شامل ترکیبات مانند کلوراید امونیوم، سلفات باریوم و کلوراید پالادیوم می شود. در مقابل برای ایالات متحده، کانادا و مکزیکو فرست جداگانه شامل 16 نوع ماده کیمیاوی تعیین شده است. وزارت تجارت چین افزوده است که از زمان اجرای شدن این تصمیم، صادرکنندگان این مواد به کشورهای یاد شده باید مجوز ویژه دریافت کنند. این محدودیت ها شامل سایر کشورها و مناطق نمی شود.
2: گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان بار دیگر خواستار تحقیقات کامل و مستقل درباره حمله هوایی پاکستان بر شفاخانه درمان معتادان در کابل شد. ریچارد بنت هشدار داده است که حمله بر غیر نظامیان و مرکزهای غیر نظامی میتواند جنایت جنگی پنداشته شود و ای خاطر نشان ساخته که واکنش ها به این رویداد کافی نبوده و اگر عاملان این حمله پاسخگو قرار نگیرند، جامعه جهانی باید روند تحقیق را دنبال کند. در این حال، شماری از آگاهان و حقوقدانان افغان نیز بر ضرورت بررسی شفاف و پاسخگو ساختن عاملان این رویداد تاکید دارند. در حمله هوایی پاکستان بر شفاخانه امید در کابل بیش از 400 تن شهید و ده ها فرد ملکی دیگر زخمی شدند.
3: گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان با اشاره به حمله هوایی 16 مارچ پاکستان به شفاخانه تداوی معتادان امید در کابل میگوید که حملات عمدی بر غیر نظامیان ممکن است جنایات جنگی محسوب شود. ریچارد بنت با انتشار پستی در صفحه ایکس خود خواستار تحقیقات کامل و مستقل در مورد این حادثه شد.
4: حملات عمدی علیه غیر نظامیان یا اهداف غیر نظامی ممکن است مستاق جنایات جنگی باشد. واکنش به این حمله به گونه فاحش ناکافی بوده است. من خواستار انجام یک تحقیق همه جانبه و مستقل هستم. پاکستان در این زمینه نخستین مسئولیت را بر عهده دارد. اگر این کار انجام نشود و مسئولیت ها مشخص و عاملان پاسخگو قرار نگیرند، جامعه بین المللی باید تحقیقات را آغاز کند.
3: به گفته ریچارد بنت احتمال دارد شمار واقعی قربانیان این حمله بیشتر از آمار موجود باشد، زیرا شماری از اجساد قابل شناسایی یا بازیابی نبودند. در همین حال شماری از آگاهان افغان نیز میگویند که حمله بر مرکزهای صحی و غیر نظامیان یک موضوع جدی حقوقی است و باید به گونه شفاف بررسی شود.
5: این اقدام نظامی پاکستان بیانگر بی‌پروایی و بی‌مسئولیتی در برابر قواعد بین‌المللی و اصل احترام به حاکمیت ملی افغانستان است. چون این گستاخی غیر اخلاقی باید در بعد وسیع توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد، دیوان عدالت بین‌المللی و محکمه بین‌المللی بحث اقدام ضد صلح و امنیت، جنایت جنگی و جنایات علیه بشری مورد تحقیق وسیع باید قرار گرفته شود.
3: به باور کارشناسان، پاکستان در حالی که خود به پناهگاه امن حراس‌افکنان تبدیل شده، همواره مردم ملکی در افغانستان را هدف حملات خود قرار داده است.
6: لانه های امن گروه های افراطی و گروه های تروریستی در منطقه در جغرافی های به اسم پاکستان هستند و من فکر میکنم از دید همسایگی و از مسائل اخلاقی و حسن همجواری این مسئله شاید دور باشه که برف بام خودش پاکستان روی برف بام افغانستان بیاندازه. باید مسائل امنیتی خودشانه، مسائل داخلی خودشانه روی از این تدابیر بگیرن و این ارتباط میگیره به پاکستان نه به افغانستان.
3: این در حالی است که حمله هوایی بر شفاخانه درمان معتادان در کابل واکنش های گسترده را در پی داشته و نگرانی ها در باره مسئولیت غیر نظامیان و مراکز صحی در حملات پاکستان را افزایش داده است. در این حمله بیش از 400 تن شهید و ده ها فرد ملکی دیگر زخمی شدند.
2: برای بیش از 4000 خانواده مهاجر بازگشته در ولایت کندوز زمین توزیع شده است. مسئولان میگویند 5000 نمره رهایشی در مساحت 3000 جریب زمین برای این خانواده ها در نظر گرفته شده و خدمات ابتدایی نیز به آنان فراهم خواهد شد. این در حالی است که پس از تشدید روند اخراج مهاجران افغان از ایران، پاکستان و تاجیکستان، بسیاری از بازگشت کنندگان کندوز با کمبود سرپناه روبرو هستند.

0: مسئولان در ریاست شهرسازی و مسکن ولایت قندوز میگویند برای بیش از 4000 خانواده مهاجر که در ماه‌های اخیر به این ولایت بازگشتند زمین توزیع شده و این روند همچنان ادامه دارد. به گفته آنان در شهرک مهاجرین ولسپولی چاردره 5000 نمره رهایشی در مساحت 3000 جریب زمین برای مهاجرین در نظر گرفته شده است.
1: الحمدلله بخاطر سخت سرکش بلحال الحمدلله کار جریان داره و همچنان چای آبی شمیدنی هم برش کنده شده.
0: کار هموارسازی سرک ها و ایجاد شبکه آبرسانی این شهرک نیز جریان دارد و به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد. با این حال شماری از مهاجرینی که زمین دریافت کردند ضمن قدردانی از مسئولان خواستار همکاری در بخش ساخت خانه ها هستند.
2: من در پاکستان نراغلو پاکستان یم تقریبا سلور سلوی کار مهاجرت وکم سلور سلوی کار مهاجرت نروست زل تراغلم افغانستان ته مهاجر شم. حضور دولت ندیر زیاد شکر گزار ایم د امارت اسلامی نه خصوصا د امیر المؤمنین حفظه الله دغه پرمانه مطابق چې موږ مهاجرینو ته شهر کاواله
3: سیار خوشاله سیم ما تشکر میکنیم از دولت امارت اسلامی که بر ما یک 5 بس زمین داده ایجا و خواهش ما همی است که ما آمدیم چې توانی را نداریم که را بسازیم و با ساخت و سازی از دولت امارت اسلامی میخوایم که قدر ما همکاری کنه.
0: پس از تجدید روند اخراج اجباری افغان ها از کشورهای همسایه بسیاری از برگشت کنندگان به سرپناه و امکانات ابتدای زندگی نیاز دارند. مسئولان میگویند در شهرک مهاجرین ولایت قندوز مسجد، شفاخانه، مکتب، میدان های ورزشی و بلاک های تجارتی نیز در نظر گرفته شده است.
4: وزارت امور داخله به منظور تقویت بیشتر امنیت ده‌ها موتورسیکل به پلیس ننگرهار توزیع کرده است. مسئولین میگویند که با استفاده از این موتورسیکل ها به حوادث به موقع رسیدگی خواهد شد و تا حد زیاد سطح جرائم کاهش خواهد یافت. همچنان پلیس میگوید که توزیع این وسایل انجام وظایف آنان را آسان میسازد و به هیچ کس اجازه نخواهند داد که امنیت فیزیکی و روانی جامعه را مختل کند.
0: تلاش ها برای تقویت امنیت در شهر جلال‌آباد ننگرهار. قماندانی امنیه ننگرهار موتورسیکل هایی را که از سوی وزارت امور داخله به پلیس داده شده است به حوزه های امنیتی توزیع کرد. معاون امور امنیتی این قماندانی میگوید که با توزیع این موتورسیکل ها پلیس به صورت شبان روز گزمه خواهد کرد که از یک سو امنیت بیشتر تامین شده و سطح جرایم جنایی به شکل قابل توجه کاهش یابد. وی به مردم اطمینان داد که تدابیر امنیتی در شهر و ولسوالی ها افزایش یافته و آنون می توانند با خیال راحت روزهای عید را سپری کنند.
5: موتورسیکل نو به ان شاء الله یو که اثر او که تاثیر مثبت نتیجه به ورکی نو بنان موږ خپل موتورسیکل نو چکم تاسوینې هغه مختار رسیدلې دي او موږ د پلان مطابق ټول خپل امنیتی حوزو ته توزیع کړی دي. هغه ته یو منظم پلان جوړ کړی دی تر څو پر هغه صدور وساته په خپل سیمه ساحه کې سیارې پیاده موتورسیکل دار غزمی ولري شپه ورځ خپل غزمی وکړه تر څو زموږ د ننګرهار شریف پولیس فارم او خوشاله په ځکه خپل ژوند گزاره وکړي.
0: پلیس ننگرهار از دریافت موتورسیکل ها ابراز خرسندی کرده و می افزایند که شبانه روز برای آسایش و تامین امنیت مردم تلاش خواهند کرد. آنون می گویند که به هیچ کس اجازه نخواهند داد تا امنیت فیزیکی و روانی جامعه را برهم بزند.
6: مکتا چی در کم وسایل در کم موتورسیکل سی مکتا راک لالیم در به انشالله در اولاس در خزمت لخباره در انشالله لا امنیت به سر راسی
7: دا مرسکل موږ ته ډیر پیدا مند دی الحمدلله چې کومه پیکا وشي مثال تر پکې پیکا وشي کومه کې موضوع یو بل سنجام مو ملوي الحمدلله په واسه ډیر چا سره دګیو ته کای شو.
0: این در حال است که به منظور تقویت امنیت و رسیدگی به موقع به حوادث پیش از این نیز در شماری از ولایات دیگر به پلیس امنیتی و ترافیک چنین موتورسیکل های مخصوص توزیع شده است.
4: صادرات غلات قزاقستان به افغانستان بیش از دو برابر افزایش یافته است. بر بنیاد اطلاعات وزارت زراعت قزاقستان، صادرات غله این کشور به افغانستان بین ماه سپتامبر سال 2025 و می امسال 2.3 برابر افزایش یافته است. در این دوره قزاقستان حدود 3 میلیون تن غله به افغانستان صادر کرده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل 1.3 میلیون تن بوده است. دو روز پیش وزارت مالیه افغانستان نیز اعلام کرده بود که واردات گندم به این کشور پس از کاهش تعرفه های گمرکی 345% افزایش یافته است.
0: افزایش صادرات غلات قزاقستان به افغانستان. قزاقستان گفته است که صادرات غلات و آرد این کشور به افغانستان در سال جاری میلادی با افزایش قابل توجهی روبرو شده و بیش از دو برابر رشد کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های قزاقستانی این کشور بین سپتامبر 2025 تا 20 می 2026 در مجموع 11.7 میلیون تن غلات و آرد صادر کرده است. طبق این گزارش میزان کل صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که 10.3 میلیون تن بود 13.6% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش صادرات غلات قزاقستان به افغانستان از 1.3 میلیون تن به 3 میلیون تن رسیده که نشان دهنده افزایش 2.3 برابری است.
8: نیازمند است یک مقدار وارداتش فعلا جریان داره، ولی تلاش کلی به این شود که ما شما در افغانستان ظرفیت بسیار خوبی داریم، ظرفیت بسیار کارا داریم. ما در این قسمت مثلا زمینای بسیار زیاد داریم، به مو شکل ما سطح نیروی کاری ما بسیار زیاد است و می توانیم در این قسمت ما تلاش کنیم که تولیدات خود بیشتر کنیم. به جای اینکه مثلا اگر گندم خوراک داخل کشور میشه، میشه که سر بخش تخمای اصلاح شده بذری و ماشینری و تجهیزات از این کار شود که ما در سکتور گندم به خود کفایی برسیم.
0: در کنار افغانستان صادرات به سایر کشورهای منطقه نیز رشد داشته است. از جمله صادرات به ازبکستان 39.5% افزایش یافته و به 4.8 میلیون تن رسیده است و صادرات به قرقیزستان نیز حدود 1.5 برابر رشد کرده است. همچنین صادرات به ترکمنستان 47.7% افزایش یافته و به 192 هزار تن رسیده است. مقامات قزاقستان این روند را نشانه از افزایش تقاضای جهانی برای غلات این کشور و بهبود زیرساخت‌های صادراتی و همکاری‌های تجاری با کشورهای شریک دانستند.
9: ترویج سیستم‌های نوین کشت، سیستم‌های آبیاری و در ضمن از او گندمی که تولید میشه باید سبسایدی‌ها و فرصت‌های را برای دهقان اینا ایجاد بکنند تا بتانند کسایی که در سکتور تولید غلات مخصوصاً گندم کار می‌کنند باید اینا بیشتر تشویق شوند و در ضمن از او در قسمت کنترل آفات، امراض و حشرات از اینا هم باید کارهای اساسی صورت بگیره و تا بتانیم در قسمت خودکفایی در تولید غلات مخصوصاً گندم بتانیم نقش خوبی را در داخل افغانستان ایفا بکنیم.
0: دو روز پیش وزارت مالی افغانستان نیز اعلام کرد که واردات گندم به این کشور پس از کاهش تعرفه های گمرکی 345% افزایش یافته است. نزدیک به 198 هزار تن گندم در دو ماه اول سال مالی 1405 وارد کشور شده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 44 هزار تن بوده است. وزارت مالی افزوده که اقدام مذکور به گسترش فعالیت کارخانه های آرد در داخل کشور و ایجاد فرصت های شغلی کمک کرده است.
4: از همراهیتان به خبرها سپاسگزارم. خدا نگهدار.
10: معلومات چیرته دی؟ په کوڅو کې، په تلویزیون کې، په انټرنیټ کې معلومات هر چیرته شته. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنت او قرآن څخه سم معلومات لري. د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبه تر پنجشنبه د غرمې 12 بجې.
11: برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
12: تلویزیون جهانی آریانا، بزرگترین و مجهزترین مرکز رسانه‌ای کشور، با سالها تجربه در نشر رویدادهای بزرگ ورزشی، همراه همیشگی شما در لحظه های سرنوشت ساز، دیدنی و بیاد ماندنی. تلویزیون جهانی آریانا در سال 2026 بار دیگر بزرگترین و مهمترین

این رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی را به خانه های شما در سراسر افغانستان می آورد. لیگ بین المللی کرکت بیست‌اوره فصل چهارم.

لیگ برتر کرکت هندوستان 2026. جام ملت‌های فوتسال آسیا 2026.

0: لیگ قهرمانان افغانستان فصل ششم. لیگ برتر کابل فصل چهارم. وعده‌ها رویداد ورزشی دیدنی داخلی و بین المللی دیگر تنها از تلویزیون جهانی آریانا. با ما باشید و از تماشای برنامه‌های متنوع ما لذت ببرید. آریانا، دریچه‌ای به سوی فردای بهتر. حامیان نشر، اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
1: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
2: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
3: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: کلید جایزه دار اکسپل. انرژی اکسپل بنوشن و برنده جایزه های ویژه ما شوین، از قبیل موتر، موتورسیکل، بایسیکل، موبایل آیفون و صدا جایزه های دیگر. اینه، اینی را میگن جایزه. آمینی.
1: دیگ بخار مسگران، نماد کیفیت و اعتماد، تولید شده از آلومینیوم مخصوص جهت حفظ طعم و رنگ واقعی غذا، بدون مواد مضر به صحت، در سایزهای متفاوت، دارای وارنتی 3 ساله. با مسگران هر غذایی را در هر زمان و مکان با هر نوع سوخت بپزید.
2: مسگران، نوآوری با کیفیت.
3: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنگی، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام. آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مودی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
4: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
5: جور شدن مسترک تاجکا،
4: چالش ها،
5: کسافتانی سر بسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
4: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می‌رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها
2: به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجکا،
1: چالش ها،
4: او کسافتدانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30.

Entschuldigung. Pass auf, seid. Komm, Stiegel zurück, bitte.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات

هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې.
1: تلویزیون جهانی آریانا، بزرگترین و مجهزترین مرکز رسانه‌ای کشور، با سالها تجربه در نشر رویدادهای بزرگ ورزشی، همراه همیشگی شما در لحظه‌های سرنوشت ساز، دیدنی و به یاد ماندنی. تلویزیون جهانی آریانا در سال 2026 بار دیگر بزرگترین و مهمترین رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی را به خانه های شما در سراسر افغانستان می آورد. لیگ بین المللی کرکت بیست‌اوره فصل چهارم.

لیگ قهرمانان افغانستان فصل ششم. لیگ برتر کابل فصل چهارم. وعده‌ها را داده ورزشی دیدنی داخلی و بین المللی دیگر تنها از تلویزیون جهانی آریانا. با ما باشید و از تماشای برنامه های متنوع ما لذت ببرید. آریانا، دریچه‌ای به سوی فردای بهتر.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

به یاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: د افغانستان اتلانو لیگ شپږم پړاو. کابل غوره لیگ څلورم پړاو. او لسګونه نورې په زړه پورې کورنۍ او نړیوالې ورزشي پیښې یوازې له آریانا نړیوال تلویزیون څخه. له موږ سره اوسئ او زموږ له بېلابېلو پروګرامونو خوند واخلئ. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.
1: انس بن مالک رضی الله تعالی عنه روایت می کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند امور دینی را برای مردم آسان کنید و آنها را دشوار نسازید، به آنها بشارت دهید و آنها را از اسلام نگریزانید. صحیح بخاری 69.

0: بنام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. بریتانیا میگوید به رسمیت شناسی امارت اسلامی مشروط به تامین حقوق زنان و مبارزه با تروریسم است. نماینده ویژه این کشور برای افغانستان و پاکستان می افزاید که از سرگیری روابط رسمی دیپلماتیک با کابل تنها پس از به رسمیت شناخته شدن حکومت کنونی افغانستان امکان پذیر خواهد بود. ریچارد لنزی در گفتگو با بی بی سی تاکید کرده که امنیت، رفاه اقتصادی و بازگشت زنان و دختران افغان به آموزش و جامعه از اولویت‌های اصلی لندن به شمار می‌رود. در این برنامه در رابطه با همین موضوع صحبت می‌کنیم، اما قبل از آغاز بحث به گزارش توجه کنید.
1: تأمین حقوق زنان و مبارزه با تروریسم، شرط‌های اصلی لندن برای به رسمیت شناسی امارت اسلامی. ریچارد لنزی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان و پاکستان میگوید برقراری روابط رسمی دیپلماتیک با کابل زمان ممکن خواهد شد که حکومت کنونی افغانستان از سوی جامعه جهانی به عنوان نظام مشروع پذیرفته شود، مسئله‌ای که به گفته او به اقدامات عملی در حوزه حقوق بشر و امنیت بستگی دارد. او در گفتگو با بی بی سی در کابل امنیت، رفاه اقتصادی و بازگشت زنان و دختران با آموزش و زندگی اجتماعی را از اولویت‌های اصلی بریتانیا عنوان کرده است. به گفته لنزی، سفرهای دوامدار او به کابل با هدف تشویق مقام‌های امارت اسلامی برای تعامل دوباره با جامعه جهانی انجام می‌شود. او فراهم‌سازی زمینه آموزش متوسطه و عالی برای دختران، رعایت حقوق بشر و جلوگیری از استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان را از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های تعامل با جهان دانسته است.
2: زمانی که افغانستان از سوی جامعه جهانی به عنوان یک حکومت مشروع به رسمیت شناخته شود، آن زمان امکان برقراری دوباره روابط رسمی دیپلماتیک فراهم خواهد شد. در حال حاضر چنین وضعیتی وجود ندارد، اما یکی از اهداف سفر من به اینجا تشویق مقام‌های حاکم است تا گام‌های لازم را برای تعامل دوباره با جامعه جهانی بردارند. من درباره برخی از این گام‌ها صحبت کردم، از جمله احترام به حقوق بشر و فراهم شدن زمینه آموزش برای زنان و دختران. این موارد برای جامعه جهانی و نحوه تعامل ما با افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار است.
1: نماینده ویژه بریتانیا همچنان از کابل و اسلام آباد خواسته است اختلافات موجود را کاهش دهند و برای حل چالش‌ها از راه گفتگو و تعامل سیاسی پیش بروند. او تاکید کرده که بریتانیا نقش میانجی را میان دو طرف ایفا نمی‌کند و کشورهای چون ترکیه، قطر، عربستان سعودی و چین در تلاش‌های میانجیگرانه حضور فعال‌تری داشتند.
2: در حال حاضر تنش‌های عمیقی میان افغانستان و پاکستان وجود دارد و ما همواره خواستار کاهش تنش‌ها و بهبود وضعیت هستیم. ما از هر دو طرف می‌خواهیم که از راه گفتگو و تعامل سیاسی برای حل چالش‌های موجود اقدام کنند. من فکر می‌کنم این مسئله بسیار مهم است در زمانی که دو طرف آماده گفتگو باشند.
1: لنزی بر ادامه گفتگوهای لندن و کابل برای مطرح کردن نگرانی‌های بریتانیا تاکید کرده و گفته است که آموزش دختران و حضور زنان به سود آینده افغانستان است. او نقش زنان در بخش صحی به ویژه در ارائه خدمات به مادران هنگام زایمان را حیاتی توصیف کرده است.
3: بریتانیا به عنوان یک کشور قدرتمند و کشوری که نفوذ بالای بقیه کشورها داره میتونه نقش بسیار عمده و همچنان میانجی در رابطه با طالبان و همچنان به رسمیت شناسی اینها ایفا کنه، مشروط به ای که حاکمان فعلی افغانستان همچنان حاضر شوند تا در رابطه با حقوقی که برای شهروندانش در نظر گرفته شده بخصوص حقوق خانم ها ای تامین شود.
1: نماینده ویژه بریتانیا همچنان هشدار داده که کمک‌های بشردوستانه کنونی برای افغانستان کافی نیست. با این حال تأکید کرده است که لندن همچنان یکی از بزرگترین کمک کنندگان به افغانستان باقی مانده و در سال جاری 150 میلیون پوند برای کمک‌های غذایی و تغذیه مادران و کودکان اختصاص داده است.
0: دوباره خوش آمدید مهمانان من در این بحث. آقایان نجیب الرحمن شمال، آگاه روابط بین الملل از آلمان، و همچنان آقای سیال وردک، آگاه سیاسی، اینجا در استودیو با ما هستند. مهمانان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادن. شمال صاحب، اجازه بدین با شما آغاز بکنیم. اولویت هایی که بریتانیا به خاطر رسمیت دهی یا رسمیت شناسی امارت اسلامی برمی شماره، از حقوق زنان گرفته تا مبارزه با تروریسم، امنیت، رفاه اجتماعی و همچنان بازگشت زنان و دختران به جامعه و آموزش، از این عوامل که برشمرده میشه ما میبینیم که در راستای حقوق زنان تنها، هرچند امارت اسلامی میگه که حقوق زنان بهتر از هر زمان دیگر در چارچوب شریعت در افغانستان تأمین شده و رعایت شده. اما در زمینه مبارزه با تروریسم، در راستای فعالیت‌های اقتصادی، فعالیت‌های زیربنایی، تأمین امنیت، مبارزه با مواد مخدر که فعالیت‌های تا حد صورت گرفته که از آن و اعتراف جهان را هم به دنبال داشته. پرسشی که مطرح میشه این است که در کنار این همه موارد مثبت و پیشرفت‌هایی که صورت گرفته، اگر یک مورد کمی و کاستی وجود می‌داشته باشه و مشکل هنوز حل ناشده باقی مانده باشه، آیا دلیل میشه بر این که کاملا افغانستان با این همه نفوس که داره ملت و مردم افغانستان در انزوا و تحت محرومیت نگه داشته شوه و به رسمیت شناخته نشوه؟
3: به نام خدا و سلام خدمت شما علی صاحب محترم، جناب ورتک صاحب، همکاران عزیزتان و همچنان همه بیننده های عزیز و ممنون از دعوت شما.
0: سپاس.
3: بین موضوع بحث شما واقعا موضوع بسیار جدی در شرایط فعلی افغانستان است. به خاطر از اینکه حکومت سرپرست افغانستان تقریبا 5 سال در حالت سرنوشتی در سطح بین‌المللی به سر می‌برد. خب نادیده باید نگرفت که کارهایی هم در افغانستان انجام شده، چه از نگاه اقتصادی بگوییم با وجود محدودیت هایی که از کارهای اقتصادی پیش میره. خب مردم تعداد راضی است و امنیت نسبی در افغانستان تأمین شده، مردم از این هم راضی هستن، ولی مشکلات در سطح بین‌المللی هنوز وجود دارد. یک از شرایط حکومتداری در فضای فعلی در تمام دنیا مسئله به رسم شناسی حکومت ها از جانب کشورهای مختلف و از جمله سازمان ملل متحد. این که نماینده ویژه افغانستان و پاکستان ریچارد لینز چندین بار به افغانستان سفر کرد و سفر اخیرشان نکاتی را شما باید اساس داشتین با مقامات مختلف حکومت سرپرست افغانستان مذاکره کردن، این بار اول نیست. این تنها از کشور انگلستان تقاضا نشده. ببینید کشورهای اتحادیه اروپا مجموعا این مطرح کردن، بارها گفتن. اتحادیه همکاری کشورهای اسلامی بارها این مطرح کردن. کشورهای همسایه افغانستان، جمله روسیه، کشورهای آسیای میانه، کشور چین، ایران و تا پاکستان بارها سر مسائلی که در افغانستان هنوز انجام نشدن تو انگشت انتقاد گذاشتن و این گفتن که زمان و وقت زیر رسیده که حکومت سرپرست افغانستان باید تغییر شکل بده تا مسئله به رسمیت شناسی در افغانستان تأمین شود. و این گفتار چیز بالاتر از منشور سازمان ملل متحد و قوانین و کنوانسیون هایی که در اونجا تصویب شدن نیست. من نمیفهمم که چرا در افغانستان متاسفانه در شرایط فعلی یک نوع ترس از پذیرش و خواستهای جامعه جهانی وجود دارد. ببینید هر نوع گزارشی که در مورد افغانستان از جانب سازمان ملل متحد، منیت یک سازمان بین المللی بزرگ و منیت یک افغانستان یک از اعضای سازمان جمله بنیانگذارانش است، متاسفانه هم رد میشه. بدون از اینکه یک آیه دقیق یابه باشه وجود داشته باشه که این گزارشات گردانی سازمان ملل متحد در مورد کمیاب و کوستی های سیاست امروزی افغانستان مطرح میشه، اینا بررسی شود و تفکیک شود که کدام در مخالفت با منافع اولیه مردم افغانستان است، کدام در مخالفت با مسئله دینی و شرعی مردم افغانستان است، کدام به نفع ما است. این توضیح متاسفانه چنین چیزی وجود ندارد. برعکس هر تصویر هر قانون یا هر گزارش متاسفانه با یک عکس العمل بسیار شدید از جانب حکومت مواجه میشه. این خودش یک سیاست دوگانه را متاسفانه دامن میزنه، در حالی که افغانستان بیشتر از هر وقت دیگه امروز ضرورت به تعمیر روابط و رسمیت شناسی در سطح بین‌المللی داره. چرا؟ اگر ما پروژه اقتصادی امروز پیش میبریم به این کمک های دزبندی های کسب این تمام پیش برده نمیتونید، به خاطر از اینکه شما نمیتونید سیلی از بیکارها متخصصین و اشخاص تحصیل کرده در افغانستان منتظر کار هستند.

0: سات شنبه تر پنجشنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: په ادامه بحث بازم خوش آمدید. شمال صاحب، در رابطه با همین موضوع تعلیم و تحصیل که هم خواست مردم افغانستان هست و این باعث شده که حالا کشورهای مغرض منطقه و جهان هم با استفاده از همین فرصت افغانستان را تحت فشار و تحریم بگیرند و یا بهانه بزرگ گویا در دستشان قرار گرفته باشد تا ای که افغانستان را به رسمیت نشناسند. اگر این مسئله به این حد جدی هست، پس برخی کشورهای مثل روسیه که افغانستان را به رسمیت شناخته، حالا ما چه بدانیم که مردم روسیه پروای، یعنی روسیه پروای مردم افغانستان را نداره، یا اینکه جهان در واقع دلسوز مردم افغانستان است، یا اینکه این خواست هم مبنای داخلی داره و دیده میشه که خب یک بهانه هم قرار گرفته. پس فکر میکنین تا چه اندازه فاصله را بین افغانستان و جهان بیشتر ساخته با حفظ آن روابطی که وجود داره که در ادامه برنامه حتما سرش صحبت خواهد کردیم.
2: دقیقا عدیب سبی گرامی ببینید، مسئله تعلیم و تحصیل و کار برای زنان، مسئله مساعد شدن کار در بیرون منزل، یکی از شرایط اساسی پیشنهاد جامعه جهانی بر افغانستان بوده که رو باید تامین بکنه. شما بین ای کاش که یک از مسئول امارت اسلامی در این میز مدور شما حضور می داشت که ما سوالات خود ما مطرح میکرده، یا توضیح بدن برای مردم که بر اساس کدام قانون، بر اساس کدام حدیث، بر اساس کدام آیت متبرک تحصیل و تعلیم برای داخل ممنوع است. ای کاش یک شما میکرد جواب تا امروز کسی
1: خب
2: جواب
1: در کل شما ببینید. صاحب در کل ما درب تعلیم و تحصیل را هم نمیتونیم بگویم کاملا قطع است، چرا که امروز مدارس باز است، زنان و دختران افغانستان در بخش‌های مختلف مصروف یادگیری علم هم هستند، اگر علم را ما محدود نکنیم. بله، درب مکتب و پوانتون برای دختران بسته است، اما مکاتب زیاد هم داریم که در حال حاضر راجستر شده وزارت معارف هستند و تا صنوف دوازدهم طبقه اوناس را میپذیرند و درس جریان دارد.
2: ببینید یه سر محترم، اختلاف در همین جاست. تعلیم و تحصیل به تمام مردم افغانستان، زن و مرد رایگان باشند.

0: وجود. امروز کسانی که تحصیل میکنن و طرفدار سیاسی واقعا زمین روشن و ساجی کی هستن؟ کسانی که پول دارن. پس مردمی که پول نداره چرا به استفاده بانه؟ این کسی از امارت از خود پرسیده که چرا یک بچه جوانی باید درس بخونه دخترش نه؟ چرا یک دختر پای رتبه مامور دولت بچهش درس بخونه دخترش نه؟ آیا دختر زندگی در جامعه را نداره؟ دارن. بنابراین ببینید مشکل اساسی اینجاست که ما متاسفانه مشکلات خود ما وقت خلق میکنیم. به این طور نمونه مسئولین نشان بدن در کدام یک از کشورهای اسلامی که ما همه کشور شکل اسلامی هستیم با بهانه تطبیق شریعت دروازه مکاتب بسته باشه برای دختران. کجای نمونه شما داره؟ متاسفانه نداریم. بنابراین وقتی که این تضادها در بین جامعه وجود داشته باشه، این تفاوت‌ها داشته باشه، کسی که پول داره زندگی بکنه، کسی که پول داره مکتب بخونه، کسی که پول داره زندگی و معیشت داشته باشه، کس نداشته باشه دیگه خدا نخواسته بمیرن. ببینید این خود ضد قانون بشر هست. امروز که جامعه بین‌المللی انتقاد میکنه، ملی میخواد که تساوی حقوق زن و مرد وقتی که میگن باید این زمینه از جانب حکومت ها میسر شود. این فخر فروشی نباشه که ما خدمت کردیم، ما سرک میسازیم، ما پول میسیم. برادر تو آمدی مسئولیت گرفتی، مسئولیت رهبری یک ملت به دست گرفتی، وظیفه دست انجام بدی.
1: بله.
0: این باید فخر فروشی نباشه. بنابراین مسئله تعلیم و تربیت ببینیم. خودم به نیست کوچکترین شاگرد معرف افغانستان میفهم وقتی که یک متعلم یا شاگرد ما در زمان یک هفته با دست نمیماد بنابر مریضی یا معاصر ماها یک درس قدقب میماد. امروز دختر افغانستان به شمول داره کرونا آگه بگن 8 سال مطلق به سواد از اول زمان صنف اول میبودن امروز صنف 8 میشدن، صنف 9 از دوره متوسط فارغ میشدن. آیا این جبران از ایره کی تحمل میدونده افغانستان؟ خب، حالا... تصور بکنه 5 سال بعد چی میشه؟
1: بدون شک همین محدودیت و همین چالش در حال حاضر باعث فاصله بین افغانستان و جهان شده. افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسند. هرچند در خصوص مقایسه هایی که ما بخوایم افغانستان را با سایر کشورهای اسلامی و یا دیگر کشورهای جهان بکنیم، هم ملاحظات هست که خیلی هم منصفانه نخواهد باشه که ما مقایسه بکنیم افغانستان را با دیگر کشورها. چرا در قضایای جهانی ما حتی کشور امین کشورهای اسلامی مقتدر و مستقل و باثبات را هم ما دیدیم که هیچ فعالیت از خود نشان ندادن بلکه منفعل باقی ماندن. اما گذشته از این که به حاشیه نرویم، حالا این مشکل باعث فاصله بین افغانستان و جهان شد که افغانستان را به رسمیت نمیشناسن. ده ها کشور در حال حاضر با افغانستان روابط دارن. این روابط بر اساس چی است؟
0: این روابط بر اساس برآورده شدن خواسته سیاسی اقتصادی خود کشور است. نه اینم به فکر مردم افغانستان هستن، نه به فکر اطلاع افغانستان هستن، نه به فکر رشد اقتصادی سیاسی و تعلیم و تربیت افغانستان هست. اینا فقط به خاطر منافع خود کار میکنن. ببینید جهان امروز دنیای منفعت است، دنیای پول است. چرا امروز امریکا به خاطر به دست آوردن نفت و گاز و تیم واتبی ایران به ایران نمرور میشه، به خاطر اقتصاد خود میخواد تری تقیا بکنه؟ امروز جنگ‌های اقتصادی است. وقتی این کشورها پیشتر شما اشاره کردین که جمله تمام کشورهای دنیا روسیه آمده از ما آگوست سال 2025 حکومت سفارت افغانستان را به رسمیت شناخت، درست؟ کار خوب شد، ولی آبی از جاش تکان نخورد. اینا منتظر بودن که شورای آسیا میانه یک کشور از نو تقدیر میکنه میل افغانستان به رسمیت میشناسه. چرا نکردن؟ به خاطر از اینکه کشور که روسیه منافع خود دایی دیده که باید استریک منافع خود پس افغانستان بیا و کشورهای دیگه هنوز اونو انتقادات که متاسفانه وارد است هنوز حاضر به رسمیت شناسی که سفارت افغانستان نشده که باید حرکت.
1: سپاسگزارم سیال صاحب. از چالشی که وجود داره کدام طرف بیشتر آسیب میبینن؟ آیا افغانستان و یا جهانی که از مسیر افغانستان میخوان روابط داشته باشن با بازارهای جهانی؟ از این معبر باید اونا کار بگیرن. حالا که افغانستان به رسمیت شناخته نشده و کشورها به یک نحو رابطه هم دارن و این روابط بر اساس منفعت و منافع خودشان تعریف میشه که داره، پس معنی رسمیت یابی چیست؟ و اگر رسمیت یابی را ما جدی میگیریم، کدام طرف از این عدم رسمیت یابی بیشتر آسیب میبینه؟
2: گوری کچیر تا منگا بیا پنریوال و اصول کیو خو یغا چرور فکتورونه چی دیو هوا دیو حکومت یا دی دولت لپار اغا تعریف شوی دی چی اغا اسلامی امارت پرکڑی اغا باید نریوال پر رسمیت پیجنی. اوس دا نریوال نظم چی دا اوس دیر زیاد تغییر کرده دا. اوس اغا دیپلوماسی پنریوال سطح مندی لبینت لی اوس طول اغا زورواکی حاکم دا پنریوال نظم کی. تاسو فکر وکړئ د ایران جګړې ته وګورئ، په ډیپلوماسي کې دا دواړه اړخونه هدف ته ونه رسېدل. همدا و چې د ډیپلوماسي په ځای

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: با ادامه بحث بازم خوش آمدید. شمال صاحب، از محور حقوق زنان میگذریم و جمع میکنیم به این که بالاخره در این زمینه مشکلات در داخل افغانستان وجود داره و خواست هم که وجود داره خواست مشترکی است که هم از مردم افغانستان هم است، هم از جامعه جهانی است و در اصل مبنای داخلی است و برای ما هم که اهمیت داره خواست مردم افغانستان و خواست خود افغان هاست که در این زمینه مهم است. خب شما هم اشارات داشتین که در این زمینه باید یک هیئت حقیقت یابه یا یک کمیته و کمیسیون بالاخره شکل بگیره که واقعیت ها باید دیده شود و بالاخره راه حل این مشکل هم گفته شد که در گفتگو است، نه در تحریم های ناموجه که سرنوشت مردم باید به او با معامله گرفته شود و یا با سرنوشت مردم بازی صورت بگیره که حالا جامعه جهانی به بهانه های مختلف افغانستان را کوشش میکنند در انزوا و در تحریم نگاه بکنند، همزمان ارتباط و روابط خود را هم حفظ میکنند، سفرها جریان دارد، دید و بازدید ها هم صورت میگیره. اما پرسش دیگه که در رابطه با مبارزه با تروریسم مدارمی است که چرا فعالیت هایی که در سایر زمینه ها صورت میگیره نادیده گرفته میشه از طرف جامعه جهانی؟
2: ببینید، این سر مسئله تامین صلح، ثبات، امنیت بازم مانند پیشتر را شما گفتم که یکی از اساسی ترین وظایف حکومت می باشد. شخص یا گروه یا حزب یا سازمان یا هر شکل من حکومت ها را در دنیا می گیره، تنها در افغانستان نیست. اینا مسئولیت پذیر می شن و شرط اساسشان تامین صلح، صفا و امنیت در داخل خود کشورشان است، خصوصا کشورهایی که عضو پیمان عدم انسلاک سازمان ملل متحد هستند. سیاست عدم مداخله نگرانی خود در تمام دنیا را باید تامین بکنند. ما میبینیم که تغییرات تحولاتی که در پنج سال گذشته افغانستان آمد، درست است که امروز با اون شکل کشتار، انتحار، انفجار را وجود نداره، مردم حداقل نفس راحت میکشند، ولی وقتی که مسئولین حکومت میان گفته میتونند که ما تامین امنیت سرتاسری را داریم و باید مردم از او اطاعت بکنند، یکی است که ما از نگاه خود چنانچه ولبر سرا گفتن تفاوت اینجاست که تفاوت تعریف حکومت، دیدگاه حقوق بشر از نگاه مسئولان حکومت فعلی و دیدگاه بین‌المللی فرق میکنه. وقتی که چنین شرایط وجود داره، بنا تقاضای مردم و جامعه جهانی هم بیشتر میشه و به خاطر دیگه از این صلح و ثبات استفاده از می شود. ولی ببینید که بازم تچ میکنیم به این که بعض مسائل هنوز مورد قبول جامعه جهانی نیست. اگر ما بگیم که تمام گروه های تروریستی که قبلا در افغانستان وجود داشتن و با فعالیت های مختلف دست می دادن امروز وجود ندارد، یه هم باید یک اشتباه، به خاطر که گروه های نیابتی و تروریستی در منطقه به اساس یک پروژه، به اساس نارامسازی، به خاطر ادامه بی‌ثباتی در منطقه فعال هستند، اونا هنوز از فعالیت های خود دست نکشتن و هر گازرگاه ما شما دیدیم که با تهدید و پشتیبانی کشورهای منطقه، مخصوصا کشور پاکستان، اینا عملیات مختلف رو در افغانستان انجام میدن. بنام گفتم میتونید که هنوز ثبات دائمی نیست متاسفانه، به خاطر که دشمنان افغانستان در توطئه علیه افغانستان روز به کار خود ادامه میدن. دوم، جامعه جهانی وقتی که دیدگاه دو طرفه
1: چرا با معذرت شما صاحب، در رابطه با همین موضوع میخواستم بگویم که یک تعهد روشن امارات اسلامی که به سطح جهان هست همین است که از خاک افغانستان هیچ خاک و هیچ کشور تهدید نخواهد شد. حالا بحث حضور گروه های هراس افغان در افغانستان چقدر جدی است که شما هم به نحوی از حضور صحبت میکنین و این دیدگاه بر اساس چه داده های است؟ تا حالا هیچ مورد رسمی که از افغانستان کشورهای تهدید شده باشه و او کشورها تانسته باشن سند و مدرک موثق مطرح کرده باشن و رسانه‌ای شده باشه که وجود ندارد. در این زمینه که گفته میشه که افغانستان باز هم همان سیاست عدم مداخله در امور داخلی کشورها را تا هنوز هم باز هم حفظ کرده.
2: دقیقاً علیوسته میبینیم مردم افغانستان شاهد هستن. پیشتر به شما گفتم که کار خوب باید خوب بگه، کار که انجام نشده رو انتقاد بکنه و راه حلش پیدا بکنه، نه تنها که انتقاد بکنه. از کشور افغانستان در جریان پنج سال گذشته هیچ گونه تجاوز در کشور دیگه صورت نگرفته. بارها ما شنیدیم همان گونه که مقامات حکومت سفارت چه بخش امنیتی دفاعی و استخباراتی گفتن

0: که افغانستان اجازه نمیدن که کشورهای دیگه مورد تهدید قرار بگیرن و این در عمل هم ثابت ساختن که مردم افغانستان جامعه جهانی هم بارهای تایید کردن. حتی در گزارش اخیر سال 2025 سوریه ارنست سازمان ملل متحد این مورد اشاره شد و رضایت نشان دادن در افغانستان حداقل از افغانستان هیچ کشور مورد تهدید قرار نمیگیرن. اما نباید به اکتفا کرد. گفتم پیشتر به شما اشاره کردم که توطئه کشورهای خارجی به خاطر بی‌ثبات‌سازی افغانستان روز ادامه دارد.
1: بله.
0: ببینیم عملیات های پاکستان انجام میده به خاطر چی انجام میده؟ توسط کی انجام میده؟ چرا میخواین چون این چهره را به دنیا نمایش بدن که گویا افغانستان اینجا میان کمپ امید میزنن 270 نفر از هموطنان رو شهید زخمی میکنن در حال متادین هستن. میگن که ما رفتیم لانه توریسم یا تی تی پی رو زدیم. آیا اینا از ای تی تی پی بودن یا در کنرات یا در جلال‌آباد یا مناطق جنوبی افغانستان؟ ما با وجود این بمباردمان هایی که میکنن را برانده میکنیم امروز ما شاید نیستیم. تصمیم کم شما اشاره کردیم کدام سند مستنده که باید اینا خواسته باشن که این لانه های توریسم در افغانستان گفته خودشون نابود کرده باشن؟ چون این چیز وجود نداره. فقط بین می بهانه ها اینا میخواین افغانستان در دنیا یک کشور ناامن ثابت بکنن. به خاطر ما باید بسیار دقیق باشین که چگونه اوزار ثبات افغانستان حکومت باید حفظ بکنه.
1: تشکر میکنم. سیاد صاحب، واقعا تامین امنیت افغانستان با چنین جغرافیای کوهستانی مساعد برای هر کاره، یعنی ظرفیت بالقوه برای هر اقدام ناامن کننده و هراس افغانانه. و همچنان افغانستان با 40 میلیون حدود 40 میلیون نفوس برآمده از تقریبا نیم دهه جنگ، تامین امنیت چنین کشوره که همه ی فرصت های زندگی هم از بین رفته، آیا کار ساده ای هست؟ چرا فکر میکنین این امر مهم نادیده گرفته میشه و خیلی سطحی اثر از این گذشته میشه؟
2: ایدیب سگوری، دغه حالت تیر حکومتونو ته معلومیږي چې دوی څومره سخته مبارزه کوله او بیا هم په دې نه توانیدل چې افغانستان کې سرتاسری امنیت راولي. دومه خبره دا امریکا ته لټولو نه مهمه تمامیږي او لټولو نه با ارزښت او ناټو ته تمامیږي چې 250 هیوادونه په افغانستان کې 40 کاله له مختلفو نظامی تجهیزاتو نه استفاده وکړله، له مختلفو وسایلو نه استفاده وکړله، بیا هم ونه توانیل چې د افغانستان په ټوله جغرافیه باندې حاکمیت ولري او افغانستان په ټولو ولایتونو کې امن ثبات راولي. چې نن اسلامي امارت بدون د دې چې هغه عصري تجهیزات ولري، بدون د دې چې هغه اصلي وسایل ولري، نن په دې توانیدلی ده چې په افغانستان په ټوله جغرافیه باندې حاکم اوسیږي، واک ولري او د خپل د فرمانونو د تطبیق لپاره په ګوډ ګوډ د افغانستان کې دغه فرمانونه تطبیق
1: شي.
2: دا ګوري دا ساده خبره نه ده،
1: بدون
2: شک دا مونږ او تاسو 50 کلنه تجربه مونږ دا کړې ده چې مونږ حکومتونه راغلي دي خو واک او ځواک په جغرافیه کې
1: نقطه وجود داره. سیال صاحب، که ما میخوایم همین هم واضح شوه، گفته میشه که امارت اسلامی در گذشته با امریکا در جنگ بود، با ناتو در جنگ بود و در برابر اشغال می جنگید و یعنی علت بزرگ ناامنی هم در افغانستان امارت اسلامی بود. اجازه بدین که امروز امارت اسلامی خود باعث ناامنی نیست، پس امنیت تامین است. حالا پرسشی که مطرح میشه این است که آیا واقعا در حال حاضر کسی دیگه هیچ گروهی نیست که بخواد افغانستان رو ناامن بسازه؟ چگونه ممکن است که امروز امارت میتونه در برابر کل فعالیت های راس افغانانه مقاومت بکنه و امنیت سرتاسری را حفظ بکنه؟
2: زوای ما چې دغه نن په افغانستان که خدای نخواسته امارت اسلامی نوی، نن همغه بحران چې تیر شل کلونو کې په افغانستان کې د ناامنۍ بحران نن بیا رامنځته کیږي، بدون د دې چې اسلامي امارت د چا په مقابل کې جګړې ته وداخل شي. دغه نن کوم بحران چې افغانستان اوسني نظام مهار کړی ده، هغه د شل کلن بحران نه سختره ده، چې هغه عبارت له داعش نه ده، عبارت له نورو حرکتونو ده چې پاکستان کې تربیه کیږي. پاکستان ورته ځایونه ورکړي، پټن ځایونه، تمرینونه ورکول کیږي. خو اساسي خبره دا ده کومه اراده چې د افغانستان اوسني د نظام په ځواکونو کې ده، کومه ژمنتیا چې د اوسني نظام په ځواکونو کې ده، کم تعهد چې د اوسني نظام په ځواکونو ده، دا سبب د دې سوای ده چې په افغانستان کې امنیت راوسته ده، دا سبب د دې سوای ده چې افغانستان کې سرتاسري ثبات رامنځته کړی ده، په افغانستان کې سرتاسري امنیت راوسته ده. دا د دې سبب نه ده شوی چې امارت اسلامي شل کاله د دوی په مقابل کې جنګېده. دا اوس ډېر سخت دریځه حرکتونه چې همدا نړیوال راپورونه پرې ورکوي، نن د دغه ټولو جګړو د ټولو حرکتونو د ټولو تاوتریخوالو مخه چا نیولې ده؟ همدغه اسلامي امارت مجاهدینو نیولې، همدغه د اسلامي امارت ځواکونو نیولې ده. آیا که نن د اسلامي امارت ځواکونه دغه ژمنتیا ونه لري، نن په افغانستان کې تاوتریخوالی نه رامنځته کیږي، نن په افغانستان کې ناامنۍ نه رامنځته کیږي، نن به تا پاکستان داسې په آرامه پرېږدي؟ خو همدغه ژمنتیا، همدغه تا

0: ټلیفوني اړیکې واټنونه نږدې کوي او اړیکې لا پیاوړې کوي. له میاشتنۍ 300 دقیقو غږیزې کڅوړې څخه د افغان بیسیم ټولو شمیرو ته یوازې د 130 افغانۍ په بدل کې ګټه پورته کړئ. د فالوول لپاره ستوری 233 ستوری 9 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
1: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
2: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
3: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: به ادامه بحث بازم خوش آمدید. شمال صاحب، میخواییم بحث را جمع‌بندی بکنیم. چقدر واقعا با توجه به نکاتی که گفته شد رفتار جامعه جهانی یا کشورهای قدرتمند جهان که امروز به یک نحو گویا به اصطلاح یک نظم را تعریف کردن، نظم را که خود دوباره مشکنانن و هیچ قید و بند را هم به رسمیت نمیشناسن، هر اقدام متجاوزانه و اشغالگرانه ای را که خودشان به منفعت خود میبینن و میسنجن بعد اقدام میکنن، نه سازمان ملل در کار است، نه شورای امنیت در کار است، نه حقوق بشری در کار است، نه حاکمیت های ملی در کار است، هیچ چیزی نمیتونه جلودارشان باشه. پس آیا رفتار این کشورها در خصوص افغانستان هم نمیتونه دوگانه باشه؟ و اگر چنین است، پس چقدر میتونه اهمیت و بهای داشته باشه این حرفا در خصوص افغانستان برای مردم افغانستان؟
2: ببینید که دامه سیاست های دوگانه دنیا همانگونه کشورهای همسایه در قبال افغانستان بازی میکنن، اینا از امو اول قدرت های دنیا الهام میگیرن، به خاطر از اینکه بعد از زمان پایان شد دادن به جنگ سر

0: که سیستم یک‌قطبی دنیا متأسفانه با وجود آمد و هر کس زور داشت با عمل کرد، امروز هم اونمو سیاست های قلدرگری، سیاست های زورمعوقانه، سیاست های زورگویی متأسفانه در دنیا حاکم شده و این قدرت فقط به دست همو ابرقدرت های دنیا است. اگر ما شما دقیق متوجه شدیم، تمام این جنگ ها، تمام این نارامی ها از طرف امی خود ابرقدرت ها است. کسی دیگه نمیتونه. آیا افغانستان توانایی ساخت و ساز یک سلاح اتمی داره؟ آیا کشور بنگلادش داره؟ آیا کشور خرد و کوچک دیگه داره؟ آیا ما تحت البری جور کرده میتونیم؟ به خاطر اینکه این زمینه ها را از ما گرفتن. نه تنها اینکه این زمینه ها را گرفتن، بلکه اسکه استعداد و توانایی های مردم افغانستان که ما میبینیم چی در داخل افغانستان و چی در خارج از افغانستان، استعدادهای شکوفا، مستعد و انسان های بسیار مبتکر داره که متاسفانه نه تنها که از این استفاده نمیشه بلکه سرکوب هم میشن. بنابراین این سیاست دوگانه جهان در قبال افغانستان همچنان ادامه دارد. این سر محترمی رو باید درک بکنید. امروز وقتی دنیا زورگویی میکنه، میخواهد تمام کشورهای خرد و کوچک مثل افغانستان پامال بکنند، ولی ما باید هوشیاری خود را حفظ بکنیم. ما با یک جنگ 50 ساله که متاسفانه بازم با تحریک همین کشورهای بزرگ بین ما اندراندازی شد، افغان افغان کشت، ما خود ما زیب ساختاره مملکت خود خراب کردیم. امروز اگر دست ما احتیاج است، اگر ما افغانان احتیاج هستیم، اگر ما با کار احتیاج هستیم، محتاج هستیم، به این معنی است که اینا نخواستن که افغانان وحدت ملی خود داشته باشند، اتحاد همبستگی خود داشته باشند. ما شب روز میبینیم که حتی علاقات و گروه های دیگر که در خارج افغانستان هستن، اینا تحریک میکنن که بین با ادامه جنگ و مثلا توپ و توپخانه یا برین علیه حکومت آمریکا اقدام بکنن، در حالی که مردم افغانستان میدانند که جنگ، گندریزی، قتل و کشتار رای حل معزه افغانستان نیست. ما را خداوند عقل داده، شعور داده، تجربه کردیم. 50 سال جنگ، کشوری که بیشترین تجارب جنگی در منطقه داره ما بودیم. چرا خود ما کشته شدیم؟ خود ما تلفات دادیم؟ چرا ما را نمیگذارن؟ بنابراین ما باید خود ما با اجماع ملی اگر میشه، با تدویر لوجیک میشه، حالات بسیار خوب داخل افغانستان داریم. ما باید قانون اساسی داشته باشیم، ما باید یک دولت مبتکر داشته باشیم، یک دولت بسیار قوی داشته باشیم که بتونه در مقابل تمام تسایس استادگی کنن و او با یک حزبی و تقامی که پا نمیشه، باید تمام مردم افغانستان سهم داده شود، از سیاسیون، از نخبگان، از متجربین ما، از کسان در بخش اقتصاد، در بخش علم فرهنگ تجربه دارن، اینا جمع شوند صرف نظر از اینکه اینا پیرو کدام عقیده سیاسی هستند. بگذارن دنیا باید خود باشه، ما به خود را جمع بکنیم. اگر ما خود ما اتحاد داشته باشیم، همدلی داشته باشیم، دیگر پذیری داشته باشیم، دیگر دیگر بپذیریم و به خاطر شکوفایی وطن خود کار بکنیم، شما باور بکنید که افغانستان قدرتمند در منطقه در خواهد نبود و این ترس در بین جامعه جهانی وجود دارد که اگر افغانستان با پای خود استاد شود، ما میتونیم به زودترین فرصت به کشور اقتصادی با پای خود ساخته بگیریم. ما میتونیم که مثلا صادرات بسیار نفت و گاز و مواد زراعتی داشته باشیم. وقتی که در قشتی پا یا کانات قشتی به تکمیل میشه، وقتی که ما روش زراعت میداشته باشیم، بعد تمام منطقه مصادرات میکنیم، ولی که همین خواهیم متاسفانه. اما ما باید این کار زمینه بسیار دوست داریم به هر قشر افغانستان با مرد زن مراجعه بکنیم که چگونه میتونیم از فضای به وجود آمده تعمیر وحدت ملی بکنیم تا افغانستان به شکوفایی برسه و از رای مسالمت‌آمیز با مشکلات خود ما فایق بگیریم.
1: تشکر میکنم. سیال صاحب، سیاست های دوگانه جهان در قبال افغانستان هنوز هم ادامه داره. جهان از بودن افغانستان قدرتمند، از داشتن یک افغانستان باثبات و مرفه و پیشرفته نگران است و می‌هراسد. جهان از دادن حق العبور به اصطلاح شانه خالی میکنه و فرار میکنه. به این جهت است که سیاست های رو دنبال میکنه که افغانستان باید محتاج باشه همیشه. خب اگر ادعاها و سر و صداهایی هم در بیرون صورت میگیره از طرف این کشورهای جهانی و یا قدرت های بزرگ در رابطه به حقوق بشر و حکومت همه شمول و هر آن چیزی را که اونها به اصطلاح قلمداد میکنن در رابطه به افغانستان، این هم برای ما بها نداره. چرا ما مشکلات داخلی خود را خود ما میخوایم با خود حل بکنیم، گفتگو را باید با خود داشته باشیم. پس حساب ما با جهان هم جدا شد. اگر با افغانستان خواهان روابط هستند بر اساس احترام متقابل و بر اساس همان سیاست برد برد، نه اینکه تنها اونها برنده باشند و ما بازنده باشیم و قربانی، بیاین صحبت بکنند. در غیر آن مسائل داخلی افغانستان رو باید خود افغان ها حل بکنند. پس آنچه را که فکر میکنین، نقاط قوتی که وجود داره در حال حاضر و نقاط ضعفی که وجود داره در داخل که خود ما به او باید متوجه باشیم و بتانیم افغانستان را به سمت قدرتمند شدن و مرفه شدن سوق بتیم چی است؟
2: اول خطولونه قوی نقطه زمونږ ده چې په افغانستان کې امنیت راغلی او دغه د امنیت د تداوم لپاره باید کار وسي. دا څوک کار کوي؟ یو نظام ده او یو ملت ده چې دا دواړه سره منسجم سي، دا کولی سي دا روان کوم حالت چې ده د تداوم پیدا کړي. او دوهمه خبره، تر څو مونږ افغانان په اقتصادي ډګر کې له سیمې له نړۍ سره مونږ سیالی دیگر تر اونه دانگو یعنی منگا سویل دوی سر برابر نیسی امداس دو برخورد بلا منگ سره کی. در یه اساسی خبر دادا چه دی امریکا یا کتازی پا نرهی که یو قدبی توب دی امریکا با پراتلون که خاتمه پیدا که. ادعا یوازینه ایلت که دیسی دی چین دی پر مختگونو آغی سبب یا دغه ایلت ووسی گی. ووز گوری که دی ایران د امریکا په مقابل کې جګړې رامنځته کړې دي، په دې سیمه کې کوم اتحاد او وحدت یو اجماع لپاره چې کار کېږي چین ته یا امریکا راتګ، دا ساده خبره نه ده، دا یو مجبوریت ده چې امریکا چین ته راځي، دا یو مجبوریت ده چې ترامپ راځي د چین سره خبرې کوي، دا بل هغه د اتحاد د یووالي سیمه ییز قطب جوړېدل یا سیمه ییزه کچه مندې یو لوی تحرکات رامنځته کول چې د چین رئیس جمهور کره شمالي سره، یعنی هغه هیوادونه په دې سیمه کې په آسیا کې سره منسجم کیږي چې د امریکا د یکه تازی مخه ونیسي. هغه به چینی، هغه به روسیهیي، هغه به کوریا شمالی، هغه به ایرانی، او په دې سیمه کې افغانستان به دغه ټول هیوادونه د سیمې د دغو قدرتونو سره یو ځای کیدل د امریکا د یکه تازی ختمېدو په معنا ده. یو که چیرته دلته داسې یو قدب رامنځته کیږي، دلته یو وحدت رامنځته کیږي یا یو کم رامنځته کیږي، نو افغانستان مجبوره ده چې چین او روسیې سره چې نن کوم اړیکې لري، کوم اقتصادي پرمختګونه لري، دغه تاثیرات د افغانستان په اوسني حالت باندې مثبت تمامېدای شي او په راتلونکي کې له دغه حالت نه راوځي. یو درېیمه خبره تاسو وکړله چې افغانستان د نړیوال له هغه نه بې برخې پاتې کیږي. زه وایم که چیرته موږ نړۍ ته د یو کلي مثال ورکوو یا د یو کلي په حیث ګورو، نو هیڅکله افغانستان د کلي له امتیازاتو نه بې برخې نه پاتې کیږي. که پاتې کیږي دا دوامداره نه ده، دا موقتي مسله ده، دا همیشګي مسله نه ده. دغه روان کړکیچونه که په موږ نړیواله سطحه باندې موږ ګورو د هیوادونو ترمنځ دا موقتی دی. اوس هینن مسله د افغانستان که له پاکستان سره ده دا موقتی ده، که د افغانستان مسله له امریکا سره ده دا موقتی ده، او که له نړیواله اروپایي ټولنې سره دا موقتی ده. یعنی د وخت په تیریدو سره د شرایطو د مساعدېدو سره دا ټول مسایل به حل کیږي او موږ به لکه څنګه چې نور هیوادونه ژوند کوي، لکه نور خلک چې ژوند کوي، موږ به په دې کلي کې دغسې ژوند کوو او د ټولو مزایاو نه به برخورداره اوسیږو. خو اساسي د ستونزې حل چې ده خپل افغانانو ته، د خپل نظام ته، د افغانستان ملت ته، په افغانستان کې چې ټول اقشار دي، ټول قومونه دي، ټول کدرونه دي، ټول استادان دي، ټول تعلیم یافته کسان دي، علما دي، دو ته راجع کیږي چې دوی دلته یو وحدت ته ورسیږي او په دغه روانو ستونزو مشکلاتو ته لاره د حل په ګډه سره راپیدا کړي، او تر څو موږ کولی سو له اقتصادي ستونزو نه، له تجارتي مشکلاتو نه، له ناامنۍ نه، د حکومت له مسایلو نه راووزو او له نړۍ او له سیمې سره رقابت وکړو.
1: تشکر میکنم از حضور هر دو مهمان گرامی که در این دست حضور یافتن و بینندگان گرامی سپاس از شما. برنامه یه تحول دارم اینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: اوان بسیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: دلوی خدای جل جلاله په توفیق او د نستړی کېدونکو هلو زلو په پایله کې مونږ یوې سترې بریا ته رسېدلی یو. مونږ له خاورو، ډبرو او د اور له زړه څخه تر ټولو پخه او خالصه وسپنه تولیدوو. مونږ غواړو چې د افغانستان ودانیز بنسټونه پیاوړي، تلپاتې او تضمین شوي وي. مونږ د هېواد یو پرمختللي راتلونکي ته ژمن یو. کابل فولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
2: د مسګران بخار دیګونه د کیفیت او باور سمبول. د خوړو د مغذي توکو د رښتینی خوند او رنگ ساتلو له مخصوصو او له مضرو موادو پاک المونیم څخه جوړ شوی په بیلابیلو اندازو کې له درې کلن ضمانت سره. له مسګران سره هر وخت، هر ځای او له هر انرژۍ څخه په ګټه اخیستنې پخلی وکړئ. مسکران با کیفیت نوخت.
3: سرعت بیشتر، قیمت کمتر. با وان بی سیم همیشه آنلاین باشید. با 3 ماهانه 6 جی بی اینترنت فقط در بدل 400 افغانی. برای فالسازی ستاره 477 ستاره 5 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید. سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
4: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
5: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

0: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
1: جور شدن مسترک تاجک ها،
0: چالش ها،
1: کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
0: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند هر کس به خدا توکل کند خداوند هزینه او را کفایت می کند و از جایی که گمان نمی برد به او روزی می دهد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند خداوند عز و جل می فرماید هیچ مخلوق نیست که به غیر من پناه ببرد مگر اینکه دستش را از اسباب و ریسمان ها یا آسمان ها و زمین کوتاه کند. پس اگر از من بخواهد عطایش نکنم و اگر مرا بخواند جوابش ندهد.

0: تماس تلفنی فاصله ها را نزدیک و رشته ها را محکم می سازد. از بسته صوتی ماهانه 800 دقیقه با تمام شماره های افغان بسیم فقط در بدل 180 افغانی استفاده نمایید. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 9 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
1: سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

0: دوباره خوش آمدید. از بهترین شبکه اینترنتی و شفافترین صدای HD استفاده نمایید. با ازدیاد 50 افغانی کردیت یا بیشتر از آن، سیم کارت غیر فعالتان را دوباره فعال نموده و از فواید رایگان 3000 MB اینترنت، 3000 دقیقه تماس و 3000 پیام کتبی مستفید شوید. فواید هیجان انگیز دیگر، 1000 دقیقه تماس و 3000 پیام کتبی فقط در بدل 45 افغانی برای 14 روز. ستاره 344، ستاره 45، ستاره 1 کلمات لمبر. 3GB اینترنت فقط در بدل 90 افغانی برای 14 روز. ستاره 344، ستاره 90، ستاره 1 کلمات لمبر را دایل نمایید.
1: سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

0: بسته های اینترنتی افغان بی سیم بزرگتر شدن. از سرعت فوق‌العاده و ارزش بیشتر با همان قیمت مستفید شوید. بسته ماهانه حالا به جای 2.5 جی بی 30 جی بی فقط در بدل 250 افغانی. برای فالسازی ستاره 477 ستاره 4 ستاره 1 علامت نمبر را دایل نمایید.
1: سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: حامی نشر این برنامه سرخط خبرها. تأکید بر ایستادن در کنار همدیگر برای دفع اراده شوم دشمنان. رهبر امارات اسلامی در پیام ایدیش از مردم افغانستان میخواهد برای تقویت بیشتر و بقای نظام دست به دست همدیگر بدهند.
1: مردم افغانستان در پیام خود باز هم مردم را به وحدت و اتفاق و همبستگی دعوت کردند، مسئولین به خدمت مردم تشکر کردند

0: قلبم دم خواهد.
1: قدردانی کابل از تلاش‌های میانجیگرانه چین. ذبیح الله مجاهد میگوید که چین از اثرگذاری خود برای ثبات منطقه‌ای و رفع تنش‌ها استفاده کند تا گفتگوها به نتیجه ملموس برسد.
2: که در این راستا کدام همکاری‌هایی داشته با ما یا در رفع تنش‌ها اقداماتی داشته، میانجیگری‌هایی داشته، از همه ما متشکر است. کشور چین یک کشور پسیف.
1: تأکید بر رسیدن به خودکفایی در بخش زراعت. وزارت زراعت و مالداری میگوید که تلاش‌ها برای رسیدن به خودکفایی در تمامی بخش‌ها جریان دارد. و کشته شدن 24 تن در پی یک انفجار در کویته پاکستان.

0: سلام و شب بخیر به مجموعه خبری ساعت 8. خوش آمدید. امروز یک شنبه سوم جوزای سال 1405 هجری خورشیدی است. من داریوش احمدی هستم. مشروع خبرها، رهبر امارات اسلامی در پیام ایدی خود گفته است که امارات اسلامی خواهان روابط سیاسی و اقتصادی با جهان به ویژه کشورهای اسلامی در چارچوب شریعت است و در این زمینه مسئولیت خود را انجام داده است. او در این پیام بر حفاظت از نظام حاکم در افغانستان تاکید کرده و آن را مسئولیت شرعی همگان دانسته است. در این پیام همچنان بر خدمت، امنیت و رفاه مردم و مهاجران تاکید شده و از مسئولان خواسته شده است که از ظلم دوری کنند.
1: رهبر امارات اسلامی در پیام ایدی خود گفته است که کابل خواهان روابط سیاسی و اقتصادی با جهان به ویژه کشورهای اسلامی در چارچوب شریعت اسلامی است. او همچنان بر حفاظت از نظام حاکم در افغانستان تاکید کرده و حراست از آن را مسئولیت شرعی همه پنداشته است.
2: امارات اسلامی با تمام جهان به خصوص با ممالک اسلامی بر مبنای اصول شریعت مناسبات سیاسی و اقتصادی می خواهد و مکلفیت خود را در این راستا ادا کرده است. مسئولیت مشترک ما و شما است که از نظام شرعی خیش حفاظت و حراست کنیم، زیرا این نظام در نتیجه خون مقدس شهدا و خستگی ها به قربانی های مجاهدین و مسلمانان مخلص به دست آمده است.
1: رهبر امارات اسلامی از مسئولان نیز خواسته است که وظایف خود را در روشنایی شریعت برای خدمت، امنیت و رفاه مردم به گونه کامل انجام دهند. او تاکید کرده که مسئولان باید به خواسته ها و مشکلات مردم به صورت فوری رسیدگی کنند و دروازه ادارات را برای شهروندان نبندند. در این پیام همچنان از مقام های دولتی خواسته شده که از ظلم بر مردم خودداری کرده و هشدار داده شده که ظالمان سرانجام با شکست روبرو خواهند شد.
2: از مسئولین امارات اسلامی خواست من این است که در مسئولیت‌های خیش به اوامر و نواهی الله متعال توجه کامل نمایند. مکلفیت‌هایشان را به خاطر خدمت، امنیت و رفاه مردم در روشنایی شریعت به صورت کامل ادا کنند. به روی حاجات مردم دروازه‌هایشان را نبندند. کارهای آنان را به گونه بهتر و عاجل اجرا نمایند. همچنان از ظلم کردن بالای مردم اجتناب ورزند، زیرا هر که در دنیا ظلم کند به هر اندازه‌ای که قدرتمند باشد الله تعالی آن را ذلیل و با شکست مواجه خواهد ساخت.
1: در این پیام تبریکی اید به نهادهای امنیتی نیز هدایت داده شده است که در روزهای اید به امنیت، آرامش و خدمت به مردم توجه ویژه داشته باشند و برای رفاه شهروندان اقدامات لازم را انجام دهند.
3: زعیم امارات اسلامی افغانستان در پیام خود باز هم مردم را به وحدت و اتفاق و همبستگی دعوت کردند، مسئولین به خدمت مردم تشویق کردند و از مردم خواهان ازی شدن که بیشتر همبستگی خود را داشته باشند و هماهنگی و همکاری خود با نظام را دوام بدن. در عموم بالای موضوعات عید و قربانی ها و عبادات اطاعت صحبت شده و با مردم توصیه های لازم انجام شد.
1: در این پیام همچنان از مسئولان خواسته شده است که برای مهاجران عودت کننده به ویژه در بخش توزیع زمین، انتقال و اسکان مجدد سهولت های بیشتری فراهم کنند. همچنین از سرمایه‌داران و مسئولان امارات اسلامی خواسته شده که در روزهای عید به خانواده‌های نیازمند و عودت کنندگان رسیدگی کرده و آنان را در خوشی‌های عید شریک سازند.
0: سخنگوی امارات اسلامی می‌گوید که افغانستان از تلاش‌های میانجی‌گرایانه چین

0: استقبال می کند و امیدوار است گفتگوها با پاکستان به نتیجه مثبت برسد. این اظهارات همزمان با سفر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان به چین مطرح شده، سفری که در آن موضوع افغانستان نیز یکی از محورهای مهم گفتگوهای دو طرف دانسته می شود. رسانه های بین المللی گزارش دادند که بیجینگ در کنار گسترش همکاری های اقتصادی با اسلام آباد آماده است برای کاهش تنش های دوامدار میان افغانستان و پاکستان نیز نقش سیاسی و دیپلماتیک ایفا کند.
1: امارات اسلامی تلاش های چین برای تقویت صلح و ثبات در منطقه را تاثیرگذار میداند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارات اسلامی میگوید که افغانستان به تلاش های میانجیگرانه چین ارج میگذارد و امیدوار است که گفتگوها با پاکستان به نتیجه مثبت برسد.
2: کشورهای منطقه هم که در این راستا کدام همکاری های داشته با ما یا در رفع تنش ها اقدامات داشته، میانجیگری های داشته، از همه ما متشکر هستیم. کشور چین یک کشور تاثیرگذار به منطقه است. ما خواهان بعضی هستیم که آنها از تاثیرات خود به خاطر دوامدار ساختن امنیت منطقوی و رفع تنش ها استفاده خوب بکنن. افغانستان انشاءالله که با میانجیگری آنها ارج میگذاره و تلاش میکنه که گفتگوها به نتیجه ملموسی برسه.
1: این اظهارات همزمان با سفر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان به چین مطرح شده است، سفری که در آن روابط دو جانبه، همکاری های اقتصادی و وضعیت امنیتی منطقه از محورهای اصلی گفتگوها خوانده شده است. رسانه های چینایی گزارش دادند که بیجینگ در کنار این موضوعات آماده است برای کاهش تنش های دوامدار میان پاکستان و افغانستان نیز نقش سیاسی و دیپلماتیک ایفا کند.
3: کشور چین هم مثلا همسایه افغانستان بوده و مناسبات خوب و نیکی با پاکستان و با افغانستان هم چنان دارد، می تواند نقش بسیار مهم را در قسمت که هر تانش ها میان افغانستان و پاکستان بازی کنند. مشروط به اینکه پاکستان سیاست های دوگانه خود در قبال افغانستان را کنار گذاشته، سیاست های صلح‌آمیز را پیشتر کرده و میز مذاکرات بعد برگرده و تعهدات خود در مقابل جامعه جهانی در مورد افغانستان میدهند پایدار باقی بماند.
1: این سفر در حال انجام می شود که روابط افغانستان و پاکستان در ماه های اخیر به دلیل حملات پاکستان و تنش های سرحدی با چالش روبرو بوده است، آن هم در حالی که امارت اسلامی هر گونه تهدید از خاک افغانستان را رد کرده و اطمینان داده است که به داشتن همکاری نیک در منطقه متحد است.
0: سازمان ملل میگوید که حمایت از مردم افغانستان و دفاع از حقوق شهروندان در محور فعالیت‌های این سازمان قرار دارد. سرپرست یونما در سفر به ولایت‌های شمالی از نیازهای مردم، وضعیت اقتصادی، بازگشت مهاجران و چالش‌های اقلیمی سخن گفته است. به گفته او، افغانستان همچنان به کمک‌های جهانی و حمایت‌های تکنیکی بیشتر نیاز دارد. در همین حال، شمار از آگاهان ادامه حضور یونما را برای هماهنگی کمک‌ها، پیگیری حقوق بشر و رسیدگی به نیازهای مردم مهم می‌دانند. این در حال است که آینده مأموریت یونما هنوز روشن نیست و با گذشت بیش از دو ماه از تمدید سه ماهیان، شورای امنیت درباره ادامه کار این نهاد چیز نگفته است.
1: سازمان ملل میگوید که حمایت از مردم افغانستان و دفاع از حقوق همه شهروندان محور اصلی فعالیت های این سازمان در کشور را تشکیل می دهد. سرپرست یونما در سفر اخیرش به ولایت های شمالی کشور با مقام های محلی، زنان و مردان تجارت پیشه، گروه های اجتماعی و خانواده های عودت کننده دیدار کرده است. او میگوید که سازمان ملل برای حمایت از مردم افغانستان در کشور حضور دارد.
4: سازمان ملل تمرکز زیاد بر کمک و رشد بخش خصوصی برای توسعه اقتصاد و حمایت از مردم افغانستان در سراسر کشور داشته است. ما از مقام های محلی می خواهیم از خانواده ها و جامعه بازگشته در بخش های تحصیل، خدمات صحی و زمینه های معیشتی حمایت کنند. تغییرات اقلیمی یکی از چالش های بزرگ برای افغانستان است. از خشکسالی و سیلاب ها گرفته تا کمبود آب، بدون شک افغانستان به حمایت بیشتر جهانی و کمک های تکنیکی بیشتر نیاز دارد و نهادهای سازمان ملل تلاش می کنند بخش از این کمک ها را فراهم کنند.
1: امارت اسلامی اما فعالیت یونما در افغانستان را چندان مؤثر ندانسته و میگوید که حقوق شهروندان در کشور بر بنیاد شریعت اسلامی تامین شده است.
2: اصلا این نمایندگی به خاطر ازی باید می بود که بین افغانستان و کشورها فاصله را نزدیک میکرد و به اعتماد به وجود می آورد. واقعیت هایی که در افغانستان ما داریم، پیشرفت هایی که در عرصه سیاسی و همچنان عرصه اقتصادی و عرصه اجتماعی داریم، این را باید بازتاب می دادن و آگاه می ساخت کشورها را به این و وساطت درست میکرد بین ملت افغانستان و ملل دیگر که نزدیکی به وجود بیاید و سوء تفاهمات رفع شود. آنها در این راستا زیاد تمرکز نکردند.
1: شمار از آگاهان ادامه حضور یوناما در افغانستان را مهم می‌دانند. آنان می‌گویند که این نهاد تنها یک مأموریت سیاسی نیست، بلکه این نهاد تلاش دارد میان نیازهای فوری مردم، دفاع از حقوق بشر، هماهنگی کمک‌های جهانی و حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای پیوند ایجاد کند.
5: یوناما برای افغانستان ضرور است، برای اینکه یوناما هماهنگ کننده کمک‌های بشری در افغانستان است و همچنین ناظر بر حقوق بشر است، بر تطبیق قوانین حقوق بشر در افغانستان است.
1: پیشتر شورای امنیت ملل متحد مأموریت یوناما در افغانستان را برای 3 ماه، یعنی تا 17 ماه جون تمدید کرد. اکنون که بیش از 2 ماه از این مهلت می‌گذرد، هنوز هیچ معلومات تازه‌ای درباره آینده این مأموریت منتشر نشده است.
0: وزیر اقتصاد در دیدار با تاج الدین ایووالی، سرپرست دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان، درباره ادامه کمک‌های بشردوستانه، رسیدگی به مشکلات عودت کنندگان و مبارزه با ناامنی غذایی گفتگو کرده است. در این دیدار مقام‌های سازمان ملل از ادامه حمایت‌ها برای عودت کنندگان افغان اطمینان دادند. وزارت اقتصاد نیز بر افزایش کمک‌های انکشافی، ایجاد فرصت‌های کاری و رفع تحریم‌ها تاکید کرده است.
6: وزارت اقتصاد می گوید که سرپرست دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان و دین محمد حنیف، وزیر اقتصاد، دیدار و بر ادامه کمک های بشردوستانه و حمایت از عودت کنندگان افغان تاکید کردند. به گفته این وزارت، در این نشست درباره رسیدگی به مشکلات عودت کنندگان، مبارزه با ناامنی غذایی و مقابله با تغییرات اقلیمی گفتگو شده است. بر اساس معلومات ارائه شده، برای رسیدگی به نیازهای عودت کنندگان 520 میلیون دلار کمک بین المللی درخواست شده که 100 میلیون دلار آن برای خدمات اولیه و 420 میلیون دلار دیگر برای اسکان مجدد و حمایت از خانواده های عودت کننده اختصاص خواهد یافت.
7: په دې لیدنه کې د یونیسف او یوناما ادارې لخوا افغانانو سره د بشري مرستو د دوام او بیرته راستنیدونکو کډوالو ستونزو د حل لپاره د نړیوالو بنسټونو او هیوادونو لخوا د 1500 میلیونه ډالر په ارزښت د مرستو راټولولو او په هیواد کې د درملو د تولید په برخه کې د بهرنیو کمپنیو د پانګونې ډاټ ورکړل شو.
6: همچنان در این نشست مطرح شده که شماری از شرکت های بین المللی تولید دوا با هماهنگی وزارت صحت عامه قصد سرمایه گذاری در بخش تولید دوا در افغانستان را دارند. اقدامی که می تواند دسترسی شهروندان به خدمات صحی و دواهای با کیفیت را بهبود بخشد. وزارت اقتصاد افزوده که دین محمد حنیف ضمن قدردانی از ادامه کمک های سازمان ملل بر ضرورت تمرکز بیشتر جامعه جهانی بر پروژه های انکشافی، ایجاد فرصت های شغلی و رفع تحریم ها تاکید کرده است.
7: د اقتصاد وزیر د ملګرو ملتونو د بشری مرستو قدردانی وکړ او د نړیوالې ټولنې او مرستندوی بنسټونو له لورې پر پراختیایي مرستو، د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو او د بندیزونو په لرې کولو ټینګار وکړ او وی ویل چې پراختیایي همکاري د اقتصادي ځان بسیاینې زمینه برابروي.
6: با این حال آگاهان اقتصادی میگویند تداوم کمک های بشردوستانه زمان مؤثر خواهد بود که همزمان با برنامه های پایدار اقتصادی و ایجاد فرصت های کاری همراه شود.
8: طبیعتا کمک های بشردوستانه از هر جهتی که باشه، از هر دونر و نهادی که باشه، اثرات مثبت خود به اقتصاد داره، ولی خوب است که بالای ظرفیت های داخلی ترکیز صورت بگیره، اقتصاد معلت رشد کنه. در پایلی اقتصاد مستهلک کمک ها متمرکز به یرسه هم باشه. در تایل مدت ما میتونیم طرف خودکفایی بالندگی حرکت کرده باشیم.
6: اوچا و یونیسف از نهادهای فعال سازمان ملل در افغانستانند که بر هماهنگی کمک های بشردوستانه و حمایت از خانواده های آسیب پذیر به ویژه کودکان و مادران تمرکز دارند.
0: ادامه خبرها پس از وقت.
9: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم، خو سړی هر ورځ رستورانت ته نه راځي. بس دی، جیب مې اجازه نه راکوي.
10: نوشی جان، وریا ده،
9: نوره هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي؟
11: ډیر انټرنیټ پخوانی بیا افغان وی سیم په دوه میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2 GB او 5 GB اضافي انټرنیټ ورکوي. 12 GB یوازې 600 افغانۍ. ستوری 400 ستوری 600 ستوری 1 علامت لمبر او 5 GB یوازې 999 افغانۍ. ستوری 400 ستوری 999 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
12: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
13: تانکرهای آب الحبیب تولید شده از مواد درجه 1 و ساختار چند لایه‌ای، مقاوم در برابر شرایط مختلف اقلیمی، با حفظ کامل کیفیت آب، طراحی دقیق برای دوام طولانی مدت و کارایی بهتر. الحبیب، عملکرد مطمئن، کیفیت ماندگار.
14: دوباره خوش آمدید. از بهترین شبکه اینترنتی و شفافترین صدای HD استفاده نمایید. با ازدیاد 50 افغانی کردیت یا بیشتر از آن، سیم کارت غیر فعالتان را دوباره فعال نموده و از فواید رایگان 3000 MB اینترنت، 3000 دقیقه تماس و 3000 پیام کتبی مستفید شوید. فواید هیجان انگیز دیگر، 1000 دقیقه تماس و 3000 پیام کتبی فقط در بدل 45 افغانی برای 14 روز. ستاره 344 ستاره 45 ستاره 1 علامت لمبر. 3 GB اینترنت فقط در بدل 90 افغانی برای 14 روز. ستاره 344 ستاره 90 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
12: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
15: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
0: ادامه خبرها. وزارت معارف از ساده‌سازی روند طی مراحل اسناد معلمان در 5 بخش خبر می‌دهد. مسئولین این وزارت می‌گویند پس از این معلمان در سراسر کشور می‌توانند بدون حضور در پایتخت اسناد کاریشان را طریق مرکزهای افغان پست طی مراحل نمایند. مسئولین هدف از این اقدام را ایجاد تسهیلات لازم و صرفه‌جویی در وقت و هزینه برای آموزگاران عنوان می‌کنند و به همین منظور تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت دولتی افغان پست و وزارت معارف به امضا رسید. مسئولین وزارت معارف تاکید می‌کنند که روزانه تا 700 تن برای طی مراحل اسنادشان به این وزارت مراجعه می‌کنند که این روند در کنار مشکلات اداری برای مراجعین نیز پرهزینه و زمان‌بر است.
16: معلمینو ته په خپلو مکتوبونو کې یا د هغوی په خپلو اسنادو کې د هغې په وړلو راوړلو کې هغوی ته تکلیف نه وي او خپل خدمت دا په اسانه باندې خپلو هیوادوالو ته پیش کړي.
17: افغان پوست تقریبا 1400 تشکیل لري، سلور سو سلور شپیته پسخونی لري، یعنی چې په هر ولسوالۍ کې مونږ کولی شو خدمات عرضه کړو د خپل وطندارو ته د هغې د اسانتیا دپاره چې هغه مشکلاتو نه خلاص شي.
0: شمار از باشندگان منطقه صدمرده ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک از وضعیت وخیم راه‌های مواصلاتی این ولسوالی به شدت ابراز نگرانی میکنند. آنان میگویند که خرابی سرک ها سبب شده است تا آنان نتوانند مریضان را به موقع به مراکز صحی برسانند. همچنین این مشکل باعث شده است تا باغداران نیز از این ناحیه دچار آسیب شوند و نتوانند محصولات زراعتی و میوه ایشان را به موقع به بازار عرضه کنند. وزارت فایدامه ما میگوید که کار بازسازی و قیرریزی سرک نرخ شامل برنامه های این وزارت است.
18: دیگر صبرمان لبریز شده است. این فریاد مشترک باشندگان منطقه صدمرده ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک است که از وضعیت بد راه‌های مواصلاتی به سوتو آمدند. نبود سرک‌های معیاری و مناسب این منطقه را به بنبست روبرو کرده است که در آن نه تنها محصولات باغداری در مسیر بازار از بین می‌رود، بلکه جان بیماران نیز به دلیل تأخیر در رسیدن به مراکز صحی هر روز در خطر است. باشندگان این منطقه میگویند خرابی سرک ها به قیمت جان عزیزانشان تمام شده و هر از گاهی نمی توانند مریضان را به موقع به شفاخانه منتقل کنند.
19: خلک هم لدیر مشکلات سره مختی که دلتا مونتا عجل مریض چه پیداش سره کلینیک رسول دیر سخته ای سره.
18: در همین حال برخی دیگر از ساکنان این منطقه میگویند که خرابی سرکا باعث تاخیر در انتقال محصولات زراعتیشان به ویژه میوه‌ها شده و محصولات آنان قبل از رسیدن به بازار فاسد میشوند که این امر خسارات اقتصادی زیاد به دهقین وارد میکند.
20: مگر سرک

0: هغه د تقاضا د دولت مزمن د سرکه ته جوړ کړي مونږ نه مریضان رسیږي نه میوار رسیږي نیول شي دا رسیږي په ډیر پاس وخت کې نیول شي مونږ سخت مونږ مخامخ یو.
1: وزارت فواید عامه اما میگوید که کار چندین پروژه سرکسازی در این ولایت جریان دارد و بازسازی سرک حلقوی ولسوالی نرخ شامل برنامه این وزارت است و برنامه دارند که بخشای خامه آن را نیز قیرریزی نمایند.
2: دغه سرک د اساسی ترمیم او بیارغون چاره د ټولګټ وزارت په پلان کې شامل دي. همدارنګه ټولګټ وزارت په پام کې لري چې په راتلونکي کې د نرخ ولسوالی پاته خامه سرک هم په پاخه او اساسی ډول ورغوي.
1: با آنکه ولسوالی نرخ در میدان وردک قطب مهم زراعتی و باغداری است، اما سالها به توجهی در پروژه های زیربنایی در این منطقه به یک چالش چند بودی تبدیل شده که سلامت و اقتصاد مردم را همزمان تهدید می کند.
3: همزمان با فرارسیدن عید سعید اضحا، باشندگان ولایت بلخ خواهان اتخاذ تدابیر امنیتی در مناطق مختلف این ولایت هستند. در همین حال قماندانی امنیتی ولایت بلخ میگوید تدابیر جدی روی دست گرفته شده و نیروهای امنیتی برای تامین امنیت شب و روز تلاش میکنند تا شهروندان در یک فضای امن روزهای عید را تجلیل کنند.
4: همزمان با فرارسیدن عید سعید اضحا، باشندگان ولایت بلخ با استقبال از امنیت کامل در این ولایت، اما از مسئولان امنیتی میخواهند که در روزهای عید قربان تدابیر امنیتی بیشتر را روی دست گیرند.
5: فقط از نیروهای امنیتی خواهش مایی است که بی‌نظمی که بعضی افراد میکنند از جمله پتاقی بازی است، از جمله افراد بی بندوبار جلوش باید بگیرند که در خانم ها مزاحمت نکنند، در روزهای خوشی عید به غم تبدیل نکنند. از مدیر صاحب ترافیک قد تقاضای مایی است که جلوی امتو حادثات و یگان چیزا را بگیرند.
6: بعد از 24 سال مهاجرت آمدم در وطن، بسیار خرسند هستم که واقعا برای خرید امروز که در اولادا بچه ها که تو آمدیم در شهر خرید کنیم، واقعا خیلی خوشحال هستم، واقعا جای خوشی است. ما در افغانستان خارج از کشور بودیم، میگفتن که والا ای طور است و او طور است، افغانستان وضعیتش خراب است و هیچ کار کاسبی نیست.
4: در همین حال قماندانی امنی ولایت بلخ با اطمینان از امنیت کامل میگوید نیروهای امنیتی برای تامین امنیت شب روز تلاش میکنند تا شهروندان در یک فضای امن روزهای عید را تجلیل کنند.
7: لکه څنګه چې مروت است معلومه ده چې مروت است در روان لوی اختر په درشل کې، نو په همدې مناسبت باندې الحمدلله زموږ ټولو امنیتي پولیسو د ټولو نظامي ارګانونو او قطعاتو په همغږي سره هر قسم امنیتي تدابیر نیولی دي او څلور ساعته سیارې گزمی چک پوینټونه فعال دي.
4: از سوی دیگر شورولی مزار شریف نیز از آمادگی ها برای تجلیل از عید خبر می دهد. به گفته مسئولان این نهاد نظارت جدی از بازار برای جلوگیری از گران فروشی جریان دارد و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
8: د تنظیف او سرسبزی امریات به بشپړ فعال وي، په هغه ورځ او کارکوونکي به یې د دې اضافه مواد د پاکولو لپاره هڅه کوي. همداراز موږ تنظیفي شرکتونه هم لرو، هغوی سره مو هم خبره کړې ده. د اختر په درې ورځو کې به دی د کوم د مالو اضافه مواد چې دي هغه به د کورونا راټولوي او دا هڅه به کوي چې ښاریان یې په سړکونو په ویالو کې وانه چي.
4: شهرولی مزار شریف همچنان از شهروندان میخواهند که در روزهای عید در پاک نگه داشتن شهر با شهرولی همکاری نموده و مواشیشان را در مکانهای مشخص ذبح کنند.
3: با 350 خانواده بی‌بزاد سوی مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیتی ننگرهار کمک نقدی شد. مسئولان این نهاد میگویند که در کنار این کمک برای این افراد بی‌بزاد و کودکانشان با همکاری شمار از ادارات زمینه آموزش های مختلف حرفه‌ای دینی و عصری را نیز فراهم کردند.
4: کمک های نقدی به خانواده های بی‌بزاد در ننگرهار. برای این 350 خانواده در ننگرهار توسط مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی این ولایت و توسط کمیسیون جمهوری گداها کمک توزیع می شود. برای هر خانواده 5000 افغانی کمک شده است.
9: موگو په ننگرهار که په سلګونو کسان چې سوالګری کوله او دی راټول کړی دی، بایمرڅوی دی د کارو ټولنیزو چارو ریاست سره میاشته ته و همداسې شاده عملینونو چارو ریاستونو ته معرفي سوي دي، دوی ته د کار زمینې برابرې سوي دي او د حرفوي زده کړو په خاطر مو دوی ته هلته زمینه برابره کړې ده.
4: در همین حال مسئولان این مدیریت میگویند که این کمک ها از حدود 2.5 سال پیش تا اکنون ادامه دارد و هر ماه به حدود 200 خانواده نزدیک به 1 میلیون افغانی کمک نقدی و خوراکی ارائه می شود.
10: امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی د ځانګړي حکم پر اساس باندې یو کمیسیون جوړ شوی دی چې د تیرو

0: دوه نیم کالو په جریان کې موږ هر میاشت د مستحق سوالګرو سره نقدي او د خوراکي توکو مرسته کوو.
1: دریافت کنندگان از کمک های نقدی در آستانه اید ابراز خرسندی کرده و بر تداوم آن تاکید دارند.
2: هغه باندې زمونږ هر شی کېږي، یو څه جوسل تر لوپه جوړه جامې دی، هغه به هم یوانانو لپکې والو، چا څپلۍ څپله کې نه، هغه به هم والو. بس یو جهان مننه دغه زمونږ د دې مرستې نه، د دې مجاهدو.
1: این در حال است که در ولایت کنر نیز صدها خانواده بی بضاعت و شماری از گداها توسط کمیسیون مربوطه کمک نقدی شده است.
3: ادامه خبرها پس از وقفه.

0: افغان بي سي ام ویاړي چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.
1: بایاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
2: دیگ بخار مسگران، نماد کیفیت و اعتماد، تولید شده از آلومینیوم مخصوص جهت حفظ طعم و رنگ واقعی غذا، بدون مواد مضر به صحت، در سایزهای متفاوت، دارای وارنتی 3 ساله. با مسگران هر غذایی را در هر زمان و مکان با هر نوع سوخت بپزید.
3: مسگران، نوآوری با کیفیت.
4: آریانا، بزرگترین مرکز معماری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را با ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: حال هم خبرهای اقتصادی. مسئولان وزارت زراعت و بیوری و مالداری در مراسم تجلیل از روز جهانی مزرعه بر اهمیت تحقیقات زراعتی، همکاری با دهقانان و تلاش برای رسیدن به خودکفایی زراعتی تاکید میکنند. معین این وزارت میافزاید که مرکز اسلامی تلاش دارد تا در تمام بخشها به ویژه زراعت به خودکفایی برسد. برخی از محققان میگویند که برای رفع مشکلات زراعتی در کشور باید دولت، نهادهای مرتبط و جامعه بین المللی روی رسیدن به خودکفایی در بخش مواد غذایی و میکانیزه شدن زراعت تمرکز نماید.
1: بزرگداشت از روز جهانی مزرعه در کابل، مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در مراسم تجلیل از این روز بر اهمیت تحقیقات زراعتی، همکاری با دهقانان و تلاش برای رسیدن به خودکفایی تاکید دارند. معین این وزارت می‌افزاید که بیشتر مردم افغانستان زراعت پیشه هستند، اما به دلیل جنگ‌ها و آفات طبیعی با چالش‌های روبرو شدند. به گفته او، امارت اسلامی تلاش دارد تا در تمامی بخش‌ها به ویژه زراعت به خودکفایی برسد.
2: یو طرف ته وشکلی ده، بل طرف ته تغییر اقلیم. نو مونږ د خپل متخصصینو او د خپل استادانو نه غوښتنه هم دا ده چې ملت بزګر به مونږ به تاسو باندې حق دی.

0: څنګه کولای شو د بزګر د اقتصاد هغه نبات ورته معرفي کړو چې د اقتصاد په جوړ دی شي.
1: از سوی هم رئیس تحقیقات زراعت این وزارت بر اهمیت تحقیقات در بخش زراعت تاکید کرده میگوید این وزارت در یک سال گذشته 228 مورد تحقیق در بخش زراعت انجام داده و تلاش ها برای رشد زراعت ادامه دارد.
2: کڅه هم دی زنګلات او دی باغداري کارونه دي کدی مالداري دی تحقیقات او کارونه دي کدی خاور په جندل دي دا ټو دی موږ د تاسو اساسي دنده ده او دلته د افغانستان په سطحه که محققین دي متخصصین دي استادان دي دا ټو له سرمایه وجود لري دی موږ مشران موجود دي موږ به ان شاء الله تعهد کوو چې موږ به اخلاص کوو.
3: همدارنګه د هیواد په مختلفو زنونو کې موږ مختلفو سبزیجاتو باندې تحقیقات ترسره کړي او تحقیقات روان دي چې په راتلونکي کې به ان شاء الله موږ نور خلاص راوړنې ولرو. همدارنګه اته نو سبزیجات موږ پیورلاین سلیکشن کړی ده او دغه خالص سازي مو کړی ده او دوباره موږ غواړو چې هغه بیرته موږ چینل ته باری داخل کړو او د بورډ له خوا یې تاییدي ترلاسه کړو چې دا به هم د موږ او تاسې د هیواد په سطحه یو غټه لاسته راوړنه وي.
1: برخی از استادان پوهنتون میگویند که برای رفع مشکلات در بخش زراعت در کشور باید دولت، نهادهای مرتبط و جامعه بین المللی روی خودکفایی غذایی و میکانیزه ساختن زراعت تمرکز نمایند.
4: کچیری منگا پا همدغسی پا لوڑ اراده او پا قوی عزم سرا ادامه ورکو منگ با دی دور و همسایه هوادونو چخه مختکیگو لکه سنگه چی پخوا مختو همدغسی با مختزو.
1: در حال حاضر بخش بزرگ از مردم کشور سرگرم زراعت و مالداری هستند، اما به دلیل میکانیزه نشدن زراعت هنوز مشکلات زیاده در این بخش وجود دارد.
5: شاروالی کندهار کار ساخت یک سرک را در ناحیه دهم این شهر با هزینه 17 میلیون افغانی آغاز کرده است. مسئولان میگویند این سرک 1 کیلومتر طول و 10.5 متر عرض دارد و به گفته آنان کار ساخت اساسی آن به زودی تکمیل خواهد شد. همچنان مسئولان از تکمیل کارهای ساختمانی سرک دوراهی پنجویی با هزینه 70 میلیون افغانی خبر میدهند.
6: مسئولان شاروالی کندهار میگویند کارهای ساختمانی سرک مینا برج در این شهر که 1 کیلومتر طول و 10.5 متر عرض دارد با هزینه 17 میلیون افغانی آغاز شده است. به گفته آنان با ساخت این سرک سهولت های در رفت آمد به وجود خواهد آمد و مشکلات محیط زیستی تا حد زیاد حل خواهد شد.
7: د مینابرج سړک چې د شرکت میوه شمال طرف ته موقعیت لري د لومړي پاس کارونه تقریبا 100 میاشتې مخکې پیل سی و اوس یې تازه کریزي پیل سوه چې ډیر ژر به یې دغه کریزي بشپړه سي او یاد سړک به ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د دوهم پاس تدارکاتي مراحل هم جریان لري او هغه دوهم پاس به هم ډیر ژر پیل سي. لومړی پاس تقریبا 1 کیلومتر اوږدوالی او 0.5 متر پلنوالی لري. د 18 میلیون افغانۍ په لګښت سره په اساسي ډول ورغول سو.
6: باشندگان محل نیز از آغاز کار ساخت اساسی این سرک ابراز خرسندی میکنند و میگویند پیش از این با مشکلات شدید محیط زیستی، گرد و خاک و دشواری در رفت و آمد روبرو بودند.
8: سرک نو تلی اغا پل پلچک نو جور دازه نو جور ده مطرام ده ایچی جبان نو جور ده از مرد کلی لارده داغه مبازات لار ده داس پر درای کلو یا داس پر بل خا کلو نو از مو اصل لار داس ولا
9: چې وو دلته داس سړک چینه وو بخي داس وو چې د فشار لار نه چې څوک تر سوی وای بخي لار خراب وس الحمدلله د اسلامي مرز څخه ډیر مننه چې دا سړک مشت جوړ کړ.
6: از سوی دیگر شاروالی کندهار می افزاید که کار سرک دوراهی پنجویی با هزینه 70 میلیون افغانی ساخته شده و تمامی کارهای ساختمانی آن تکمیل گردیده است.
5: نرخ ارزها

0: چند خبر کوتاه از جهان.
1: انفجار قدرتمند در کویته پاکستان 24 کشته بر جا گذاشت. در پی انفجار در نزدیکی گذرگاه چمن در شهر کویته در ایالت بلوچستان پاکستان، دو واگن یک قطار مسافربری از ریل خارج شده و گزارش ها از وارد شدن خسارات شدید به یکی دیگر از واگن ها حکایت دارد. بر اساس گزارش ها در نتیجه این انفجار 24 تن کشته و بیش از 50 تن

0: دیگر زخمی شدند. تصاویر منتشر شده پس از حادثه نشان می‌دهد که چندین موتر در نزدیکی خط راه آهن دچار آتش سوزی شدند و واژگون‌های قطار نیز روی ریل واژگون شدند. بابر یوسفزئی، مشاور رسانه‌ای اداره داخلی دولت بلوچستان پاکستان، اعلام کرد که مقام‌ها در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره این انفجار هستند. رئیس جمهور ایران میگوید که هیچ تصمیم خارج از چارچوب شورای عالی امنیت ملی و بدون هماهنگی و اراده رهبر اتخاذ نخواهد شد. مسعود پزشکیان افزوده، هنگامی که تصمیم در حوزه دیپلماسی اتخاذ می شود، همه دستگاه‌ها و تریبون‌ها و جریان‌ها باید از آن حمایت کنند تا صدای واحد و منسجم از ایران به جهان مخابره شود. از سوی دیگر دونالد ترامپ گفته که متن توافق با ایران تقریبا نهایی شده و تنگه هرمز بازگشایی می شود. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، پاکستان که میان واشنگتن و تهران میانجیگری می کند، اعلام کرده که در مذاکرات تقریبا 3 ماهه برای پایان دادن به جنگ پیشرفت‌هایی حاصل شده است. مضمون تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید جان باخت. سرویس مخفی ایالات متحده اعلام کرده است مرد مسلحی که شامگاه شنبه به سوی یک ایست بازرسی در نزدیکی کاخ سفید تیراندازی کرد، پس از درگیری با ماموران هدف گلوله قرار گرفت و بعد از انتقال به شفاخانه جان باخت. رویترز میگوید بر اساس بیانیه این اداره، این مرد به ایست بازرسی در جاده 17 در پنسیلوانیا نزدیکی کاخ سفید نزدیک شد، اسلحه را از داخل بکس خود بیرون کشید و به سوی ماموران شروع به تیراندازی کرد. ماموران نیز متقابلا آتش گشودند و او را هدف قرار دادند. در این بیانیه آمده است که یک فرد رهگذر نیز در اثر تیراندازی زخمی شده است، اما میزان شدت جراحت او مشخص نشده است.
1: ادامه خبرها پس از وقت.
2: ابو هریره رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل، قوی هغه نه دی چې خلک د خپل ځواک له مخې مات کړي، بلکې قوی هغه څوک دی چې په غوسه کې خپل ځان کنټرول کړي. صحیح بخاری 1:44.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت میکند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که از یک بیوه یا فرد نیازمند مراقبت کند مانند یک مجاهد است که در راه الله می جنگد، یا مانند کسی است که تمام شب نماز می خواند و تمام روز روزه می گیرد. صحیح بخاری 53-53.
2: انقلاب نو در تولید ظروف با سرمایه گذاری میلیون ها دلار در کشور، درخشش نوین کیفیت آغاز شد. تضمین صحت و سلامت شما تعهد ماست. برای نخستین بار در افغانستان، کانیز استیل با معیارهای جهانی به زودی در خانه های شما.
3: بل برق بدست میری که میری میبینی که بیرو بار و باز میری که میری بر روان کردن پیسه، میبینی که دکان صرافی بند بر خرید، میری که میری میبینی که پیسه گم. تو میگی بله برقم تاویل میشه، پیسام اولا میشه.
4: بله کت حساب پولم افغان بیسیم، بله برقم تاویل میشه، پیسام روان میشه، پیسه محفوظم است. تو بخی که بریم یک دفعه. سلام برمی دوستم، یک حساب پولم راجستر کن.
5: جان بابا یک تاکس تا کت فوت کافی تسکریت برم. تشکر. شست تا بی جبان پولم افغان بیسیم هم راجستر شد.
3: تشکر.
4: اینه حساب پولم هم راجستر شد و خریداری هم راحت کرد.
3: چی خوب؟ ششتا بله برقم تاویل شد، پولم ارسال کردم و الان کردیت اضافه میکنم. امی پولم افغان بیسیم خوب است.

0: ادامه خبرها. حال هم در رابطه با سفر شهباز شریف به چین بیشتر بحث میکنم با آقای بلال احمد فاطمی که در حال حاضر با ما وصل هستند. فاطمی صاحب، شما را به بحث خوش آمدید میگم. سفر صدر اعظم پاکستان را به چین چگونه ارزیابی میکنین؟ منابع میگن که یکی از موضوعات قابل بحث در این سفر چگونگی تفاهم افغانستان و پاکستان همچنان است.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام با شما آقای احمدی و بیننده های سرویس خبری شما. خب ممکن که یک جزء از صحبت ها یا یادآوری از افغانستان شوه، مگر مهمتر از مسائلی که مربوط به افغانستان باشه، چرا که در اون مورد هم نشست ارومچی بسیار با صحبت ها را با چینایی ها واضح کرد. موقف متزلزل پاکستان، موقف بی بنیاد و بدون کدام سند تاریخی پاکستان و موقف افغانستان که در این مورد داشت، به چینایی ها به کلی حال واضح شده. فکر نکنم که در این مورد آنقدر صحبتی اونا داشته باشند که کنن. بالاتر از او موضوعات بسیار بزرگی که چینایی ها در پاکستان به او روبروی هستند، فرزن امکانات تغییر نظام در پاکستان آلی است که ممکن خود عاصم منیر رئیس جمهور نظامی قدرت بردست بگیره و ای به اشاره پا امریکا صورت میگیره، چیزی است که برای چینایی ها خوشایند نیست. مسئله دوم، مسئله گوادر و بلوچستان است که چینایی ها بسیار سرمایه گذاری در اونجا کردن. حال آیستا آیستا امریکایی ها در اونجا گرفتن، قدرتشان بیشتر شده، چینایی ها کشته می شدن، اینا مجبور شدن کارگرای چینایی و امو به حساب پروژه های خود اونجا متوقف کنن و براین. این مسئله دوم است، چرا که تاثیر گوادر نه تنها که بالای چینایی ها است، بلکه در منطقه بالای ایران هم است، بالای افغانستان هم است و بالای خود چینایی ها هم است. از این بابت این سفر بسیار سفر مهم است برای چینایی ها که باید بعضی موضوعات واضح بسازن. یا فرض نمیالی بازی هایی را که پاکستان شروع کرده بازی های دوگانه است، در یک سر با چینایی هستند، در آخر سر با امریکایی هستند، در وسط با عربستان و

عربا هستند، در این طرف با ایرانی ها هستند، سر و پایشان معلوم نیست. بنابراین چینایی ها باید معلوم کنند که موقف پاکستان در کجا است، با کی واقعا، با کی ایستاده است، با کی مخالفت داره، در نهایت از این بازی چی به دست میاره و چی بازی را میکنه. چرا که بر شما معلوم است بازی های مبهم و سرگنگ کننده نتایج خود نمی داشته باشه، بلکه تباهی را

0: این یک نمایتگرایی دیپلماتیک را برانداخته، چهره‌های مختلف را به کشورش دعوت میکنه. پس از اینکه رهبران قدرتمند جهانی به این کشور مثل دونالد ترامپ و پوتین دعوت شدند، دیدیم که پس از او رئیس جمهور سربیا از چین دیدار کرد و حالا میبینیم که شهباز شریف به اونجا میره. عمدتا رهبران کشورها روی چه موضوعات در حال حاضر در چین بحث میکنن؟
1: ببینن، موضوع روسیه و چین خوب کلی واضح بود، موقف واضح بود، دروغ در رقیب نداشت، ساخت و بافت نداشت، کلگی موضوعات استراتژیک و موقف گیری جهانی بوده که ایسه قدرتی که کنترل دنیا را در دست از لحاظ نظامی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ استراتژیک، از هر لحاظ ایسه قدرت بزرگ دنیا است و همگی به می طرف می بینن و امریکا در حالت دکلاین است یا در حالت نزول است و چین در حالت صعود است. از این بابت توجه کلگی به طرف چین است. شما میبینین که دوستای به حساب ائتلاف سابقی امریکا که جی 7 بوده، کشورهای جی 7 مثل کانادا بود، فرانسه بود، جرمنی بود، انگلستان بود، اسپانیا بود، اینا فاصله پیدا کردن با امریکا و از خاطر که خلا در وجود نبی همه گرفتن به پیش چین و در اونجا قراردادهایی را بسته کردن که تصورش امریکا کردن نمیتونست. این خودش نشان میده که قطبهای جدیدی تشکیل میشه، قدرتهای بزرگی به وجود میاد و در امی بازی ها و کشمکش های بزرگی که ما شما واضحاً روند چینایی ها را با دونالد ترامپ هم دیدیم، ما روند چینایی ها را با پوتین هم دیدیم، قراردادهایی که با آمریکا توقع داشت به امضا نرسید، اما قراردادهایی که با روسا توقع نداشتن به امضا رسید. این خودش هم شفت پالیسی های جهانی را نشان میده. در عین حال در امچو زمان، چون پاکستان هم سرش با چین است و هم با آمریکا است و هم با ایران است و هم با سعودی است و این یک معضلی است که چینایی ها ای را باید بر خود حل کنند، چرا که سرمایه گذاری چین در پاکستان بسیار زیاد است، کوریدور اقتصادی چین که به حساب تمام جهان زیر سیطره داره، 1.5 تریلیون دلار سرمایه گذاری کرده و 35% در سرمایه گذاری کمربندش در پاکستان است، اما اونم کمربند فعلا از طرف امریکایی در خطر است. چینایی ها باید موقف پاکستان بفهمند که اینا با کدام طرف در حرکت هستند. بنان رفتن شهباز شریف رفتن ساده نیست و دی موضوع افغانستان نیست، بلکه موضوعات خود پاکستان و چین و موضوعات اقتصادیشان، موضوعات نظامیشان بسیار عمیق است و ایره باید با هم بنشینن حل کنن و از شهباز شریف باید جواب زوره بگیره. در
0: آیا فکر میکنین که پاکستان تانسته باشد در حال حاضر خود را به عنوان یک عنصر و یک بازیگر فعال منطقوی در حال حاضر نزد کشورهای منطقه و قدرتها معرفی کنه؟
1: نه، من همچون فکر نمی کنم. من فکر می کنم که بازی فریب بزرگ خورده و خود و نظامیاشی کار کرده، سیاسیانش کار نکرده. اگر ما شهباز شریف، همه جمله آخر ما قبلا در سوال قبلی تا نمی بود که اگر شهباز شریف صلاحیت نداره که بره جواب را بده، قدرت پیش کسی دیگر است، این یک سمبول است. بنان بازی هایی را که در پاکستان روان است به دست خود پاکستان نیست، بلکه به دست اردوی پاکستان است و بازیایی را میکنه که او نتایج خوبی برای پاکستان نداره. من حتی این را احساس میکنم که ما بادا اگه این بازی به طرف منفی میره، سیلی محکمی را از امریکا و پاکستان خواد خورد که دیگه از جای خود خیسته نتانه، چرا که امی موضوعی را که پاکستان میخواهی که به پیش ببره هیچ کشور دنیا به او دلخوش نکرد، حتی چین و روسیه به او دلخوش نکرد که بیای میانجی شو بین امریکا و ایران و گفتن که موضوع تانه شما حل کنین، یک کنفرانس بین المللی خواسته شو مختص یک کشور پیش نامد و پاکستان بود که دونالد ترامپ سرش صدا کرد و ای لبیک گفت و او بار به حساب سنگینی را که دیگرها ورداشتن نمیتونست او را پاکستان سرشانه گرفته و جزترین حرکت منفی را شما خواهد دیده که پاکستان رو قیمت باهای بسیار بزرگ را پرداخت خواهد کرد.
0: درست، برایند سفر شهباز شریف به چین در نهایت چه خواهد بود؟ آیا موضوعات در رابطه به افغانستان هم در ختمی نشست اشاره خواهد شد یا خیر؟
1: من فکر نمی کنم که در این مورد با پاکستان در این صحبت صورت بگیره. به نشست ارومچی امی که چنایا یک قدم به عقب گرفتن، نتیجه نداد، ارومچی به نوبت دوم را گذاشتن، نوبت دوم راوند دوم صورت تا بالا نگرفته او موقف بسیار کاذبانه پاکستان است که به چنای واضح شده. حتی امیرم که شهباز شریف رفته، ما فکر میکنم شاید صادقانه برای او بگوید که ما بیچکاری نیستم، تمزورم نمیکشه، بازی در دست

0: سمونی رس و سمونی چمچه امریکاست بنان مرا به زیر بار نگیرن من و ای عادت پاکستانی و بالخصوص پنجابی هست وقتی که گیر میان به این رقم با پا مفتن و با عذر و زاری خدا میکنن و ما میبینیم که شهباز شریف جز از دیگر رای نداره و نه چنایی ها بس ما معلوم است که چنایی ها در پالیسی خارجی وقتی که با اونا بازی صورت بگیره بسیار سخت هستن و پالیسی از اونا نسبت به امریکایی ها فرق میکنه. امریکایی ها دست باز دارن مصرف میکنن و اگر ضرورت شد پس چنایی ها به او ترتیب نیستن. روند چنایی ها بسیار اگر دوستانه هست بسیار خشن دام است و اگر چنایی ها به او روند خشن رفتن پاکستان در اینجا هم ضربه بزرگی را میبینه.
1: سپاسگزار است آقای فاطمی از اینکه در بحث با ما بودن. حالا هم خبرهای ورزشی.
2: تیم والیبال سرامیاش قهرمان رقابت‌های والیبال جام سرسبز وطن در ولایت خوست شد. در دیدار نهایی این مسابقات تیم سرامیاش توانست با نتیجه 3-0 تیم میلاد را شکست دهد و عنوان قهرمانی رقابت‌ها را از آن خود کند. این تیم همچنان جایزه نقدی مسابقات را نیز به دست آورد. رقابت‌های جام سرسبز وطن با حمایت شماری از شرکت‌های خصوصی افغانستان از یک هفته پیش در ولایت خوست آغاز شده بود و روز گذشته با برگزاری دیدار نهایی به پایان رسید. محمد عارف پیمان معاون اداری فدراسیون والیبال افغانستان برگزاری این مسابقات را موفقیت آمیز خوانده و از نهادها و شرکت‌های حامی این رقابت‌ها قدردانی کرده است. در پایان این مسابقات تیم الف ولایت خوست نیز پس از رمیاشت و میلاد مقام سوم این رقابت‌ها را کسب کرد. رقابت‌های پهلوانی در ولایت‌های میدان وردک و پروان با حضور صدها ورزشکار برگزار شد و چهره‌های برتر این رشته معرفی شدند. در ولایت میدان وردک نخستین دور رقابت‌های پهلوانی زیر نام گل سیب با اشتراک 500 پهلوان از ولایت‌های کابل، غزنی، لوگر، بامیان و میدان وردک در جمنازیم مرکزی این ولایت برگزار شد. این مسابقات از سوی فدراسیون ملی پهلوانی با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش میدان وردک را اندازی شده بود. در پایان این رقابت‌ها تیم میدان وردک مقام نخست، غزنی مقام دوم و لوگر جایگاه سوم را به دست آوردند. مراسم اختتام این مسابقات با حضور قاری حیات الله رحمانی رئیس فدراسیون ملی پهلوانی، زبیولا و حاج عامر ورزش میدان وردک، نمایندگان فدراسیون‌ها و شمار از علاقمندان ورزش برگزار شد. همزمان در ولایت پروان نیز رقابت‌های منتخب پهلوانی زون شمال با حضور 120 پهلوان در شهر چاریکار برگزار شد. این مسابقات از سوی فدراسیون پهلوانی در همکاری با آمریت تربیت بدنی و ورزش پروان راه‌اندازی شده بود. در پایان این رقابت‌ها 10 پهلوان برتر برای تیم منتخب زون شمال انتخاب شدند. مسئولان هدف از برگزاری این مسابقات را رشد ورزش پهلوانی و شناسایی استعدادهای برتر عنوان کردند. در ادامه رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند 2026 امروز دو دیدار مهم و سرنوشت‌ساز برگزار شد. در دیدار نخست تیم‌های ممبئی ایندیانز و راجستان رویالز از ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان برابر هم قرار گرفتند. همچنین در دومین بازی امروز تیم‌های کلکتا نایت رایدرز و دهلی کپیتالز با مسافه هم رفتند که این دیدار همچنان جریان دارد. این در حالی است که در بازی شب گذشته تیم پنجاب کینگز توانست با تفاوت 7 ویکت حریف خود را شکست دهد و یک پیروزی مهم را به دست آورد. گفتنی است که تمامی دیدارهای لیگ برتر کرکت هند 2026 در افغانستان به طور زنده و انحصاری از طریق شبکه جهانی آریانا پخش می‌شود. هفته پایانی رقابت‌های لالیگا اسپانیا با پیروزی رئال مادرید، شکست بارسلونا و سقوط تلخ خیرونا به دسته دوم فوتبال این کشور همراه بود. در مهمترین دیدارها تیم رئال مادرید در استادیوم سانتیاگو برنابو موفق شد با نتیجه 4-2 اتلتیکو بلبائو را شکست دهد. این دیدار آخرین حضور دنی کارواخال با پیراهن رئال مادرید در استادیوم برنابو بود و هواداران این تیم از سال‌ها حضور او قدردانی کردند. در سوی دیگر بارسلونا که پیش از این قهرمانی خود در فصل جاری لالیگا را قطعی کرده بود در آخرین بازی فصل با نتیجه 3-1 برابر والنسیا شکست خورد. اما مهمترین اتفاق هفته پایانی سقوط تیم خیرونا بعد از دوم فوتبال اسپانیا بود. این تیم در دیدار سرنوشت‌ساز برابر آلچه با تساوی 1-1 رضایت داد و نتوانست سهمیه بقای خود در لالیگا را حفظ کند. خیرونا که برای ماندن در لیگ نیاز حتمی به پیروزی داشت در نیمه نخست از حریف خود عقب افتاد. هرچند این تیم در نیمه دوم بازی را به تساوی کشاند اما در ادامه موفق به زدن گل برتری نشد تا در نهایت در جمع تیم سقوط کننده فصل قرار گیرد. سقوط خیرونا در حال رقم خورد که این تیم تنها دو سال پیش با قرار

0: گرفتن در رده سوم لالیگا جواز حضور در لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورده بود.
1: وضعیت هوا

0: استوجو و همراهیتون با مجموعه خبری ساعت 8 سپاسگزار هستم. خبرها در همینجا با پایان میرسد. خدا نگهدار.
1: حامی نشرین برنامه

0: سار شنبه تر پنجشنبه د شپې 8 بجې له آریانا نیوز څخه.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح. برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

سلام و شب بخیر به تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. دونالد ترامپ میگوید که اگر توافق صورت نگیرد جمهوری اسلامی ایران وضعیت بسیار بد خواهد داشت. رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده که اگر تهران با واشنگتن به توافق نرسد با روزگار بسیار بد روبرو خواهد شد. او در گفتگو با شبکه فرانسوی بی اف ام گفته که هنوز روشن نیست تهران برای رسیدن به توافق آمادگی دارد یا خیر. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته است که تهران در صورت ناکام ماندن مذاکرات آماده از سرگیری درگیری مستقیم نظامی با ایالات متحده است. بر اساس گزارش شبکه الجزیره، عراقچی هشدار داده که ادامه جنگ میان امریکا، اسرائیل و ایران پیامدهای اقتصادی سنگین برای واشنگتن خواهد داشت. در همین رابطه بیشتر بحث میکنم با آقای سید مصطفی مرتضوی، استاد پانتون که در نیمه نخست برنامه مهمان من است. مرتضوی صاحب، شما رو با بحث خوش آمدید میگم. اگر قرار باشه که توافق صورت نگیره در

0: حاضر هشدار ترامپ چرا میرسانه؟ ایران با کدام وضعیت و با کدام سرنوشت بر اساس گفته های ترامپ سردچار خواهد شد؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و ادب خدمت شما جناب استاد احمدی، خدمت دستاندرکاران برنامه تان، خدمت بیننده ها و مخاطبین برنامه تلویزیون وزین و محبوبتان در سرتاسر جهان و افغانستان. به امید سلامتی همه دوستان، خوب بحثی است که بعضی از هشدارهایی که از آدرس ترامپ در خصوص قضایای جمهوری اسلامی ایران داده میشه، این بحثا در قالب شعار هست. من فکر میکنم که این بحث تازگی نداره که ترامپ گفته اگر روند دیپلماسی شکست بخوره و آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در روند دیپلماسی منتج به یک نتیجه نشود، یک سناریوی بسیار خطرناک در مقابل جمهوری اسلامی ایران از آدرس ترامپ، بلکه این بحث تازگی نداره. قبلا هم این بحث از آدرس آمریکا صورت گرفت. دقیقا زمانی که آتش بس بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا صورت می گرفت با پادرمیانی بعضی از کشورها، این بحث ها اون زمان هم مطرح بود که حتی بحث از بین بردن یک تمدن 5 یا 6 هزار ساله جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران از آدرس آمریکا، از آدرس ترامپ و مشاورین نظامی ترامپ و کابینه جنگ ترامپ. در کنار از او بحث هشدار بسیار جدی را که ترامپ داد در خصوص از بین بردن تمام تأسیسات نفتی یا تأسیسات انرژی جمهوری اسلامی ایران بود. خب بحث اساسی وجود داره، او عبارت از این است که چرا این هشدارها را ترامپ میده. قضیه مشخص است به خاطر که در این میدان گفتگو و دیپلماسی که اگر منتج به شکست نشود، خب آمریکایی ها میخواهند که از جمهوری اسلامی ایران امتیازات زیاد را به دست بیاره. بر این اساس است که اونا میخواهند هشدارهایی را بدن، اخطارهایی را بدن، و در مجموع دو تا دلیل میتونه داشته باشه. یک دلیل امی بحث گفتگوها و مذاکره هست. بحث دومی که وجود داره و عبارت از این است که ترامپ و در مجموع کابینه جنگ ترامپ از این هشدارهایی که برای جمهوری اسلامی ایران و برای مردم میده، میخواه یک فضای انارشیزم یا یک فضای ترس و فضای وحشت برای مردم ایران ایجاد کنه تا بتوانه با اون دیده که آمریکا و ترامپ دارد در خصوص مردم ایران در مقابل نظام ایران، مردم میخواهد که اونا بیرون شوند و یک مبارزه را تحت نام بحث تظاهرات ایجاد کنند. روی این دو تا دلیل اساسی است که ترامپ هشدارهای خودش را میده. اما من فکر میکنم دیگه ترامپ اون توانایی را بر اساس 3-4 تا دلیلی که دارم نمیتوانه یک جنگ تمام عیار را در مقابل جمهوری اسلامی ایران آغاز کنه. این هشدار را که ترامپ میده، این نیاز به یک جنگ تمام عیار از آدرس آمریکا داره که به هیچ عنوان هم زمانه و هم زمینه و هم این پتانسیل همراهی با ترامپ نمیکنه که به یک جنگ تمام عیار در مقابل جمهوری اسلامی ایران دوباره استادگی کنه و از مسیرهای جنگ و از راه های نظامی و از راه های غلبه یا از راه های زور بتوانه که آمریکا به اهداف خودش در جمهوری اسلامی ایران و در مجموع در منطقه برسد.
0: درست. اگر تمام شعارها میان خالی است، پس چرا یک نگرانی عمیق در سطح منطقه و همچنان در سطح جهان به خاطر ادامه درگیری ها وجود دارد؟ و چرا هایی میتونه تضمین بکنه که دیگر منطقه دچار یک آشوب که همگیر آسیب بزنه نمی باشه؟
1: خب ببینین، بحثی است که ما آمدیم روی این قضیه که ترامپ می یک هشدار میده که یک سناریوی کاملا خطرناک و یک سناریویی که حتی منجر شود به از بین رفتن نظام، تاسیسات نفتی، تاسیسات عام المنفعه مردم ایران و کاملا یک جنگ تمام عیار را آمریکا در مقابل ایران آغاز کنه. بحث ما روی قضیه است که این بحث منتفی است، یعنی آمریکا نمیتواند که به یک شکلی یک جنگ تمام عیار که پیامد اون جنگ تمام عیار از بین رفتن تمام دستاوردها، تمام تاسیسات عام المنفعه از مکاتب و دانشگاه ها و تاسیسات نفتی و انرژی و تاسیسات آب و امثال اینها، شرکت های مثلا دوا و در کنار از شرکت های آهن فولاد آمریکا، ایران و امثال اینها را از بین ببره. بحث ما روی قضیه است که قضیه منتفی است، اما بحث نگرانی هم منطقه و هم کشورهایی که همپیمان با آمریکا بودن، خب این نگرانی وجود داره و این نگرانی هست. نفس فضای انارشیزم و نفس عدم توافق جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و از اون سو

0: جمهوری اسلامی ایران، این میتوانه که فضای انارشیزم در منطقه ادامه بده و نفس ایجاد یعنی عدم یک صلح و عدم یک ثبات و هشدارهایی که از آدرس آمریکا و اسرائیل به آدرس ایران داده میشه، این یقینا که ایجاد کننده نگرانی ها و افزایش دهنده نگرانی ها هست برای کشورهای عربی، هست برای کشورهای آسیایی هست. ببینید تنها این یک بحث نظامی نیست، یعنی اکتفا تنها به بحث نظامی فضای انارشیزم و فضای جنگی که حالا هم در منطقه از آدرس آمریکا حاکم هست، این پیامدهایی را در بخشای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هم برای منطقه ایجاد کرده است. مثلا در این دو سه ماه مسائل اقتصادی یک مسائل بسیار حاد و شکننده و قابل نگرانی برای کشورهای منطقه ایران و برای کشورهای فرامنطقه، کشورهایی که یعنی به همسایگی و فراهمسایگی جمهوری اسلامی ایران هستن، ایجاد شدن. در مجموع برای آسیا مشکلات اقتصادی، مشکلات نفتی ایجاد شده، گرانی نفت، گرانی کالاها، اینا مسائل هستن که در منطقه سابقه نداشتن. بحث دیگه که وجود داره بسته ماندن تنگه هرمز، این هم میتونه که نگرانی های کشورهای آسیایی را، حتی کشورهای اروپایی را، حتی کشورهایی که از این معبر نفتی که تقریبا 20 تا 40 درصد نفت جهان از معبر تنگه هرمز یعنی اسپانسری می شدن، اینا را هم به چالش و به نگرانی ایجاد کنه. در کنار از این بحث مسائل دیگه که وجود داره، خوب بحث‌های سیاسی یا دیپلماتیک بین کشورها و جمهوری اسلامی ایران، این هم نگرانی ها را افزایش میده و در مجموع یک فضای ترانزید چی هوایی چی زمینی که امروز در اختلال در اثر تقریبا 2-2.5 ماه فضای جنگی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بوده است، یعنی اختلالات در خصوص مسائل ترانزیتی هوایی و زمینی هم در مجموع در برای منطقه ایجاد شده، مثل امارات نمونه واضح، مثل دبی نمونه واضح، که خب مثلا دبی، امارات، بسیاری از کشورهای عربی بودن که اینا کشورهایی هستند که خب بحث تجارت جهانی، مسائل ترانزیت، خب عبور و مرور تیاره ها و این مسائل بودن که تقریبا جهانی بود، خصوصا از دبی. زمانی که فضای جنگی ادامه پیدا کنه، یعنی به اعتمادی بسیاری از سهامدارا، بسیاری از تاجران، بازرگانان در منطقه بیشتر میشه و این فضا میتونه که یعنی فضای بی‌ثباتی و نگرانی رو برای بسیاری از کشورها ایجاد کنه. بر این اساس است که تنها بحث روی این هشدارها نیست، نفس امین که این مسیر یا معبر دیپلماسی رفته به سوی بنبست یا در نهایت هم اگر به این منوال پیش بره که بسیاری از شرطهایی که جمهوری اسلامی ایران داره، این شرطها را آمریکا بهش عمل نکنه، یعنی متحد نشه، یقینا میتوانه که یعنی فضای فرسایشی، نظامی، سیاسی، اقتصادی در کشورهای منطقه، حتی کشورهای فرامنطقه، حتی برای جهانیان به همین شکل باقی بمانه و این مایه یعنی نگرانی برای همه کشورها هست.
1: بحث درگیری نظامی را دوباره وزیر خارجه ایران مطرح کرده که میتونه دوباره وارد یک درگیری با ایالات متحده شود. در حال حاضر ایران چه فکر میکنین، چقدر توانایی زیر داره که بازم به معنای واقعی کلمه وارد یک جنگ نفسگیر تازه شود؟
0: خب این بستگی داره به آمریکا. اگر آمریکا بیای از گزینه نظامی، از گزینه های نظامی خودش در مقابل جمهوری اسلامی ایران استفاده کنه، یقینا ایران این حق مشروع خودش میدانه بنابر ماده 51 خب تعهدات و میثاق‌های جامعه بین المللی، حق مشروع خودش میدانه که از جغرافیای خودش، از مردم و ملت خودش، از حکومت خودش دفاع کنه. بر این اساس اگر آمریکا یعنی جنگ را بازم در جمهوری اسلامی ایران، در جغرافیای جمهوری اسلامی ایران با شرکای خودش خصوصا با اسرائیل آغاز کنه، یقیناً که بحث دفاع و مسائل تهاجم از آدرس جمهوری اسلامی ایران هم میتونه به امو اندازه که عمل از آدرس آمریکا صورت بگیره، عکس العمل از آدرس جمهوری اسلامی ایران صورت میگیره. اگر مسیر دیالوگ و گفتگو و دیپلماسی به بنبست نخوره و بسیاری از شرطهایی است که این عملی شود، یقیناً که خوب جمهوری اسلامی ایران هم نمیخواد که وارد فاز نظامی شود و از آدرس نظامی حملات خودش بالای کشورهایی که همپیمان با آمریکاست یا مستقیم بالای آمریکا یا سایر از کشورها مثل اسرائیل حملات خودش را داشته باشه. اما در خصوص توان نظامی جمهوری اسلامی ایران، خب من فکر میکنم جمهوری اسلامی ایران یک کشور است که 50 سال 5 دهه هست که در عرصه ها و در معبرهای نظامی و بحث های موشکی و مسائل تهاجمی و

0: مسائل دفاعی کارکردها و دستاوردهای زیاد را اینا داشتن. برای اساس یعنی یکی از مبتکرین است در مسائل دفاعی و تهاجمی در منطقه، خصوصا در کشورهای خلیجی و امثال اینها. برای اساس جمهوری اسلامی ایران من فکر میکنم توانایی خودش در مقابل حملات آمریکا دارد، چون در 45 روز هم جمهوری اسلامی ایران برای هم آمریکا، هم برای متحدین آمریکا، هم بر جهانیان نشان دادن که این پتانسیل و این توانایی را جمهوری اسلامی ایران داره که دفاعی از خودشان در مقابل آمریکا، متحدین آمریکا در مقابل اسرائیل و سایر از کشورهایی که پشت این پرده هستند، عقبه این جنگ آمریکا در مقابل ایران هستند، این توانایی دفاع را جمهوری اسلامی ایران از خود نشان دادن. برای اساس در بخش های موشکی، در مسائل خب حملات پهپادی، اینا توانایی زیاد را دارن. در امی یک ماه اضافه تر، یک ماهی که آتش بسی هم بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، خب شرکت ها و کارخانه های پهپادسازی، موشک سازی در داخل جغرافی های جمهوری اسلامی ایران به شکل کماف سابق، یعنی به یک روند معتدل و یک روند عادی، خب تولید پهپاد و تولید موشک های خودش داره. و در کنار از اون بحث بسیار مهمی که است، من فکر میکنم در این مرحله بعدی اگر گزینه نظامی از آدرس آمریکا گزینه شوه و صورت بگیره بالای جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از کشورهای هستند که اونا هم کوشش میکنن که پای آمریکا در این طلب باقی بمونه و حمایت های خودش از جمهوری اسلامی ایران یا به شکل دایرکت یا به شکل ایندایرکت من فکر میکنم که انجام میدن، خصوصا روسا، خصوصا چینایی ها و سایر از کشورهای هستند که اونا میخواهند این جنگ در منطقه در مقابل جمهوری اسلامی ایران از آدرس آمریکا فرسایشی شود و پای آمریکا در این طلب باقی بمونه و هرچی این جنگ ادامه پیدا کنه و فرسایشی تر شود، این به نفع خوب جمهوری اسلامی ایران و متحدینش هست و در عین حال بر ضرر آمریکا است، هم از بعد اقتصادی. خب خزانه های آمریکا در حال یعنی شکست خوردن و به اتمام رسیدن می باشد. 25 میلیارد دلار در جنگ یک کدیم ماهی که گزارش دادن یک بحث است که حقیقت هم نداشت. بسیاری از سیاستمدارای آمریکایی مسئله را رد کردن که نه، بلکه آمار مصارف و بودجه تحمیلی یک جنگ ناخواسته که ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده است، این بودجه هزینه های جنگی که ترامپ این در منطقه بالای آمریکا مصرف کرده چند برابر از این 25 میلیارد دلار است که
1: تشکر گزارش رسانه‌های آمریکایی. ادامه این بحث پس از وقفه.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: ادامه برنامه بازم خوش آمدین. مرتضی صاحب، در همین حال محسن نقوی وزیر داخلی که پاکستان همچنان وارد ایران شده و تلاشش بر این است که بازم به خاطر گفتگوها زمینه سازی کنه، آژندای پاکستان در حال حاضر چی میتونه باشه؟
2: خب آژندای پاکستانی است که کوشش بکنه که یعنی یک هیئت میانجی، هیئت صلح شوه و ارتباط آیسای پاکستان با آمریکایی ها بسیار خوب هستن. برای اساس اونها تلاش هایی را دارن که در این روند یک دست را یعنی دست بالا یا بهتر را داشته باشن. اون دست بالا برمیگرده به اینکه بتوانه هر دو طرف، هم آمریکا و هم ایران، روی میز مذاکره اینها را به توافق برسه و بحث چالش ها و یک بحث اساسی که وجود داره در منطقه این بحث خاتمه پیدا کنه. اما بحث اساسی است که خوب تنها یعنی ضررها در برای جمهوری اسلامی ایران یا برای خود آمریکا ایجاد نمیشه. بحث جنگ و درگیری همون قسمی که برای خود کشورهایی که در حال درگیری هستند ضربات را میتونه در ابعاد مختلف که سالها هم اون ضربات قابل جبران نباشه ایجاد میکنه، برای کشورها، برای مجموع، برای جهانیان میتونه ایجاد کنه. بحث گرانی مثلا نفت یک نمونه شاید کوچکتر باشه که امروز بر جهان حاکم شده با جنگی که آمریکا و ایران داشته است، بی‌ثباتی که امروز در منطقه ایجاد شده است، توقف پیدا کردن بسیاری از میدان های هوایی و فرودگاه های بین المللی دبی امثال از بسیاری از کشورها، بحث بی‌اعتمادی که جسد به می شکل یعنی ضررهایی که در منطقه ایجاد میشه از این جنگ و از این فضای حاکمی که وجود داره در منطقه، از این ضررها خوب پاکستان هم یعنی جدا نیستن و مستثنا نیستن. برای اساس خوب صلح یقینا که پیامدهای خودش نه تنها به مثلا بر ایران داره یا برای آمریکا داره، برای همه جهانیان داره. خب پاکستان هم کوشش میکنه که اولا همسویی با ایالات متحده آمریکا داره در وهله اول، یعنی بعد از جنگ 45 روز. خب اولین مثلا و آخرین پیام را که بر ایرانی ها مخابره کردن ترامپ از طریق پاکستان بود و این پاکستان بودن که رفتن بحثا را با مقامات ارشدی جمهوری اسلامی ایران با سپاه و امثال اینها مطرح کردن، پیام آمریکا را بر اونها یعنی مخابره کردن. این بحثی بود که خب این نشان میده که یک سابقه دیپلماسی و یک سابقه ارتباطی بین پاکستان، آیسای پاکستان خصوصا و با ایالات متحده آمریکا وجود داره. بر این مبنا یک مسئله، مسئله دومی که وجود داره خوب بحث آسیب هاست، یعنی جنگ ضررهای خودش هم بر ایران داره، هم بر کشورهای خلیجی داره، هم بر منطقه و آسیا داره، هم بر جهانیان داره و همین ضررها بر پاکستانی ها هم میتونه وجود داشته باشه.
1: نقش قدرت های دیگر را در حال حاضر چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا فکر میکنین گفتگوهایی که در مورد ایران در سفر رئیس جمهور امریکا به چین صورت گرفته و این گفتگوها تا حد بوده که بتونه در معادله جنگ تغییر بیاره یا خیر؟
2: خب بحثی است که اولا جمهوری اسلامی ایران این شرط های واضح و روشن خودش را داره. این شرط ها را هر کشور ضمانت کنه، آمریکا را متقاعد کنه و آمریکایی، بعض شرط هایی است که شاید حقوقی و قانونی باشه پذیرفته شوه، یقینا که دامنه جنگ خاتمه پیدا میکنه و صورتی هم که آمریکا مثلا به این بحث آتش بس و آمدن یک صلح در منطقه متعهد شوند. یک مثلا. مسئله دومی که وجود داره میانه چین با جمهوری اسلامی ایران یک میانه خوبه. دقیقا زمانی که ترامپ سفر میکنه به چین، پیشتر از این حدود 8 یا 9 روز قبل وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران آقای عراقچی هم مثلا به چین با مقامات ارشدی چینایی ها صحبت های خودشان هم داشته باشن. بحثی است، بحث اساسی اگر شرط ها عملی شود و بحثی که آمریکا در منطقه بسیاری از معضلات را ایجاد کرده، نه تنها حالا بلکه در 20 یا 30 سال، اگر این مداخلات آمریکا قطع شود، یقینا که میتونه هر کشوری پادرمیانی کنه و هر کشوری میتونه

0: پروانه که متقاعد بسازه هم جمهوری اسلامی ایران و هم دامنه جنگ در منطقه از بین بره و برچیده شود. در صورتی که شرط ها عملی نشود، خب یقینا که گفتگوهای مثلا رئیس جمهور ایالات متحده ترامپ با چینایی ها با رئیس جمهور چین هم ما فکر میکنم که زیاد مؤثر نیست. درست. و بحث مهمتر است که همسویی چینایی ها با جمهوری اسلامی ایران در قضیه آمریکا، خب این هم واضح و هویدا و برجسته است، نباید این را نادیده گرفت. و بحث یعنی خرد سیاسی را ایجاب میکنه که اگر امروز چینایی ها در قضیه آمریکا کوتاه بیایند و بعضی از تقاضاهایی را که ترامپ برای رئیس جمهور چین کردند که شما مثلا این بحث ها را با ایرانی ها مطرح کنین و یک آتش بس صورت بگیره و باورمند از ترامپ که یعنی به توافق با ایران میرسه، این در صورتی است که آمریکا فضای اعتماد ایجاد کنه اولا برای چینایی ها، چون کشقوس های در مسائل اقتصادی حتی در بسیاری از مسائل سیاسی بین آمریکا و بین چینایی ها هم وجود بله. داره. فضای
1: مرتضی میشه در رابطه با همسویی حال فرض بری بگیریم که ایران با چین همسویی داره، با روسیه همسویی داره، با تعداد از کشورهایی که به نحوه رأی منفی دادن بر ادامه جنگ آمریکا در مقابل ایران همسویی داره. این همسویی چی را تانسته تغییر بده؟ آیا در میدان تعاملات دیپلماتیک و سیاسی کدام تغییر را آورده؟ یا تانسته که شعله جنگ را کاهش بده؟ چه نفع این همسویی ها تا هنوز بر ایران داشته؟
0: ببینین بحثی که وجود داره، خب بحث مهم و اساسی که است، یعنی بقا و عدم بقای نظام در این جنگ 45 روزه آمریکا و متحدین آمریکا در ایران این مسئله بود که یعنی اگر بسیاری از شرکای ایران در این قضیه الان به شکل غیر مستقیم با ملاحظه کردن بسیاری از قضایا همکار با جمهوری اسلامی ایران نمی بودن، خب این بحث یک بحث بسیار حاد و اساسی بود که تنها آمریکا نبود، چند تا از کشورهای دیگه هم در این قضیه بودن، اسرائیلی ها بودن، آمریکایی که ابر قدرت بود. خوب بحث باقی ماندن نظام جمهوری اسلامی در ایران بود، یک بحث اساسی. بحث دیگه که وجود داره، خوب نگرانی هایی را هم چینایی ها از آمریکا داره و از این حملات آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی ایران داره. هیچ ضمانت نداره که اگر آمریکا در ایران موفق شود به اهداف خودش در ایران برسه، بسیاری از معضله ها و مشکلات هست که اتوماتیک بر چینایی ها وارد میشه. یک بحثی که وجود داره، فرض بر این بگی که اگر نظام یا اشتباه محاسباتی ترامپ بود در ایران تغییر میکرد، خب این بحث نفت ها چی میشه؟ یقینا یعنی یک حکومت تحت سلطه آمریکا در ایران مستقر میشد، تمام مسائل نفتی و مسائل انرژی ایران هم تحت سانسور و تحت مدیریت آمریکا به شکل غیر مستقیم قرار میگیرد. این معاملات که چینایی ها در بخش نفتی با جمهوری اسلامی ایران دارن، این معاملات کاملا یا اتوماتیک همه قطع می شدن. اگر این معاملات با چینایی ها صورت می گرفت، به یک صورت یا یک شکل بسیار دشوار. این یکی از نگرانی های چینایی ها. خود بسیاری از مسائل هست حتی در تجهیزات نظامی هستن که یک زد بند یا روابط های بین چینایی ها و ایرانی ها وجود دارد. در خصوص دیگه یکی از مسائل یعنی ضمانت مثلا وجود نداشت از آدرس آمریکا که اگر آمریکا موفق بر این هدف در منطقه میشد، چینایی ها هم در بخش نظامی یعنی تحت تاثیر یا تحت شعای آمریکایی ها حداقل قرار می گرفتند. یعنی امروز وقتی که بالای ایرانی که یک کشور مستقل هست، با جغرافیای مستقل، با حاکمیت مستقل، آمریکا می حمله میکنه و میخواد نظامش از بین ببره، فرداها این بحث، همین سناریو قابل تکرار بالای چینایی ها، بالای روسا، بالای بسیاری از کشورهایی که یعنی امروز در حال بروز کردن و برجسته شدن در ابعاد مختلف هستند، کشورهای پسا توسعه هستند، این بحثی همین سناریوی آمریکا در مقابل ایران، در مقابل کشورها قابل تکرار هست و قابل تکرار بود. برای اساس است که نگرانی های چینایی ها داره و چینایی ها کوشش میکنه که همسویی با جمهوری اسلامی ایران داشته باشه.
1: درست. در نهایت اگر بحث را جمع بندی بکنیم مرتضوی صاحب، آیا فکر میکنین که اسرائیل با در نظر داشته تمام منافعی که همه میدونن در جنگ داره، اجازه بده که یک صلح در حال حاضر، حالا چه به شکل واقعیش و چه به شکل غیر واقعیش، بین ایران و ایالات متحده در حال حاضر اتفاق بفته و اسرائیل به او اهدافی که سالها ترسیم کرده نتانه برسه؟
0: خب تا حالا هم اسرائیل عمل کردش ولو از راه های کاملا نظامی منتج به یک شکست بوده، و این نمونهش یک سال

0: یک سال و نیم، یعنی یک نیم سال قبل هم همه جهانیان شاهد بودند که در مقابل گروه حماس که به تعبیر خود اسرائیل و آمریکا میگفت یک گروه که بیش نیست، ما این گروه که در یک بایل و 40 روز از بین میبریم، در آخر بعد از 2 سال همه درگیری ها با همه ظرفیت ها و سلاح های مدرن و پیشرفته که آمریکا و اسرائیل داشتن در مقابل مردم فلسطین و گروه حماس سنجام دادن، در آخر هم خود آمریکا و خود اسرائیل پیشنهاد آتش بس به گروه حماس دادن. خب تمام کارهایی را که کرده اسرائیل و تمام اهداف را که اسرائیل داشته تا به حال را به هیچ یک از این اهداف نرسیدن. عملات نحوه رویکرد نظامی اسرائیل جمع آمریکا در منطقه منتج به شکست بودند. این یک بحث اساسی است. بحث دیگه که وجود داره، بحث اسرائیل یک بحث مهم در منطقه نیست. اون اهداف را که اسرائیل داشت در منطقه همه منتج به شکست شده. یعنی قدرت برتر، قدرت هژمونی که در منطقه، قدرت بدون منازعه در منطقه که این کار ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی نگذاشتن که قدرت برتر اسرائیل شود. هژمونی و ایتوریته و پرستیج اسرائیل دیگه امروز بر همه جهانیان واضح و روشن شد. بحثی که مهم است بحث آمریکاست. اگر آمریکا با جمهوری اسلامی ایران توافق کنه و به یک توافق برسه و چاره هم جز به توافق نداره، اهداف را که آمریکا داشت یکی از هدفهایش از بین بردن نظام جمهوری اسلامی ایران بود. اما این یک اشتباه محاسباتی ترامپ و کابینه نظام. بنابراین اگر آمریکا به توافق با جمهوری اسلامی ایران برسه که بعض از شرطهایی است که آمریکایی ها با او تمکین کنه، خب بحث اسرائیل دیگه بحث معنادار نیست. اگر آمریکا یعنی پای خود از قضیه اسرائیل بکشه، ما فکر میکنم که اسرائیل شاید یک ماه بیشتر دوام نیاره. بنابراین بحث اساسی که است آمریکاست. در این دور مذاکرات هم دقیقا ترامپ تمام اهداف و تمام اسرائیلی ها و نظام کابینه جنگی اسرائیل بنیامین نتانیاهو را دور زدن، اصلا وارد گفتگوی با ایران شد، اصلا این مسئله را مطرح نکرد.
1: سپاسگزار شما آقای مرتضوی از اینکه در نیمه نخست برنامه مهمان ما بودین. ادامه تحول پس از وقفه.

0: اول بسیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنګي، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام. آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
3: بدومه باز باز هم خوش آمدید. در نیمه دوم برنامه مهمان من آقای دکتر حمیدالله مفید، آگاه رابطه بین الملل، با ما وصل هستند. مفید صاحب، شما رو با باز خوش آمدید میگم. در حال حاضر چقدر احتمال درگیری دوباره میان ایران و امریکا وجود داره؟
4: درود مهر به شما جناب احمدی صاحب، همکن تکنیکی و بینندگان گران عدد تلویزیون وزیفین آریانا. بدون شک آنچه که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در جریان مسافرتشان بازگشتشان

0: و امریکا در تیاره ابراز کردن، گفتن که ما تمامش آمادگی ها را برای حمله دوباره بالا ایران داریم و امکان ازی داره اگر ایران به توافق نرسه و طرح پیشنهادی ما را مد نظر نگیره ما دوباره بالا حمله کنیم. البته این باعث یک اندیشه چندین بار از جانب آقای ترامپ و برخی از شخصیتاش مثل وزیر دفاع آقای هکست و دیگران مطرح شده. اما واقعا آیا امکانات حمله بالا ایران دوباره فراهم شده؟ آیا زمین های گفتگو کاملا چشمهایش بسته شده؟ آیا آمادگی اسرائیل که گویا گفته که وظایف ما انجام نشده، آقای نتانیاهو در صحبت تلویزیونی که داشتن گفتن ایران باید نابود شوه، آیا واقعا این مسائل آماده است؟ آیا کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی و این مناطقی که تقاضا دارن تا با ایران یک توافقنامه صلح جدید به امضا برسانن آمادگی برای جنگ دوباره دارن؟ اینا پرسش‌هایی هستند که در برابر آقای ترامپ و دستگاه از او و در برابر جهان قرار گرفت. وضعیت انرژی جهانی که تقریبا در حدود 40% انرژی جهان در حال تقلیل است، وضعیت تنگه هرمز، اینا پرسش‌هایی هستند که جهان در برابر این نگاه آقای ترامپ مطرح ساختن و هنوز پاسخ دریافت نکردند. چنانچه که فرانسیس یوکوهاما شخصیت برجسته و استاد دانشمند بزرگ هم گفتند که وضعیت موجود ایالات متحده آمریکا که باعث یک رهبر بزرگ قدرت جهانی بود جایگاه خود از جهان از دست داده، موقعیت ایالات متحده آمریکا در اروپا، در استرالیا، در کانادا و در جهان امروزی اروپا و هم تعدادن تعداد زیاد است دوستا و طرفدارش، اینا مسائلی هستند که در برابر این پرسش قرار داره که آیا واقعا ایالات متحده آمریکا دوباره جنگ آغاز میکنه یعنی بگذاریم برای که پرسش شما بعدا چی خواهد.
1: بله، وزیر داخلی پاکستان همچنان در سفر وارد ایران شده و رسانه های پاکستانی میگن که هدفشان گفتگو به خاطر زمینه سازی دوباره مذاکرات بین امریکا و ایران است. چقدر پاکستان در حال حاضر میتونه که نقش مفید را اجرا کنه؟
0: چیزی که امروز هم واشنگتن پست پاستاپ ساخته او مسئله مذاکرات است. مذاکرات توسط پاکستان به شدت جریان داره، نه تنها پاکستان که ترکیه، مصر و حتی کشورهای عربی به شمول عربستان سعودی هم پافشاری بسیار جدی دارن تا مذاکرات به یک فرایند و نتیجه مثبت برسن. طرح فکری که ایالات متحده آمریکا آقای ترامپ مطرح ساخته بود که غناست زنی سازی اتمی یعنی صفر و هیچ، بالاخره امروز بیانگر ازی است که آقای ترامپ از این اندیشش بر آمده. مسئله غنی سازی یک مقدار اورانیوم در داخل ایران به خاطر رفع حوائج طبی و کوبالت 60 و امثال از اینا اجازه خواهند داد و آنچه میمانه در مورد 54 کیلوگرام اورانیوم غنی شده 900 پوند اورانیوم غنی شده که هم ایران هم ایالات متحده آمریکا توافق کردن که فدراتیف روسیه و یا چین یکی از کشورهای اینا انتقال شود با تدریج به اساس نیازی دوباره برشان داده شود. دوره ایره که برای 5 سال تمام فعالیت های هستوی ایران بست آزمایش های هستویش یا غناسازی بسیار محدوده هم در یک چوکات یا بست ملل متحد مطرح بود، اون هم دوباره در حالت قرار گرفته. یعنی آقای ترامپ هم از امور لجاجتش که صفر فعلا گشته. این بیانگر از این است که با همه تهدیدهایی که داره آقای ترامپ که تنگه هرمز باید باز شود، ایران باید مجازات شود، ایران ما نابود کردیم، اینا همش دوباره آهسته آهسته به تخیل تبدیل میشه. با آنچه که واقعیت از این است که ایران توانایی دفاع از خود داره، از 32 پایگاه به اصطلاح پرداخت یا انداخت درون ها و راکتاش 30 تاش کاملا فعال است و امکانات محاسباتی که از جانب نیویورک تایم بازتاب شده و یوی است که ایران توانایی جنگ برای مدت 60 روز دیگه هم داره. وضعیت اقتصادی هم چنان که پیش بینی میشد با این محاصره به جای نرسیده. امروز یک کشتی بزرگ چینایی بسیار با آرامش از منطقه عبور کرد. اتحادیه اروپا با ایران در تماس شدن به خاطر که کشتی از اونها را اجازه بده. مسئله حق تعیین بسلا یک گذر یا راه عبور گذرگاه برای دستنگی هرمز برای ایران هم تقریبا در حالت اروپا در حالت قبولی قرار گرفته.
1: درست، ما میبینیم که همواره ترامپ اعلان میکنه که ما فشارهای سنگین بالای ایران وارد کرده ایم، ایران مجبور است که مذاکره بکنه، ایران مجبور است که طرحهای آمریکا را قبول بکنه و این هشدارها همه روزه صادر میشه. در حال حاضر هم ترامپ گفته که اگر قرار باشه که ایران توافق نکنه روزگار بسیار بد را تجربه خواهد کرد. در نهایت مفهوم هشدارهای ترامپ چی است؟ آیا آمریکا در حال حاضر دوباره بالای ایران حمله میکنه و روی کرده حملات نظامیش متفاوت خواهد بود یا فقط تهدیدهای واهی را ایچی را مطرح میکنه؟
0: امروز رسانه‌های جهانی به خود

0: bir koyet London'ın ki kiştiye tere pardore Gerald Ford SS Gerald Ford dubara belet mesin bir koyet bozgaç dalış. İki kiştiye ki basitse 65 روز در راه بود آمده بود خلیج فارس برای اینکه گوی بایلت مثل به ایران با استفاده از طیارات حمله کنن این کشتی صدمات بسیار عجیب دیده تقریبا 160 اتاق سرادگاهش آتش رسیده برایش بخش آشپزخانهش خراب شده بخش دوبیخانهش یا کالشویش تخریب شده این کشتی دوباره بازگشت کرد ایالات متحده آمریکا همه افتخاراتش هم کشتی های طیاره بردارش هست خب توجه کنید این کشتی های طیاره بردار همه عقب نشینی کردن جرال فورد رفت تروپولی بازگشت کرد و ابراهام لینکنش هم یک فاصله بسیار دور رفته که شاید اونم بازگشت کنن میمانه پایگاه نظامی 13 پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا و آنچه که در اسرائیل وجود داره اینا توانایی جنگ فعلا با ایران ندارن برای اینکه 228 تا از این در جریان جنگ خساره مند شده خسارات از این برخی بسیار شده به شمول سنتکام دیگه ایالات متحده آمریکا اینا همش به اصطلاح کابلیا لاف و گلاف و بلوف است که میزنه آقای مجتبی خامنه ای در روز پیدایش فردوسی یا روز زبان فارسی شد به صراحت اعلان کرد که زبان فارسی باستانی و ایران باستان تاریخ درخشان داره جهان باید از ایران بیاموزه هیچ کس نمیتونه ایران را نابود کنه و ایران باعث یک نیرو باعث یک قدرت در جهان باقی خواهد ماند و باقی مانده و با کمک الله جلالشان گفته بود که ما استوار در جای خدمت میمونیم یعنی ایران هم روحیه جنگی داره گرچه امروز آوازه شد که آقای قالیباف رئیس سفیر و نماینده فوق‌العاده ایران در چین گماشته شده اما ما امیدوارستیم که نادرست باشه چرا آقای قالیباف یکی از چهره‌های مثبتی است که میتونه در مذاکرات نقش بسیار درست به جا انجام بده با هم حال هم ایران آمادگی فکری دارم ایالات متحده آمریکا زیاد اختاره به خاطر است که ایران یک مقدار دیگه از 4 5 پیشنهاد ایران یک مقدار تقلیل بده
1: درست پس سفر ترامپ به چین چی فکر میکنین که چه تغییرات در حال حاضر در معادله جنگ امریکا با ایران وارد شده؟ آیا گفتگوهای سازنده در رابطه با وضعیت ایران در این مذاکرات وجود داشته؟
0: از مذاکرات جریان بررسی های برمیان که آقای ترامپ و آقای شی جین پینگ رهبر چین گویا آقای ترامپ اعلان کرد به توافق کردن که تنگه هرمز آزاد شود و ایران باید به استفاده سلامی اتمی هم نداشته باشد اما وقتی که این مسئله از جانب ایالات متحده آمریکا و بحرین در شورای امنیت ملل متحد مطرح شد چین اولین کشور بود و روسیه دومین کشور بود که ویتو کردند پس این طرح هم طرح جالب نبرآمد و چین به اصطلاح مسئله استفاده سلامی از تنگه هرمز و اینکه ایران و کشور بحرین حق دارند در استفاده کنند اینا باعث معزله و معادله باقی میمونه خب در پنج طرح پیشنهادی ایران که هنوز هم سر میز آقای ترامپ افتیده بسیار به سراحت ذکر شده حق ایران باعث یک کشور مستقل به رسمیت شناخته شود تمام تجاوز علیهش توقف شود صلح پایدار باید شود تضمین برای امنیتی برای ایران داده شود که دیگر علیهش تجاوز نمیکنه ایران تمکین میکنه با فیصله های به بخش اتمی شورای امنیت شورای ملل متحد که به اصطلاح تمام فعالیت های اتمی هسته ای خود در یک حالت که ملل متحد میخواهد در رو حالت قرار بده ایران همچنان پافشاری بسیار جدی داره که پول های بلاک شدهش 11 میلیارد شد امریکا رو بلاک کرده بعد اختیارش گذاشته شوه و حق استفاده از تنگه هرمز که حق مسلم شد داشته باشه این طرح پیش پیش آقای ترامپ افتیده و امیدوارستم که پاکستان هم پافشاری جدی داره که این طرح قانونی حق مسلم ایران است که ایالات متحده آمریکا فقط پافشاری بسیار جدی داره که تمام فعالیت از تویت آلی هم اینا این ما امیدوار هستند که مذاکرات چنان که وزیر داخل آقای نقوی در ایران رفتن و یک امیدواری دیگه را باستاب دادن گفتن که امکان رسیدن به یک توافق وجود داره و رهبران ایران به یک توافق آمادگی گرفتن این امکان داره که به جای جنگ و به طرف صلح انشاءالله خواهیم رفت
1: درست ایران هم در حال حاضر اعلام آمادگی کرده از لحاظ نظامی در مقابل امریکا چقدر فکر میکنین که ظرفیت کامل که بتونه باز هم از ایران و نظام ایران در حال حاضر محافظت کنه او ظرفیت نظامی در حال حاضر در داخل ایران وجود داشته باشه
0: بله این ظرفیت نظامی وجود داره آقای ترامپ در مذاکراتی که با آقای شی جین پینگ رئیس رهبر چین داشت گفت که چین متعهد شده که به هیچ وجه برای ایران اسلحه و ابزار جنگی نمیده بله در حقیقت 90% تمام مواد خام را که در ایران از راکت و درون ها و وسایل ابزار جنگی ساخته میشه از چین میاد و این رفت آمد جریان داره اگر رای کشتی را بند کردن رای تجارت از طریق دار

0: 1464 کیلومتر خط آهن که تهران به پیکینگ وصل میکنه این فعال است. روزانه صدها قطار، ده ها قطار رفت آمد میکنه. مواد طرف نیاز چین نفت شمی بره و در برابر تجارت آزاد جریان داره. یعنی ایالات متحده امریکا با ای که یک کپ دیگه هم جالب است که این راه 15 روز است، در حالی که از طریق بعد 5 تا 6 ماه تا چین پیکینگ میرسیدن. یعنی این مسئله بر ایران کدام ضرر نرسانه، مناسبات چین و ایران کماکان ادامه داره. چین درس بزرگی که از رویداد ونزویلا گرفت، فکر میکنم که در برابر ایران استفاده خواهد کرد. قبلا ونزویلا روزانه در حدود 50,000 بشکنه به کشور چین صادر میکرد و بعد از اینکه اعلام کرد امریکا رئیس جمهور ونزویلا رای مادورو را برد، تا صادرات فعلا به 48,000 رسید، 50,000 به 48,000 رسید. و این طرح به چین در محاصره اقتصادی قرار میگیره و ایران چین دریافته که اگر ایالات متحده امریکا ایران رژیمش نابود کنه و رژیم طرفدارش بره، که منبع بزرگ دیگه نفتی ایران چین که ایران از هم سقوط میکنه. نظیر هاست ایران هیچ نوع چین هیچ نوع برخورده مخاصمت آمیز در مورد اوضاع ایران و در مورد ایران بفرد.
1: تشکر ادامه این بحث پس از وقفه.

0: راستش من زیاد نانخور نیستم، اما آدم هر روز رستوران نمیاد. کافی است، جیبم اجازه نمیده.
1: نوش جان، رایگان است.
0: دگام بنداز. کیست که بیشتر نخواهد؟
2: قیمت همان، اینترنت فراوان. افغان بیسیم در دو بسته ماهانه با همان قیمت قبلی 2 GB و 5 GB اینترنت اضافی میدهد. 12 GB فقط 600 افغانی. ستاره 477، ستاره 6، ستاره 1 علامت لمبر و 25 GB فقط 999 افغانی. ستاره 477، ستاره 999، ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
3: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
4: Good morning, Canada time.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: بدومه پس بازم خوش آمدین. مفید صاحب، در حال حاضر نقش اسرائیل را چگونه ارزیابی میکنین؟ اسرائیل با باور بسیاری ها محرک اصلی جنگ 40 روزه با ایران بود و در حال حاضر هم تلاش میکنه که این جنگ دوباره به وقوع پیونده. آیا اسرائیل فکر میکنین که آماده پذیرش صلح بین ایران و امریکا میتونه باشه؟
2: بله، بدون شک آنچه را که اسرائیل به حیث طراح جنگ و آنچه را که نشرات مختلف بازتاب ساختن، اسرائیل عامل اصلی جنگ است که آقای ترامپ و گروه ازورا، گروه ماگارا وادار به جنگ ساختن و این جنگ غیر عادلانه و غیر خاص مردم ایالات متحده امریکا و غیر کنگرس بود. هیچ تعداد زیاد دموکرات ها و مردم ایران علیه از جنگ قرار دارن، مردم امریکا علیه از جنگ قرار دارن. بدون شک نقش اسرائیل برای با آتش کشیدن این جنگ و معامله از این جنگ به جهان به اثبات رسیده. آقای نتانیاهو که رژیمش با جنگ استوار است و تنها با جنگ میتونه باقی ماند، دوسین نتیجه در محکمه و دادگاه اسرائیل باز است و باعث یک جنایتکار جنگی از جانب آی سی سی یا انترنیشنل کورت کریمنال کورت یا مرکز بین المللی ها شناخته شده. این آدم فقط باید جنگ کنه و عامل اصلی هم همین جنگ بود و امریکا فعلا پشیمان هم است که آقای نتانیاهو عامل اصلی از جنگ است. همین لحظه هم آقای نتانیاهو و اسرائیل در طرح های مختلفی که داره، گویا طرح اصلی از اینا گسترش اسرائیل بزرگ است و این جهان میدانه، حتی ترکیه هم میدانه که اسرائیل بزرگ بعد از اینکه ایران نابود میکرد به جان ترکیه و بعد تا پاکستان تهدید خواهد

0: مختلف از این که مثلا آقای صدر اعظم سابق بنت و وزیر خارجه سابق از اینا، هر دوی از اینا با علیه آقای نتانیاهو ائتلاف کردن و حزب جدید را ساختن و حزب جدید هم علیه از این مسائل قرار دارد. داخل خود از اینا هم کشور اسرائیل داخل حزب وضعیت نظامی و سیاسیش بسیار وخیم است. شما بینید که در جنگ تلفات بسیار عظیم را متحمل شدن. آقای لاپایدا وزیر خارجه و نفتالی بنت اینا دو ائتلاف جدید کردن و حزب جدید علیه ساختن. خب اسرائیل رای خود نجات خود فقط در جنگ میافه با وصف از اینکه در توافقنامه‌ای که بین پاکستان و آتش بسی که صورت گرفته مسئله جنوب لبنان هم شامل از بود، اما میبینه که با جنوب لبنان حمله میکنه، گرچه از پریروز به این طرف آتش بس 48 روزه به توافق رسیده. با هم اسرائیل وضعیت خودش خرابه. امروز هم یک انفجار داخل اسرائیل صورت گرفته که هنوز بررسی نشده، علت تاثیر چی بود. انفجار بسیار مهیب است. به هر حال اسرائیل تلاش میکنه تا دوباره جنگ دامن زده شوه، ولی من فکر میکنم که عقلهای با خرد و خصوصا مخالفان آقای ترامپ او را وادار خواست ساختن که به صلح طرفداری و صلح و آتش بس ادامه بده.
1: درست. آیا فکر میکنین امریکا یه اشراف را در حال حاضر بالای اسرائیل داره که اگر یک جانبه از جنگ خارج شوه اسرائیل می جنگ را ترک خواهد کرد؟ مگر قرار باشه که اسرائیل بدون امریکا بالای ایران حمله بکنه، این وضعیت چقدر میتونه نگران کننده باشه؟
0: خب اسرائیل چانس بسیار بزرگی که در سال 1920 بر از او داده شده علت مت امریکا و او توافقنامه ابراهیم بین مراکش، بحرین، امارات و سودان امضا کرد و این بسیار به نفع اسرائیل بود. موقعیت اسرائیل در دوران آقای نفتالی بنت بود، اینا به نفع، ولی متاسفانه خود اسرائیل این امکانات تضعیف ساخت. موقعیت جهانی بسیار خراب شده و بخصوص متناسبات با امارات، با افشای ازی که در مسافرت مخفی به امارات داشت، موقعیت امارات هم در منطقه و کشور اسلامی خراب ساخته. داخل امارات هم یک بخش از کشور امارات گویا مخالف از این طرحهایی است که اسرائیل به نتانیاهو در جریان جنگ به امارات سفر کرده بود و شارجه و امیرش مخالفت جدی خود با محمد بن زاید ابراز کرده. خب اینا مسائل است که وضعیت اسرائیل چندان مناسب به جنگ نمیبینه و عربستان سعودی طرح جدید را که توافقنامه با صلح با کشور ایران است که عدم تعرض بالا یکدیگر اینا را در حال آماده ساختن ازی است که کشور زیاد در شورای خلیج یکسر با او پیمانه. بنابراین اسرائیل به حیث یک مانع اصلی که در جنگ است تلاش خود میکنه و از لحاظ نظامی یک چیز باید خاطر نشان بسازم که مقدار ابزار جنگی دافع هوای تات و پاتریوتی که ایالات متحده امریکا برای اسرائیل داده بود او در جریان جنگ بسیار پایین آمده. از اوکراین خواستن، از کره جنوبی و ژاپن راکتای پاتریوت تات خواست، سالانه 650 عدد تولید میشه در حال طبق گزارشی که داده شده در حدود 1500 راکت تات و 1200 راکت پاتریوت در جریان جنگ مصرف شده. فعلا ذخایر دافع هوای اسرائیل با او پیمانه نیست که بتانه از کشور خود دفاع کنه. اگر قرار شود که ایران دارای 10 تا 15 هزار راکتای درون و راکتای میان برد باشد، درون ها و راکتای میان برد داشته باشه و او بتانه به اسرائیل باز عملات سجمی و با ویژه راکتای جدید استفاده کنه، فکر میکنم که برای اسرائیل امکانات دافع دیگه میسر نخواهد.
1: درست. اما در مجموع چقدر احتمال صلح که از جانب پاکستان بالاخره بیاید و تلاش های چین و روسیه هم در او نتیجه ساز باشه میتونه مورد نظر باشه؟ آیا فکر میکنین که صلح واقعی در خاورمیانه و ای که ایران هم به نحوه برنده بودن خود را اعمال بکنه از آدرس پاکستان خواهد آمد؟
0: خب یک چیز فراموش نکنیم که کشور ایران زنده است و تمام طرحهایی که در مورد ایران که گویا از بین رفته رد شده، آقای نیکولاس کریستوفر در یک مقاله خود بسیار زیبا میگه که تمام خواستای اسرائیل و ایالات متحده آمریکا نسبت به ایران به صفر ضرب شد، هیچ کدامش برآورده نشد. اما حال یک را مونده، آیا واقعا رای جنگ رای حل است؟ گرچه آقای ترامپ مثل همیشه تهدید میکنه و اسرائیل هم تهدید میکنه. اسرائیل اعلان کرد که ما دست سر معاشه هستیم، منتظر هستیم که ایالات متحده آمریکا دوباره اگر ایران توافق نما ایران رو نابود کنیم، بمباردمان کنیم، ولی اینا همش مسائل است که دانشمندا و کسایی که متخصصان بخش نظامی هستن این بررسی ارزیابی کردن که

0: هنا هي اسرائيل نبو پیمان سلاف میزنه و از امریکا هم کشتیاش عقب نشینی کرده کدام امکانات دیگه جنگی در اون منطقه زواج بره غیر از اینکه از بمبای اتمی خود استفاده کنه دیگه چرا دیگه هم اسرائیل اتمی استفاده کنه هم ایران هم ایالات متحده امریکا دیگه راه نداره ولی بنا زمینای سل کاملا فراهم است این سل باید سل پایدار باشه به فرمود شما این سل باید به نفع منطقه باشه خب در این سل یک چیزی که بسیار امکان داره باستاب شود خروج ایالات متحده امریکا از خلیج فارس و از کشورهای خلیج فارس است که بسیار امکان از داره که عربستان سعودی قطر کویت اینا اکثرا به این توافق رسیدن به این مسئله پای بردن که ایالات متحده امریکا دیگه از اونا نه بلکه از اسرائیل در این منطقه دفاع میکرد حامی به اصطلاح قطعات امریکا که در این کشورها جابجا بود اینا نه بر دفاع از کشورها بود بلکه به دفاع از اسرائیل بود حالا اونا به این توافق رسیدن که بهتر است کشورهاشون مستقل شوند و تصمیم در مورد خودشان بگیرند
1: اما یک نگرانی که در نهایت در میان همه وجود داره او است که حالا اگر ممکن ایران بتونه به نحوه امریکا را شکست بده و امریکا از این ساحه خارج شود ایران متهم است به این که در طول سالیان متمادی سیاست های خودخواهانه و دیگر ستیزانه را تعقیب کرده و به نحوه نگاه از بالا به پایین به همه کشورهای منطقه و همسایه داره آیا فکر میکنین که منطقه با پیش قدم شدن ایران نسبت به دیگرها در یک آرامش قرار خواهد گرفت؟
0: خب یک فراموش نکنیم که ایران بالای هیچ کشور پیش از اینکه امریکا و قبلا اخطار داده بود که از هر کشوری که بالای ایران تازش صورت بگیره حمله صورت بگیره ایران و کشور اون منطقه رو میزنه ایران فقط این وظیفه و اخطار قبلا داده بود انجام داده در غیر از او ما هیچ جنگی را که ایران غیر جنگ عراق ایران هیچ جنگ را او را هم عراق تجاوز کرده حمله کرده بود هیچ جنگ از جانب ایران علیه کشور عربی سازماندهی نشده بعدا میبینیم که مناسبات عربستان سعودی با ایران به اساس وساطت پاکستان که تر سل توافقنامه بین هم امضا کرده بودند و این توافقنامه موجب شد که ایران هم در مسائل مذاکرات با عربستان سعودی بره دوباره با هم صد سفارت مناسبات تامین کنه و با کشور عربی هم مقدار مناسبات دوباره گرفته شد تر که در کشورهای اسلامی در به اسلام کره اسلامی مطرح شد توافق به مسئله حل مسائل سلامت آمیز در منطقه این ایران در منطقه خود آماده برای همه مسائل سلامی ساخته بود ولی متاسفانه جنگ تحمیلی و جنگ ناخواسته جانب اسرائیل بود حالا پرسش شما آیا ایران واقعا در منطقه بایست بالا نگاه میکنه خب شکستاندن زنجیر ایالات متحده امریکا ما رو به یاد خاطری سال 1956 مندازه که جنگ کانال سوئیس فرانسه و انگلستان علیه مصر داخل جنگ شدن و ایالات متحده امریکا اونا را از جنگ مانی شد و بالاخره مصر تانست کانال سوئیس برسه این مثلا امروز تکرار میشه ایالات متحده امریکا نتانست جنگ پیروز شد و بالاخره تنگه هرمز که یک وقت بینالی بود فعلا در اختیار ایران قرار گرفت ایران تانست که خود باعث یک نیروز جان شد اما فکر نمی کنم که ایران بتانه با کشورهای عربی که سالها با هم در سلامی زندگی کردن مخاصمت کنه مسائل دینی و مذهبی اهل تشیع یا مسائل بازده امامی و سنعشده یا مسائل وهابی یا مسائل حنفی اینا مسائل مذهبی است که در بین خود از کشورها میتونه به سادگی حل شود
1: بله سپاسگزار از شماهای مفید از اینکه در نیمه دوم برنامه با ما بودین و سپاس از شما که بیننده تحول امشب بودید خدا نگهدار

0: افغانستان اتلانو لیگ شپږم پړاو. کابل غوره لیگ څلورم پړاو. او لسګونه نورې په زړه پورې کورنۍ او نړیوالې ورزشي پیښې یوازې له آریانا نړیوال ټلویزیون څخه. له موږ سره اوسئ او زموږ له بېلابېلو پروګرامونو خوند واخلئ. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه. سرخط خبرها. تأکید بر ایستادن در کنار همدیگر برای دفع اراده شوم دشمنان. رهبر امارات اسلامی در پیام ایدیش از مردم افغانستان میخواهد برای تقویت بیشتر و بقای نظام دست به دست همدیگر بدهند.
1: افغانستان در پیام خود باز هم مردم را به وحدت و اتفاق و همبستگی دعوت کردن، مسئولین به خدمت مردم تشویق کردن و از مردم خواهند.
0: قدردانی کابل از تلاش‌های میانجیگرانه چین. ذبیح الله مجاهد میگوید که چین از اثرگذاری خود برای ثبات منطقه‌ای و رفع تنش‌ها استفاده کند تا گفتگوها به نتیجه ملموس برسد.
1: در این راستا کدام همکاری‌هایی داشته با ما یا در رفع تنش‌ها اقدامات داشته، میانجیگری‌هایی داشته، از همه ما متشکرم. کشور چین کشور پسیدی.
0: تأکید بر رسیدن به خودکفایی در بخش زراعت. وزارت زراعت و مالداری میگوید که تلاش ها برای رسیدن به خودکفایی در تمامی بخش ها جریان دارد. و کشته شدن 24 تن در پی یک انفجار در کویته پاکستان.

0: سلام و شب بخیر به مجموعه خبری ساعت ده خوش آمدید. من داریوش احمدی هستم. مشروع خبرها، رهبر امارات اسلامی در پیام ایدی خود گفته است که امارات اسلامی خواهان روابط سیاسی و اقتصادی با جهان به ویژه کشورهای اسلامی در چارچوب شریعت است و در این زمینه مسئولیت خود را انجام داده است. او در این پیام بر حفاظت از نظام حاکم در افغانستان تاکید کرده و آن را مسئولیت شرعی همگان دانسته است. در این پیام همچنان بر خدمت، امنیت و رفاه مردم و مهاجران تاکید شده و از مسئولان خواسته شده است که از ظلم دوری کنند.
1: رهبر امارات اسلامی در پیام ایدی خود گفته است که کابل خواهان روابط سیاسی و اقتصادی با جهان به ویژه کشورهای اسلامی در چارچوب شریعت اسلامی است. او همچنان بر حفاظت از نظام حاکم در افغانستان تاکید کرده و حراست از آن را مسئولیت شرعی همه پنداشته است.
2: امارت اسلامی با تمام جهان به خصوص با ممالک اسلامی بر مبنای اصول شریعت مناسبات سیاسی و اقتصادی می خواهد و مکلفیت خود را در این راستا ادا کرده است. مسئولیت مشترک ما و شما است که از نظام شرعی خیش حفاظت و حراست کنیم، زیرا این نظام در نتیجه خون مقدس شهدا و خستگی ها و قربانی های مجاهدین و مسلمانان مخلص به دست آمده است.
1: رهبر امارت اسلامی از مسئولان نیز خواسته است که وظایف خود را در روشنایی شریعت برای خدمت، امنیت و رفاه مردم به گونه کامل انجام دهند. او تاکید کرده که مسئولان باید به خواسته ها و مشکلات مردم به صورت فوری رسیدگی کنند و دروازه ادارات را برای شهروندان نبندند. در این پیام همچنان از مقام های دولتی خواسته شده که از ظلم بر مردم خودداری کرده و هشدار داده شده که ظالمان سرانجام با شکست روبرو خواهند شد.
2: از مسئولین امارت اسلامی خواست من این است که در مسئولیت‌های خیش به اوامر و نواهی الله متعال توجه کامل نمایند. مکلفیت‌هایشان را به خاطر خدمت، امنیت و رفاه مردم در روشنایی شریعت به صورت کامل ادا کنند. به روی حاجات مردم دروازه‌هایشان را نبندند. کارهای آنان را به گونه بهتر و عاجل اجرا نمایند. همچنان از ظلم کردن بالای مردم اجتناب ورزند، زیرا هر که در دنیا ظلم کند به هر اندازه‌ای که قدرتمند باشد الله تعالی آن را ذلیل و با شکست مواجه خواهد ساخت.
1: در این پیام تبریکی اید به نهادهای امنیتی نیز هدایت داده شده است که در روزهای اید به امنیت، آرامش و خدمت به مردم توجه ویژه داشته باشند و برای رفاه شهروندان اقدامات لازم را انجام دهند.
3: زعیم امارات اسلامی افغانستان در پیام خود باز هم مردم را به وحدت و اتفاق و همبستگی دعوت کردند، مسئولین به خدمت مردم تشویق کردند و از مردم خواهان ازی شدن که بیشتر همبستگی خود را داشته باشن و هماهنگی و همکاری خود با نظام را دوام بدن. در عموم بالای موضوعات عید و قربانی ها و عبادات و اطاعت صحبت شده و با مردم توصیه های لازم انجام شد.
1: در این پیام همچنان از مسئولان خواسته شده است که برای مهاجران عودت کننده به ویژه در بخش توزیع زمین، انتقال و اسکان مجدد سهولت های بیشتری فراهم کنند. همچنین از سرمایه‌داران و مسئولان امارت اسلامی خواسته شده که در روزهای عید به خانواده‌های نیازمند و عودت کنندگان رسیدگی کرده و آنان را در خوشی‌های عید شریک سازند.
0: سخنگوی امارات اسلامی میگوید که افغانستان از تلاش‌های میانجی‌گرایانه چین استقبال می‌کند و امیدوار است گفتگوها با پاکستان به نتیجه مثبت برسد. این اظهارات همزمان با سفر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان به چین مطرح شده، سفری که در آن موضوع افغانستان نیز یکی از محورهای مهم گفتگوهای دو طرف دانسته می‌شود. رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند که بیجینگ در کنار گسترش همکاری‌های اقتصادی با اسلام‌آباد آماده است برای کاهش تنش‌های دوامدار میان افغانستان و پاکستان نیز نقش سیاسی و دیپلماتیک ایفا کند.
4: امارات اسلامی تلاش‌های چین برای تقویت صلح و ثبات در منطقه را تاثیرگذار می‌داند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارات اسلامی می‌گوید که افغانستان با تلاش‌های میانجیگرانه چین ارج می‌گذارد و امیدوار است که گفتگوها با پاکستان به نتیجه مثبت برسد.
3: کشورهای منطقه هم که در این راستا کدام همکاری‌هایی داشته با ما یا در رفع تنش‌ها اقداماتی داشته، میانجیگری‌هایی داشته، از همه ما متشکر هستیم. کشور چین یک کشور تاثیرگذار بر منطقه است. ما خواهان بعضی هستیم که آنها از تاثیرات خود به خاطر دوامدار ساختن امنیت منطقوی و رفع تنش‌ها استفاده خوب بکنند افغانستان انشاءالله که با میانجیگری آنها خرج میگذاره و تلاش میکنه که گفتگوها به نتیجه ملموسی برسه.
4: این اظهارات همزمان با سفر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان به چین مطرح شده است، سفری که در آن روابط دو جانبه، همکاری های اقتصادی و وضعیت امنیتی منطقه از محورهای اصلی گفتگوها خوانده شده است. رسانه های چینایی گزارش دادند که بیجینگ در کنار این موضوعات آماده است برای کاهش تنش های دوامدار میان پاکستان و افغانستان نیز نقش سیاسی و دیپلماتیک ایفا کند.
5: کشور چین هم مثلا همسایه افغانستان بوده و مناسبات خوب و نیکی با پاکستان و با افغانستان هم چنان دارد، می تواند نقش بسیار مهم را در قسمت کل تنش ها میان افغانستان و پاکستان بازی کند، مشروط به اینکه پاکستان سیاست های دوگانه خود در افغانستان را کنار گذاشته، سیاست های صلح‌آمیز را پیشه کرده و میز مذاکرات بعد بگرده و تعهدات خود در مقابل جامعه جهانی در مورد افغانستان میدهند پایدار باقی بماند.
4: این سفر در حال انجام می شود که روابط افغانستان و پاکستان در ماه های اخیر به دلیل حملات پاکستان و تنش های سرحدی با چالش روبرو بوده است، آن هم در حالی که امارت اسلامی هر گونه تهدید از خاک افغانستان را رد کرده و اطمینان داده است که با داشتن همکاری نیک در منطقه متحد است.
0: سازمان ملل میگوید که حمایت از مردم افغانستان و دفاع از حقوق شهروندان در محور فعالیت‌های این سازمان قرار دارد. سرپرست یونما در سفر به ولایت‌های شمالی از نیازهای مردم، وضعیت اقتصادی، بازگشت مهاجران و چالش‌های اقلیمی سخن گفته است. به گفته او، افغانستان همچنان به کمک‌های جهانی و حمایت‌های تکنیکی بیشتر نیاز دارد. در همین حال، شمار از آگاهان ادامه حضور یونما را برای هماهنگی کمک‌ها، پیگیری حقوق بشر و رسیدگی به نیازهای مردم مهم می‌دانند. این در حال است که آینده مأموریت یونما هنوز روشن نیست و با گذشت بیش از 2 ماه از تمدید سه‌ماهه‌آن، شورای امنیت درباره ادامه کار این نهاد چیز نگفته است.
4: سازمان ملل می گوید که حمایت از مردم افغانستان و دفاع از حقوق همه شهروندان محور اصلی فعالیت های این سازمان در کشور را تشکیل می دهد. سرپرست یونما در سفر اخیرش به ولایت های شمالی کشور با مقام های محلی، زنان و مردان تجارت پیشه، گروه های اجتماعی و خانواده های عودت کننده دیدار کرده است. او می گوید که سازمان ملل برای حمایت از مردم افغانستان در کشور حضور دارد.
6: سازمان ملل تمرکز زیاد بر کمک به رشد بخش خصوصی برای توسعه اقتصاد و حمایت از مردم افغانستان در سراسر کشور داشته است. ما از مقام های محلی می خواهیم از خانواده ها و جامعه بازگشته در بخش های تحصیل، خدمات صحی و زمینه های معیشتی حمایت کنند. تغییرات اقلیمی یکی از چالش های بزرگ برای افغانستان است. از خشکسالی و سیلاب ها گرفته تا کمبود آب، بدون شک افغانستان به حمایت بیشتر جهانی و کمک های تکنیکی بیشتر نیاز دارد و نهادهای سازمان ملل تلاش می کنند بخش از این کمک ها را فراهم کنند.
4: امارت اسلامی اما فعالیت یونما در افغانستان را چندان مؤثر ندانسته و می گوید که حقوق شهروندان در کشور بر بنیاد شریعت اسلامی تأمین شده است.
3: اصلا این نمایندگی به خاطر ازی باید می بود که بین افغانستان و کشورها فاصله را نزدیک میکرد و به اعتماد به وجود می آورد. واقعیت هایی که در افغانستان ما داریم، پیشرفت هایی که در عرصه سیاسی و همچنان عرصه اقتصادی و عرصه اجتماعی داریم، این را باید بازتاب می دادن و آگاه می ساخت کشورها را به این و وساطت درست میکرد بین ملت افغانستان و ملل دیگر که نزدیکی به وجود بیاید و سوی تفاهمات رفع شود. آنها در این راستا زیاد تمرکز نکردند.
4: شمار از آگاهان ادامه حضور یونما در افغانستان را مهم می‌دانند. آنان می‌گویند که این نهاد تنها یک مأموریت سیاسی نیست، بلکه این نهاد تلاش دارد میان نیازهای فوری مردم، دفاع از حقوق بشر، هماهنگی کمک‌های جهانی و حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای پیوند ایجاد کند.
7: یونما برای افغانستان ضرور است، بعد از اینکه یونما هماهنگ کننده کمک‌های بشری در افغانستان است و همچنین ناظر بر حقوق بشر است، بر تطبیق قوانین حقوق بشر در افغانستان است.
4: پیشتر شورای امنیت ملل متحد مأموریت یونما در افغانستان را برای 3 ماه، یعنی تا 17 ماه جون تمدید کرد. اکنون که بیش از 2 ماه از این مهلت می‌گذرد، هنوز هیچ معلومات تازه‌ای درباره آینده این مأموریت منتشر نشده است.
0: وزیر اقتصاد در دیدار با تاج الدین ایووالی سرپرست دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل در افغانستان درباره ادامه کمک های بشر دوستانه، رسیدگی به مشکلات عودت کنندگان و مبارزه با ناامنی غذایی گفتگو کرده است. در این دیدار مقام های سازمان ملل از ادامه حمایت ها برای عودت کنندگان افغان اطمینان دادند. وزارت اقتصاد نیز بر افزایش کمک های انکشافی، ایجاد فرصت های کاری و رفع تحریم ها تاکید کرده است.
1: وزارت اقتصاد میگوید که سرپرست دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل در افغانستان و دین محمد حنیف وزیر اقتصاد دیدار و بر ادامه کمک های بشر دوستانه و حمایت از عودت کنندگان افغان تاکید کردند. به گفته این وزارت در این نشست درباره رسیدگی به مشکلات عودت کنندگان، مبارزه با ناامنی غذایی و مقابله با تغییرات اقلیمی گفتگو شده است. بر اساس معلومات ارائه شده، برای رسیدگی به نیازهای عودت کنندگان 520 میلیون دلار کمک بین المللی درخواست شده که 100 میلیون دلار آن برای خدمات اولیه و 420 میلیون دلار دیگر برای اسکان مجدد و حمایت از خانواده های عودت کننده اختصاص خواهد یافت.
8: په دې لیدنه کې د یونیسف او یونما ادارې لخوا افغانانو سره د بشري مرستو د دوام او بیرته راستنیدونکو کډوالو ستونزو د حل لپاره د نړیوالو بنسټونو او هیوادونو لخوا د 1500 میلیونه ډالر په ارزښت د مرستو راټولولو او په هیواد کې د درملو د تولید په برخه کې د بهرنیو کمپنیو د پانګونې ډاټ ورکړل شو.
1: همچنان در این نشست مطرح شده که شماری از شرکت های بین المللی تولید دوا با هماهنگی وزارت صحت عامه قصد سرمایه گذاری در بخش تولید دوا در افغانستان را دارند. اقدامی که می تواند دسترسی شهروندان به خدمات صحی و دواهای با کیفیت را بهبود بخشد. وزارت اقتصاد افزوده که دین محمد حنیف ضمن قدردانی از ادامه کمک های سازمان ملل بر ضرورت تمرکز بیشتر جامعه جهانی بر پروژه های انکشافی، ایجاد فرصت های شغلی و رفع تحریم ها تاکید کرده است.
8: د اقتصاد وزیر د ملګرو ملتونو د بشری مرستو قدردانی وکړ او د نړیوالې ټولنې او مرستندوی بنسټونو له لورې پر پراختیایي مرستو د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو او د بندیزونو په لرې کولو ټینګار وکړ او وی ویل چې پراختیایي همکاري د اقتصادي ځانبسیاینې زمینه برابروي.
1: با این حال آگاهان اقتصادی میگویند تداوم کمک های بشر دوستانه زمان موثر خواهد بود که همزمان با برنامه های پایدار اقتصادی و ایجاد فرصت های کاری همراه شود.
9: طبیعتا کمک های بشر دوستانه از هر جهتی که باشه، از هر دونر و نهادی که باشه، اثرات مثبت خود به اقتصاد داره، ولی خوب است که بالای ظرفیت های داخلی ترکی صورت بگیره، اقتصاد معلت رشد کنه. در پایلی اقتصاد مستهلک کمک ها متمرکز به یرسه هم باشه. در تایل مدت ما میتونیم طرف خودکفایی بالندگی حرکت کرده باشیم.
1: اوچا و یونیسف از نهادهای فعال سازمان ملل در افغانستانند که بر هماهنگی کمک های بشر دوستانه و حمایت از خانواده های آسیب پذیر به ویژه کودکان و مادران تمرکز دارند.
0: شمار از باشندگان منطقه صدمرده ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک از وضعیت وخیم راه‌های مواصلاتی این ولسوالی به شدت ابراز نگرانی میکنند. آنان میگویند که خرابی سرک‌ها سبب شده است تا آنان نتوانند مریضان را به موقع به مراکز صحی برسانند. همچنین این مشکل باعث شده است تا باغداران نیز از این ناحیه دچار آسیب شوند و نتوانند محصولات زراعتی و میوه‌شان را به موقع به بازار عرضه کنند. وزارت فایده اما میگوید که کار بازسازی و قیرریزی سرک نرخ شامل برنامه های این وزارت است.
2: دیگر صبرمان لبریز شده است. این فریاد مشترک باشندگان منطقه صدمرده ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک است که از وضعیت بد راه‌های مواصلاتی به سوت آمدند. نبود سرک‌های معیاری و مناسب این منطقه را به بنبست روبرو کرده است که در آن نه تنها محصولات باغداری در مسیر بازار از بین می‌رود، بلکه جان بیماران نیز به دلیل تأخیر در رسیدن به مراکز صحی هر روز در خطر است. باشندگان این منطقه میگویند خرابی سرک‌ها به قیمت جان عزیزانشان تمام شده و هر از گاهی نمیتوانند مریضان را به موقع به شفاخانه منتقل کنند.
10: نو خلک هم لري مشکلات سره مخ دي کدل ته متعجل مریض څه پیدا سره نو تر کلینیک رسول ډیر سخت دی سره.
2: در همین حال برخی دیگر از ساکنان این منطقه میگویند که خرابی سرکا باعث تأخیر در انتقال محصولات زراعتیشان به ویژه میوه‌ها شده و محصولات آنان قبل از رسیدن به بازار فاسد میشوند که این امر خسارات اقتصادی زیاد به دهقین وارد میکند.
11: موږ دا سرک ډیر خراب ده او موږ دا هغه تقاضا دولت نشي موږ دا سرک ته جوړ کړي موږ نه مریضان رسیږي نه میوه رسیږي نیول شده رسیږي په ډیر پاس وخت کې نیول شي موږ سخت مخامخ یو.
2: وزارت فواید عامه اما میگوید که کار چندین پروژه سرکسازی در این ولایت جریان دارد و بازسازی سرک حلقوی ولسوالی نرخ شامل برنامه این وزارت است و برنامه دارند که بخشای خامه آن را نیز قیرریزی نمایند.
12: دغه سرک د اساسی ترمیم او بیارغون چاره د ټولګټو وزارت په پلان کې شامل دي. همدارنګ ټولګټو وزارت په پام کې لري چې په راتلونکو کې د نرخ ولسوالی پاته خامه سرک هم په پاخه او اساسی ډول ورغوي.
2: با آنکه ولسوالی نرخ در میدان وردک قطب مهم زراعتی و باغداری است، اما سالها به توجهی در پروژه های زیربنایی در این منطقه به یک چالش چند بودی تبدیل شده که سلامت و اقتصاد مردم را همزمان تهدید می کند.
0: همزمان با فرارسیدن عید سعید اضحی، باشندگان ولایت بلخ خواهان اتخاذ تدابیر امنیتی در مناطق مختلف این ولایت هستند. در همین حال قماندانی امنیتی ولایت بلخ میگوید تدابیر جدی روی دست گرفته شده و نیروهای امنیتی برای تامین امنیت شب روز تلاش میکنند تا شهروندان در یک فضای امن روزهای عید را تجلیل کنند.
13: همزمان با فرارسیدن عید سعید اضحی، باشندگان ولایت بلخ با استقبال از امنیت کامل در این ولایت، اما از مسئولان امنیتی میخواهند که در روزهای عید قربان تدابیر امنیتی بیشتر را روی دست گیرند.
14: فقط از نیروهای امنیتی خواهش مایی است که بی‌نظمی که بعضی افراد میکنند از جمله پتاقی بازی است، از جمله افراد بی بندوبار جلوش باید بگیرند که در خانم‌ها مزاحمت نکنند، در روزهای خوشی عید به غم تبدیل نکنند. از مدیر صاحب ترافیک قطع قضای مایی است که جلوی ابتو حادثات و یگان چیزا را بگیرند.
15: بعد از 24 سال مهاجرت آمدم در وطن، بسیار خرسند هستم که واقعا برای خرید امروز که در اولادا بچه ها که تو آمدیم در شهر خرید کنیم، واقعا خیلی خوشحال هستم، واقعا جای خوشی است. ما در افغانستان خارج از کشور بودیم، میگفتن که والا این طور است و او طور است، افغانستان وضعیتش خراب است و هیچ کار کاسبی نیست.
13: در همین حال قماندانی امنی ولایت بلخ با اطمینان از امنیت کامل میگوید نیروهای امنیتی برای تامین امنیت شب روز تلاش میکنند تا شهروندان در یک فضای امن روزهای عید را تجلیل کنند.
16: لکه څنګه چې مروته است معلومه ده چې مروته است در روان لري اختر په درشل کې، نو په همدې مناسبت باندې الحمدلله زموږ ټولو امنیتي پولیسو د ټولو نظامي ارګانونو او قطعاتو په همغږي سره هر قسم امنیتي تدابیر نیولې دي او څلور ساعته سیاري غزمی چکپنټونه فعال دي.
13: از سوی دیگر شوروله مزار شریف نیز از آمادگی ها برای تجلیل از عید خبر میدهد. به گفته مسئولان این نهاد نظارت جدی از بازار برای جلوگیری از گران فروشی جریان دارد و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
17: د تنظیف او سرسبزی امریات به بشپړ فعال وي، په هغه ورځ او کارکوونکي به یې د دې اضافه مواد د پاکولو لپاره هڅه کوي. همداراز موږ تنظیفي شرکتونه هم لرو، هغوی سره مو هم خبره کړې ده. د اختر په درې ورځو کې به دی د کوم د مالو اضافه مواد چې دي هغه به د کورونا راټولوي او دا هڅه به کوي چې که شاریانې په سرکونو په ویلو کې وانهچوي.
13: شهرواله مزار شریف همچنان از شهروندان میخواهند که در روزهای عید در پاک نگه داشتن شهر با شهرواله همکاری نموده و مواشیشان را در مکانهای مشخص ذبح کنند.
0: ادامه خبرها پس از وقفه است.

0: اول بسیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: حال هم خبرهای اقتصادی. مسئولان وزارت زراعت و بیوری و مالداری در مراسم تجلیل از روز جهانی مزرعه بر اهمیت تحقیقات زراعتی، همکاری با دهقانان و تلاش برای رسیدن به خودکفایی زراعتی تاکید می کنند. معین این وزارت می افزاید که مرکز اسلامی تلاش دارد تا در تمام بخش ها با ویژه زراعت به خودکفایی برسد. برخی از محققان می گویند که برای رفع مشکلات زراعتی در کشور باید دولت، نهادهای مرتبط و جامعه بین المللی روی رسیدن به خودکفایی در بخش مواد غذایی و میکانیزه شدن زراعت تمرکز نماید.
3: بزرگداشت از روز جهانی مزرعه در کابل، مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در مراسم تجلیل از این روز بر اهمیت تحقیقات زراعتی، همکاری با دهقانان و تلاش برای رسیدن به خودکفایی تاکید دارند. معین این وزارت می‌افزاید که بیشتر مردم افغانستان زراعت پیشه هستند، اما به دلیل جنگ‌ها و آفات طبیعی با چالش‌های روبرو شدند. به گفته او، امارت اسلامی تلاش دارد تا در تمامی بخش‌ها به ویژه زراعت به خودکفایی برسد.
4: یو طرف ته وشکلی ده، بل طرف ته تغییر اقلیم. نو مونږه د خپل متخصصینو او د خپل استادانو نه غوښتنه هم دا ده چې ملت بزګر مونږ به تاسو باندې حق دی. څنګه کولی شو د بزګر د اقتصاد هغه نبات ورته معرفي کړو چې د ده اقتصاد په جوړېدای شي؟
3: از سوی هم رئیس تحقیقات زراعت این وزارت بر اهمیت تحقیقات در بخش زراعت تاکید کرده می گوید این وزارت در یک سال گذشته 228 مورد تحقیق در بخش زراعت انجام داده و تلاش ها برای رشد زراعت ادامه دارد.
5: کچه هم دی زنگلات و دی باغداری کارو ندی، که دی مالداری دی تحقیقاتو کارو ندی، که دی خاورو پیجندل دی، دا تو دی موج دی تاسو اساسی دنده ده. او دلته د افغانستان په سطحه که محققین دي، متخصصین دي، استادان دي، دا ټول سرمایه وجود لري، د موږ مشران موجود دي. موږ به ان شاء الله تعهد کوو چې موږ به اخلاص کوو.
6: همدارنګه د هیواد په مختلفو زنونو کې موږ مختلفو سبزیجاتو باندې تحقیقات ترسره کړي او تحقیقات روان دي، څه په راتلونکي کې به ان شاء الله موږ نور خلاص راوړنې ولرو. همدارنګه اته نو سبزیجات مونږ پیور لاین سلیکشن کړی ده او دغه خالص سازی مو کړی ده او دوباره مونږ غواړو چې هغه بیرته مونږ چینل ته باری داخل کړو او د بورډ لخوا یې تاییدي ترلاسه کړو، چې دا به هم د مونږ او تاسې د هیواد په سطحه یو غټه لاسته راوړنه وي.
3: برخی از استادان پوهنتون میگویند که برای رفع مشکلات در بخش زراعت در کشور باید دولت، نهادهای مرتبط و جامعه بین المللی روی خودکفایی غذایی و میکانیزه ساختن زراعت تمرکز نمایند.
7: کچیری منگا پامدغسی پا لوڑ اراده او پا قوی عزم سرا ادامه ورکو، منگ با دی دور و همسایه وادونو چخ مختکیگو، لکه سنگ چی پخوا مختو امدغسی با مختدو.
3: در حال حاضر بخش بزرگ از مردم کشور سرگرم زراعت و مالداری هستند، اما به دلیل میکانیزه نشدن زراعت هنوز مشکلات زیاد در این بخش وجود دارد.
2: شاروالی کندهار کار ساخت یک سرک را در ناحیه دهم این شهر با هزینه 17 میلیون افغانی آغاز کرده است. مسئولان میگویند این سرک 1 کیلومتر طول و 10.5 متر عرض دارد و به گفته آنان کار ساخت اساسی آن به زودی تکمیل خواهد شد. همچنان مسئولان از تکمیل کارهای ساختمانی سرک دوراهی 5 وایی با هزینه 70 میلیون افغانی خبر می‌دهند.
8: مسئولان شاروالی کندهار میگویند کارهای ساختمانی سرک مینا برج در این شهر که 1 کیلومتر طول و 10.5 متر عرض دارد با هزینه 17 میلیون افغانی آغاز شده است. با گفته آنان با ساخت این سرک سهولت‌های در رفت آمد به وجود خواهد آمد و مشکلات محیط زیستی تا حد زیاد حل خواهد شد.
9: د مینا برج سرک چې د شرکت میوه شمال طرف ته موقعیت لري، د لومړي پاس کارونه تقریبا 100 میاشتې مخکې پیل سی و وسه تازه کریزی پیس و چی ډیر ژر به دغه کریزی بشپړه سی او یاد سړک به ګټه اخستنې ته وسپارل سی. د دوهم پاز تدارکاتی مراحل هم جریان لري او هغه دوهم پاز به هم ډیر ژر پیل سی. لومړی پاز تقریبا 1 کیلومتر اوږدوالی او 1.5 متر پلنوالی لري. د 18 میلیون افغانۍ په لګښت سره په اساسي ډول ورغول سو.
8: باشندگان محل نیز از آغاز کار ساخت اساسی این سرک ابراز خرسندی میکنند و میگویند پیش از این با مشکلات شدید محیط زیستی، گرد و خاک و دشواری در رفت و آمد روبرو بودند.
10: سرک نو تلی اغا پل پلچک نو جور دازه نو جور ده مطرام ده ایچی جوپر نو جور داز مرد کلی لار ده داغه مبازه تا لار ده دست پر در رایی کلو یا دست پر بل خواه کلو نو از مرد اصلی لار دست بله
11: بخی داسې و چې د پښو لاره نه چې څوک تر سوی وای بخی لاره خراب وسه. الحمدلله د اسلامي مرض څخه ډیر مننه چې دغه سړک موږ ته جوړ کړ.
8: از سوی دیگر شاروالی کندهار می افزاید که کار سرک دوراهی 5 وایی با هزینه 70 میلیون افغانی ساخته شده و تمامی کارهای ساختمانی آن تکمیل گردیده است.
2: با توجه به همراهیتان به خبرهای ساعت ده سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.

0: راستش من زیاد نانخور نیستم، اما آدم هر روز رستوران نمیه. کافی است، جیبم اجازه نمیده.
1: نوش جان، رایگان است.
0: دگام بنداز. کیست که بیشتر نخواهد؟
2: قیمت همان، اینترنت فراوان. افغان بی سیم در دو بسته ماهانه با همان قیمت قبلی 2 GB و 5 GB اینترنت اضافی میدهد. 12 GB فقط 600 افغانی. ستاره 477، ستاره 6، ستاره 1 علامت لمبر و 25 GB فقط 999 افغانی. ستاره 477، ستاره 999، ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
3: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
4: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

به نام خداوند یکتا و مهربان. سلام، مانده نباشین، خوش آمدین به گزارش ویژه امروز ما. یک زمانه که نو جوان شده بودیم، همین بعض جای کابل که میرفتیم مقدر زیاد بلد نبودیم. مگم باور بکنین، اما کم تومش که از اون وقت یادم میاد تا به حال چنان این شهر و بازار ما تغییر کرده که اصلا نپرسیم. امی شاروال کابل براستی که گفته که دیره ما اینجا را گفته بود که ما کابل از پاریس هم که مقبول میسازم، اما تو گفته بودا بچه. مگم ما که میبینم اما تو میشه اینم تو یکی و خلاص و پاک و پسکنده براتون بگویم. به هر حال یعنی که هر کسی که در این وطن خدمت میکنه یا خدمت کرده در حکومت های قبلی، در این حکومت خدمت میکنه، در آینده

0: خدمت میکنه. ما میگم خانه هفت پشتش نه این هفتاد پشتش آباد. ای که با وطن احساس داشته باشی، محبت داشته باشی، دیگه امو حس حال که در وجودت هست باز ای اجازه را نمیده که کار نکنی. اما تر از نه؟ یعنی که همیشه میگی که با وطن خدمت بکنم. مبالغه نشه، حال ما چی کردیم؟ خب ولی هر کسی باید سهم خود ادا بکنه تا ای که یک چیز شوه. دیگه سر مشکلات گپ نزنیم، سر ناراحتی ها گپ نزنیم. کار یکم هم که ضعیف از خدای مراد اسلامی رو توفیق بوده که ایری میرم بخیر جور بکنه، دیگه انشالله تشویش نداریم. به هر حال باز هم آمدیم تا از تغییرات این منطقه، از کاروار مردم، وضعیت فعلا اینمی ساحه برای شما یک گزارش تهیه بکنیم. در جایی هستم که یک زمان یک کمر گل لای داشته باشن، یادت هست نه؟ تا زانو او بود، موتر از اینجا تیر شده نمیتونست. یعنی سمت شمال کابل گفته، اون قسمت تپه سرای شمالی است، چارایی سرای شمالی است، بادام باغ کابل است، و این سمتش به کجا رفته؟ به کارته پروان، حصه دوم کارته پروان اولش، و در کل باز به چارایی برکی منجا وصل شده، و این طرفش هم سمت پروان سه و این منطقه میشه. یعنی این منطقه را به نام نواباد دیکی بک سرای شمالی صدا نام شد نه؟ من مطمئن هستم که از اینجا همه ما شما خاطره داریم از گذشته، اما باور بکنین که عمرم چنان میگذره، بسیار زود میگذره. خیر باشه، بریم به طرف اولین کسی که امرایش مصاحبه بکنیم، و ای که شیخ سرک در اینجا جور شده، باز مگبای بعدی را دارم سر از او هم بسم الله گفته. ما شما یک جای میریم دیگه.
1: ادبیت نیست، نمیفهمیم چرا کی در زمان است، ای در دسترخوان است.
2: دیگه در قلبا تغییر نبه چیره، ظاهر مهم نیست.
3: بسیار سرکار، چی کنیم؟
4: داغوش بگیریمش.
5: باره می کرای خانه یک کمه که خدای خدا حاضر ببنن، اقتصاد مردم خرابه.
2: نظر به مشکلات.

0: متاسفانه که البته جانجوری ما تا مو وقت بوده
1: یعنی گزارش از همه اول کل این تبخش ها را سر خوردیم
2: همی گفت این منطقه مواقعیت کلشان مردم میره باز
3: هر صبح یادم
4: چرا از جایت خستی؟
3: با خدا چای نمیخورم تا سعی
4: قربان سرت شد
5: خیر خیر خیر خیر
6: سلام علیکم
7: شاید شما خوب خیر خیر
1: خیر شما جو سلام بخیر است جان تان جو است بخیر است خدا باش مدام بین تو بشین دیگه هر کس جای خود بشین دیگه همین نه نه نه نه مدام چوکی نمیشین دیگه اما خدا همی بی بزرگا و ری سفیدار از همی هیچ منطقه
8: کم نکنه
1: نمود همی منطقه می ری سفیدار و بزرگا
7: طبعاً همی گفه است
1: بخاطر چی من یک دفعه پرسان کردم گفه بی سابقا که یک جایی میششتن باز یک چار تا جوانه که تیر میشد اگه هیچ این ری سفیدار گفت اگه میششتن مصروف قصه خود بودن اگه اون آدم یک کار اشتباه میکرد میگفتن شکو بدر فکر طبیعی که اینی کار اشتباه است این حقیقه میکنن گفت میگفتن
8: رانمایی میکنن
7: وقتی که در اینجا باغ بود در بقل باغ که میشیدن ما که مبرو آمدیم از کوچه سر میکنیم که ریسه بیداد با راه را چپ میکنیم میرم دیگه از اون
1: راه را چپ میکنیم از ترس
7: از ترس کنه
1: از امو حیا و شرم و احترام که باش کدام گپ یه چیزه
7: طبعا طبعا باز که اگر در سرک
8: حاجی کرام نام داشت ما بچه ها دو سر جوی او بازی میکردیم ساتری میکردیم می میام از طرف ماجد صد آشتوک می بود چشمایش هم نمیدید همین صد آدم جوی خدا من داخته میگفتیم حاجی صاحب کرام ماجد میره آره دی سفید موتر بالا شد کس نمیخده که بداره این دی سفید از بانکی بیشینه

0: د زما پیسې خدمتونه اسانه، چټک او خوندي
1: در همه جا در هر زمان
2: با فواید و سهولت های چون
1: پس انداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
2: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
1: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
2: بازنمودن حساب پولم سری می باشد.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها؟ در تلویزیون؟ در اینترنت؟ اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.
2: مکتب می خوانم و پانتون می خوانم و کمپیوتر کار می کنم.
3: من تلفن هم در دستش
2: خیر می دهد. ادبیت نیست. نمی فهمم چرا کی در زمان است، ای در دسترخوان است، ای در رای کار غریبی پیدایش. من چیم که در چی یک سکتگی برشان پیدا
3: چی بودیم چی شده؟
2: خدا هم دک بگی
3: آیل امین نقص گد در کجاست؟ آیل خب باید شما ای را بفهمین نگه که چرا تو شده؟
2: با خدا دین روز نفرهای واکسین پشت خانه آمده بود. همه اشتکای ما گفت گفت امین دو سه تا نواسه را نبر. هر چقدر که واکسین شد مردم از خط سیر برا. بلخدا که هر چقدر واکسین شد.
3: امانه این کار ای را ای تو نباید. خب فهمیدم. خب یعنی کار شدی ای را گفتی؟
2: بله بله.
3: مگر واکسین پولیو خب باید شوه که اونا میفهمیم میگه چقدر مهم است. اینا حالا تر از گپ و دکتر صاحب را ما شما را رد کردن امید
2: گپ هم اینجاست فرمودی خودت خوب میشد و نمیل تا ماجد آمدن چیشتن از این ماجد کار خدا میکنن پس من مگم خیلی راستی چشم زق شده پیش یک ریسافت بود در خانه همین صدا میکرد والا گوش تو که در خانه اگه بگوی میدن نکو عزتت پیدا میکنه اگه بگوی شوخی نکو شوخی ها میکنه نمیفهم کی تاثیرش چی است
3: او یک روز یک آقای ریسفه دیگه گفت آجت کل خرابی ما گفت نبود گفت کم سرفه میکردیم دم دالیس کلگی سی مار راست
4: آمده بود
2: با خدا باور که بابای ریسفه نمیده پنج شش سال میشه فوت کرده دم کوچه که سرفه میکرد همین سیاسنهای همسایه که صدایش همیشید با خدا در روی اولی استاد نمیده در خانه های فرمود رو آمد
3: از یک احترام
2: ادب بود ایا بود احترام بود
3: بخیر باشین حالی باش کمی گفتم نواباد دیکی پک سرای شما ولی می دیکی پک ما این یک وقت خود بودم وقت با دی پیکک می گفتم دی پیکک می گفتم از پیشم اشتباه می شد همی دیکی پک چی بوده ای چرا خم نام است
2: دیکی پک یک جایی بود بیادر دو دروازه داشت
3: در کجا؟
2: دلمی سرای شمالی کاله است
4: بادار سرای شمالی
2: کاله دو دروازه داشت تقریبا یکان هشت متر هفت متر برش بود دو دوازده متر بلندیش بود همی قافلای که سابق می آمد آقای بوتر نبود نه گوه خرش داره از بکار می آمد اونو موجه تا می کردن مثال اگر سادگاه از وقت هایی بود مثال این طرف قندار می رفت یا طرف جلال آباد می رفت یا پاکستان می رفت دیگه قافله می آمد از این بار می کرد این همی جواز یک حاجی عزیز آمد می گفتن سرجمه می گفتن یک چند تاری سفیدا بود باز میمون خانه داشت می گفتم این تاریکی خانه تو جای جور کرده بود شمار هم در می داد مالای تانه بانین از یک روز تا یک ما باشین اینجا نان تانه بخورین مالای تانه هم کاو گیابتین دیگه صفحات شمال که مردم می رفت بسیار عزت می کردیم میگه مردم دیگه پک بسیار عزت ما رو می کنن باید از همه تو عزت ببینن
3: این قصه چند سال پیش
2: است؟ شاید از 100 سال بالا شده باشه پدر ما برای ما قصه
3: کرده
2: بله از 100 سال بالاست
3: اینجا دیگه کدام خانه که بوده باشه اینجا
2: خانه خو جایی نبود

0: زمین می کل زمین کشتی بود، از این سرک پایان هیچ خانه نبود. اون تو اصلا من سرک پایان که است همو سرک هم نبود، تو وزیر آباد سرک نبود.
1: یعنی سرک با چیز بود نمی
0: درمی سرک بود می کل صفات شمال و این می کابل کلش
2: بخیر باشه. خدا کم تان نکنه جمعتان جمع این موضوع ده که پک عمل شد. این خو سعی کنین شما قبرتان بفهمین عالم شما که نباشین ما میارس کی از کی
0: پسند کنین. خدا شما رزت در خیلی ببینی بیادر با خدا باور که گفتم این صبح کی ما چای نمیخوریم. اول همین ننه بچه ها میگه میگم فیزیان رو بگیرین که بوره سعی کنین باز یک لقمان آن دلم باشه
2: قربان تان. این ترامات در مادر ما تقدیم بکنین چیز
0: بودن در فامیلی های ریشخور بوده.
2: این خیال میفهمیدم که تقیب
0: بله
2: میکنم آخرین گزارش هم همون
0: بله دکاندار ها که در آمده
2: بخیر باشی. مقصد این شیشتن های شما بسیار با ارزش است.
0: خدا سلامت داشته باشه.
2: فکرتان باشه که ایره کم دوست کم نگیم
0: خیلی ببینید سلامت باشه.
2: یک زمان خل ما رفته نیستیم یک زمانی که باز نباشین باز میگن این سعی کنین اونجا چهار نفر بود از منطقه میگفت، از مردم میگفت، از فرهنگش میگفت، از تاریخش میگفت، قسم میکرد، مردم هم میگفتن این تو را برو، اون تو را برو، این کارا نکن، اون کارا کن. سلام علیکم خوبش قرسی شالا بخیر هستیم. این بسیار بردوش هست
0: خیلی بود
1: چاشت امرو جستا کدن کل اندیوالا هایت والا ای سکر
0: خیلی گوی تیگان رو نشان میکنید تشویق
2: نکنید سکر
1: نصفه
2: شکر که جور دیدیم
0: خدا سلامت داشت مردم دل داری میکنی شیمه میتی خدا سلامت داشته باشه.
2: قصه این روزتان چی بود؟ والا یک کلمه بگو زیاد نک شخصی
0: امروز قصه اونمو یک جو یک ما داریم ما تکدو میکنیم که اونمو قصه را برای فاتحه خانه زنانه جور کنیم اونو دیگه اگر قتل گیر نکنیم خدا مهربان از می وکیل ما وعده کردیم اگر بیا که ما آدم بشانیم اگه شما
2: الان که یک بشورین گپ بزنین الان
0: خدا مهربان
2: ما هم رفتم شما هم بشورین
1: چاشت باشه
2: با عزت خدا
0: قربان
2: بزرگوار هستیم به امان خدا به امان خدا هستیم.
3: بعد از خیر ممنون نباشین باید شما را تلویزیون بشه بعد از شما خوش دارم دیده میگن میتونه
1: قربان قدم های
3: بخیر باشین
1: کمرم شخ بسته کدی
3: والا من دینا جوری کار میکنم و شاگرد هستم این هم نالو میرم شو چوب میرم چوب باره که دیگه گلوم میرم
1: بایزه میتا
3: نه ولی ماما کم پسته کم نتا
2: خیلی بابا ما او را پخش گفتم در گوشت پیسه میتر در که نمیده خیال خیلی مفتی چی میکنی؟ حالی نان از کجا میده؟
3: وای ما خانم آشا شاید هست دا اینجا ما کاری با ترم هم میاییم دا اینجا را که در پایم میاییم این هم میالم شو نمی کارخانه خواه کرده با ما
2: بالا از شو شاید در اینجا میایی در مجاری کار میکنی پیسه هم نمیده؟
3: پیسه کم میتر بوده خور در شو در پا میتر بوده
2: گفتی نمیده
3: او دیگه دیگه کار خودش هست نیتا نمیتا دیگه ما دیگه کار خودم بیکنیم
2: سبتی اینه تو یک لبخنده همون تو بسیار عاطفی مهربان تو یک شخصیت تو یک بزرگوار تو یک جوانه که او بیداره دمی دنیا غیر نیم لبخنده تا شیو لذت بردن دیگه می هر چیزی که داشته باشی یا نداشته باشی دیگه بویه مام نیست دلاره خیر یک بزنه چی مهمانه لطف خوش اینمی لبخند اینمی که اینمی خود آدم قناعت بکنه 80 روپا میتا در روز
3: بله اون روش 80 روپا میتا
2: با اونمو قبول کردید قناعت
3: اونمو را قرارت کردیم
2: بله شاشایی چند پیش کرای را میتی
3: بیشتر
1: بمی برات کردم گفتم بسیار دوست دارم برنامه‌ای تو میدید و میشه گفتم باشه که غذای ترام بکنم برای جور هستی خوب هستی حالا حالا تو بس طرفایت خیریتی است قربانت مشی جانم هستی
2: قربانت که موتر استاد کردی این بزرگی خودم شد
1: خوب خاصی میشه الله
2: بزرگی
1: خودم من دستی
2: خدا کمال
1: کنه
2: قربان خوب است
1: عاشق
2: تشویش نیست
1: نه اصلا من کارت پرون خانه است خب دیگه چم سال میشه همجا هستیم دیگه خیر و خیریتی است نه خب یعنی رو بیای بخشیست تیر میشم بعد تیر میشم بعد تو احترام کنم
2: قربان سرت شد بخیر تغییر چی را تغییر کردن
1: او روز به روز دیگه قربانت نشم
2: تغییر میاد از زندگی
1: دیگه ان شاء الله
2: باور کو کنه او بدر اگه نیم ماده صفات اجتماعی متوجه شدی ما گفتم او بدر حد صدا بودم که همه توی متوجه شدی که اگر رقم سعی کردم طرفت گفتم بگویم ما دوست داریم
1: مزاحمت نشده باشه
2: برای خدا
1: تیر بشه می بینم که مالا که صبر کنه غذای ترام به او بکنه
2: میخی که مزایم هم
1: شده باشه برنامه تا سعی میکنم برنامه تا میشه خدا دوستی آب نوزگا دیگه مردم زیاد دوست دارن ما هم دوست دارم شخص خودم زیاد
2: بزرگی خدا نشان دادی میا جان گل
1: قربانت بشی
2: بزرگی خدا نشان دادی ما دوست داریم امی که ذره تغییر میای اینا فکر کنم ما این نوجوانی که فکرم رفت
1: دیگه در قلبا تغییر نمیای چهره خیر مهم نیست
2: شب سرکار چی کنیم
1: چی کنیم
2: تو قمان نکن باور کن
3: خوش باشن دیدم اینا دوشار خوش شدم
2: یه تو خوشم اول ای دلم میشه که تو رزود رخصت کنم
3: والا دکه
1: کدوم چکر میری؟

0: زنده باشه.
1: یک روزای مای که تو بگم تو قصه کده بریم.
0: ما چرا که نمیرو تایده تر کم کارم دارم ویسیم که گدام چوبار یار بکاره کدیم. اونجا مانده ویسیم بیار نمیشه زود.
1: از کار نمونی.
0: بخیر باشه.
1: تو یکم کامره رو طرف بر مای رکار دارم. باز پاس میگم اکیه خب. ما آدم های زحمت کشه دوست دارم.
0: برو خیر وان بوست. بنا وان
1: خیر باشه. خب. برو دیگه برو که خوشم آمدی.
0: خوش باشم.
1: آفرین.
0: من خدا.
1: بخیر باشم. برو دیگه برو کارشو یک تام بگیر.

0: اونم شاید بتش نتش گفت منتا اینم یال دغام یه چیز نیست خوبش خواش میبره هر چیز مزه میتاره کمی دمی دمی دونه خود من دازه نمیتا مزه ما خو میگم که تاش بش نکنه نه نه کم باشه خونده نباشی خوب هستی بخیر هستی جان جور هستم خوب هستی بخیر هستی کلتان جور هستی پیش بیای کلتان نزدیک نزدیک کلتان جور هستی
1: بله خیر
0: خوش آمدید هستی خوب هستی لازم نیست آقا خانه تو نمی منطقه است خوش آمدید چی که پوز منطقه تو
1: خیر خیر تی
0: هر منطقه یگان چی داره نه باز میگه بیاد منطقه ما باز زموج قدر عزت تا میکنی ها باز گپ میزنیم خدا نه از اوش نجات بده از او گپ زدن نه خوب باز یک رقم بد موشی میشه نه و از او گپاش ما شما رو خدا دور داشته باشه
1: بله
0: بهترین کاکاگی چی است که در منطقه تون کسی بیاید
1: قدر زد
0: چی رقم قدر زد
1: میمون نوازی
0: آفرین آفرین میشه که تون است تو میخوای دا اینده چیکارا شوی
1: ما میخوایم یک انجینیر شویم
0: خودت
2: ما خودم انجینیر ساینس انتخاب کردم
1: دکتر
3: پیلو
4: دکتر قلب
0: ایشک بخدا بیزمی خواهی دفتر قلب شوه آفرین

0: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345690C789A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: با سازی های باور نکردنی، جسارت، خلاقیت، و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 عصر.
2: کی می خواهد آینده بیکار باشد؟ دست خدا بلند کن. شو یاد کواش خلافخان بتمشان تبکشان دگه شوه. آفرین، خوشم آمد. کم بگردین در بیرون درس بخونین، یک وقت به مام پدرم میگفت. خب اینه مام برای شما خال میگه، من پدرتان نیفت فامیل برتان میگه زیاد درس بخونین، هدف داشته باشین در زندگی، زیاد اندیوالی و رفیق بازی هم نکنین، چکر تفریح برین. صحیح است، چکر تفریح هم که فامیلتان برین. صحیح است، این گپ های اندیوالتان دیگه، این از طرف ما با شما قبول. چیزی گپ دارین بگوین، برین دیگه تو سایتون بلند کنین، خداحافظ کلتان. یک ایره می رکم، برین با ما خدا خیلی باشی، مانده نباشی بادا. قراریس
3: چی حال احوال؟
2: بخش کن، قراریس کلگی جور است، کلگی جور است، قراریس
3: بانا خیره دی
2: کار برام آدیم،
3: خوب باشی خوب باشی، فامیل محترم
2: با عزت باشی. اینی سرک خوب بدلت شده،
3: با خدا بهترین سرک شده حفظ جان. حالا
2: نیت الان بوری گپ اینی
3: بهترین سرک، بسار رای صاف شده، بسار بیره بار حالا بچ شدم شکار خوب شده دیگه. حالا
2: از کجا آمدی؟
3: از کمپانی.
2: اینا اگه سابق از رای تای مسکن میرفتی، اینا حال از ایرا خوب شده،
3: بهتری حال خراج شده. خدا اجر بده مردم، کسی که به وطن ما خدمت میکنه،
2: کسی خدمت میکنه
3: خدا اجر بده.
2: حال اینا

0: زیر آمدی اگه ایران نمی بود حالا زور رفته
1: حالا روی تمسکن پرواندو کت پروان میرفتیم بسیار آبندی بود
0: سابق بود و خامش آمده بودی
1: بسیار زیاد این مسیر ماست حافظ جان
0: قربان سرت شب وایزت باشی برو خوب شده که اینال معترت هم زود بیادر گولی تایرات و کمک جنپان و دگه و دگهش خراب
1: کنم حافظ جان قربانت چی کنم حافظ جان خدمتی هست ها ممنون از
0: شما تشکر
2: قرار ایست ان شاء الله
0: شما خوب است سلام علیکم الله جور است شما خوب هستین روز روزگار بخیر میگذره ما خوب میایم که قوال تانا بگیریم ما کجا ما کیستیم چی پخته کردیم
2: هر چی که بخوای
0: مثلا
2: شاید یک دال کچالی
0: هم دال کچالی مرا
2: با دال خانم
0: خوب کردی که میگه و گفتی
2: دهانه خانم
0: اگر میگفتی کباب میگفتم نه
2: مرا هتل هم هست
0: مرا نه من اون هتل کار ندارم
2: برمیم خیلی
0: و من دال بیار به پیشانی واس
2: هتل تو هم هست
0: مانده نباشی
2: مانده نباشی قرار بیسی انشاءالله شما جور هستیم خانواده
0: دوستان این خوب هستیم
2: مزاحم
0: شده
2: نه خیلی از کل ما یک جستات میشه رفیق هزار متر اگه ما میخوایم
3: نه جوانا و این جوانای نخبر رشاد جان و حفیظ جان و یارا اتو ای دیگه با گفتن جور نمیاد که چی بگویم از یا چه
0: شکر که اینمی شما ها را داریم در کنار ما اینمی به ما یک دنیا ارزش داره ما همیشه از شما تعریف کردیم که شما چی نیاز دارین پیش ما بیاین صدق قدمایتان
3: اولا یک جوش جان کنه که برادر شما اینجا در این خاک آمده
2: از خود تحصیل آقا ما فقط صرف فاتر
0: خودش را بچه
2: ما از خود بشه
0: بگیره
2: بگیره دیگه خیر از بگیره دیگه چه طرف ما با تو آقا دیگه تو خدا آقای در بگیره دیگه
0: بگیره دیگه بگیره
2: خوش
0: شد بسیار زیاد تشکر خدا کمت نکنه تشکر از میمان نوازی تشکر از خودت قربانتون یا در شما خوب است کرد است شد همه خوب است شما خوب است بخیر است
4: جان جور است
0: کلگی خوب است
4: همه جور است
0: همه سلام جور بخیر شما خوب است بخیر است خوب است انشاءالله بخیر باشید یکم اگه گوشتر است تا چیم بیاییم شما خانم اینجا است
3: خانه از ما اینجا بچه خاله ما است خسر ما ما است دگر یانگی تا آوردم اینجا دگر خودم بخیر
0: میمانی آمدی
3: نه نگم تو آوردم خودم بخیر طرف پروان رونده هستم پدر مادر روش هست دیگه میرم اکثر با دیدن پدر مادر
0: این آدم خدا خونده اینقا دقیق در زندگیش خونه پیدا کده وقت کشیده که برای اونجا یک زیارت کنه پس که
3: پیام من یک پیام من به برادرها خواهرها جوانایی است که باید قدر پدر مادر بدانند باید قدر پدر مادر بدانند این میوه کامیاب نیست که میوه هست که یک دفعه میایم میره دیگه باز زیره دیگه کسی نمیافه
0: حاصلش اونم یک دفعه است
3: هم یک دفعه است بله یک دفعه است
0: هم قصه جاده یک طرفه واره دیگه
3: یکی یک پیام دیگه دارم به برادرها خواهرها جوانا وطندارای عزیزم از طریق کامره شما اید نزدیک است اید سعید ادهاست همونطور است درست
0: هنی؟ قربانی
3: ادها تنها آشتی تنها دعید نیست که ما و شما مسلمان هستیم باید در همه وقت باید قدر یک دیگر را بدانیم
0: بس سه روز عید نباش آشتی
3: کنم تنها بس سه روز یکی دوم دیگه امی روزه و نمازه که میگریم امی طاعت و عباداته که میکنیم کار کنیم پروردگار خوش باشه از ما اگر یکی با دیگه خفه هستیم جنگیستیم یک کم یا از غیرت خود بکاهیم یک کمی از غیرت خود کم کنیم بریم با برادر خود با پدر خود با مادر خود با خواهر خود با فامیل خود با خیش و اقارب خود کسی که با ما خیر است او یک کمی اشتباه کرد هیچ انسان بی سهو و بی خطا نیست داغوش بگیریمش ببخشیمش ای بهتر از پروردگار از ما خوش آمد
0: بابا اینم قصاص در وجود هر کدام ما باشه اینم پیام خوب بتیم والله دیگه خوار از آرام نمیشیم
3: قربانتان
0: حفیظ بسیار زیاد تشکر برو که پروان سرت ناوخ نشه اگه کابل میباشی یک شوله میتونه
3: خدای سرت پروان اوجه دیگه از ما در خدمت هستیم
0: وقت وقت هم طرف
3: خلاص دیگه در خدمت هستیم آمدن
0: تو تا پخته شده
3: تو تا پخته شده
0: دو بادرنگ هم تیار است
3: بیخی دیگه بود آماده
0: چی کنیم که اینال اینجا نمیتونیم
3: پل و متک سر بروق پل و متک آنو موجه در اختا بیخی دیگه
0: آنو موجه پایگاه است
3: بیخی دیگه مرکی آمد وطندارا و
0: اصفرتان بسیار جا تشکر همه گی میبیند تشکر از آمدن هم تشکر از انرژی بسیار تشکر
3: قربانتان
0: خدا کمتان نکنه سفر
3: از بیخی باشی حفیظ
0: همچنان بایزد باشی
3: با مانو رشا جان خدا حافظ لالا جان
0: آه قربان
3: خوش آرام باشی
0: بایزد باشی سلام سیف
4: شما خوب است؟ شوالا والدن
0: از متعب باشی
4: والا به من خاطر رد بیدیم که خدا حافظ است.

0: لازم يدور وما ادري شو كذي دوره تاسن ربانا ربانا
1: چه خوب یک جوان هم دوست داری
0: جوان هم دوست
1: داری درس میخوانی
0: حالا پانتون میره
1: من چی میخوانی
0: پانت مسترس تاسن
1: میشکن هست میگن فارمسترس پیسه داره
0: والا خوب هست هرچی که تلاش کنی پیسه داره خوالی به شرط کوشش کن حالا
1: خود اگه خیلی بچی رفتی کجا میخوانی؟ از کوشش میکنی دیگه که بخوانیم جا فکس برابر شد
0: بسیار حالا من بیر از آدم کوشش کنم دوری جوانی دوری هست که آدم بگه هیچ وقت پس نمیگیره
1: همه تر هست یعنی زیادتر کسا که با ما سر خورده و چه زیادتر شان همی بخش فارماسیست فارماسی را میخوانند که یک فارماسیست شوان
0: شوان شوان
1: همه تر هست
0: بخیر
1: انشالله خودت هم بخیر خلاص کنی بارزوی پیسی
0: بخیر بشه خداوند تو را موفق سلامت داشته باشه خانه از بوتای مسکن از بلاکا میشه میمون ما شویم چاشته باشی
1: قربان خدا خوش
0: بخیر بشه بارزوی

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

لطفاً صدای مرا بشنوین. تو کاملاً مثل ما هستی، یک مخلوق اندیشمند، یک انسان خردمند. زندگی انسان در این عالم تقریباً 4 میلیارد سال قبل به وجود آمد، در حالی که ما انسان‌ها 200 سال قبل به وجود آمده ایم و ما در این جریان کارهایی را در روی زمین انجام دادیم که برای زندگی در روی زمین بسیار ضروری است. به این داستان حیرت کننده که مربوط به خود شما می شود خوب گوش دهید.

اینها نمونه های کوچک از منابع ما است. در اوایل سیاره ما به جز یک سیاره غیر منظم و پر از آتش چیزی زیادی نبود و بعد از اینکه خورشید به وجود آمد، سیاره ما شکل گرفت. در آن زمان ابرها از غبارها ساخته می شد و به شکل این ابرها، ابرهای زیادی در سیاره زمین دیده می شد و زندگی انسانها به همین ترتیب و از آن زمان در روی سیاره زمین به وجود آمد.

زندگی ما یعنی زندگی امروز تنها یک حلقه کوچک از موجودات زنده است و موجودات دیگر در حدود 4 میلیارد سال قبل در روی سیاره زمین به وجود آمده بود و امروز هم آتش فشانهای جدید می خواهد در روی زمین خودنمایی کنند و به ما یادآوری می کند که سیاره ما در وقت به وجود آمدن چه قسم بوده است. سنگ از تهداب زمین بیرون می آید، جامد می شود، پاره می شود، تونل می زند و یا هم به شکل یک پوست نازک پخش می شود پیش از اینکه حالت آرامش را از خود کند. این حلقه های دود که به صورت حلقه ای از زیر زمین بیرون می شود نشان دهنده این است که در عمق زمین اتمسفر وجود دارد، اتمسفر خالی از اکسیژن، اتمسفر متراکم و مملو از آب و گاز و یک تنور آتشین. اما زمین یک آینده استثنایی داشت، آینده‌ای که آب برایش رقم زده بود. در فاصله ای که میان خورشید و زمین وجود دارد، در این فاصله زمین قادر به این بود که آب را به شکل مایع در خود نگهداری نماید. بخار آب متراکم شد و به شکل باران و سیل به وجود آمد و رودها خود را نمایان کردند. رودها به تمام سطح کره زمین به خود شکل گرفتند، همدیگر را قطع کردند و به همین ترتیب دره‌ها ساخته شد و در روی زمین جاری شدند تا اقیانوس‌ها را تشکیل دهند. رودها مواد معدنی را از سنگ‌ها گرفته و آهسته آهسته آب شیرین دریاها از نمک که از سنگ‌ها گرفته شده بود به آب شور تبدیل شد. آب که یک ماده حیاتی است، این تپه‌های بلند و ناباور کردنی را زیر آب کرد. در آن مسیر که آب‌ها راه پیدا کرده بودند، مثل رگ‌های یک موجود زنده است، مثل شاخه‌های یک درخت و مثل شاخه‌های یک بوته، زمین را به هوش آورده و به وجود آورده است.

تقریبا 4 میلیارد سال بعد یک جای در روی کره زمین است که می توانید این آثار هنری را پیدا کنید. آثاری که از اثر آتش فشان ها و مخلوط آن با آبهای از کوههای ایسلند حاصل شده است.

آنها اینها هستند: آب و ماده سخت، مایع و جامد. جسم سخت و نرم با هم مخلوط شده اند، اتحاد ناگذشتنی که تمام از شکل های زندگی در روی سیاره مادران سهم دارد.

مواد معدنی و فلزها حتی از خود زمین هم سابقه بیشتر دارد. آنها زمین را زیبا و مقبول تر ساختند و به زمین یک رنگ زیبا می بخشد.

رنگ سرخ از آهن، رنگ سیاه از کربن، آبی از مس و زرد از گوگرد.

ما از کجا آمدیم؟ اولین جرقه زندگی از کجا شروع شد؟ از زمان طولانی و نامشخص، اشکال ابتدایی زندگی هنوز در چشمه های آب گرم زمین وجود دارد و زمین با آنها رنگ داده است. آنها ارکیوباکتری نامگذاری شدند. آنها تمامشان از گرمای زمین تغذیه می کنند. تمام اینا به نام جلبک های سبز یا آبی یاد می شوند. آنها توانایی این را دارند که انرژی خودشان را از خورشید به دست بیاورند. آنها اجداد حیاتی موجودات گیاهان امروز و دیروز هستند.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: این باکتری های بسیار کوچک و میلیاردها اولاد آنها سرنوشت سیاره ما را تغییر داده است. آنها باعث تغییر اتمسفر در زمین شدند. بالای کربن چی اتفاق افتاده که حالا هوای خوب ندارد؟ کربن اینجاست و در پوست زمین قید شده است. می توانیم این قسمت از تاریخ کره زمین را بر روی دیوارهای دره بزرگ ایالت کلرادو از نزدیک ببینیم. این دیوارها تقریبا داستان 2 میلیون سال از زمین را قسم می کند. چندین سال پیش در اینجا دریاهایی بود که موجودات زربینی در آن زندگی می کردند. این موجودات با کمک کربن موجود در اتمسفر رشد کردند و در اقیانوس خانه ساختند.

ساختند و هنگامی که مردن به صورت لایه ها ساخته شده و با هم جمع شدند. این لایه ها از میلیاردها لایه ها ساخته شده است. با کمک این موجودات کربن از اتمسفر جدا شد و موجودات زنده دیگر توانستند که رشد کنند.

و این زندگی بود که اتمسفر را تغییر داد. زندگی گیاهی نتیجه انرژی خورشید است که گیاه را قادر می کند که مولکول ها را از آب جدا کند و اکسیژن را در خود جذب کند و اینجا بود که هوا پر از اکسیژن شد. آب زمین همیشه به شکل پایدار و ثابت می باشد. آبشارها، بخارات، ابرها، باران، چشمه ها، رودها، دریاها، اقیانوس ها و کوههای یخ. این چرخه هیچ وقت به پایان نمی رسد. مقدار آب در روی زمین همیشه به یک شکل می باشد. تمام موجودات زنده که در روی زمین زندگی می کردند از همین آب نوشیدند. ماده شگفت‌انگیزی که به آن آب می گوییم یک ماده است که هیچ وقت پایان ندارد. به شکل مایع می شود مثل آبهای جاری، به شکل گاز می شود مثل بخارات و به شکل جامد می شود مثل یخ. در سبری دریاچه های یخ زده در زمستان نشان دهنده قدرت است. وقت آب را یخ می زند این قدرت را نشان می دهد. یخ از آب سبکتر است و در آب شناور می شود به جای این که در آب غرق شود و به این ترتیب یک لایه ایجاد می کند که آب را محافظت می کند تا زندگی در زیر آب ادامه داشته باشد.

چرخش زندگی به شکل کامل با هم بسته شده است. همه چیز با هم در ارتباط است. چیزی نیست که به چیز دیگری ضرورت نداشته باشد. آب و هوا دو چیز است که از هم جدا نمی شود که برای زندگی به خصوص برای زندگی ما در روی زمین متحد شده است. بنابراین ابرها در روی اقیانوس ها تشکیل می شوند و بر روی مناطق وسیع در زمین باران می بارد و از مناطق وسیع آب باران دوباره به اقیانوس می ریزد. در این چرخه تنها چیزی که مهم است مشارکت است. مناطق سرسبز که از زیر ابرها دیده می شوند منبع اکسیژن در هوا است. 70% این گازها که رگ‌های ما نمی‌تواند بدون آن زنده باشد، از بخش‌هایی است که سطوح اقیانوس را رنگ بخشیده است. زمین به اساس یک تعادل استوار است که در آن هر مخلوق نقش خود را ایفا می‌کند و زندگیش به زندگی موجود دیگر وابسته است. یک هماهنگی دقیق و زیبا با هم دارند. مرجان ها در نتیجه همزیستی الجی ها و لایه های رسوبی هستند. ساحل مرجانی کم دورتر از ساحل استرالیا با مساحت 150 کیلومتر مربع است و خانه 1500 گونه ماهی، 400 جانور دیگر و 400 دانه مرجان است. تعادل هر اقیانوس به این مرجان ها وابسته است.

کره زمین میلیاردها سال را سپری کرده است. بیش از 4 میلیارد سال طول کشید تا درختان به وجود بیاید. در شبکه موجودات زنده درختان در رأس قرار دارند. آنها به شکل مجسمه از موجودات زنده هستند. درختان با جاذبه زمین مبارزه می کند. اینها تنها عناصر طبیعی هستند که همیشه به طرف آسمان در حرکتند. آنها بدون هیچ عجله‌ای به طرف خورشید در حرکتند. خورشیدی که برگ و شاخه های درختان را تغذیه می کند.

آنها جذب انرژی را از الجی های سبز و ارث بردند. آنها این انرژی را ذخیره می کنند و از آن تغذیه می کند. و در نهایت آنها را به چوب و برق تبدیل می کند که بعداً به مخلوط از آب، مواد معدنی، سبزی و موادی که به زندگی ضرور است تبدیل می شود. آهسته آهسته خاک که به زندگی بسیار مهم است به وجود می آید. خاک ها کارخانه تولید انواع گوناگون زندگی هستند. در آنها دنیای از فعالیت بی‌پایان تغذیه، حفاری، هوادهی و تغییر شکل موجودات ذره‌بینی اند جای می‌گیرد. آنها گیاه را می‌سازند، چیزی که تمام کره زمین به آن ضرورت دارد.

ما در باره زندگی در روی زمین چی می فهمیم؟ چند شکل از موجودات را می شناسیم؟ یک دهم از آنها؟ یا یک صدم از آنها؟ در باره پیمان هایی که آنها را با هم در ارتباط می کند چی می فهمیم؟ زمین یک معجزه است. زندگی هنوز هم به شکل یک راز باقی مانده است.

بعض از آنها با محل زندگی خود سازگار شدند و چراگاه هم به آنها سازگار شده است. هر دو از این ارتباط بهره‌مند می شوند. حیوان گرسنگی خود را رفع می کند و درخت می تواند دوباره سبز شود.

در ماجرای بزرگ زندگی در روی زمین، هر زنده‌جان یک نقش برای بازی کردن دارد. هر زنده‌جان یک مکان خاص برای خودش دارد. هیچ زنده‌جان بی‌فایده و مضر نیست. تمامشان به یکدیگر خود ساخته شده‌اند.

0: و اینجاست که مخلوق اندیشمند و انسان خردمند وارد این داستان می شود.
1: انسان از میراث 4 میلیارد سال شگفت‌آور که زمین به انسان تسلیم کرده استفاده می کند.
0: انسان فقط 200 هزار سال عمر کرده است، اما چهره دنیا را تغییر داده است. انسان با وجودی که بسیار مضر است، تمام مکانهای جناوران را از خود فکر کرده اند و آهسته آهسته تمام مکانهای جناوران را تصرف کردند.
1: بعد از 150 هزار سال شهرنشینی، انسان ها به جاهایی که آب و هوای ملایم داشت زیست را شروع کردند.
0: انسان برای اینکه زنده بماند به شکار ضرورت ندارد. انسان تصمیم گرفت تا در محیط هایی که در کنار آب از زندگی کند، محیطی که سرشار از ماهی ها و گیاهان وحشی است و آن جایی است که آب و زندگی با هم وصل می شود. زندگی به انسان یاد داد تا کشتی بسازد، اختراعی که مفکوره های انسان را باز کرد و انسان به انسان دریانورد تبدیل شد.

اولین شهرهای کوچک تقریباً 6000 سال قبل به وجود آمده است و این جهش قابل توجه در تاریخ بشریت بود. چرا زندگی در شهر؟ چون شهرها به آنها اجازه می دادند تا از خودشان بهتر و راحت تر دفاع کنند و انسانها موجودات اجتماعی شدند. موجوداتی که همدیگر را ملاقات می کردند و علم و دانش و حرفه خود را با هم تقسیم می کردند. در یک کلمه بگوییم که متمدن شدند.

اما تنها انرژی که آنها در دسترس داشتند انرژی بود که طبیعت به آنها داده بود و همچنان انرژی که از بدنشان به دست می آمد. و این داستان نوع بشر برای صدها سال بود. و هنوز هم بیش از 1.5 میلیارد انسان در مقایسه با ملت‌های ثروتمند این چنین زندگی می کنند. و آنان قسمت از زمین را از خود می کنند که با آن ضرورت داشتند. برای سالهای سال رابطه انسانها با کره زمین رابطه متعادل بود. اقتصاد به شکل مساوی به پیش می رفت.

امید به زندگی کم بود، اما کار زیاد و این عمر انسان را کوتاه می ساخت. عوامل نامعلوم و اعتماد نداشتن به طبیعت از چیزهایی بود که زندگی را برایشان سخت می ساخت. به تحصیلات ارزش قائل نمی شدند و تمامشان نمی توانند تحصیل کنند و اطفال تنها دارایی خانواده های خود بودند. آنها هم به خاطر زندگی کردن با خانواده خود هم دست می شدند. زمین تمام انسانها را تغذیه می کرد و نیازهای اولویه آنها را پوره می ساخت. همه چیز از زمین حاصل می شد. شهرهای کوچک طبیعت انسان را مثل سرنوشتش تغییر داده بود. یک کشاورز تبدیل به یک کارگر و یا دستفروش شد. آنچی را که زمین به یک کشاورز می داد، شهروندان آن شهر می خریدن، مفروختن و یا هم تبادله می کردن. کالاها دست به دست می شد و همراه با کالاها مفکوره ها هم تبادله می شد.

همه انسان ها درباره نقطه ضعف خود آگاه هستند. انسان ها در تلاش گسترش دادن قلمرو خود بودند، اما محدودیت های خود را می دانستند. انرژی فیزیکی و نیروی بدنی که طبیعت به آنها نداده بود در حیوانات اهلی پیدا کردند. حیواناتی که انسان ها آن را رام کرده بود تا به آنها خدمت کند.

0: اما شما با معده خالی چطور می توانید تمام دنیا را تحت اداره خود بگیرید؟
1: زراعت ابتکار بود که آینده حیوانات وحشی را که به دنبال غذا بودند و از نوع بشر بودند تغییر داد. زراعت تاریخ این نوع بشر را خاتمه داد. زراعت اولین انقلاب انسان ها بود. تقریبا ده ها سال پیش گسترش زراعت ارتباط انسان را با طبیعت تغییر داد. زراعت اولین روش جدید بود که به شکار و جمع‌آوری غذا پایان داد. زراعت باعث شد تا حاصلات زیادی به شهرهای دیگر صادر نماید. در زراعت انسان انرژی گوناگون که برایش نیاز داشتند و باعث منفعت برای آنان می شدند استخراج و استفاده کردند. آنچه که در حافظه هزاران ساله زمین بود برای غذا استفاده شده و آهسته آهسته از بین رفت. انسان ها یاد گرفتند که با گندم سازگار شوند
0: و گندم باعث نجات زندگی انسان ها شد. و بعد از او انسان ها به زراعت گندم رو آوردند.
1: آنها یاد گرفتند که محصولات خیش را افزایش دهند و کیفیت آنها را چند برابر کردند.
0: مثل دیگر موجودات زنده، اولین کاری که انسان باید انجام دهد تغذیه خود و خانواده اش است. زمانی که حاصلات خاک کم می شود و آب هم آهسته آهسته رو به کمی است،
1: انسان ها کوشش می کنند که چند هکتار زمین خالی را از کار و تلاش خود بهره مند بسازند.

با کوشش هایی که انسان ها بارها و بارها در روی زمین انجام می دهند، بالاخره انسان ها با صبر و حوصله مندی زمین را به شکلی که می خواهند تغییر می دهند.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
1: اوست تاسو کولای شید 22 خدماتو سره ورزینی خبرونه، بیرانه خبر، اسلامی معلومات، دی اثارو بایی، دی هوا حالات او پزرو پوری معلومات تر لاسکلی. هم دا اوست 22 تا زنگ وحی. پیادو لره 22 خدمات یوازی افغان بی سیم کارتونو که شتون لری. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.

کشاورزی سخت‌ترین کار دنیا است. نیمه انسان ها که در روی زمین زندگی می کنند به زراعت مصروف هستند و 3/4 آنها در زراعت از دست خود کار می گیرند. زراعت به مثل یک ارث است که از یک نسل به نسل دیگر منتقل می شود و انسان در این ارث بیشتر تلاش می کند، چون زراعت برای زنده ماندن یک شرط مهم است. اما بعد از دوران دراز مدت که بر نیروی فیزیکی خود تکیه کرده بودند، راه پیدا کردند که تا انرژی را انتخاب کنند که در عمق زمین جابجا شده است. این آتش هم از درختان است. انرژی که از آفتاب گرفته شده است. انرژی خالص. انرژی آفتاب. انرژی که میلیون ها سال پیش توسط میلیون ها درخت ها و گیاه ها گرفته شده است. درختانی که صدها سال قبل زندگی می کردند. این انرژی از زغال سنگ است، از گاز است، از همه کده مهمتر از نفت است.

این کار انسان را از کوشش های سابقه آزاد ساخته است. با آمدن تل انسان به تمدن جدید وابسته شد که انسان از کمبود زمان رهایی پیدا کرد. با تل انسان ها به آرامش بی سابقه دست پیدا کردند. و در این 50 سال در روی زمین تغییرات به وجود آمده که تاریخش در بشریت انسان ها دیدن نمی شد. با سرعت غیرقابل باور در 60 سال گذشته نفوس تمام جهان تقریبا 3 برابر زیاد شده است و بیشتر افراد به شهرها آمده است. شهر شنزن چین در کشور چین که امروز بیشترین بلند منزل ها را دارد، ولک ها انسان در بلند منزل ها زندگی می کنند، شهر است که تقریبا 40 سال قبل یک قریه کوچک ماهیگیری بود. تنها در مدت 20 سال در شهر شنگای تقریبا 3000 بلند منزل آباد شده است که صدها بلند منزل هنوز هم زیر کار هستند. امروز تمام نفوس دنیا یعنی بیشترین افراد در شهرها زندگی می کنند. نیویورک اولین و بزرگترین شهر دنیا است که از انرژی بیشترین استفاده را کرده است. انرژی که زمین به انسانها هدیه کرده است. نیروی انسانی هزاران مهاجر، انرژی زغال سنگ، قدرت بی‌پیشینه نفت و نیروی برق، منجر به اختراع بلند منزل ها شد. یعنی همین آسمان خراش ها. شهر نیویورک از نظر اقتصاد در مقام 16 در دنیا قرار دارد. امریکا اولین کشور بود که از زغال سنگ و از نفت به طور کامل استفاده کرد و با کمک نفت یک کشور زراعتی تبدیل به یک کشور صنعتی زراعتی شد. در تمام جایها به جای انسان ماشین ها روی کار آمدند. یک لیتر تیل اقدر توانایی به وجود می آورد که برابر به 100 دست انسان یک جا شده و 24 ساعت کار کنند. اما در تمام دنیا 3% دهاقین از تراکتور استفاده می نمایند. که این 3% اصلا قابل دید نمی باشد. در ایالات متحده فقط 300,000 دهاقین باقی مانده است. آنها اقدر گندم کشت می کنند که به 2 میلیارد افراد کفایت می کند. اما زیادتر

این گندم برای خوراک مردم نمی باشد. در این کشور و در کشورهای دیگر این گندم با اشیای دیگر مبادله می شود. توانای روشنی آفتاب خشکسالی که به زمین های زراعتی ضرر می رساند از بین می برد. و هیچ چشمه از استفاده دهاقی نمی تواند که پنهان بماند. و عذاب این چشمه ها در تمام دنیا 70% آن در زراعت به مصرف می رسد. در این دنیا همه چیز با هم در ارتباط است. در زیادتر فصل ها میکروب ها با وجود می آید که به فصل آسیب می رساند. اما ادایه های میکروب کش یکی از دیگر توانایی های انسان هاست که ساختند که در از بین بردن میکروب ها نقش مهم را ایفا می کند. محصولات خراب و میکروب زده یک خاطره گذشته فقط باقی مانده. اما گپ مهمتر این است که با زراعت امروزی چی باید شود؟ و طرف دیگر که ادایه های میکروب کش

ادویه های میکروبکش زهری که در هوا، خاک ها، اقیانوس، حیوانات، رودها و همه جا منتشر می شود، به همین ترتیب که میکروب ها را از بین می برد، به همین اساس سوال اینجاست که آیا این چیزها به انسان ها هم آسیب می رساند یا خیر؟ آیا این آفتکش ها برای کسایی که از گرسنگی این را منتشر می کنند مضر است؟ این کشاورزها با لباس های زرد نسبتاً فکر خوبی کردند.

و زراعت عصری وابستگی به خاک و هوا را از بین برده است. و یک اختراع کیمیاوی دیگر باعث یک نتیجه بی سابقه در زمین شده است که تا به حال هیچ انسان به آن توجه نکرده بود. نباتاتی که با خاک و هوای جدید خود را سازگار ساختند و این باعث ازدیاد بهترین انواع نباتات و بهترین نوع از نگاه حمل و نقل شده اند. و به این ترتیب در این اواخر نباتاتی که در 100 سال اخیر توسط دهقین زرع و پرورش داده شده بود کاملا از بین رفته است. این کودها در گلخانه های شهر الماریا در اسپانیا استفاده می شد. اینها زمین های زراعتی سبزیجات در اروپا هستند. سبزیجات رسیده ای که روزانه منتظر موترهای لاری می باشد که آنها را به سوپرمارکت های بزرگ اروپا برسانند. هر قدر یک کشور ترقی می کنند و ساکنینش زیاد می شود، تقاضای مردمش به استفاده گوشت هم در آنجا اضافه می شود. اما بدون ایجاد کمپ‌های پرورش حیوانات چطور امکان دارد که به همه کشور گوشت فراهم شود؟ اما بسیار زود با کمک این حیوانات که هیچ وقت چراگاه‌ها را به چشم نمی‌بیند، تولید گوشت به حالت عادی قرار می‌گیرد و ضرورت همه مردم پوره می‌شود. در این زمین دور و دراز که هزاران حیوان نگهداری می شود، یک بوته سبز هم رشد نمی کند. از هر گوشه کشور در موترهای لاری مواد غذایی و مواد مورد نیاز برای تغذیه حیوانات آورده می شود که به کمک این مواد دهاتن گوشت به دست می آید. و نتیجه این است که در برابر یک کیلو کچالو 100 لیتر آب، برای یک کیلو برنج 4000 لیتر آب و برای یک کیلو گوشت تقریبا 13000 لیتر آب به مصرف می رسد. باید داشته باشید که تا هنوز مصارف حمل و نقل حساب نشده است.

زراعت ما با قدرت تیل به پیش می رود. این زراعت می تواند دو برابر از انسان هایی که در روی زمین زندگی می کنند برایشان مواد غذایی تهیه نماید. جاهایی که سابق انسان ها کار می کردند، حالا ماشین ها کار می کند. زراعت با این ماشین ها ما را صاحب آرامش ساخته است که قبل از این ما فقط تصورش را می کردیم. اما آهسته آهسته همین زراعت تمام زندگی ما وابسته به نفت ساخته است. حال زمان به شکل دیگر به پیش می رود. ساعت جهان ما با همین ماشین هایی که انرژی خود را از نور آفتاب می گیرد پیش می رود. تمام این ماشین ها باعث قوت قلب ما شده است و کوچکترین وقفه در کار این ماشین ها ما را بی نظم می سازد. این ماشین ها قابل توجه تمام کره زمین شده است. همه اینها در زندگی ما ترس و امید ساخته اند. امیدهایی که همراه با ضرورت های ما بیشتر می شود.

نیازها و امیدهای ما که روز به روز زیاد می شوند. ما این را می دانیم که شاید نفت به زودی به نقطه پایان برسد، اما ما حاضر نیستیم که این حقیقت را قبول کنیم. بزیاتر ما این کنام امریکا را می گیریم مثل یک خواب معلوم می شود.

0: موج برگشت، بحران اجباری مهاجران افغان از پاکستان. از آغاز ماه اپریل 2025 یک بحران انسانی جدی در مرزهای افغانستان و پاکستان آغاز شده است. طبق گزارش ها نزدیک به 60,000 مهاجر افغان به طور اجباری از پاکستان به افغانستان بازگشتند.
1: دامی چه دوار کرده است که تاپه وی پدی نکیگی. ما دل صاحب خیر دل کش که دلی دی پلخته وال. سر لاس کی لخته و. دی پلخته وال تا از کیره آن کش کرده دانور داغل لاس کی بعدش و.
0: این موج جدید اخراج ها پس از ضرب العجل دولت پاکستان برای مهاجران افغان آغاز شد. اخراج هایی که از طریق مرز تورخم و سپین بولدک صورت می گیرد. شرایط دشوار برای بازگشت کنندگان به وجود آورده است.
2: ستونز دغه دی چې نه خپل ځای لرو، نه کور لرو، نه کومه سرپناه لرو، بس این دغه سی دغه حال وینې ټول دغه سی در په در یو. نو مونږ غواړو د حکومت نه چې مونږ ته کومه سرپناه د کار کومه زمینه مونږ ته برابره سي چې مونږ نو دا ستونز هم حل سي.
0: بازگشت این مهاجران به وطن خود با مشکلات فراوان همراه است. بسیاری از آنها پس از سالها زندگی در پاکستان اکنون با دست خالی به افغانستان برگشتند.
3: یارز ما خپل دایش حالت سویده د اغه ردی خوات زمور د نکګانو پلرون ستللی سلویش 15 کال کیش دی حالت او زمون زندگی کول زمور وسالت سراینو شی هر صفاته مرد پاکستان د ریاست او دغه سخت دغه کوي مجا بارس وس مال او مال د سرزانه به خرڅ کی غل لاړی را سودا سراي شي ټول را سپاس دغه مکمل تیران لا پرپاته د جنو جنو خلکو ته دسه موکه ملا او سوغه را وښ کړ مجا بارس
4: او داغه جو وضعیت خود سی او چې مونږ تقریبا سلوخ کاله ال تجوان تیر کو پاکستان جی شناختی کارډونم درلودو وضعیت خود سی او ډیر غیر انساني وضعیت ولکه مونږ ته مثال د یو شپې په مخه مونږ ته وی سباس بتاس د ډیپورت کیږي د جیل په طریقه بزای نو هغه هر انسان ماشاءالله هر افغان چې د خپل په عزت هم خپه کیږي په دغه هم خپه کیږي د هغه باوجود مونږ وی چې د عزت ډیر خوګ دی نو مونږ د هغه په وجه په یو شپه کې لکه خپل کړه او نیمه الته پاتې نیمه موټر ته اچولې دوکانونه دغه سی بند پاتې او بس په هغه حالات کې مصرف خپل فامیل لا خوندې کړه ده او بې عزتۍ نه مونږ وی چې بچو

0: شرایط مرزها، پراکندگی جمعیت و نبود امکانات اولیه مشکلات آنها را دوچندان کرده است. در این لحظات، این مهاجران با دشواری‌های فراوان برای یافتن مسکن، تأمین معیشت و دسترسی به خدمات صحی روبرو هستند. اما نهادهای مسئول به طور مداوم در حال ارزیابی وضعیت هستند.
1: راستنیدونکو مهاجرون لپاره دلته په داخل د هیواد کې پوره چمتووالی نیول شوی دی. مختلفې کمیټې جوړې شوې دي چې هره کمیټه په جدا

0: موجوده برخو کې د راستنیدونکو مهاجرونو لپاره خدمات وړاندې کوي. د دوی لپاره هلته موقت کمپونه جوړ شوي دي. په دغه کمپونو کې دوی ته د ژوند ټولې اسانتیاوې برابرې شوي دي. کله چې مهاجرین خپل هیواد ته راستانه شي، دوی د ثبت او د رجستریشن وروسته د دوی سره نغدي مرستې کیږي، د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې هم ورسره کیږي، او بیا دوی ته د ترانسپورت زمینه برابرېږي ترڅو دوی خپلو سیمو ته ورسول شي. په خپلو سیمو کې هم د همکارو مؤسساتو په همکارۍ باندې وخت په وخت د دوی لاسنیوی کیږي او دوی سره مرستې ترسره کیږي.
1: این اخراج های اجباری که بدون فراهم کردن شرایط مناسب برای بازگشت داوطلبانه و امن صورت گرفته اند، باعث شدند که بسیاری از بازگشت کنندگان به کمک های فوری بشردوستانه نیاز داشته باشند. این افراد برای تأمین نیازهای اولیهشان مانند غذا، آب و سرپناه به حمایت جهانی نیاز دارند. سازمان های حقوق بشری مانند عفو بین الملل به شدت به این اخراج های اجباری واکنش نشان داده اند. این سازمان ها خواستار توقف فوری اخراج ها و بازگشت امن و با کرامت مهاجران شده اند. آنها تاکید دارند که این اخراج ها باید در شرایط انسانی و با تأمین نیازهای اولیه انجام شود، نه به طور اجباری و بدون فراهم سازی شرایط مناسب. در کنار مشکلات مسکن و معیشت، چالش‌های اقتصادی و اجتماعی نیز در حال افزایش است. نرخ بیکاری با ویژه در بین بازگشت کنندگان به شدت بالا رفته و بسیاری از افراد فاقد مهارت‌های شغلی مورد نیاز برای یافتن کار هستند. این وضعیت با ویژه برای زنان و کودکان به یک بحران اجتماعی تبدیل شده است که نیاز به توجه فوری دارد. در زمینه نظر مسئولین چیست می‌بینیم؟
0: د اقتصادي او اجتماعي بحران د مخنیوي لپاره ټول مهاجرین خپلو ولایتونو ته لیږدول کیږي، خپلو سیمو ته لیږدول کیږي، او دوی ته چې کومه فرمه ورکول کیږي د هغې فرمې له مخې چې په راتلونکي کې کومې نمرې توضیح کیږي هم په خپلو ولایتونو کې ورکول کیږي. د دې هدف همدا دی چې په کابل یا په نورو مرکزي ولایتونو کې اجتماعي یا اقتصادي بحران رامنځته نه شي او مهاجرین په ښه توګه او په پایداره توګه باندې په خپلو سیمو کې ځای پر ځای شي.
1: دولت افغانستان در تلاش است تا شرایط بازگشت مهاجران را بهبود بخشد. مقامات دولتی برای کاهش فشار بر مهاجران در نظر دارند که قیمت‌های اجاره را کنترل کنند و در تلاش هستند تا زیرساخت‌های مسکن را توسعه دهند.
0: د دایمي استوګنې او د پایداره ادغام لپاره دوی ته اوږدمهاله پلانونه په نظر کې نیول شوي دي چې په راتلونکي کې په دوی باندې نمرې هم توضیح کیږي. په ځینو ولایتونو کې اوسمهال د نمرو توضیح شروع شوې ده. همدغه راز د کاري فرصتونو په رامنځته کولو کې هم دوی سره همکاري کیږي. کوم افغانان چې هیواد ته راستنیږي د دوی مهارتونه لیکل کیږي، ثبتیږي، او بیا د دوی د مهارتونو مطابق دوی ته کاري فرصتونه رامنځته کیږي.

0: تلاش های بشردوستانه و بحران های انسانی. گروه های بشردوستی در حال انجام اقدامات برای حمایت از این افراد هستند، اما با توجه به حجم بالای بازگشت کنندگان و شرایط بحرانی، اقدامات موجود هنوز ناکافی است. نیاز فوری به تامین نیازهای اولیه مانند آب، غذا و دوا برای جلوگیری از بحران های صحی و انسانی وجود دارد.
1: د صحت او امنیت په برخه کې هم پوره اقدامات تر سره شوی دي. دوی ته حملته په تورخم او په سپین بولدک کې په دغه موقتی کمپونو کې صحي ټیمونه موجود دي، سیار کلینیکونه موجود دي، او دغه راز په امنیتي برخه کې د استخباراتو لوی ریاست، د دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت دغه ټول په دې برخه کې زموږ سره همکار دي. کوم افغانان چې خپل هیواد ته راستنیږي، دوی پوره په ډاډ او په اطمینان سره تر خپلو سیمو پورې رسول کیږي، او په خپلو سیمو کې هم وخت په وخت باندې دوی پوښتنه کیږي.
0: برای کاهش بحران های پیش آمده، باید همکاری های گسترده تری بین دولت افغانستان و سازمان های بین المللی صورت گیرد. دولت پاکستان نیز باید بجای اخراج اجباری، زمینه های بازگشت داوطلبانه و امن را فراهم کند.

0: پروګرامونو او د کار فرصتونو رامنځته کولو سره مل وي.
1: طبیعتا کمک های بشر دوستانه از هر جهتی که باشه، از هر دونر و نهادی که باشه، اثرات مثبت خود به اقتصاد داره، ولی خوب است که بالای ظرفیت های داخلی ترکی صورت بگیره، اقتصاد معلت رشد کنه. در پایلی اقتصاد مستهلک کمک ها متمرکز به یرسه هم باشه. در تایل مدت ما میتونیم طرف خودکفایی بالندگی حرکت کرده باشیم.
0: او چا او یونیسف په افغانستان کې د ملګرو ملتونو فعال ادارې دي چې د بشري مرستو همغږي کولو او د زیانمنونکو کورنیو په ځانګړې توګه ماشومانو او میندو ملاتړ باندې تمرکز کوي.
2: او اوس هم لنډه وقفه.
3: Good morning, Canada time.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: او په دې سره د یو ساعته خبري ټولګه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
1: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی
2: تاسو کولای شئ د 2022 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامي معلومات، د اسعارو بیې، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 2022 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 2022 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.
3: تلویزیون جهانی آریانا، بزرگترین و مجهزترین مرکز رسانه‌ای کشور، با سالها تجربه در نشر رویدادهای بزرگ ورزشی، همراه همیشگی شما در لحظه های سرنوشت ساز، دیدنی و به یاد ماندنی. تلویزیون جهانی آریانا در سال 2026 بار دیگر بزرگترین و مهمترین رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی را به خانه های شما در سراسر افغانستان می آورد. لیگ بین المللی کرکت بیستاوره فصل چهارم.

لیگ برتر کرکت هندوستان 2026. جام ملت‌های فوتسال آسیا 2026.

لیگ قهرمانان افغانستان فصل ششم. لیگ برتر کابل فصل چهارم. وعده ها روی داد ورزشی دیدنی داخلی و بین المللی دیگر تنها از تلویزیون جهانی آریانا. با ما باشید و از تماشای برنامه های متنوع ما لذت ببرید. آریانا، دریچه‌ای به سوی فردای بهتر.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاور میانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
0: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.
2: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
3: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

لیگ برتر کرکت هندوستان 2026. جام ملت‌های فوتسال آسیا 2026.

0: لیگ برتر کابل فصل چهارم. وعده های رویداد ورزشی دیدنی داخلی و بین المللی دیگر تنها از تلویزیون جهانی آریانا. با ما باشید و از تماشای برنامه های متنوع ما لذت ببرید. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.
1: حامی نشرین برنامه
2: سرخط خبرها. تأکید بر ایستادن در کنار همدیگر برای دفع اراده شوم دشمنان، رهبر امارات اسلامی در پیام ایدیش از مردم افغانستان میخواهد برای تقویت بیشتر و بقای نظام دست به دست همدیگر بدهند.
3: مردم افغانستان در پیام خود باز هم مردم را به وحدت و اتفاق و همبستگی دعوت کردن، مسئولین به خدمت مردم تشویق کردن و از مردم خواهند.
2: قدردانی کابل از تلاش‌های میانجیگرانه چین. ذبیح الله مجاهد میگوید که چین از اثرگذاری خود برای ثبات منطقه‌ای و رفع تنش‌ها استفاده کند تا گفتگوها به نتیجه ملموس برسد.
3: که در این راستا کدام همکاری‌هایی داشته با ما یا در رفع تنش‌ها اقدامات داشته، میانجیگری‌هایی داشته، از همه ما متشکر است. کشور چین کشور پسیده.
2: تأکید بر رسیدن به خودکفایی در بخش زراعت. وزارت زراعت و مالداری میگوید که تلاش‌ها برای رسیدن به خودکفایی در تمامی بخش‌ها جریان دارد. با کشته شدن 24 تن در پی یک انفجار در کویته پاکستان.

0: سلام و شب بخیر به مجموعه خبری ساعت 8. خوش آمدید. امروز یک شنبه سوم جوزای سال 1405 هجری خورشیدی است. من داریوش احمدی هستم. مشروع خبرها. رهبر امارات اسلامی در پیام ایدی خود گفته است که امارات اسلامی خواهان روابط سیاسی و اقتصادی با جهان به ویژه کشورهای اسلامی در چارچوب شریعت است و در این زمینه مسئولیت خود را انجام داده است. او در این پیام بر حفاظت از نظام حاکم در افغانستان تاکید کرده و آن را مسئولیت شرعی همگان دانسته است. در این پیام همچنان بر خدمت، امنیت و رفاه مردم و مهاجران تاکید شده و از مسئولان خواسته شده است که از ظلم دوری کنند.
1: رهبر امارات اسلامی در پیام ایدی خود گفته است که کابل خواهان روابط سیاسی و اقتصادی با جهان به ویژه کشورهای اسلامی در چارچوب شریعت اسلامی است. او همچنان بر حفاظت از نظام حاکم در افغانستان تاکید کرده و حراست از آن را مسئولیت شرعی همه پنداشته است.
2: امارات اسلامی با تمام جهان به خصوص با ممالک اسلامی بر مبنای اصول شریعت مناسبات سیاسی و اقتصادی می خواهد و مکلفیت خود را در این راستا ادا کرده است. مسئولیت مشترک ما و شما است که از نظام شرعی خیش حفاظت و حراست کنیم، زیرا این نظام در نتیجه خون مقدس شهدا و خستگی ها و قربانی های مجاهدین و مسلمانان مخلص به دست آمده است.
1: رهبر امارات اسلامی از مسئولان نیز خواسته است که وظایف خود را در روشنایی شریعت برای خدمت، امنیت و رفاه مردم به گونه کامل انجام دهند. او تاکید کرده که مسئولان باید به خواسته ها و مشکلات مردم به صورت فوری رسیدگی کنند و دروازه ادارات را برای شهروندان نبندند. در این پیام همچنان از مقام های دولتی خواسته شده که از ظلم بر مردم خودداری کرده و هشدار داده شده که ظالمان سرانجام با شکست روبرو خواهند شد.
2: از مسئولین امارات اسلامی خواست من این است که در مسئولیت‌های خیش به اوامر و نواهی علای متعال توجه کامل نمایند. مکلفیت‌هایشان را به خاطر خدمت، امنیت و رفاه مردم در روشنایی شریعت به صورت کامل ادا کنند. به روی حاجات مردم دروازه‌هایشان را نبندند. کارهای آنان را به گونه بهتر و عاجل اجرا نمایند. همچنان از ظلم کردن بالای مردم اجتناب ورزند، زیرا هر که در دنیا ظلم کند به هر اندازه‌ای که قدرتمند باشد علای تعالی آن را ذلیل و با شکست مواجه خواهد ساخت.
1: در این پیام تبریکی اید به نهادهای امنیتی نیز هدایت داده شده است که در روزهای اید به امنیت، آرامش و خدمت به مردم توجه

0: ویژه داشته باشند و برای رفاه شهروندان اقدامات لازم را انجام دهند.
1: زعیم مردم افغانستان در پیام خود باز هم مردم را به وحدت و اتفاق و همبستگی دعوت کردند، مسئولین به خدمت مردم تشویق کردند و از مردم خواهان ازی شدند که بیشتر همبستگی خود را داشته باشند و هماهنگی و همکاری خود با نظام را دوام بدن. در عموم بالای موضوعات عید و قربانی ها و عبادات و اطاعت صحبت شده و به مردم توصیه های لازم انجام شد.
0: در این پیام همچنان از مسئولان خواسته شده است که برای مهاجران عودت کننده به ویژه در بخش توزیع زمین، انتقال و اسکان مجدد سهولت های بیشتری فراهم کنند. همچنین از سرمایه‌داران و مسئولان امارت اسلامی خواسته شده که در روزهای عید به خانواده های نیازمند و عودت کنندگان رسیدگی کرده و آنان را در خوشی های عید شریک سازند.
2: سخنگوی امارات اسلامی میگوید که افغانستان از تلاش های میانجی گرایانه چین استقبال می کند و امیدوار است گفتگوها با پاکستان به نتیجه مثبت برسد. این اظهارات همزمان با سفر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان به چین مطرح شده، سفری که در آن موضوع افغانستان نیز یکی از محورهای مهم گفتگوهای دو طرف دانسته می شود. رسانه های بین المللی گزارش دادند که بیجینگ در کنار گسترش همکاری های اقتصادی با اسلام آباد آماده است برای کاهش تنش های دوامدار میان افغانستان و پاکستان نیز نقش سیاسی و دیپلماتیک ایفا کند.
3: امارات اسلامی تلاش های چین برای تقویت صلح و ثبات در منطقه را تاثیرگذار میداند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارات اسلامی میگوید که افغانستان با تلاش های میانجیگرانه چین ارج میگذارد و امیدوار است که گفتگوها با پاکستان به نتیجه مثبت برسد.
1: کشورهای منطقه هم که در این راستا کدام همکاری های داشته با ما یا در رفع تنش ها اقدامات داشته، میانجیگری های داشته، از همه ما متشکر هستیم. کشور چین یک کشور تاثیرگذار بر منطقه است. ما خواهان بعضی هستیم که آنها از تاثیرات خود به خاطر دوامدار ساختن امنیت منطقوی و رفع تنش ها استفاده خوب بکنند. افغانستان انشاءالله که با میانجیگری آنها ارج میگذاره و تلاش میکنه که گفتگوها به نتیجه ملموسی برسه.
3: این اظهارات همزمان با سفر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان به چین مطرح شده است، سفری که در آن روابط دو جانبه، همکاری های اقتصادی و وضعیت امنیتی منطقه از محورهای اصلی گفتگوها خوانده شده است. رسانه های چینایی گزارش دادند که بیجینگ در کنار این موضوعات آماده است برای کاهش تنش های دوامدار میان پاکستان و افغانستان نیز نقش سیاسی و دیپلماتیک ایفا کند.
4: کشور چین هم از آن همسایه افغانستان بوده و مناسبات خوب و نیکی با پاکستان و با افغانستان همچنان دارد. می تواند نقش بسیار مهم را در قسمت کل تنش ها میان افغانستان و پاکستان بازی کند، مشروط به اینکه پاکستان سیاست های دوگانه خود در قبال افغانستان را کنار گذاشته، سیاست های صلح‌آمیز را پیشه کرده و میزان سکر را بد بگرده و تعهدات خود در مقابل جامعه جهانی در مورد افغانستان میدهد پایدار باقی بماند.
3: این سفر در حال انجام می شود که روابط افغانستان و پاکستان در ماه های اخیر به دلیل حملات پاکستان و تنش های سرحدی با چالش روبرو بوده است، آن هم در حالی که امارت اسلامی هر گونه تهدید از خاک افغانستان را رد کرده و اطمینان داده است که به داشتن همکاری نیک در منطقه متحد است.
2: سازمان ملل میگوید که حمایت از مردم افغانستان و دفاع از حقوق شهروندان در محور فعالیت‌های این سازمان قرار دارد. سرپرست یونما در سفر به ولایت‌های شمالی از نیازهای مردم، وضعیت اقتصادی، بازگشت مهاجران و چالش‌های اقلیمی سخن گفته است. به گفته او، افغانستان همچنان به کمک‌های جهانی و حمایت‌های تکنیکی بیشتر نیاز دارد. در همین حال، شمار از آگاهان ادامه حضور یونما را برای هماهنگی کمک‌ها، پیگیری حقوق بشر و رسیدگی به نیازهای مردم مهم می‌دانند. این در حال است که آینده مأموریت یونما هنوز روشن نیست و با گذشت بیش از دو ماه از تمدید سه‌ماهه‌آن، شورای امنیت درباره ادامه کار این نهاد چیز نگفته است.
3: سازمان ملل میگوید که حمایت از مردم افغانستان و دفاع از حقوق همه شهروندان محور اصلی فعالیت های این سازمان در کشور را تشکیل می دهد. سرپرست یونما در سفر اخیرش به ولایت های شمالی کشور با مقام های محلی، زنان و مردان تجارت پیشه، گروه های اجتماعی و خانواده های عودت کننده دیدار کرده است. او میگوید که سازمان ملل برای حمایت از مردم افغانستان در کشور حضور دارد.
5: سازمان ملل تمرکز زیاد بر کمک بر رشد بخش خصوصی برای توسعه اقتصاد و حمایت از مردم افغانستان در سراسر کشور داشته است ما از مقام های محلی می خواهیم از خانواده ها و جامعه بازگشته در بخش های تحصیل، خدمات صحی و زمینه های معیشتی حمایت کنند. تغییرات اقلیمی یکی از چالش های بزرگ برای افغانستان است. از خشکسالی و سیلاب ها گرفته تا کمبود آب، بدون شک افغانستان به حمایت بیشتر جهانی و کمک های تکنیکی بیشتر نیاز دارد و نهادهای سازمان ملل تلاش می کنند بخش از این کمک ها را فراهم کنند.
3: امارت اسلامی اما فعالیت یوناما در افغانستان را چندان مؤثر ندانسته و میگوید که حقوق شهروندان در کشور بر بنیاد شریعت اسلامی تأمین شده است.
1: اصلا این نمایندگی به خاطر ازی باید می بود که بین افغانستان و کشورها فاصله را نزدیک میکرد و به اعتماد به وجود می آورد. واقعیت هایی که در افغانستان ما داریم، پیشرفت هایی که در عرصه سیاسی و همچنان عرصه اقتصادی و عرصه اجتماعی داریم، ایره باید بازتاب میدادن و آگام ساخت کشورها را بایی و وساطت درست میکرد بین ملت افغانستان و ملل دیگر که نزدیکی با وجود به سوی تفاهمات رفع شود. آنها در این راستا زیاد تمرکز نکردند.
3: شمار از آگاهان ادامه حضور یوناما در افغانستان را مهم میدانند. آنان میگویند که این نهاد تنها یک ماموریت سیاسی نیست، بلکه این نهاد تلاش دارد میان نیازهای فوری مردم، دفاع از حقوق بشر، هماهنگی کمک‌های جهانی و حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای پیوند ایجاد کند.
6: یوناما برای افغانستان ضرور است، برای اینکه یوناما هماهنگ کننده کمک‌های بشری در افغانستان است و همچنین ناظر بر حقوق بشر است، بر تطبیق قوانین حقوق بشر در افغانستان است.
3: پیشتر شورای امنیت ملل متحد مأموریت یوناما در افغانستان را برای 3 ماه یعنی تا 17 ماه جون تمدید کرد. اکنون که بیش از 2 ماه از این مهلت می‌گذرد، هنوز هیچ معلومات تازه‌ای درباره آینده این مأموریت منتشر نشده است.
2: وزیر اقتصاد در دیدار با تاج الدین ایووالی، سرپرست دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان، درباره ادامه کمک‌های بشردوستانه، رسیدگی به مشکلات عودت کنندگان و مبارزه با ناامنی غذایی گفتگو کرده است. در این دیدار مقام‌های سازمان ملل از ادامه حمایت‌ها برای عودت کنندگان افغان اطمینان دادند. وزارت اقتصاد نیز بر افزایش کمک‌های انکشافی، ایجاد فرصت‌های کاری و رفع تحریم‌ها تاکید کرده است.
0: وزارت اقتصاد میگوید که سرپرست دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان و دین محمد حنیف وزیر اقتصاد دیدار و بر ادامه کمک‌های بشردوستانه و حمایت از عودت کنندگان افغان تاکید کردند. با گفته این وزارت، در این نشست درباره رسیدگی به مشکلات عودت کنندگان، مبارزه با ناامنی غذایی و مقابله با تغییرات اقلیمی گفتگو شده است. بر اساس معلومات ارائه شده، برای رسیدگی به نیازهای عودت کنندگان 520 میلیون دلار کمک بین المللی درخواست شده که 100 میلیون دلار آن برای خدمات اولیه و 420 میلیون دلار دیگر برای اسکان مجدد و حمایت از خانواده های عودت کننده اختصاص خواهد یافت.
7: په دلیدنه کې د یونیسف او یوناما ادارې لخوا افغانانو سره د بشري مرستو د دوام او بیرته راستنیدونکو کډوالو ستونزو د حل لپاره د نړیوالو بنسټونو او هیوادونو لخوا د 1500 میلیونه ډالر په ارزښت د مرستو راټولولو او په هیواد کې د درملو د تولید په برخه کې د بهرنیو کمپنیو د پانګونې ډاډ ورکړل شو.
0: همچنان در این نشست مطرح شده که شماری از شرکت های بین المللی تولید دوا با هماهنگی وزارت صحت عامه قصد سرمایه گذاری در بخش تولید دوا در افغانستان را دارند. اقدامی که می تواند دسترسی شهروندان به خدمات صحی و دواهای با کیفیت را بهبود بخشد. وزارت اقتصاد افزوده که دین محمد حنیف ضمن قدردانی از ادامه کمک های سازمان ملل بر ضرورت تمرکز بیشتر جامعه جهانی بر پروژه های انکشافی، ایجاد فرصت های شغلی و رفع تحریم ها تاکید کرده است.
7: د اقتصاد وزیر د ملګرو ملتونو د بشری مرستو قدردانی وکړ او د نړیوالې ټولنې او مرستندوی بنسټونو له لورې پر پراختیایي مرستو د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو او د بندیزونو په لرې کولو ټینګار وکړ او وی ویل چې پراختیایي همکاري د اقتصادي ځان بسیاینې زمینه برابروي.
0: با این حال آگاهان اقتصادی میگویند تداوم کمک های بشردوستانه زمانی مؤثر خواهد بود که همزمان با برنامه های پایدار اقتصادی و ایجاد فرصت های کاری همراه شود.
8: طبیعتاً کمک های بشر دوستانه از هر جهتی که باشه، از هر دونر و نهادی که باشه، اثرات مثبت خود به اقتصاد داره، ولی خوب است که بالای ظرفیت های داخلی ترکیز صورت بگیره، اقتصاد معلت رشد کنه، در پایلی اقتصاد مستهلک کمک ها متمرکز به یرسه هم باشه. در تایل مدت ما میتونیم طرف خودکفایی بالندگی حرکت کرده باشیم.
0: اوچا و یونیسف از نهادهای فعال سازمان ملل در افغانستانند که بر هماهنگی کمک های بشردوستانه و حمایت از خانواده های آسیب پذیر به ویژه کودکان و مادران تمرکز دارند.
2: ادامه خبرها پس از وقفه.

0: ادامه خبرها. وزارت معارف از ساده سازی روند طی مراحل اسناد معلمان در 5 بخش خبر می دهد. مسئولین این وزارت می گویند پس از این معلمان در سراسر کشور می توانند بدون حضور در پایتخت اسناد کاریشان را طریق مرکزهای افغان پست طی مراحل نمایند. مسئولین هدف از این اقدام را ایجاد تسهیلات لازم و صرفه جویی در وقت و هزینه برای آموزگاران عنوان می کنند و به همین منظور تفاهم نامه همکاری میان شرکت دولتی افغان پست و وزارت معارف به امضا رسید. مسئولین وزارت معارف تاکید می کنند که روزانه تا 700 تن برای طی مراحل اسنادشان به این وزارت مراجعه می کنند که این روند در کنار مشکلات اداری برای مراجعین نیز پرهزینه و زمان بر است.
1: معلمین تا پخپلو مکتوبونو که یا داغوی پخپلو اسنادو که داغی پا اولل راوللو که اغوی تا تکلیف نی او خپل خدمت دا پا آسان بانده خپلو حیوادوالو تا پیش که
2: افغان پوست تقریبا 1400 تشکیل داری سلور سو و سلورش بیتا پسخونی لری یعنی چه پهار و نسوالی که من کولش رو خدمات عرضه کو ده خپل وطندار رو تا ده حقی ده اسانتیا ده پارا چه آغه مشکلات رو نخلاشی.
0: شما را از باشندگان منطقه صدمرده ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک از وضعیت وخیم راه‌های مواصلاتی این ولسوالی به شدت ابراز نگرانی میکنند. آنان میگویند که خرابی سرک ها سبب شده است تا آنان نتوانند مریضان را به موقع به مراکز صحی برسانند. همچنین این مشکل باعث شده است تا

0: باغداران نیز از این ناحیه دچار آسیب شوند و نتوانند محصولات زراعتی و میوه ایشان را به موقع به بازار عرضه کنند. وزارت فایدامه ما میگوید که کار بازسازی و قیرریزی سرک نرخ شامل برنامه های این وزارت است.
1: دیگر صبرمان لبریز شده است. این فریاد مشترک باشندگان منطقه صدمرده ولسوالی نرخ ولایت میدانوردک است که از وضعیت بد راههای مواصلاتی به سوتو آمدند. نبود سرکای معیاری و مناسب این منطقه را به بنبست روبرو کرده است که در آن نه تنها محصولات باغداری در مسیر بازار از بین می‌رود، بلکه جان بیماران نیز به دلیل تاخیر در رسیدن به مراکز صحی هر روز در خطر است. باشندگان این منطقه میگویند خرابی سرک ها به قیمت جان عزیزانشان تمام شده و هر از گاهی نمی توانند مریضان را به موقع به شفاخانه منتقل کنند.
2: خلک هم لدیر مشکلات سره مختی که دلتا مونتا عجل مریض چه پیداش سره و کلینیک رسول دیر سخته ای سره.
1: در همین حال برخی دیگر از ساکنان این منطقه میگویند که خرابی سرکا باعث تاخیر در انتقال محصولات زراعتیشان به ویژه میوه ها شده و محصولات آنان قبل از رسیدن به بازار فاسد می شوند که این امر خسارات اقتصادی زیاد به دهقین وارد می کند.
3: موږ دا سرک ډیر خراب ده او موږ هغه د تقاضا دولت نشي موږ دا سرک ته جوړ کړي موږ نه مریضان رسیږي نه میوه رسیږي نیوله شده رسیږي په ډیر پاس وخت کې نیوله شي موږ سخت مخامخ یو.
1: وزارت فواید عامه اما میگوید که کار چندین پروژه سرکسازی در این ولایت جریان دارد و بازسازی سرک حلقوی ولسوالی نرخ شامل برنامه این وزارت است و برنامه دارند که بخشای خامه آن را نیز قیرریزی نمایند.
4: دغه سرک د اساسی ترمیم او بیارغونې چارې د ټولګټ وزارت په پلان کې شامل دي. همدارنګه ټولګټ وزارت په پام کې لري چې په راتلونکي کې د نرخ ولسوالی پاته خامه سرک هم په پاخه او اساسی ډول ورغوي.
1: با آنکه ولسوالی نرخ در میدان وردک قطب مهم زراعتی و باغداری است، اما سالها به توجهی در پروژه های زیربنایی در این منطقه به یک چالش چند بودی تبدیل شده که سلامت و اقتصاد مردم را همزمان تهدید می کند.
0: همزمان با فرارسیدن عید سعید اضحا، باشندگان ولایت بلخ خواهان اتخاذ تدابیر امنیتی در مناطق مختلف این ولایت هستند. در همین حال قماندانی امنیتی ولایت بلخ میگوید تدابیر جدی روی دست گرفته شده و نیروهای امنیتی برای تامین امنیت شب روز تلاش میکنند تا شهروندان در یک فضای امن روزهای عید را تجلیل کنند.
5: همزمان با فرارسیدن عید سعید اضحا، باشندگان ولایت بلخ با استقبال از امنیت کامل در این ولایت، اما از مسئولان امنیتی میخواهند که در روزهای عید قربان تدابیر امنیتی بیشتر را روی دست گیرند.
6: فقط از نیروهای امنیتی خواهش مایی است که بی‌نظمی که بعضی افراد میکنند از جمله پتاقی بازی است، از جمله افراد بی بندوبار جلوش باید بگیرند که در خانم‌ها مزاحمت نکنند، در روزهای خوشی عید به غم تبدیل نکنند. از مدیر صاحب ترافیک قد تقاضای مایی است که جلوی ابتو حادثات و یگان چیزا را بگیرند.
7: بعد از 24 سال مهاجرت آمدم در وطن، بسیار خرسند هستم که واقعا برای خرید امروز که در اولادا بچه ها که تو آمدیم در شهر خرید کنیم، واقعا خیلی خوشحال هستم، واقعا جای خوشی است. ما در افغانستان خارج از کشور بودیم، میگفتن که والا این طور است و او طور است، افغانستان وضعیتش خراب است و هیچ کار کاسبی نیست.
5: در همین حال قماندانی امنیه ولایت بلخ با اطمینان از امنیت کامل میگوید نیروهای امنیتی برای تامین امنیت شب روز تلاش میکنند تا شهروندان در یک فضای امن روزهای عید را تجلیل کنند.
8: لکه څنګه چې مروته است معلومه ده چې مروته است در روان لوی اختر په درشل کې، نو په همدې مناسبت باندې الحمدلله زموږ ټولو امنیتي پولیسو د ټولو نظامي ارګانونو او قطاعاتو په همغږي سره هر قسم امنیتي تدابیر نیولې دي او څلوري ساعته سیاري غزمي چک پوینټونه فعال دي.
5: از سوی دیگر شورولی مزار شریف نیز از آمادگی ها برای تجلیل از عید خبر می دهد. به گفته مسئولان این نهاد نظارت جدی از بازار برای جلوگیری از گران فروشی جریان دارد و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
9: د تنظیف او سرسبزی امریات به بشپړ فعاله په هغه ورځ او کارکوونکي به یې د دې اضافه مواد د پاکولو لپاره هڅه کوي. همداراز موږ تنظیفي شرکتونه هم لرو، هغوی سره مو هم خبره کړې ده. د اختر په درې ورځو کې به دی د کوم د مالو اضافه مواد چې دي هغه به د کورونا راټولوي او دا هڅه به کوي چې که شاریانې په سرکونو په ویالو کې وانه چي.
5: شهرولی مزار شریف همچنان از شهروندان میخواهند که در روزهای عید در پاک نگه داشتن شهر با شهرولی همکاری نموده و مواشیشان را در مکانهای مشخص ذبح کنند.
0: با 350 خانواده بی‌بضاعت سوی مدیریت

0: مبارزه با مواد مخدر قوماندانی امنیه ننګرهار کمک نقدی شد. مسئولان این نهاد میگویند که در کنار این کمک برای این افراد بیوزات و کودکانشان با همکاری شمار از ادارات زمینه آموزش های مختلف حرفه‌ای، دینی و عصری را نیز فراهم کردند.
1: کمک های نقدی به خانواده های بی‌بضاعت در ننګرهار. برای این 350 خانواده در ننګرهار توسط مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه این ولایت و توسط کمیسیون جمهوری گداها کمک توزیع می شود. برای هر خانواده 5000 افغانی کمک شده است.
2: موږ په ننګرهار کې په سلګونو کسان چې سوالګري کوله او دی راټول کړي دي، بایمیرت شوي دي، د کار او ټولنیزو چارو ریاست سرې میاشتې ته او همداسې شاده معلولینو چارو ریاستونو ته معرفي شوي دي. دوی ته د کار زمینې برابرې شوي دي او د حرفوي زده کړو په خاطر مو دوی ته هلته زمینه برابره کړې ده.
1: در همین حال مسئولان این مدیریت میگویند که این کمک ها از حدود 2.5 سال پیش تا اکنون ادامه دارد و هر ماه به حدود 200 خانواده نزدیک به 1 میلیون افغانی کمک نقدی و خوراکی ارائه می شود.
3: امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی د ځانګړي حکم پر اساس باندې یو کمیسیون جوړ شوی دی چې د تیرو 2.5 کالو په جریان کې موږ هر میاشت د مستحق سوالګرو سره نقدی او خوراکي توکو مرسته کو.
1: دریافت کنندگان از کمک های نقدی در آستانه اید ابراز خرسندی کرده و بر تداوم آن تاکید دارند.
4: طالبان از منګار شي کیږي یو څه جو سلسل لو پي جوړه جامې د غبم یو وانان لپاره کې والو چا سپلای سپلا کې نه غبم والو بس یو جهان مننه دغه د منګا د دې مرسته نه د دې مجاهدو.
1: این در حال است که در ولایت کنر نیز صدها خانواده بی بضاعت و شماری از گداها توسط کمیسیون مربوطه کمک نقدی شده است.
0: ادامه خبرها پس از وقفه.
5: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که د آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نه وي، ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسیدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
6: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر. بازسازی های باور نکردنی. جسارت. خلاقیت. و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 است.

0: حال هم خبرهای اقتصادی. مسئولان وزارت زراعت و بیوری و مالداری در مراسم تجلیل از روز جهانی مزرعه بر اهمیت تحقیقات زراعتی، همکاری با دهقانان و تلاش برای رسیدن به خودکفایی زراعتی تاکید میکنند. معین این وزارت میافزاید که امارت اسلامی تلاش دارد تا در تمام بخشها با ویژه زراعت به خودکفایی برسد. برخی از محققان میگویند که برای رفع مشکلات زراعتی در کشور باید دولت، نهادهای مرتبط و جامعه بین المللی روی رسیدن به خودکفایی در بخش مواد غذایی و میکانیزه شدن زراعت تمرکز نماید.
1: بزرگداشت از روز جهانی مزرعه در کابل، مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در مراسم تجلیل از این روز بر اهمیت تحقیقات زراعتی، همکاری با دهقانان و تلاش برای رسیدن به خودکفایی تاکید دارند. معین این وزارت می افزاید که بیشتر مردم افغانستان زراعت پیشه هستند، اما به دلیل جنگ ها و آفات طبیعی با چالش های روبرو شدند. به گفته او، امارت اسلامی تلاش دارد تا در تمامی بخش ها به ویژه زراعت به خودکفایی برسد.
2: یو طرف تا وشکلی ده، بل طرف ته تغییر اقلیم، نو مونږ د خپل متخصصینو او د خپل استادانو نه غوښتنه هم دا ده چې ملت بزګر مونږ په تاسو باندې حق دی. څنګه کولی شو د بزګر د اقتصاد هغه نبات ورته معرفي کړو چې د اقتصاد په جوړېدای شي؟
1: از سوی هم رئیس تحقیقات زراعت این وزارت بر اهمیت تحقیقات در بخش زراعت تاکید کرده میگوید این وزارت در یک سال گذشته 228 مورد تحقیق در بخش زراعت انجام داده و تلاش ها برای رشد زراعت ادامه دارد.
2: کچه هم دی زنگلات و دی باغداری کارونه دی، که دی مالداری دی تحقیقات و کارونه دی، که دی خاور و پیجندل دی، دا ټول دی موږ د تاسو اساسی دنده ده. او دلته د افغانستان په سطحه که محققین دي، متخصصین دي، استادان دي، دا ټوله سرمایه وجود لري، د موږ مشران موجود دي. موږ به ان شاء الله تعهد کوو چې موږ به اخلاص کوو.
3: همدارنګه د هیواد په مختلفو زنونو کې موږ مختلفو سبزیجاتو باندې تحقیقات ترسره کړي او تحقیقات روان دي، څه په راتلونکي کې به انشاء الله موږ نور خلاص راوړنې ولرو. همدارنګه اته نوه سبزیجات مونږ پیور لاین سلیکشن کړی ده او د هغه خالص سازي مو کړی ده او دوباره مونږ غواړو چې هغه بیرته مونږ چینل ته دباره داخل کړو او د بورډ لخوا یې تاییدي ترلاسه کړو، چې دا به هم د مونږ او تاسې د هیواد په سطحه یو غټه لاسته راوړنه وي.
1: برخی از استادان پوهنتون میگویند که برای رفع مشکلات در بخش زراعت در کشور باید دولت، نهادهای مرتبط و جامعه بین المللی روی خودکفایی غذایی و میکانیزه ساختن زراعت تمرکز نمایند.
4: کچیری منگا پا همدغه سی پا لوڑ اراده او پا قوی عزم سره ادامه ورکو، منگ با دی دور و همسایه وادونو چخه مختکیگو، لکه سنگه چی پخوا مختو همدغه سی با مختزو.
1: در حال حاضر بخش بزرگ از مردم کشور سرگرم زراعت و مالداری هستند، اما به دلیل میکانیزه نشدن زراعت هنوز مشکلات زیاد در این بخش وجود دارد.
0: شاروالی کندهار کار ساخت یک سرک را در ناحیه دهم این شهر با هزینه 17 میلیون افغانی آغاز کرده است. مسئولان میگویند این سرک 1 کیلومتر طول و 10.5 متر عرض دارد و به گفته آنان کار ساخت اساسی آن به زودی تکمیل خواهد شد. همچنان مسئولان از تکمیل کارهای ساختمانی سرک دوراهی پنجویی با هزینه 70 میلیون افغانی خبر میدهند.
5: مسئولان شاروالی کندهار میگویند کارهای ساختمانی سرک مینا برج در این شهر که 1 کیلومتر طول و 10.5 متر عرض دارد با هزینه 17 میلیون افغانی آغاز شده است. به گفته آنان با ساخت این سرک سهولت های در رفت و آمد به وجود خواهد آمد و مشکلات محیط زیستی تا حد زیاد حل خواهد شد.
6: د مینا برج سرک چې د شرکت میوه شمال طرف ته موقعیت لري، د لومړی پاس کارونه تقریبا 3 میاشتې مخکې پیل شوی و اوس یې تازه کریزي پیل شوه چې ډیر ژر به یې دغه کریزي بشپړه سي او یاد سړک به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د دوهم پاز تدارکاتي مراحل هم جریان لري او هغه دوهم پاز به یې هم ډیر ژر پیل سي. لومړی پاز تقریبا 1 کیلومتر اوږدوالی او 1.5 متره پلنوالی لري. د 18 میلیونه افغانیو په لګښت سره په اساسي ډول ورغول سو.
5: باشندگان محل نیز از آغاز کار ساخت اساسی این سرک ابراز خرسندی می کنند و می گویند پیش از این با مشکلات شدید محیط زیستی، گرد خاک و دشواری در رفت آمد روبرو بودند.
7: سرک نو تلی اگه پل پلچک نو جور دازه نو جور ده مطران ده ایچی جبار نو جور ده از مرد کلی لار ده ده اگه مبازه تا لار ده دست پر در رایی کلو یا دست پر بل خاک دلو نو از مرد اصلی لار دست بله
6: چی بو تلتا ده سرک چی نو بیخی دستی و چی ده پشو لارن نو چی که سوک چرسوی وای بیخی لار خراب وست الحمدلله ده چلمی مرد سخه دیر مننه چی ده اگه سرک مرد جور که
5: از سوی دیگر شاروالی کندهار می افزاید که کار سرک دراهی پنجوایی با هزینه 70 میلیون افغانی ساخته شده و تمامی کارهای ساختمانی آن تکمیل گردیده است.
0: نرخ ارزها

0: چند خبر کوتاه از جهان.
1: انفجار قدرتمند در کویته پاکستان 24 کشته بر جا گذاشت. در پی انفجار در نزدیکی گذرگاه چمن در شهر کویته در ایالت بلوچستان پاکستان، دو واگن یک قطار مسافربری از ریل خارج شده و گزارش ها از وارد شدن خسارات شدید به یکی دیگر از واگن ها حکایت دارد. بر اساس گزارش ها در نتیجه این انفجار 24 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. تصاویر منتشر شده پس از حادثه نشان می دهد که چندین موتر در نزدیکی خط راه آهن دچار آتش سوزی شدند و واژگون های قطار از روی ریل واژگون شدند. بابر یوسفزی، مشاور رسانه‌ای اداره داخلی دولت بلوچستان پاکستان، اعلام کرد که مقام‌ها در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره این انفجار هستند. رئیس جمهور ایران میگوید که هیچ تصمیم خارج از چارچوب شورای عالی امنیت ملی و بدون هماهنگی و اراده رهبر اتخاذ نخواهد شد. مسعود پزشکیان افزوده، هنگامی که تصمیمی در حوزه دیپلماسی اتخاذ می‌شود، همه دستگاه‌ها و تریبون‌ها و جریان‌ها باید از آن حمایت کنند تا صدای واحد و منسجم از ایران به جهان مخابره شود. از سوی دیگر دونالد ترامپ گفته که متن توافق با ایران تقریبا نهایی شده و تنگه هرمز بازگشایی می‌شود. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، پاکستان که میان واشنگتن و تهران میانجیگری می کند، اعلام کرده که در مذاکرات تقریبا 3 ماهه برای پایان دادن به جنگ پیشرفت‌هایی حاصل شده است. مزنون تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید جان باخت. سرویس مخفی ایالات متحده اعلام کرده است مرد مسلحی که شامگاه شنبه به سوی یک ایست بازرسی در نزدیکی کاخ سفید تیراندازی کرد، پس از درگیری با ماموران هدف گلوله قرار گرفت و بعد از انتقال به شفاخانه جان باخت. رویترز میگوید بر اساس بیانیه این اداره، این مرد به ایست بازرسی در جاده 17 در پنسیلوانیا نزدیکی کاخ سفید نزدیک شد، اسلحه را از داخل بکس خود بیرون کشید و به سوی ماموران شروع به تیراندازی کرد. ماموران نیز متقابلا آتش گشودند او را هدف قرار دادند. در این بیانیه آمده است که یک فرد رهگذر نیز در اثر تیراندازی زخمی شده است، اما میزان شدت جراحت او مشخص نشده است.
0: ادامه خبرها پس از وقت.
2: سلام، وقت همگی بخیر، ان شاء الله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست نتانیاهو که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقت فرکانسی 11938 را سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد، شاید بازم دسترسی پیدا نکنین و تصویر

0: چون سیاه باشه، اما در کنار نام ATM علامه دلار میه به شکل دلار، او اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه وقتی آمد ریموت هایتان رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کودی که در پایین میبینین بیسکیره، این رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: ادامه خبرها. حال هم در رابطه با سفر شهباز شریف به چین بیشتر بحث میکنم با آقای بلال احمد فاطمی که در حال حاضر با ما وصل هستند. فاطمی صاحب، شما را به بحث خوش آمدید میگم. سفر صدر اعظم پاکستان را به چین چگونه ارزیابی میکنین؟ منابع میگن که یکی از موضوعات قابل بحث در این سفر چگونگی تفاهم افغانستان و پاکستان همچنان است.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام با شما آقای احمدی و بیننده های سرویس خبری شما. خب ممکن که یک جزء از صحبت ها یا یادآوری از افغانستان شوه، مگر مهمتر از مسائلی که مربوط به افغانستان باشه، چرا که در اون مورد هم نشست ارومچی بسیار با صحبت ها را با چینایی ها واضح کرد. موقف متزلزل پاکستان، موقف بی بنیاد و بدون کدام سند تاریخی پاکستان و موقف افغانستان که در این مورد داشت، به چینایی ها به کلی حال واضح شده. فکر نکنم که در این مورد آنقدر صحبتی اونا داشته باشند که کنن. بالاتر از او موضوعات بسیار بزرگی که چینایی ها در پاکستان به او روبروی هستند، فرضاً امکانات تغییر نظام در پاکستان آلی است که ممکن خود عاصم منیر رئیس جمهور نظامی قدرت بر دست بگیره و ای به اشاره پا امریکا صورت میگیره، چیزی است که برای چینایی ها خوشایند نیست. مسئله دوم، مسئله گوادر و بلوچستان است که چینایی ها بسیار سرمایه گذاری در اونجا کردن. حال آیستا آیستا امریکایی ها در اونجا گرفتن، قدرتشان بیشتر شده، چینایی ها کشته می شدن، اینا مجبور شدن کارگرای چینایی و امو به حساب پروژه های خود اونجا متوقف کنن و براین. این مسئله دوم است، چرا که تاثیر گوادر نه تنها که بالای چینایی ها است، بلکه در منطقه بالای ایران هم است، بالای افغانستان هم است و بالای خود چینایی ها هم است. از این بابت این سفر بسیار سفر مهم است برای چینایی ها که باید بعضی موضوعات واضح بسازن. یا فرض نمیالی بازی هایی را که پاکستان شروع کرده، بازی های دوگانه است. در یک سر با چینایی هستند، در آخر سر با امریکایی هستند، در وسط با عربستان و عربا هستند، در این طرف با ایرانی ها هستند. سر و پایشان معلوم نیست. بنابراین چینایی ها باید معلوم کنن که موقف پاکستان در کجا است، با کی واقعا با کی استاده است، با کی مخالفت داره، در نهایت از این بازی چی به دست میاره و چی بازی را میکنه. چرا که بر شما معلوم است بازی های

0: مبهم واسه سرگنج کننده نتایج خود نمی داشته باشه، بلکه تباهی را در منطقه میاره و همچنان برای خود پاکستان باعث به حساب ممکن که باعث نابودی خودش در منطقه شود. چرا بازی های
1: دیده میشه که به نحو فاطمی صاحب چین یک نمایتگرایی دیپلماتیک را برا انداخته، چهره های مختلف را به کشورش دعوت میکنه پس از اینکه رهبران قدرتمند جهانی به یک کشور مثل دونالد ترامپ و پوتین دعوت شدن؟ دیدیم که پس از او رئیس جمهور سربیا از چین دیدار کرد و حالا میبینیم که شهباز شریف و اونجا میره. عمدتا رهبران کشورها روی چه موضوعات در حال حاضر در چین بحث میکنن؟
0: ببینن موضوع روسیه و چین خوب کلی واضح بود، موقف واضح بود، دروغ در عقب نداشت، ساخت و بافت نداشت، کلی موضوعات استراتژیک و موقف گیری جهانی بوده که ایسه قدرتی که کنترل دنیا را در دست از لحاظ نظامی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ استراتژیک، از هر لحاظ ایسه قدرت بزرگ دنیا است و همگی به می طرف می بینن و امریکا در حالت دکلاین است یا در حالت نزول است و چین در حالت صعود است. از این بابت توجه کلگی به طرف چین است. شما می بینین که دوستای با حساب ائتلاف سابقی امریکا که جی 7 بوده، کشورهای جی 7 مثل کانادا بود، فرانسه بود، جرمنی بود، انگلستان بود، اسپانیا بود، اینا فاصله پیدا کردن با امریکا و از خاطر که خلا در وجود نبیه همه گی رفتن به پیش چین و در اونجا قراردادهایی را بسته کردن که تصورش امریکا کردن نمیتونست. این خودش نشان میده که قطب های جدیدی تشکیل میشه، قدرت های بزرگی به وجود میاد و در امی بازی ها و کشمکش های بزرگی که ما شما واضحاً روند چینایی ها را با دونالد ترامپ هم دیدیم، ما روند چینایی ها را با پوتین هم دیدیم، قراردادهایی که با آمریکا توقع داشت به امضا نرسید، اما قراردادهایی که با روسا توقع نداشتند به امضا رسید. این خودش هم شفت پالیسی های جهانی را نشان میده. در عین حال در همچو زمان چون پاکستان هم سرش با چین است و هم با آمریکا است و هم با ایران است و هم با سعودی است و ای یک معضلی است که چینایی ها ای را باید بر خود حل کنند، چرا که سرمایه گذاری چین در پاکستان بسیار زیاد است، کوریدور اقتصادی چین که به حساب تمام جهان زیر سیطره داره 1.5 تریلیون دلار سرمایه گذاری کرده و 35% اون سرمایه گذاری کمربندش در پاکستان است، اما اونم کمربند فعلا از طرف امریکایی در خطر است. چینایی ها باید موقف پاکستان را بفهمند که اینا با کدام طرف در حرکت هستند. بنان رفتن شهباز شریف رفتن ساده نیست و دی موضوع افغانستان نیست، بلکه موضوعات خود پاکستان و چین و موضوعات اقتصادیشان، موضوعات نظامیشان بسیار عمیق است و ایره باید با هم بنشینن حل درست کنن و از شهباز شریف باید جواب زوره بگیره.
1: در حال فکر میکنیم که پاکستان تانسته باشد در حال حاضر خود را به عنوان یک عنصر و یک بازیگر فعال منطقوی در حال حاضر نزد کشورهای منطقه و قدرتها معرفی کنه؟
0: نه، من همچون فکر نمی کنم. من فکر می کنم که بازی فریب بزرگی خورده و خود و نظامیاش این کار کرده، سیاسینش این کار نکرده. اگر ما شهباز شریف عمل جمله آخر ما قبلا در سوال قبلی تنمی بود که اگر شهباز شریف صلاحیت نداره که بره جواب را بده، قدرت پیش کسی دیگر است، این یک سمبول است. بنان بازی هایی را که در پاکستان روانه است به دست خود پاکستان نیست، بلکه به دست اردوی پاکستان است و بازیایی را میکنه که او نتایج خوبی برای پاکستان نداره. من حتی را احساس میکنم که مبادا اگه این بازی به طرف منفی میره، سیلی محکم را از امریکا و پاکستان خواد خورد که دیگه از جای خود خیسته نتانه، چرا که امی موضوعی را که پاکستان میخواهی که با پیش ببره هیچ کشور دنیا به او دل خوش نکد، حتی چین و روسیه به او دل خوش نکد که بیای میانجی شو بین امریکا و ایران و گفتن که موضوعی تانه شما حل کنین یا کنفرانس بین المللی خواسته شو مختص یک کشور پیش نامد و پاکستان بود که دونالد ترامپ سرش صدا کرد و لبیک گفت و او بار به حساب سنگینی را که دیگرها ورداشتن نمیتونست او را پاکستان سرشانه گرفته و جزترین حرکت منفی را شما خواهد دیده که پاکستان رو قیمت بهای بسیار بزرگ را پرداخت خواهد کرد.
1: درست. برایند سفر شهباز شریف به چین در نهایت چه خواهد بود؟ آیا موضوعات در رابطه با افغانستان هم در ختمی نشست اشاره خواهد شد یا خیر؟
0: من فکر نمی کنم که در این مورد با پاکستان در این صحبت صورت بگیره. با نشست ارومچی امی که چنایه یک قدم به عقب گرفتن نتیجه نداد، ارومچی به

قوت دوم را گذاشتن، نوبت دوم راوند دوم صورت تا بالا نگرفته. او موقف بسیار کاذبانه پاکستان است که به چنای واضح شده. حتی امیرم که شهباز شریف رفته، ما فکر میکنم شاید صادقانه برای او بگوید که ما بیچکاری نیستم، تما زورم نمیکشه، بازی در دست آصف منیر است، آصف منیر چمچه امریکاست، بنان مرا به زیر بار نگیرن. من و این عادت پاکستانی و بالخصوص پنجابی است، وقتی که

0: صورت بگیره بسیار سخت هستند و پالیسی از اونها نسبت به آمریکا فرق
1: تشکر.
0: میکنه. آمریکا دست باز دارن مصرف میکنن و اگر ضرورت شد پس چنایا به او ترتیب نیستن. روند چنایا بسیار اگر دوستانه هست بسیار خشن دام است و اگر چنایا به او روند خشن رفتن پاکستان در اینجا هم ضربه بزرگی را میبینه.
1: سپاسگزارم آقای فاطمی از اینکه در بحث با ما بودن. حالا هم خبرهای ورزشی.
2: تیم والیبال سرامیاش قهرمان رقابت‌های والیبال جام سرسبز وطن در ولایت خوست شد. در دیدار نهایی این مسابقات تیم سرامیاش توانست با نتیجه 3-0 تیم میلاد را شکست دهد و عنوان قهرمانی رقابت‌ها را از آن خود کند. این تیم همچنان جایزه نقدی مسابقات را نیز به دست آورد. رقابت‌های جام سرسبز وطن با حمایت شماری از شرکت‌های خصوصی افغانستان از یک هفته پیش در ولایت خوست آغاز شده بود و روز گذشته با برگزاری دیدار نهایی به پایان رسید. محمد عارف پیمان، معاون اداری فدراسیون والیبال افغانستان، برگزاری این مسابقات را موفقیت آمیز خوانده و از نهادها و شرکت‌های حامی این رقابت‌ها قدردانی کرده است. در پایان این مسابقات، تیم الف ولایت خوست نیز پس از رمیاشت و میلاد مقام سوم این رقابت‌ها را کسب کرد. رقابت‌های پهلوانی در ولایت‌های میدان وردک و پروان با حضور صدها ورزشکار برگزار شد و چهره‌های برتر این رشته معرفی شدند. در ولایت میدان وردک نخستین دور رقابت‌های پهلوانی زیر نام گل سیب با اشتراک 500 پهلوان از ولایت‌های کابل، غزنی، لوگر، بامیان و میدان وردک در جمنازیم مرکزی این ولایت برگزار شد. این مسابقات از سوی فدراسیون ملی پهلوانی با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش میدان وردک را اندازی شده بود. در پایان این رقابت‌ها تیم میدان وردک مقام نخست، غزنی مقام دوم و لوگر جایگاه سوم را به دست آوردند. مراسم اختتامین مسابقات با حضور قاری حیات الله رحمانی رئیس فدراسیون ملی پهلوانی، زبیولا وها جامر ورزش میدان وردک، نمایندگان فدراسیون‌ها و شمار از علاقمندان ورزش برگزار شد. همزمان در ولایت پروان نیز رقابت‌های منتخب پهلوانی زون شمال با حضور 120 پهلوان در شهر چاریکار برگزار شد. این مسابقات از سوی فدراسیون پهلوانی در همکاری با آمریت تربیت بدنی و ورزش پروان راه‌اندازی شده بود. در پایان این رقابت‌ها 10 پهلوان برتر برای تیم منتخب زون شمال انتخاب شدند. مسئولان هدف از برگزاری این مسابقات را رشد ورزش پهلوانی و شناسایی استعدادهای برتر عنوان کردند. در ادامه رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند 2026 امروز دو دیدار مهم و سرنوشت‌ساز برگزار شد. در دیدار نخست تیم‌های ممبئی ایندیانز و راجستان رویالز از ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان برابر هم قرار گرفتند. همچنین در دومین بازی امروز تیم‌های کلکتا نایت رایدرز و دهلی کپیتالز با مسافه هم رفتند که این دیدار همچنان جریان دارد. این در حالی است که در بازی شب گذشته تیم پنجاب کینگز توانست با تفاوت 7 ویکت حریف خود را شکست دهد و یک پیروزی مهم را به دست آورد. گفتنی است که تمامی دیدارهای لیگ برتر کرکت هند 2026 در افغانستان به طور زنده و انحصاری از طریق شبکه جهانی آریونا پخش می‌شود. هفته پایانی رقابت‌های لالیگا اسپانیا با پیروزی رئال مادرید، شکست بارسلونا و سقوط تلخ خیرونا به دسته دوم فوتبال این کشور همراه بود. در مهمترین دیدارها، تیم رئال مادرید در استادیوم سانتیاگو برنابو موفق شد با نتیجه 4-2 اتلتیکو بلبائو را شکست دهد. این دیدار آخرین حضور دنی کارواخال با پیراهن رئال مادرید در استادیوم برنابو بود و هواداران این تیم از سال‌ها حضور او قدردانی کردند. در سوی دیگر، بارسلونا که پیش از این قهرمانی خود در فصل جاری لالیگا را قطعی کرده بود در آخرین بازی فصل با نتیجه 3-1 برابر والنسیا شکست خورد. اما مهمترین اتفاق هفته پایانی سقوط تیم خیرونا بعد از دوم فوتبال اسپانیا بود. این تیم در دیدار سرنوشت‌ساز برابر آلچه با تساوی 1-1 رضایت داد و نتوانست سهمی بقای خود در لالیگا را حفظ کند. خیرونا که برای ماندن در لیگ نیاز حتمی به پیروزی داشت در نیمه نخست از حریف خود عقب افتاد. هرچند این تیم در نیمه دوم بازی را به تساوی کشان اما در ادامه موفق به زدن گل برتری نشد تا در نهایت در جمع سه تیم سقوط کننده فصل قرار گیرد. سقوط خیرونا در حال رقم خورد که این تیم تنها 2 سال پیش با قرار گرفتن در رده سوم لالیگا جواز حضور در لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورده بود.
1: وضعیت هوا

0: استوجو و همراهیتون با مجموعه خبری ساعت 8 سپاسگزار هستم. خبرها در همینجا با پایان میرسد. خدا نگهدار.
1: حامی نشرین برنامه

0: آریانا تلویزیون درنو لیدونکو که د هر دلیل له مخې زموږ په نشراتو کې ستونزه وینئ، په آسانۍ سره کولی شئ په عادي انتن کې زموږ خپرونې وګورئ. که د سپوږمکۍ څخه ګټه اخلئ، کولی شئ په لاندې پته موږ پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 11938، سمبول ریټ 22500، اف ای سي 3/4، پولرایزیشن هوریزنټل. که ډېرې لارښوونې ته اړتیا لرئ، 0 50 50 50 واتساپ شمیرې ته پیغام پرېږدئ. زموږ همکاران به تاسو ته ځواب درکړي. آریانا، د غوره راتلونکي دریڅه.
1: تلویزیون جهانی آریانا، بزرگترین و مجهزترین مرکز رسانه‌ای کشور، با سالها تجربه در نشر رویدادهای بزرگ ورزشی، همراه همیشگی شما در لحظه های سرنوشت ساز، دیدنی و بیادماندنی. تلویزیون جهانی آریانا در سال 2026 بار دیگر بزرگترین و مهمترین رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی را به خانه های شما در سراسر افغانستان می آورد. لیگ بین المللی کرکت بیستاوره فصل چهارم.

لیگ قهرمانان افغانستان فصل ششم. لیگ برتر کابل فصل چهارم. وعده ها رویداد ورزشی دیدنی داخلی و بین المللی دیگر تنها از تلویزیون جهانی آریانا. با ما باشید و از تماشای برنامه های متنوع ما لذت ببرید. آریانا، دریچه‌ای به سوی فردای بهتر.

أشهد أن لا إله إلا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي چې ما رسول الله صلی الله علیه و سلم څخه اوریدلی چې فرمایلی دي که څوک واړی چې روزی زیات شي او عمر اوږد شي نو باید لخپلوانو سره خې اړیکه وساتي. صحیح بخاری حدیث 95 50.

0: سلام و شب بخیر به تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. دونالد ترامپ میگوید که اگر توافق صورت نگیرد جمهوری اسلامی ایران وضعیت بسیار بد خواهد داشت. رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده که اگر تهران با واشنگتن به توافق نرسد با روزگار بسیار بد روبرو خواهد شد. او در گفتگو با شبکه فرانسوی بی اف ام گفته که هنوز روشن نیست تهران برای رسیدن به توافق آمادگی دارد یا خیر. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته است که تهران در صورت ناکام ماندن مذاکرات آماده از سرگیری درگیری مستقیم نظامی با ایالات متحده است. بر اساس گزارش شبکه الجزیره، عراقچی هشدار داده که ادامه جنگ میان امریکا، اسرائیل و ایران پیامدهای اقتصادی سنگین برای واشنگتن خواهد داشت. در همین رابطه بیشتر بحث میکنم با آقای سید مصطفی مرتضوی، استاد پانتون که در نیمه نخست برنامه مهمان من است. مرتضوی صاحب، شما رو با بحث خوش آمدید. میگم اگر قرار باشه که توافق صورت نگیره در حال حاضر، هشدار ترامپ چرا میرسانه؟ ایران با کدام وضعیت و با کدام سرنوشت بر اساس گفته های ترامپ سردچار خواهد شد؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام ادب خدمت شما جناب استاد احمدی، خدمت دستاندرکاران برنامه تان، خدمت بیننده ها و مخاطبین برنامه تلویزیون وزین و محبوبتان در سرتاسر جهان و افغانستان. به امید سلامتی همه دوستان. خوب، بحثی است که بعضی از هشدارهایی که از آدرس ترامپ در خصوص قضایای جمهوری اسلامی ایران داده میشه، این بحثا در قالب شعار هست. ما فکر میکنم که این بحث تازگی نداره که ترامپ گفته اگر روند دیپلماسی شکست بخوره و آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در روند دیپلماسی منتج به یک نتیجه نشوه، یک سناریوی بسیار خطرناک در مقابل جمهوری اسلامی ایران از آدرس ترامپ، بلکه این بحث تازگی نداره. قبلا هم این بحث از آدرس آمریکا صورت گرفت. دقیقا زمانی که آتش بس بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا صورت می گرفت با پادرمیانی بعضی از کشورها، این بحثا اون زمان هم مطرح بود که حتی بحث از بین بردن یک تمدن 5 یا 6 هزار ساله جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران از آدرس آمریکا، از آدرس ترامپ و مشاورین نظامی ترامپ و کابینه جنگ ترامپ. در کنار از او بحث هشدار بسیار جدی را که ترامپ داد در خصوص از بین بردن تمام تأسیسات نفتی یا تأسیسات انرژی جمهوری اسلامی ایران بود. خب بحث اساسی وجود داره، اون عبارت از این است که چرا این هشدارها را ترامپ میده. قضیه مشخص است به خاطر که در این میدان گفتگو و دیپلماسی که اگر منتج به شکست نشود، خب آمریکایی ها میخواهند که از جمهوری اسلامی ایران امتیازات زیاد را به دست بیاره. بر این اساس است که اونا میخواهند هشدارهایی را بدن، اخطارهایی را بدن و در مجموع دو تا دلیل میتونه داشته باشه. یک دلیل امی بحث گفتگوها و مذاکره هست. بحث دومی که وجود داره او عبارت از این است که ترامپ و در مجموع کابینه جنگ ترامپ از این هشدارهایی که برای جمهوری اسلامی ایران و برای مردم میده، میخواه یک فضای انارشیزم یا یک فضای ترس و فضای وحشت برای مردم ایران ایجاد کنه تا بتوانه با او دیده که آمریکا و ترامپ دارد در خصوص مردم ایران در مقابل نظام ایران، مردم میخواهد که اونا بیرون شوند و یک مبارزه را تحت نام بحث تظاهرات ایجاد کنند. روی این دو تا دلیل اساسی است که ترامپ هشدارهای خودش را میده. اما من فکر میکنم دیگه ترامپ اون توانایی را بر اساس 3-4 تا دلیلی که دارم نمیتواند یک جنگ تمام عیار را در مقابل جمهوری اسلامی ایران آغاز کنه. این هشدار را که ترامپ میده، این نیاز به یک جنگ تمام عیار از آدرس آمریکا داره که به هیچ عنوان هم زمانه و هم زمینه و هم این پتانسیل همراهی با ترامپ نمیکنه که به یک جنگ تمام عیار در مقابل جمهوری اسلامی ایران دوباره استادگی کنه و از مسیرهای جنگ و از راه های نظامی و از راه های غلبه یا از راه های زور بتوانه که آمریکا به اهداف خودش در جمهوری اسلامی ایران و در مجموع در منطقه برسد.
0: درست. اگر تمامی شعارها میان خالی است، پس چرا یک نگرانی عمیق در سطح

0: منطقه و همچنان در سطح جهان به خاطر ادامه درگیری ها وجود دارد و چه راههایی میتونه تضمین بکنه که دیگر منطقه دچار یک آشوب که همگیر آسیب بزنه نمی باشه؟
1: خب ببینین بحثی است که ما آمدیم روی این قضیه که ترامپ می یک هشدار میده که یک سناریوی کاملا خطرناک و یک سناریویی که حتی منجر شود به از بین رفتن نظام، تاسیسات نفتی، تاسیسات عام المنفعه مردم ایران و کاملا یک جنگ تمام عیار را آمریکا در مقابل ایران آغاز کنه. بحث ما روی قضیه است که این بحث منتفی است، یعنی آمریکا نمیتوانه که به یک شکلی یک جنگ تمام عیار که پیامد اون جنگ تمام عیار از بین رفتن تمام دستاوردها، تمام تاسیسات عام المنفعه از مکاتب و دانشگاه ها و تاسیسات نفتی و انرژی و تاسیسات آب و امثال اینها، شرکت های مثلا دوا و در کنار دو شرکت های آهن فولاد آمریکا، ایران و امثال اینها را از بین ببره. بحث ما روی این قضیه است که این قضیه منتفی است، اما بحث نگرانی هم منطقه و هم کشورهایی که همپیمان با آمریکا بودن، خب این نگرانی وجود داره و این نگرانی هست نفس فضای انارشیزم و نفس عدم توافق جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و از اون سو آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، این میتوانه که این فضای انارشیزم در منطقه ادامه بده و نفس ایجاد، یعنی عدم یک صلح و عدم یک ثبات و هشدارهایی که از آدرس آمریکا و اسرائیل به آدرس ایران داده میشه، این یقینا که ایجاد کننده نگرانی ها و افزایش دهنده نگرانی ها هست برای کشورهای عربی، هست برای کشورهای آسیایی هست. ببینن تنها این یک بحث نظامی نیست، یعنی اکتفا تنها به بحث نظامی فضای انارشیزم و فضای جنگی که حالا هم در منطقه از آدرس آمریکا حاکم هست، این پیامدهایی را در بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هم برای منطقه ایجاد کرده است. مثلا در این دو سه ماه مسائل اقتصادی یک مسائل بسیار هات و شکننده و قابل نگرانی برای کشورهای منطقه ایران و برای کشورهای فرامنطقه، کشورهایی که یعنی به همسایگی و فراهمسایگی جمهوری اسلامی ایران هستن، ایجاد شدن. در مجموع برای آسیا مشکلات اقتصادی، مشکلات نفتی ایجاد شده، گرانی نفت، گرانی کالاها، اینا مسائل هستن که در منطقه سابقه نداشتن. بحث دیگه که وجود داره بسته ماندن تنگه هرمز، این هم میتونه که نگرانی های کشورهای آسیایی را، حتی کشورهای اروپایی را، حتی کشورهایی که از این معبر نفتی که تقریبا 20 تا 40 درصد نفت جهان از معبر تنگه هرمز یعنی اسپانسری می شدن، اینا را هم به چالش و به نگرانی ایجاد کنه. در کنار از این بحث مسائل دیگه که وجود داره، خوب بحث‌های سیاسی یا دیپلماتیک بین کشورها و جمهوری اسلامی ایران، این هم نگرانی ها را افزایش میده و در مجموع یک فضای ترانزید چی هوایی چی زمینی که امروز در اختلال در اثر تقریبا 2-2.5 ماه فضای جنگی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بوده است، یعنی اختلالات در خصوص مسائل ترانزیتی هوایی و زمینی هم در مجموع در برای منطقه ایجاد شده، مثل امارات نمونه واضح، مثل دبی نمونه واضح، که خب مثلا دبی، امارات، بسیاری از کشورهای عربی بودن که اینا کشورهایی هستند که خب بحث تجارت جهانی، مسائل ترانزیت، خب عبور و مرور تیاره ها و این مسائل بودن که تقریبا جهانی بود، خصوصا از دبی. زمانی که فضای جنگی ادامه پیدا کنه، یعنی به اعتمادی بسیاری از سهامدارا، بسیاری از تاجران، بازرگانان در منطقه بیشتر میشه و این فضا میتونه که یعنی فضای بی‌ثباتی و نگرانی رو برای بسیاری از کشورها ایجاد کنه. بر این اساس است که تنها بحث روی این هشدارها نیست، نفس امین که ایش مسیر یا معبر دیپلماسی رفته به سوی بنبست یا در نهایت هم اگر به این منوال پیش بره که بسیاری از شرطهایی را که جمهوری اسلامی ایران داره، این شرطها را آمریکا بهش عمل نکنه، یعنی متحد نشه، یقینا میتوانه که یعنی فضای فرسایشی نظامی، سیاسی، اقتصادی در کشورهای منطقه، حتی کشورهای فرامنطقه، حتی برای جهانیان به همین شکل باقی بمانه و این مایه یعنی نگرانی برای همه کشورها هست.
0: بحث درگیری نظامی را دوباره وزیر خارجه ایران مطرح کرده که میتونه دوباره وارد یک درگیری با ایالات متحده شود. در حال حاضر ایران چه فکر میکنین، چقدر توانایی زیر داره که بازم به معنای واقعی کلمه وارد یک جنگ نفسگیر تازه شود؟

0: خب این بستگی داره به آمریکا. اگر آمریکا بیای از گزینه نظامی، از گزینه های نظامی خودش در مقابل جمهوری اسلامی ایران استفاده کنه، یقینا ایران این حق مشروع خودش میدانه بنابر ماده 51 خب تعهدات و میثاق های جامعه بین المللی، حق مشروع خودش میدانه که از جغرافی های خودش، از مردم ملت خودش، از حکومت خودش دفاع کنه. بر این اساس اگر آمریکا یعنی جنگ را بازم در جمهوری اسلام ایران، در جغرافی های جمهوری اسلام ایران با شرکای خودش خصوصا با اسرائیل آغاز کنه، یقینا که بحث دفاع و مسائل تهاجم از آدرس جمهوری اسلامی ایران هم میتونه به امو اندازه که عمل از آدرس آمریکا صورت بگیره، عکس العمل از آدرس جمهوری اسلامی ایران صورت میگیره. اگر مسیر دیالوگ و گفتگو و دیپلماسی به بنبست نخوره و بسیاری از شرط هایی است که این عملی شوه، یقینا که خوب جمهوری اسلامی ایران هم نمیخواد که وارد فاز نظامی شوه و از آدرس نظامی حملات خودش بالای کشورهایی که همپیمان با آمریکاست یا مستقیم بالای آمریکا یا سایر از کشورها مثل اسرائیل حملات خودش داشته باشه. اما در خصوص توان نظامی جمهوری اسلامی ایران، خب من فکر میکنم جمهوری اسلامی ایران یک کشور است که 50 سال 5 دهه هست که در عرصه ها و در معبرهای نظامی و بحث های موشکی و مسائل تهاجمی و مسائل دفاعی کارکردها و دستاوردهای زیاد را اینا داشتن. برای اساس یعنی یکی از مبتکرین است در مسائل دفاعی و تهاجمی در منطقه، خصوصا در کشورهای خلیجی و امثال اینها. برای اساس جمهوری اسلامی ایران من فکر میکنم توانایی خودش در مقابل حملات آمریکا دارد، چون در 45 روز هم جمهوری اسلامی ایران برای هم آمریکا، هم برای متحدین آمریکا، هم بر جهانیان نشان دادن که این پتانسیل و این توانایی را جمهوری اسلامی ایران داره که دفاعی از خودشان در مقابل آمریکا، متحدین آمریکا، در مقابل اسرائیل و سایر از کشورهایی که پشت این پرده هستند، عقبه این جنگ آمریکا در مقابل ایران هستند، این توانایی دفاع را جمهوری اسلامی ایران از خود نشان دادن. برای اساس در بخش های موشکی، در مسائل خب حملات پهبادی، اینا توانایی زیاد را دارن. در همین یک ماه اضافه تر، یک ماهی که آتش بسی هم بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، خب شرکت ها و کارخانه های پهپادسازی، موشک سازی در داخل جغرافی های جمهوری اسلامی ایران به شکل کماف سابق، یعنی به یک روند معتدل و یک روند عادی، خب تولید پهپاد و تولید موشک های خودش داره. و در کنار از اون بحث بسیار مهمی که است، من فکر میکنم در این مرحله بعدی اگر گزینه نظامی از آدرس آمریکا گزینه شوه و صورت بگیره بالای جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از کشورهای هستند که اونا هم کوشش میکنه که پای آمریکا در این طلب باقی بمونه و حمایت های خودش از جمهوری اسلامی ایران یا به شکل دایرکت یا به شکل ایندایرکت من فکر میکنم که انجام میدن، خصوصا روسا، خصوصا چینایی ها و سایر از کشورهای هستند که اونا میخواه این جنگ در منطقه در مقابل جمهوری اسلامی ایران از آدرس آمریکا فرسایشی شوه و پای آمریکا در این طلب باقی بمونه و هرچی این جنگ ادامه پیدا کنه و فرسایشی تر شوه، این به نفع خوب جمهوری اسلامی ایران و متحدینش هست و در عین حال بر ضرر آمریکاست. هم از بعد اقتصادی، خوب خزانه های آمریکا در حال یعنی شکست خوردن و به اتمام رسیدن میباشه. 25 میلیارد دلار در جنگ یکونیم ماهی که گزارش دادن یک بحث است که حقیقت هم نداشت. بسیاری از سیاستمدارای آمریکایی مسئله را رد کردن که نه، بلکه آمار مصارف و بودجه تحمیلی یک جنگ ناخواسته را که ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده است، این بودجه هزینه های جنگی که ترامپ این در منطقه بالای آمریکا مصرف کرده چند برابر از این 25 میلیارد دلار است که
1: تشکر گزارش رسانه‌های آمریکایی. ادامه این بحث پس از وقفه.

0: سات شنبه تر پنجشنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورتی که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه‌های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورتی که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ساتلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 1234569C789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
2: ادامه برنامه بازم خوش آمدین. مرتضوی صاحب، در همین حال محسن نقوی وزیر داخلی که پاکستان همچنان وارد ایران شده و تلاشش برای این است که بازم به خاطر گفتگوها زمینه سازی کنه، آژندای پاکستان در حال حاضر چی میتونه باشه؟
3: خب آژندای پاکستانی است که کوشش میکنه که یعنی یک هیئت میانجی، هیئت صلح شوه و ارتباط آیسای پاکستان با آمریکایی ها بسیار خوب هستند. برای اساس اونها تلاش هایی را دارن که در این روند یک دست را یعنی دست بالا یا بهتر را داشته باشن. او دست بالا برمیگرده به اینکه بتوانه هر دو طرف، هم آمریکا و هم ایران، روی میز مذاکره اینها را به توافق برسه و بحث چالش ها و یک بحث اساسی که وجود داره در منطقه این بحث خاتمه پیدا کنه. اما بحث اساسی است که خوب تنها یعنی ضررها در برای جمهوری اسلامی ایران یا برای خود آمریکا ایجاد نمیشه. بحث جنگ و درگیری همون قسمی که برای خود کشورهایی که در حال درگیری هستند، ضربات را میتونه در ابعاد مختلف که سالها هم اون ضربات قابل جبران نباشه ایجاد میکنه، برای کشورها، برای مجموع، برای جهانیان میتونه ایجاد کنه. بحث گرانی مثلا نفت یک نمونه شاید کوچکتر باشه که امروز بر جهان حاکم شده با جنگی که آمریکا و ایران داشته است، بی‌ثباتی که امروز در منطقه ایجاد شده است، توقف پیدا کردن بسیاری از میدان‌های هوایی یا فرودگاه‌های بین‌المللی دبی امثال از بسیاری از کشورها، بحث بی‌اعتمادی که جس به می شکل یعنی ضررهایی که در منطقه ایجاد میشه از این جنگ و از این فضای حاکمی که وجود داره در منطقه، از این ضررها خوب پاکستان هم یعنی جدا نیستن و مستثنا نیستن. برای اساس خوب صلح یقینا که پیامدهای خودش نه تنها به مثلا بر ایران داره یا برای آمریکا داره، برای همه جهانیان داره. خوب پاکستان هم کوشش میکنه که اولا همسویی با ایالات متحده آمریکا داره در وهله اول، یعنی بعد از جنگ 45 روز. خوب اولین مثلا و آخرین پیام را که بر ایرانی ها مخابره کردن ترامپ از طریق پاکستان بود و این پاکستان بودن که رفتن بحثا را با مقامات ارشدی جمهوری اسلامی ایران با سپاه و امثال اینها مطرح کردن، پیام آمریکا را بر اونها یعنی مخابره کردن. این بحثی بود که خب این نشان میده که یک سابقه دیپلماسی و یک سابقه ارتباطی بین پاکستان و آیسای پاکستان خصوصا و با ایالات متحده آمریکا وجود دارد. بر این مبنا یک مسئله، مسئله دومی که وجود داره خوب بحث آسیب هاست، یعنی جنگ ضررهای خودش هم بر ایران داره، هم بر کشورهای خلیجی داره، هم بر منطقه و آسیا داره، هم بر جهانیان داره و همین ضررها بر پاکستانی ها هم میتونه وجود داشته باشه.
2: نقش قدرت های دیگر را در حال حاضر چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا فکر میکنین گفتگوهایی که در مورد ایران در سفر رئیس جمهور امریکا به چین صورت گرفته و این گفتگوها تا حد بوده که بتونه در معادله جنگ تغییر بیاره یا خیر؟

0: خب بحثی است که اولا جمهوری اسلامی ایران این شرط های واضح و روشن خودش داره. این شرط ها را هر کشور ضمانت کنه، آمریکا را متقاعد کنه و آمریکایی بعض شرط هایی است که شاید حقوقی و قانونی باشه پذیرفته شود، یقینا که دامنه جنگ خاتمه پیدا میکنه و صورتی هم که آمریکا مثلا به این بحث آتش بس و آمدن یک صلح در منطقه متعهد شوند. یک مسئله دومی که وجود داره، میانه چین با جمهوری اسلامی ایران یک میانه خوبه. دقیقا زمانی که ترامپ سفر میکنه به چین، پیشتر از این حدود 8 یا 9 روز قبل وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران آقای عراقچی هم مثلا به چین با مقامات ارشدی چینایی ها صحبت های خودشان را می داشته باشند. بحثی است، بحث اساسی، اگر شرط ها عملی شود و بحثی که آمریکا در منطقه بسیاری از معضلات را ایجاد کرده، نه تنها حالا بلکه در 20 یا 30 سال، اگر این مداخلات آمریکا قطع شود، یقینا که میتونه هر کشوری پادرمیانی کنه و هر کشوری میتونه که متقاعد بسازه هم جمهوری اسلامی ایران و هم دامنه جنگ در منطقه از بین بره و برچیده شود. در صورتی که شرط ها عملی نشود، خب یقینا که گفتگوهای مثلا رئیس جمهور ایالات متحده ترامپ با چینایی ها با رئیس جمهور چین هم ما فکر میکنم که زیاد مؤثر نیست. درست. و بحث مهمتر است که همسویی چینایی ها با جمهوری اسلامی ایران در قضیه آمریکا، خوب این هم واضح و هویدا و برجسته است، نباید این را نادیده گرفت. و بحث یعنی خرد سیاسی را ایجاب میکنه که اگر امروز چینایی ها در قضیه آمریکا کوتاه بیایند و بعضی از تقاضاهایی را که ترامپ برای رئیس جمهور چین کردن که شما مثلا این بحث ها را با ایرانی ها مطرح کنین و یک آتش بس صورت بگیره و باورمند از ترامپ که یعنی به توافق با ایران میرسه، این در صورتی هست که آمریکا فضای اعتماد ایجاد کنه اولا برای چینایی ها، چون کشقوس های در مسائل اقتصادی حتی در بسیاری از مسائل سیاسی بین آمریکا و بین چینایی ها هم وجود بله. داره. فضای
1: مرتضی میشه در رابطه با همسویی حال فرض بری بگیریم که ایران با چین همسویی داره، با روسیه همسویی داره، با تعداد از کشورهایی که به نحوه رأی منفی دادن بر ادامه جنگ آمریکا در مقابل ایران همسویی داره. این همسویی چی را تانسته تغییر بده؟ آیا در میدان تعاملات دیپلماتیک و سیاسی کدام تغییر را آورده؟ یا تانسته که شعله جنگ را کاهش بده؟ چه نفع این همسویی ها تا هنوز بر ایران داشته؟
0: ببینین بحثی که وجود داره، خب بحث مهم و اساسی که است، یعنی بقا و عدم بقای نظام در این جنگ 45 روزه آمریکا متحدین آمریکا در ایران این مسئله بود که یعنی اگر بسیاری از شرکای ایران در این قضیه الان به شکل غیر مستقیم با ملاحظه کردن بسیاری از قضایا همکار با جمهوری اسلامی ایران نمی بودن، خب این بحث یک بحث بسیار حاد و اساسی بود که تنها آمریکا نبود، چند تا از کشورهای دیگه هم در این قضیه بودن، اسرائیلی ها بودن، آمریکایی که ابر قدرت بود. خب بحث باقی ماندن نظام جمهوری اسلامی در ایران بود، یک بحث اساسی. بحث دیگه که وجود داره، خوب نگرانی هایی را هم چینایی ها از آمریکا داره و از این حملات آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی ایران داره. هیچ ضمانتی نداره که اگر آمریکا در ایران موفق شود به اهداف خودش در ایران برسه، بسیاری از معضله ها و مشکلاتی هست که اتوماتیک بر چینایی ها وارد میشه. یک بحثی که وجود داره، فرض بر این بگی که اگر نظام یا اشتباه محاسباتی ترامپ بود در ایران تغییر میکرد، خب این بحث نفت ها چی میشد؟ یقینا یعنی یک حکومت تحت سلطه آمریکا در ایران مستقر میشد، تمام مسائل نفتی و مسائل انرژی ایران هم تحت سانسور و تحت مدیریت آمریکا به شکل غیر مستقیم قرار میگیرد. این معاملات که چینایی ها در بخش نفتی با جمهوری اسلامی ایران دارن، این معاملات کاملا یا اوتوماتیک همه قطع می شدن. اگر این معاملات با چینایی ها صورت می گرفت، به یک صورت یا یک شکل بسیار دشوار. این یکی از نگرانی های چینایی ها. خود بسیاری از مسائل هست، حتی در تجهیزات نظامی هستن که یک زد بند یا روابط های بین چینایی ها و ایرانی ها وجود دارد. در خصوص دیگه یکی از مسائل، یعنی ضمانت مثلا وجود نداشت از آدرس آمریکا که اگر آمریکا موفق بر این هدف در منطقه میشد، چینایی ها هم در بخش نظامی یعنی تحت تاثیر یا تحت شعای آمریکایی ها حداقل قرار می گرفتن. یعنی امروز وقتی که بالای ایرانی که کشور مستقل هست با جغرافیای مستقل با

0: حاکمیت مستقل آمریکا می حمله میکنه و میخواد نظامش از بین ببره
1: بس.
0: فرداها این بحث همین سناریو قابل تکرار بالای چینایی ها، بالای روسا، بالای بسیاری از کشورهایی که یعنی امروز در حال بروز کردن و برجسته شدن در ابعاد مختلف هستند، کشورهای پسا توسعه هستند. این بحث همین سناریوی آمریکا در مقابل ایران، در مقابل کشورها قابل تکرار هست و قابل تکرار بود. بر این اساس است که نگرانی های چینایی ها داره و چینایی ها کوشش میکنه که همسویی با جمهوری اسلامی ایران داشته باشه.
1: درست. در نهایت اگر بحث را جمع بندی بکنیم مرتضوی صاحب، آیا فکر میکنین که اسرائیل با در نظر داشت تمام منافعی که همه میدونن در جنگ داره، اجازه بده که یک صلح در حال حاضر، حالا چه به شکل واقعیش و چه به شکل غیر واقعیش، بین ایران و ایالات متحده در حال حاضر اتفاق بفته و اسرائیل به او اهداف که سالها ترسیم کرده نتانه برسه؟
0: خب تا حالا هم اسرائیل عمل کردش ولو از راه های کاملا نظامی منتج به یک شکست بوده و این نمونهش یک سال و نیم، یعنی یک و نیم سال قبل هم همه جهانیان شاهد بودن که در مقابل گروه حماس که به تعبیر خود اسرائیل و آمریکا میگفت یک گروه که بیش نیست، ما این گروه که در یک بایل و چل روز از بین میبریم، در آخر بعد از دو سال همه درگیری ها با همه ظرفیت ها و سلاح‌های مدرن و پیشرفته که آمریکا و اسرائیل داشتن در مقابل مردم فلسطین و گروه حماس انجام دادن، در آخر هم خود آمریکا و خود اسرائیل پیشنهاد آتش بس به گروه حماس دادن. خب تمام کارهایی را که کرده اسرائیل و تمام اهداف را که اسرائیل داشته تا به حال را به هیچ یک از این اهداف نرسیدن. عملات نحوه رویکرد نظامی اسرائیل جمع آمریکا در منطقه منتج به شکست بودن. این یک بحث اساسی است. و بحث دیگه که وجود داره، بحث اسرائیل یک بحث مهم در منطقه نیست. اون اهداف را که اسرائیل داشت در منطقه همه منتج به شکست شده. یعنی قدرت برتر، قدرت هژمونی که در منطقه، قدرت بدون منازعه در منطقه که این کار ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی نگذاشتن که قدرت برتر اسرائیل شود. هژمونی و ایتوریتا و پرستیج اسرائیل دیگه امروز بر همه جهانیان واضح و روشن شد. بحثی که مهم است بحث آمریکاست. اگر آمریکا با جمهوری اسلامی ایران توافق کنه و به یک توافق برسه و چاره هم جز به توافق نداره، اهداف را که آمریکا داشت یکی از هدفهایش از بین بردن نظام جمهوری اسلامی ایران بود. اما این یک اشتباه محاسباتی ترامپ و کابینه نظام. بنابراین اگر آمریکا به توافق با جمهوری اسلامی ایران برسد که بعض از شرطهایی است که آمریکایی ها با او تمکین کنه، خب بحث اسرائیل دیگه بحث معنادار نیست. اگر آمریکا یعنی پای خود از قضیه اسرائیل بکشه، من فکر میکنم که اسرائیل شاید یک ماه بیشتر دوام نیاره. بنابراین بحث اساسی که است آمریکاست. در این دور مذاکرات هم دقیقاً ترامپ تمام اهداف و تمام اسرائیلی ها و نظام کابینه جنگی اسرائیل بنیامین نتانیاهو را دور زدن، اصلا وارد گفتگوی با ایران شد، اصلا این مسئله را مطرح
1: کرد. سپاسگزار سم آقای مرتضوی از این که در نیمه نخست برنامه مهمان ما بودن. ادامه تحول پس از وقفه.
2: معلومات چرت دی؟ پا کوچو کې، پا تلویزیون کې، پا انټرنیټ کې معلومات هر چیرته شته. د خپل دینی پښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغه کسانو ته چې د سنت او قران څخه سم معلومات لري، د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبه تر پنجشنبه د غرمې 12 بجې. بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت 152.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700151151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد.

0: دریچه به سوی فردای بهتر.
1: بدومه باز، باز هم خوش آمدید. در نیمه دوم برنامه مهمان من آقای دکتر حمیدالله مفید، آگاه رابطه بین الملل، با ما وصل هستند. مفید صاحب، شما را به باز خوش آمدید میگم. در حال حاضر چقدر احتمال درگیری دوباره میان ایران و امریکا وجود داره؟
2: درود مهر به شما جناب احمدی صاحب، همکان تکنیکی و بینندگان گران عدد تلویزیون و زیکین آدیان های. بدون شک آنچه که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در جریان مسافرتشان بازگشتشان به آمریکا در طیاره ابراز کردن، گفتن که ما تمامش آمادگی ها را برای حمله دوباره بالا ایران داریم و امکان ازی داره اگر ایران به توافق نرسه و طرح پیشنهادی ما را مد نظر نگیره ما دوباره بالا حمله کنیم. البته این باعث یک اندیشه چندین بار از جانب آقای ترامپ و برخی از شخصیتاش مثل وزیر دفاع آقای هکست و دیگران مطرح شده. اما واقعا آیا امکانات حمله بالا ایران دوباره فراهم شده؟ آیا زمین های گفتگو کاملا چشمهایش بسته شده؟ آیا آمادگی اسرائیل که گویا گفته که وظایف ما انجام نشده، آقای نتانیاهو در صحبت تلویزیونی که داشتن گفتن ایران باید نابود شوه، آیا واقعا این مسائل آماده است؟ آیا کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی و این مناطقی که تقاضا دارن تا با ایران یک توافقنامه صلح جدید به امضا برسانند آمادگی برای جنگ دوباره دارن؟ اینا پرسش هایی هستند که در برابر آقای ترامپ و دستگاه از او و در برابر جهان قرار گرفت. وضعیت انرژی جهانی که تقریبا در حدود 40% انرژی جهان در حال تقلیل است، وضعیت تنگه هرمز، اینا پرسش هایی هستند که جهان در برابر این نگاه آقای ترامپ مطرح ساختن و هنوز پاسخ دریافت نکردن. و چنانچه که فرانسیس یوکوهاما شخصیت برجسته و استاد دانشمند بزرگ هم گفتن که وضعیت موجود ایالات متحده آمریکا که باعث یک رهبر بزرگ قدرت جهانی بود، جایگاه خود جهان از دست داده، موقعیت ایالات متحده آمریکا در اروپا، در استرالیا، در کانادا و در جهان امروزی اروپا و هم تعدادن تعداد زیاد است دوستا و طرفدارش، اینا مسائلی هستند که در برابر این پرسش قرار داره که آیا واقعا ایالات متحده آمریکا دوباره جنگ آغاز میکنه. یعنی بگذاریم برای که پرسش شما بعدا چی خواهد.
1: بله، وزیر داخلی پاکستان همچنان در سفر وارد ایران شده و رسانه های پاکستانی میگن که هدفشان گفتگو به خاطر زمینه سازی دوباره مذاکرات بین امریکا و ایران است. چقدر پاکستان در حال حاضر میتونه که نقش مفید را اجرا کنه؟
2: چیزی که امروز هم واشنگتن پست پاستاپ ساخته و مسئله مذاکرات است. مذاکرات توسط پاکستان به شدت جریان داره، نه تنها پاکستان که ترکیه، مصر و حتی کشورهای عربی به شمول عربستان سعودی هم پافشاری بسیار جدی دارن تا مذاکرات به یک فرایند و نتیجه مثبت برسند. طرح فکری که ایالات متحده آمریکا آقای ترامپ مطرح ساخته بود که غناست زنی سازی اتمی یعنی صفر و هیچ، بالاخره امروز بیانگر ازی است که آقای ترامپ از این اندیشش برآمده. مسئله غنی سازی یک مقدار اورانیوم در داخل ایران به خاطر رفع حوائج طبی و کوبالت 60 و امثال از اینا اجازه خواهند داد و آنچه میمانه در مورد 54 کیلوگرم اورانیوم غنی شده یا 900 پوند اورانیوم غنی شده که هم ایران هم ایالات متحده آمریکا توافق کردن که فدراتیو روسیه و یا چین یک از کشورهای نه انتقال شود با تدریج به اساس نیازی دوباره برشان داده شود. دوره ای که برای 5 سال تمام فعالیت های هسته‌ای ایران به اصطلاح آزمایش های هسته‌ای یا غناسازی بسیار محدوده هم در یک چوکات یا به اصطلاح ملل متحد مطرح بود، اون هم دوباره در حالت قرار گرفته. یعنی آقای ترامپ هم از امور لجاجتش که صفر فعلا گشته. یعنی بیانگر از این است که با همه تهدیدهایی که داره آقای ترامپ که تنگه هرمز باید باز شود، ایران باید مجازات شود، ایران ما نابود کردیم، اینا همش دوباره آهسته آهسته به تخیل تبدیل میشه. با آنچه که واقعیت هستی است که ایران توانایی دفاع از خود داره، از 32 پایگاه به اصطلاح پرداخت یا انداخت درون ها و راکتاش 30 تاش کاملا فعال است و امکانات محاسباتی که از جانب نیویورک تایم بازتاب شده و یوی است که ایران توانایی جنگ برای مدت 60 روز دیگه هم داره. وضعیت اقتصادی هم چنان که پیش بینی میشد با این محاصره به جای نرسیده. امروز یک کشتی بزرگ چینایی بسیار با آرامش از منطقه عبور کرد. اتحادیه اروپا با ایران در تماس شدن به خاطر که کشتی از اونها را اجازه بده. مسئله حق تعیین بسلا یک گذر یا راه عبور گذرگاه برای دستنگی هرمز

0: طب هنا هم تقريبا دولت اروپا دولت قبولی قرار بخوره.
1: درست، اما میبینیم که همواره ترامپ اعلان میکنه که ما فشارهای سنگین بالای ایران وارد کرده ایم، ایران مجبور است که مذاکره بکنه، ایران مجبور است که طرحهای امریکا را قبول بکنه و این هشدارها همه روزه صادر میشه. در حال حاضر هم ترامپ گفته که اگر قرار باشه که ایران توافق نکنه روزگار بسیار بد را تجربه خواهد کرد. در نهایت مفهوم هشدارهای ترامپ چی است؟ آیا امریکا در حال حاضر دوباره بالای ایران حمله میکنه و روی کرده حملات نظامیش متفاوت خواهد بود یا فقط تهدیدهای واهی را ای چهره مطرح میکنه؟
0: امروز رسانه‌های جهانی به خود ایالات متحده امریکا اطلاع دادند که کشتی طیاره پردار جنرال فورد اس اس جنرال فورد دوباره به ایالات متحده امریکا بازگشت داشت. این کشتی که به 365 روز در راه بود آمده بود خلیج فارس برای اینکه گوی به ایالات متحده به ایران با استفاده از طیارات حمله کنند. این کشتی صدمات بسیار عجیبی دیده، تقریبا 160 اتاق سرادگاهش آتش رسیده، برایش بخش آشپزخانهش خراب شده، بخش دوبیخانهش یا کالشویش تخریب شده. این کشتی دوباره بازگشت کرد. ایالات متحده امریکا همه افتخاراتش هم کشتی های طیاره بردارش است. خب توجه کنید، این کشتی های طیاره بردار همه عقب نشینی کردن. جنرال فورد رفت تروپولی بازگشت کرد و ابراهام لینکنش هم یک فاصله بسیار دور رفته که شاید اونم بازگشت کنن. میمانه پایگاه نظامی 13 پایگاه نظامی ایالات متحده امریکا و آنچه که در اسرائیل وجود داره. اینا توانایی جنگ فعلا با ایران ندارن، برای اینکه 228 تا از این در جریان جنگ خسارمند شده، خسارات از برخی بسیار شده و به شمول سنتکام دیگه. ایالات متحده امریکا اینا همش به اصطلاح کابلیا لاف و گلاف و بلوف است که میزنه. آقای مشتبه خامنه ای در روز پیدایش فردوسی و روز زبان فارسی شد به صراحت اعلان کرد که زبان فارسی باستانی و ایران باستان تاریخ درخشان دارد، جهان باید از ایران بیاموزه، هیچ کسی نمیتونه ایران نابود کنه و ایران باید یک نیرو باید یک قدرت در جهان باقی خواهد ماند و باقی مانده و با کمک الله جلالشان گفته بود ما استوار در جای خدمت میمونیم. یعنی ایران هم روحی جنگی داره، گرچه امروز آوازه شد که آقای قالیباف رئیس سفیر و نماینده فوق العاده ایران در چین گماشته شده، اما ما امیدوارستیم که نادرست باشه، چرا آقای قالیباف یکی از چهره های مثبت است که میتونه در مذاکرات نقش بسیار درست به جا انجام بده. با هم حال هم ایران آمادگی فکری دارم، ایالات متحده امریکا زیاد اختاره به خاطر است که ایران یک مقدار دیگه هم از 4-5 پیشنهاد ایران یک مقدار تقلیل بده.
1: درست، پس سفر ترامپ به چین چی فکر میکنین که چه تغییرات در حال حاضر در معادله جنگ امریکا با ایران وارد شده؟ آیا گفتگوهای سازنده در رابطه با وضعیت ایران در این مذاکرات وجود داشته؟
0: از مذاکرات جریان بررسی های برمیان که آقای ترامپ و آقای شی جین پینگ رهبر چین گویا آقای ترامپ اعلان کرد به توافق کردن که تنگه هرمز آزاد شوه و ایران باید بستا استفاده سلامی زرتومی هم نداشته باشد. اما وقتی که این مسئله از جانب ایالات متحده امریکا و بحرین در شورای امنیت ملل متحد مطرح شد، چین اولین کشور بود و روسیه دومین کشور بود که ویتو کردن. پس این طرح هم طرح جالب نبرامد و چین بسلا مسئله استفاده سلامی از تنگه هرمز و ای که ایران و کشور بحرین حق دارن در استفاده کنن، اینا باعث معزله و معادله باقی میمونه. خب در پنج طرح پیشنهادی ایران که هنوز هم سر میز آقای ترامپ افتیده بسیار به سراحت ذکر شده، حق ایران باعث یک کشور مستقل به رسمیت شناخته شود، تمام تجاوز علیهش توقف شود، صلح پایدار باید شود، تضمین برای امنیتی برای ایران داده شود که دیگر علیهش تجاوز نمیکنه، ایران تمکین میکنه به فیصله های به بخش اتمی شورای ملل متحد که به اصطلاح تمام فعالیت های اتمی هسته‌ای خود در یک حالتی که ملل متحد میخواه در رو حالت قرار بده. ایران همچنان پافشاری بسیار چیز داره که پول های بلاک شدهش 11 میلیارد شده امریکا رو بلاک کرده بعد اختیارش گذاشته شوه و حق استفاده از تنگه هرمز که حق مسلم شد داشته باشه. این طرح پیش پیش آقای ترامپ افتیده و امیدوارستم که پاکستان هم پافشاری جدی داره که این طرح قانونی حق مسلم ایران است که ایالات متحده امریکا فقط پافشاری بسیار جدی داره که تمام فعالیت هست و آلی هم اینا این ما امیدوار هستند در مذاکرات چنان که وزیر داخله آقای نقوی در ایران رفتن و یک امیدواری دیگه را بازتاب دادن، گفتن که امکان رسیدن به یک توافق وجود داره و رهبران ایران به یک توافق آمادگی گرفتن، این امکان داره که به جای جنگ و به طرف صلح انشاءالله خواهیم رفت.
1: درست، ایران هم در حال حاضر اعلام آمادگی کرده از لحاظ نظامی.

0: در مقابل امریکا، چقدر فکر میکنین که ظرفیت کامل که بتونه باز هم از ایران و نظام ایران در حال حاضر محافظت کنه، او ظرفیت نظامی در حال حاضر در داخل ایران وجود داشته باشه؟
1: بله، این ظرفیت نظامی وجود داره. آقای ترامپ در مذاکراتی که با آقای شی جین پینگ رئیس رهبر چین داشت، گفت که چین متعهد شده که به هیچ وجه برای ایران اسلحه و ابزار جنگی نمیده. بله، در حقیقت 90% تمام مواد خام را که در ایران از راکت و درون ها و وسایل ابزار جنگی ساخته میشه از چین میاد و این رفت آمد جریان داره. اگر رای کشتی را بند کردن، رای تجارت از طریق 10400 کیلومتر خط آهنی که تهران به پیکینگ وصل میکنه این فعال است، روزانه صدا قطار ده ها قطار رفت آمد میکنه، مواد طرف نیاز چین نفت شمی بره و در برابر تجارت آزاد جریان داره. یعنی ایالات متحده امریکا با ای که یک کپ دیگه هم جالب است که این راه 15 روز است، در حالی که از طریق بعد 5 تا 6 ماه تا چین پیکینگ میرسیدن. یعنی این مسئله بر ایران کدام ضرر نرسانه، مناسبات چین و ایران کماکان ادامه داره. چین درس بزرگی که از رویداد ونزویلا گرفت، فکر میکنم کوره در برابر ایران استفاده خواهد کرد. قبلا ونزویلا روزانه در حدود 50,000 بشکنه و کشور چین صادر میکرد و بعد از اینکه اعلام کرد امریکا رئیس جمهور ونزویلا آقای مادورو را برد، تا صادرات فعلا به 48,000 رسید، از 50,000 به 48,000 رسید. و این طرح بی است چین در محاصره اقتصادی قرار بگیره و ایران چین دریافته که اگر اعلام کرد امریکا ایران رژیمش نابود کنه و رژیم طرفدارش بره، منبع بزرگ دیگه نفتی ایران چین که ایران از هم سقوط میکنه. نظیر هاست ایران هیچ نوع چین هیچ نوع برخورده مخاصمت‌آمیز در مورد اوضاع ایران و در مورد ایران بفرد.
0: تشکر دو میگین باز پس از وقفه.
2: معلومات چرته دی؟ په کوڅو کې، په تلویزیون کې، په انټرنیټ کې معلومات هر چرته شته. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنت او قرآن څخه سم معلومات لري، د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.

0: خبر 8 هر شب ساعت 8.
1: بدومه پس بازم خوش آمدین. مفید صاحب، در حال حاضر نقش اسرائیل را چگونه ارزیابی میکنین؟ اسرائیل با باور بسیاری ها محرک اصلی جنگ 40 روزه با ایران بود و در حال حاضر هم تلاش میکنه که این جنگ دوباره به وقوع پیونده. آیا اسرائیل فکر میکنین که آماده پذیرش صلح بین ایران و امریکا میتونه باشه؟
2: بله، بدون شک آنچه را که اسرائیل به حیث طراح جنگ و آنچه را که نشرات مختلف بازتاب ساختن، اسرائیل عامل اصلی جنگ است که آقای ترامپ و گروه ازورا، گروه ماگارا وادار به جنگ ساختن و این جنگ غیر عادلانه و غیر خاص مردم ایالات متحده امریکا و غیر کنگرس بود. هیچ تعداد زیاد دموکرات ها و مردم ایران علیه از جنگ قرار دارن، مردم امریکا علیه از جنگ قرار دارن. بدون شک نقش اسرائیل با اصلاح با تشکشیدن این جنگ و معامل از این جنگ به جهان به اثبات رسیده. آقای نتانیاهو که رژیمش با جنگ استوار است و تنها با جنگ میتونه باقی ماند، دوسیه نتیجه در محکمه و دادگاه اسرائیل باز است و بایست یک جنایتکار جنگی از جانب آی سی سی یا انترنیشنل کورت کریمان کورت یا مرکز بین المللی ها شناخته شده. یه آدم فقط باید جنگ کنه و عامل

وقتی هم همین جنگ بود و امریکا فعلا پشیمان هم است که آقای نتانیاهو عامل ازی از جنگ است. همین لحظه هم آقای نتانیاهو و اسرائیل در طرح مختلفی که داره گویا طرح اصلی از اینا گسترش اسرائیل بزرگ است و این جهان میدانه، حتی ترکیه هم میدانه که اسرائیل بزرگ بعد از اینکه گیلان نابود میکرد به جان ترکیه و بعد تا پاکستان تهدید خواست میکرد، برای که در جهان نمیخواهید کشور علیه اسرائیل قرار داشته باشه و به زور میخواهید جهان تطبیق کنه.

0: و وزیر خارجه سابق از اینا، هر دوی از اینا با علی آقای نتانیاهو ائتلاف کردن و حزب جدید را ساختن و حزب جدید هم علی از این مسائل قرار دارد. داخل خود از اینا هم کشور اسرائیل در داخل حزب وضعیت نظامی و سیاسیش بسیار وخیم است. شما ببینید که در جنگ تلفات بسیار عظیم را متحمل شدن. آقای پایر لاپایدا وزیر خارجه و نفتالی بنت، اینا دو ائتلاف جدید کردن و حزب جدید علیه ساختن. خب اسرائیل رای خود نجات خدا فقط در جنگ میافه، با وصف از اینکه در توافقنامه‌ای که بین پاکستان و آتش بسی که صورت گرفته مسئله جنوب لبنان هم شامل از بود، اما میبینه که با جنوب لبنان حمله میکنه، گرچه از پریروز به طرف آتش بس 48 روزه به توافق رسیده. با هم اسرائیل وضعیت خودش خرابه. امروز هم یک انفجار داخل اسرائیل صورت گرفته که هنوز بررسی نشده علت تاثیر چی بود. انفجار بسیار مهیب است. به هر حال اسرائیل تلاش میکنه تا دوباره جنگ دامن زده شود، ولی من فکر میکنم که عقلهای با خرد و خصوصا مخالفان آقای ترامپ او را وادار خواست ساختن که به صلح طرفداری به صلح و آتش بس ادامه بده.
1: درست. آیا فکر میکنین امریکا اشراف را در حال حاضر بالای اسرائیل داره که اگر یک جانبه از جنگ خارج شوه اسرائیل می جنگ را ترک خواهد کرد؟ اگر قرار باشه که اسرائیل بدون امریکا بالای ایران حمله بکنه، این وضعیت چقدر میتونه نگران کننده باشه؟
0: خب اسرائیل چانس بسیار بزرگی که در سال 1920 بر ازو داده شده علت مت امریکا و او توافقنامه ابراهیم بین مراکش، بحرین، امارات و سودان امضا کرد و این بسیار به نفع اسرائیل بود. موقعیت اسرائیل ای دوران آقای نفتالی بنت بود، اینا به نفع، ولی متاسفانه خود اسرائیل این امکانات تضعیف ساخت، موقعیت جهانیش بسیار خراب شده و بخصوص متناسباتی با امارات، با افشای ازی که در مسافرت مخفی به امارات داشت، موقعیت امارات هم در منطقه و کشور اسلامی خراب ساخت. داخل امارات هم یک بخش از کشور امارات گویا مخالف از این طرحهایی است که اسرائیل نتانیاهو به در جریان جنگ به امارات سفر کرده بود و شارجه و امیرش مخالفت جدی خود با محمد بن زاید ابراز کرده. خب اینا مسائل است که وضعیت اسرائیل چندان مناسب به جنگ نمیبینه و عربستان سعودی طرح جدید را که توافقنامه با صلح با کشور ایران است که عدم تعرض بالا یک دیگر اینا را در حال آماده ساختن ازی است که چهار زیاد در شاره خلی یک سر با او پایمانه. بنابراین اسرائیل باعث یک مانع اصلی که در جنگ است تلاش خود میکنه و از لحاظ نظامی یک سه باید خاطر نشان بسازم که مقدار ابزار جنگی دافع هوای تات و پاتیوتی که ایالات متحده امریکا برای اسرائیل داده بود او در جریان جنگ بسیار پایین آمده. از اوکراین خواستن، از کره جنوبی و ژاپن راکت پاتریوت تات خواست، سالانه 650 عدد تولید میشه، در حال طبق گزارشی که داده شده در حدود 1500 1000 راکت تات و 1200 راکت پاتریوت در جریان جنگ مصرف شده. فعلا ذخایر دافع هوای اسرائیل به او پیمانه نیست که بتونه از کشور خود دفاع کنه. اگر قرار شود که ایران دارای 10 تا 15000 راکت درون و راکت میان برد باشه، درون ها و راکت میان برد داشته باشه و بتونه به اسرائیل باز عملات سجمی و با ویژه راکت های جدید استفاده کنه، فکر میکنم که برای اسرائیل امکانات دافع دیگه میسر نخواهد.
1: درست. اما در مجموع چقدر احتمال صلح که از جانب پاکستان بالاخره بیاید و تلاش های چین روسیه هم در او نتیجه ساز باشه میتونه مورد نظر باشه؟ آیا فکر میکنین که صلح واقعی در خاورمیانه و ای که ایران هم به نحوه برنده بودن خود را اعمال بکنه از آدرس پاکستان خواهد آمد؟
0: خب یک فراموش نکنیم که کشور ایران زنده است و تمام طرحهایی که در مورد ایران که گویا از بین رفته رد شده، آقای نیکولاس کریستوفر در یک مقاله خود بسیار زیبا میگه که تمام خواستای اسرائیل و ایالات متحده آمریکا نسبت به ایران به صفر ضرب شد، هیچ کدامش به اصطلاح برآورده نشد. اما حال یک را مونده، آیا واقعا رای جنگ رای حل است؟ گرچه آقای ترامپ مثل همیشه تهدید میکنه و اسرائیل هم تهدید میکنه. اسرائیل اعلان کرد که ما دست سر معاشه هستیم، منتظر هستیم که ایالات متحده آمریکا دوباره اگر ایران توافق نما ایران رو نابود کنیم، بمباردمان کنیم. ولی اینا همش مسائل است که دانشمندا و کسایی که متخصصان بخش نظامی هستن اینو بررسی ارزیابی کردن که توانایی اسرائیل نه به اون پیمانه استیلاف میزنه و از امریکا هم کشتیاش عقب نشینی کرده کدام امکانات دیگه

0: جنگی در اون منطقه زوا بره، غیر از اینکه از بمبای اتمی خود استفاده کنه دیگه چرا دیگه هم اسرائیل اتمی استفاده کنه، هم ایران، هم ایالات متحده آمریکا دیگه راه نداره. ولی بنا زمینای سل کاملا فراهم است. این سل باید سل پایدار باشه، مفر بوده شما، این سل باید به نفع منطقه باشه. خب در این سل یک چیزی که بسیار امکان داره بازتاب شود خروج ایالات متحده آمریکا از خلیج فارس و از کشورهای خلیج فارس است که بسیار امکان داره که عربستان سعودی، قطر، کویت، اینا اکثرا به این توافق رسیدن، به این مسئله پای بردن که ایالات متحده آمریکا دیگه از اونا نه بلکه از اسرائیل در این منطقه دفاع میکرد، حامی به اصطلاح قطعات آمریکا که در این کشورها جابجا بود، اینا نه بر دفاع از کشورها بود بلکه به دفاع از اسرائیل بود. حالا اونا به این توافق رسیدن که بهتر است کشورهاشون مستقل شوند و تصمیم در مورد خودشان بگیرند.
1: اما یک نگرانی که در نهایت در میان همه وجود داره اوی است که حالا اگر ممکن ایران بتونه به نحوه آمریکا را شکست بده و آمریکا از این ساحه خارج شود، ایران متهم است به ای که در طول سالیان متمادی سیاست های خودخواهانه و دیگر ستیزانه را تعقیب کرده و به نحوه نگاه از بالا به پایین به همه کشورهای منطقه و همسایه داره. آیا فکر میکنین که منطقه با پیش قدم شدن ایران نسبت به دیگرها در یک آرامش قرار خواهد گرفت؟
0: خب یک فراموش نکنیم که ایران بالای هیچ کشور پیش از اینکه امریکا و از قبلا اخطار داده بود که از هر کشوری که بالای ایران تازش صورت بگیره، حمله صورت بگیره، ایران و کشور اون منطقه رو میزنه. ایران فقط همین وظیفه همون اخطار رو قبلا داده بود انجام دادن. در غیر از او ما هیچ جنگ را که ایران، غیر جنگ عراق ایران، هیچ جنگ را اون هم عراق تجاوز کرده حمله کرده بود، هیچ جنگ از جانب ایران علیه کشور عربی سازماندهی نشده. بعدن میبینیم که مناسبات عربستان سعودی با ایران به اساس وساطت پاکستان که تر سل توافقنامه بین هم امضا کرده بودن و این توافقنامه موجب شد که ایران هم در مسائل مذاکرات با عربستان سعودی بره دوباره با هم صد سفارت مناسبات تامین کنه و با کشورهای عربی یک مقدار مناسبات دوباره گرفته شد، تر که در کشورهای اسلامی در به اسلام کره اسلامی مطرح شد توافق به مسئله حل مسائل سلامت آمیز در منطقه. این ایران در منطقه خود آماده برای همه مسائل سلامی ساخته بود، ولی متاسفانه جنگ تحمیلی و جنگ ناخواسته جانب اسرائیل بود. حالا پرسش شما، آیا ایران واقعا در منطقه بایست بالا نگاه میکنه؟ خب شکستاندن زنجیر ایالات متحده آمریکا ما رو به یاد خاطری سال 1956 مندازه که جنگ کانال سوئیس فرانسه و انگلستان علیه مصر داخل جنگ شدن و ایالات متحده آمریکا اونا را از جنگ مانی شد و بالاخره مصر تانست کانال سوئیس برسه. این مسئله امروز تکرار میشه، ایالات متحده آمریکا نتانست جنگ پیروز شوه و بالاخره تنگه هرمز که یک وقت بین‌المللی بود فعلا در اختیار ایران قرار گرفت. ایران تانست که خود باعث یک نیروی جان شد، اما فکر نمی‌کنم که ایران بتونه با کشورهای عربی که سالها با هم در سلامی زندگی کردن مخاصمت کنه. مسائل دینی و مذهبی اهل تشیع یا مسائل باز امامیه اثنی عشریه یا مسائل وهابی یا مسائل حنفی، اینا مسائل مذهبی است که در بین خود کشورها میتونه با سادگی حل شود.
1: سپاسگزار از شماهای مفید از اینکه در نیمه دوم برنامه با ما بودین و سپاس از شما که بیننده تحول امشب بودید. خدا نگهدار.
2: زندگی در طبیعت، چرا انسان در دل طبیعت با آرامش می رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.

انس رضی الله تعالی عنه روایت می کند. چیزی که مرا از روایت تعداد زیادی از احادیث به شما باز می دارد این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کسی عمدن دروغی به من نسبت دهد باید جایگاه خود را در آتش جهنم آماده کند. صحیح بخاری 108.

0: من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: و هر زمان آیات را که بر پیامبر اسلام نازل شده بشنوند، چشمهای آنها را میبینی که از شوق اشک میریزند به خاطر حقیقتی که دریافتند. آنها میگویند پروردگارا، ایمان آوردیم، پس ما را با گواهان و شاهدان حق در زمره یاران محمد بنویس.

0: صالحین.
1: چرا ما به خدا و آنچه از حق به ما رسیده است ایمان نیاوریم، در حالی که آرزو داریم پروردگارمان ما را در زمره صالحان قرار دهد؟

0: سنین.
1: خداوند به خاطر این سخن به آنها باغهای از بهشت پاداش داد که از زیر درختانش نهرها جاری است، جاودانه در آن خواهند ماند، و این است جزای نیکو کاران.
0: والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم.
1: و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند همانها اهل دوزخند.

کسانی که ایمان آورده اید. چیزهای پاکیزه را که خداوند برای شما حلال کرده است حرام نکنید و از حد تجاوز ننمایید، زیرا خداوند متجاوزان را دوست نمی دارد.

و از نعمت های حلال و پاکیزه که خداوند به شما روزی داده است بخورید و از مخالفت خداوند که به او ایمان دارید بپرهیزید.

خداوند شما را و خاطر سوگندهای بیهوده و خالی از اراده مؤاخذه نمی کند، ولی در برابر سوگندهایی که از روی اراده محکم کرده اید مؤاخذه می نماید. کفاره این گونه قسم ها اطعام 10 نفر مستمند از غذاهای معمولی است که به خانواده خود می دهید، یا لباس پوشاندن بر آن 10 نفر و یا آزاد کردن 1 برده و کسی که هیچ کدام از اینها را نیابد 3 روز روزه می گیرد. این کفاره سوگندهای شماست.

و هنگامی که سوگند یاد می کنید و مخالفت می نمایید و سوگندهای خود را حفظ کنید و نشکنید، خداوند آیات خود را این چنین برای شما بیان می کند، شاید شکر او را به جا آورید.

0: ای کسانی که ایمان آورده اید، شراب و قمار و بت‌ها و ازلام، یعنی نوع بخت آزمایی پلید و از عمل شیطان است، از آنها دوری کنید تا رستگار شوید.
1: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟
0: شيطان بخواهد و وسیله شراب و قمار در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد. آیا با این همه زیان و فساد و با این نهی اکید خودداری خواهید کرد؟

0: المبین.
1: اطاعت خدا و اطاعت پیامبر کنید و از مخالفت فرمان او بترسید و اگر روی برگردانید مستحق مجازات خواهید بود. و بدانید بر پیامبر ما جز ابلاغ آشکار چیز دیگری نیست و این وظیفه را در برابر شما انجام داده است.

بل کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند گناه در آنچه خورده اند نیست، و نسبت به نوشیدن شراب قبل از نزول حکم تحریم مجازات نمی شوند اگر تقوا پیش کنند و ایمان بیاورند و اعمال صالح انجام دهند، سپس تقوا پیش کنند و ایمان آورند، سپس تقوا پیش کنند و نیکی نمایند، و خداوند نیکوکاران را دوست می دارد.

ای کسانی که ایمان آورده اید، خداوند شما را به چیز از شکار که به نزدیکی شما می آید و طور که دستها و نیزه هایتان به آن می رسد می آزماید تا معلوم شود چه کسی در نهان از خدا می ترسد و هر کس بعد از آن تجاوز کند مجازات دردناک خواهد داشت.

0: آل أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
1: ای کسانی که ایمان آورده اید در حال احرام شکار نکنید و هر کس

0: از شما عمدن آن را به قدر برساند باید که فاره معادل آن از چهار پایان بدهد، که فاره که دو نفر عادل از شما معادل بودن آن را تصدیق کنند و به صورت قربانی به حریم کعبه برسد، یا به جای قربانی اطعام مستمندان کند، یا معادل آن روزه بگیرد تا کیفر کار خود را بچشد. خداوند گذشته را عفو کرده ولی هر کس تکرار کند خدا از او انتقام میگیرد و خداوند توانا و صاحب انتقام است.
1: احل لكم صید البحر و طعامه متاعا لكم وللسیاره و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون.
0: صید دریا و طعام آن برای شما و کاروانیان حلال است تا در حال احرام از آن بهره‌مند شوید، ولی مادام که محرم هستید شکار صحرا برای شما حرام است و از نافرمانی خدایی که به سوی او محشور می شوید بترسید.

0: خداوند کعبه بیت الحرام را با وسیله برای استواری و سامان بخشیدن و کار مردم قرار داده و همچنین ماه حرام و قربانی های بینشان و قربانی های نشاندار را. این گونه احکام حساب شده و دقیق به خاطر آن است که بدانید خداوند آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است می داند و خدا به هر چیز داناست.
1: اعلموا ان الله شدید العقاب و ان الله غفور رحیم.
0: بدانید خدا دارای مجازات شدید و در عین حال آمرزنده و مهربان است.
1: ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.
0: پیامبر وظیفه جز رسانیدن پیام الهی ندارد و مسئول اعمال شما نیست و خداوند آنچه را آشکار و آنچه را پنهان می‌دارید می‌داند.
1: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.
0: بگو هیچگاه ناپاک و پاک مساوی نیستند، هرچند فزونی ناپاک ها ترا به شگفتی اندازد. از مخالفت خدا بپرهیزید ای صاحبان خرد، شاید رستگار شوید.

0: ای کسانی که ایمان آورده اید، از چیزهای نپرسید که اگر برای شما آشکار گردد شما را ناراحت می کند، و اگر به هنگام نزول قرآن از آنها سوال کنید برای شما آشکار می شود خداوند آنها را بخشیده و نادیده گرفته است، و خداوند آمرزنده و بردبار است.
1: قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين.
0: جمع از پیشینیان شما از آن سوال کردند و سپس با آن به مخالفت برخواستند. ممکن است شما هم چنین سرنوشت پیدا کنید.

0: یعقلون.
1: خداوند هیچ گونه بهیره و صاحبه و وسیله و هام قرار نداده است، یعنی اشاره و چهار نوع از حیوانات اهلی است که در زمان جاهلیت استفاده از آنها را به علل حرام می دانستند و این بدعت در اسلام ممنوع شد. ولی کسانی که کافر شدند بر خدا دروغ می بندند و بیشتر آنها نمی فهمند.

و هنگامی که به آنها گفته شود بسوی آنچه خدا نازل کرده و بسوی پیامبر بیایید، می گویند آنچه از پدران خود یافتیم ما را بس است. آیا اگر پدران آنها چیز نمی دانستند و هدایت نیافته بودند باز از آنها پیروی می کنند؟

0: إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون.
1: ای کسانی که ایمان آورده اید، مراقب خود باشید. اگر شما هدایت یافته اید، گمراهی کسانی که گمراه شده اند و شما زیان نمی رساند. بازگشت همه شما به سوی خداست و شما را از آنچه عمل می کردید آگاه می سازد.

ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که مرگ یکی از شما فرا رسد، در موقع وصیت باید از میان شما دو نفر عادل را به شهادت بطلبند، یا اگر مسافرت کردید و مصیبت مرگ شما فرا رسید و در آنجا مسلمان نیافتید، دو نفر از غیر خودتان را به گواهی بطلبید، و اگر به هنگام ادای شهادت در صدق آنها شک کردید، آنها را بعد از نماز نگاه می دارید تا سوگند یاد کنند که ما حاضر نیستیم حق را به چیزی بفروشیم، هرچند در مورد خیشاوندان ما باشد، و شهادت الهی را کتمان نمی کنیم که از گناهکاران خواهیم بود.

0: ظالمین.
1: و اگر اطلاع حاصل شود که آن دو مرتکب گناه شده اند و حق را کتمان کرده اند، دو نفر از کسانی که نسبت به میت اولا هستند به جای آنها قرار می گیرند و به خدا سوگند یاد می کنند که گواهی ما از گواهی آن دو به حق نزدیک تر است و ما تجاوز نکرده ایم، که اگر چنین کرده باشیم از ظالمان خواهیم بود.

0: اتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: این کار نزدیک تر است به این که گواهی به حق دهند و از خدا بترسند و یا از مردم بترسند که دروغشان فاش گردد و سوگندهای جای سوگندهای آنها را بگیرد. از مخالفت خدا بپرهیزید و گوش فرادهید و خداوند جمعیت فاسقان را هدایت نمی کند.

0: از روز بترسید که خداوند پیامبران را جمع می کند و به آنها می گوید در برابر دعوت شما چه پاسخ به شما داده شد؟ می گویند ما چیز نمی دانیم، تو خود از همه اسرار نهان آگاهی.
1: اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا واذ علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ

0: به خاطر بیاور، هنگام را که خداوند به عیسی ابن مریم گفت یاد کن نعمت را که به تو و مادرت بخشیدیم زمانی که تو را با روح القدس تقویت کردم که در گاه واره و به هنگام بزرگی با مردم سخن می گفتی و هنگام که کتاب و حکمت و تورات و انجیل را به تو آموختم و هنگام که به فرمان من از گل چیز به صورت پرنده می ساختی و در آن می دمیدی و به فرمان من پرنده می شد و کور مادرزاد و مبتلا به بیماری پیسی را به فرمان من شفا می دادی و مردگان را نیز به فرمان من زنده می کردی و هنگام که بنی اسرائیل را از آسیب رساندن به تو باز داشتم در آن موقع که دلایل روشن برای آنها آوردی، ولی جمع از کافران آنها گفتند اینها جز سحر آشکار نیست.
1: وَإِذْ أَوْحَيْتُ

و بیاد آور زمان را که به حواریون وحی فرستادم که به من و فرستاده من ایمان بیاورید. آنها گفتند ایمان آوردیم و گواه باش که ما مسلمانیم.

0: در آن هنگام که حواریون گفتند ای عیسی ابن مریم، آیا پروردگارت می تواند مائده از آسمان بر ما نازل کند؟ او در پاسخ گفت از خدا بپرهیزید اگر با ایمان هستید.
1: قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين.
0: گفتند ما

نظر بدی نداریم، میخواهیم از آن بخوریم و دلهای ما بر رسالت تو مطمئن گردد و بدانیم به ما راست گفتگی و بر آن

0: عیسی ابن مریم عرض کرد: خداوندا، پروردگارا، از آسمان مائده بر ما بفرست تا برای اول و آخر ما عید باشد و نشانه از تو، و بما روزی ده، تو بهترین روزی دهندگانی.
1: قال الله انی منزلها علیکم

خداوند دعای او را مستجاب کرد و فرمود: من آن را بر شما نازل می کنم، ولی هر کس از شما بعد از آن کافر گردد و راه انکار پوید، او را مجازات می کنم که احد از جهانیان را چنان مجازات نکرده باشم.

0: أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.
1: و آنگاه که خداوند به عیسی ابن مریم میگوید آیا تو به مردم گفتی که من و مادرم را به عنوان دو معبود غیر از خدا انتخاب کنید؟ او میگوید منزهی تو، من حق ندارم آنچرا که شایسته من نیست بگویم. اگر چون سخن گفته باشم تو میدانی تو از آنچه در روح و جان من است آگاهی و من از آنچه در ذات پاک توست آگاه نیستم. با یقین تو از تمام اسرار و پنهانی ها با خبری.

من جز آن چه مرا و آن فرمان دادی چیزی به آنها نگفتم. به آنها گفتم خداوند را بپرستید که پروردگار من و پروردگار شماست، و تا زمانی که در میان آنها بودم مراقب و گواهشان بودم، ولی هنگامی که مرا از میانشان برگرفتی تو خود مراقب آنها بودی و تو بر هر چیز گواهی.

0: با این حال اگر آنها را مجازات کنی بندگان تو اند و قادر به فرار از مجازات تو نیستند و اگر آنان را ببخشی توانا و حکیمی، نه کیفر تو نشانه بی حکمت است و نه بخشش تو نشانه ضعف.
1: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم